0: UV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với thông tin về tình hình giao thông, bây giờ là 7 giờ 2 phút tại thủ đô Hà Nội. Thính giả cho biết khu vực cầu Mai Lĩnh cả hai chiều lưu thông tốt. Ngã ba Sa La có va chạm hai xe ô tô, chúng ta đi chậm các hướng lưu thông qua đây. Ngã ba Sa La có va chạm hai xe ô tô, theo tin từ bên phía công ty công trình giao thông. Hai xe con va chạm ở nút giao đường Hoàng Đạo Thúy với đường Lê Văn Lương. Vụ việc cũng vừa mới xảy ra đây thôi. Và trên quốc lộ 32, chúng tôi có phản hồi thông tin từ thính giả đi qua. Một bạn cho hay là vụ va chạm chưa được giải quyết đâu. Hiện trường còn lại xe máy và không thấy người. Chưa có lực lượng chức năng, giao thông thì chậm qua khu vực này theo hướng vào trung tâm thành phố. Xin cảm ơn bạn. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 báo tin đường Lý Tự Trọng, mặt Hà Đông cũ, trước số nhà 65 có hố ga thoát nước bị sập nắp. Đoạn đường này đang thi công chưa hoàn thiện, chúng ta đi qua cũng quan sát thận trọng. Đường Trịnh Đình Cửu đi qua cầu Định Công đi về hầm Kim Đồng đang ùn tại các điểm giao cắt hướng Kim Đồng, Tân Mai. Và cũng liên quan tuyến này, thính giả báo tin đèn xanh đèn đỏ nút giao Trương Định Tân Mai, hầm Kim Đồng đang 35 giây đèn xanh thì chuyển xuống còn 6 giây xanh đếm ngược. Chúng ta lưu thông cũng chú ý, cũng có thể là cụm đèn đã ứng dụng cái công nghệ thông minh các bạn ạ, cho nên nó sẽ chuyển theo cái thời gian thực và cái lưu lượng thực tế trên mỗi hướng lưu thông. Chúng ta cũng chủ động quan sát, tập trung quan sát về đèn khi dừng chờ trước đèn tín hiệu, đừng tranh thủ làm việc riêng các bạn nhé. Chúng ta tập trung quan sát để chấp hành cho đúng. Còn trong trường hợp mà đèn có sự cố thì các lực lượng chức năng cũng sẽ nắm bắt thông tin kịp thời từ các bạn qua VOV Giao thông để có những sự kiểm tra và khắc phục. Tầng 2 cầu Thăng Long lưu lượng phương tiện tăng cao rồi, chúng ta đi chậm hướng ra sân bay. Chú ý ở dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đang có hạng mục thi công trạm cân tải trọng. Cơ quan chức năng đã phân luồng từ 4 làn xuống 2 làn và cấm cả hai chiều đối với xe 2 tấn trở lên, xe 16 chỗ trở lên trong khung giờ cao điểm thế này. Các bạn cũng chú ý quan sát và thính giả cũng rất mong cái việc thi công sẽ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch để sớm trở lại lòng đường lưu thông. Khu vực nút giao Trương Định Tân Mai, sau phản ánh của thính giả trên VOV Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phản hồi thông tin cho biết là đơn vị đã tiếp nhận thông tin và sẽ cho lực lượng kiểm tra ngay đối với những phản ánh của thính giả nút Trương Định Tân Mai. Quốc lộ 32, xin lỗi, quốc lộ 21, đoạn km số 4 đến km số 6 đang sửa chữa cầu Quan và cầu Quả, địa phận Đoài Phương, Hà Nội. Hiện nay đang rào chắn một nửa cầu, các xe đi chậm qua đây. Nút phía bắc cầu Trương Dương hướng sang trung tâm, phương tiện lưu thông chậm qua cầu. Cầu Thanh Trì thì vẫn tốt cả hai chiều. Cầu Thăng Long hướng đi ra sân bay thì ùn từ chân cầu bên phía Sibuja, tức là từ phía bên chân cầu trung tâm thành phố đấy ạ. Các bạn đi lên cầu Thăng Long để sang phía Đông Anh đi ra sân bay thì đi chậm. Ở đây thì chúng tôi đề cập là bên kia đầu cầu đang có hạng mục thi công trạm cân tải trọng, cho nên trong thời gian này khả năng lưu thoát cũng bị hạn chế ít nhiều. Ở trên tuyến Nội Bài Lào Cai, lực lượng cảnh sát giao thông cao tốc khuyến cáo các bạn tuân thủ những quy định pháp luật và những kỹ năng an toàn khi lưu thông ở đoạn tuyến đang thi công mở rộng. Đó là km số 123 đến 244. Nếu như có những cái sự cố cần phải hỗ trợ thì các bạn liên hệ hotline 1900 8099.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác, và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em

0: Giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc, anh sẽ dùng Cipratom Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Cipratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, đối với tuyến đường vành đai 3, trước đó chúng ta đã có thông tin một số đoạn đường khó khăn như là phía khu vực Tam Trinh đi vào trung tâm thành phố. Hướng ngược lại thì đông và chậm đoạn từ nút giao phía Linh Đàm. Đối với vành đai 2, thông tin từ các thính giả cho biết là từ phía Time City đi về nút Ngã Tư Vọng cũng đang ùn trên cả hai chiều. Còn đoạn từ Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở thì đã có thông tin là chậm rồi. Thông tin chi tiết hơn, một bạn mô tả thế này: đường vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy ùn dài từ Ngã Tư Vọng đến gần Time City do có xe gặp sự cố. Chiều về Ngã Tư Sở thì ùn từ Ngã Tư Vọng cho đến Ngã Tư Sở. Các bạn cân nhắc với tình trạng như thế này, chúng ta có nên đi ở phần đường bên dưới không? Đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao với đường Nguyễn Văn Giáp, ga thoát nước bị bật nắp ở làn sát giải phân cách giữa. Các bạn lái xe hướng đi cầu Mai Dịch chú ý thêm, đường Hồ Tùng Mậu hướng đi về cầu Mai Dịch, đoạn nút giao đường Nguyễn Văn Giáp có hố ga thoát nước bị bật nắp ở làn sát giải phân cách giữa. Tin từ kênh bên phía Công ty Công trình Giao thông Hà Nội trong quá trình kiểm soát giao thông đường bộ cũng đã phát hiện ra. Và chúng tôi hy vọng là thông tin cũng được báo cho đơn vị chủ quản của hố ga này. Ngay đầu cầu Nhật Tân hướng từ đường Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài, có một xe bồn đang tưới cây đi chậm. Chúng ta cũng chú ý vòng tránh. Đường Nguyễn Xiển đang ùn từ nút giao đường Hoàng Đạo Thành cho đến nút giao với đường Nguyễn Trãi. Từ nút giao đường Hoàng Đạo Thành đến ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, giao thông đang ùn, mật độ cao thôi, chứ tính giả cũng chưa phát hiện sự cố nào cả.
5: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
6: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
5: Thượng vị và xương ức.
6: Ây da, ợ nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
5: Hầu họng, xoang mũi.
6: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
5: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
7: Wow, thật dễ chịu.
5: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
4: Đây là giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, một khung giờ đầy ắp những thông tin về diễn biến giao thông trên các cung đường Hà Nội và lân cận Hà Nội và trên nhiều địa phương khác trên cả nước và những tuyến giao thông trọng điểm. Dù cùng với đó là các tin tức xã hội dân sinh luôn luôn được cập nhật để mang đến các bạn những sự chủ động cao nhất, ngay cả khi công việc của bạn gắn với những hành trình. Chúng tôi có thông tin đường Lê Quang Đạo phía Mễ Trì đang ùn dài, có va chạm hai xe ở lối nhập làn vành đai 3 từ phía đường Trần Duy Hưng hướng về đường Nguyễn Trãi, tức là từ nút giao đường Trần Duy Hưng vành đai 3 về đường Nguyễn Trãi. Thì có va chạm giao thông hai xe chỗ nhập làn, có lẽ là từ đại lộ đi lên vành đai 3 chăng? Chúng tôi mong chờ thêm các thông tin cụ thể hơn của bạn. Còn đường Nguyễn Xiển, một đoạn của vành đai 3 bên dưới, từ nút giao với đường Hoàng Đạo Thành cho đến ngã tư Nguyễn Trãi, ngã tư Thanh Xuân, chúng ta cũng đang đi rất chậm do mật độ phương tiện cao. Ngay ở đầu cầu Nhật Tân hướng từ đường Võ Chí Công đi sân bay có xe bồn đang tưới cây ở sát với giải phân cách giữa, chúng ta cũng chú ý thêm. Ở đường Hồ Tùng Mậu, một đoạn của đường 32, đoạn nút giao với đường Nguyễn Văn Giáp, như đã đưa tin, có một cái hố ga bị bật nắp ở làn sát giải phân cách giữa hướng về cầu vượt Mai Dịch, các bạn chú ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km số 278+500 hướng ra phía Bắc, hướng đi Hà Nội, có một xe tải gặp sự cố, chiếm mất một làn xe chạy. Khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi đến gần vị trí này. Vị trí có xe hỏng là đoạn km số 278+500, tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, hướng đi ra Hà Nội, các bạn nhé. Đường vành đai 3 trên cao từ Tam Trinh đến Pháp Vân hướng về Mai Dịch vẫn đang tiếp tục đông lên, các phương tiện đang đi chậm, theo tin từ phía Công ty Công trình Giao thông Hà Nội. Và chúng ta đặc biệt lưu ý đường vành đai 2 có những cái đoạn khó khăn như là từ Time City về ngã Tư Vọng, đoạn này thì ùn cả hai chiều. Còn đoạn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở thì ùn hướng về trung tâm. Vành đai 3 thì có nhiều đoạn đông như qua Tam Trinh, qua Pháp Vân hướng về Mai Dịch hay là hướng ngược lại. Đoạn qua Linh Đàm để ra cầu Thanh Trì cũng đang đi chậm. Tuyến quốc lộ 6 sáng nay qua cầu Mai Lĩnh chúng ta bước đầu nhận được thông tin tốt. Bây giờ thì thế nào các bạn? Cầu Mai Lĩnh còn ổn không? Chúng ta lưu ý điều gì? Rồi trên những đoạn tuyến khác nữa của thành phố, chương trình cũng đang chờ cập nhật thêm các thông tin. Cửa ngõ phía Nam sáng nay ổn không? Các bạn đi lại có vất vả không? Ở đoạn qua khu vực ngã ba Giải Phóng, khu vực Tương Mai, rồi gần đến cầu Vọng hay là đến đoạn qua các cổng trường đại học ở chỗ Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa. Chúng tôi cũng xin mời thính giả chia sẻ thêm với chương trình.
1: Thưa quý vị, trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, Cục Thuế cho biết thông qua ứng dụng iTax Mobile và đường dây nóng, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề biết. Các phản ánh đều cho biết thông tin cá nhân đã bị đánh cắp để thành lập tổ chức doanh nghiệp mà họ không biết. Họ chỉ phát hiện sau khi được cơ quan thuế thông tin hoặc phát hiện mình đang có nghĩa vụ thuế liên quan đến một doanh nghiệp. Theo các cơ quan chức năng, với những trường hợp này, cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương là đầu mối tiếp nhận kiến nghị và xác minh việc giả mạo hồ sơ. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh. Nếu có kết luận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị giả mạo, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được thu hồi và thông tin được chuyển cho cơ quan thuế để xử lý các vấn đề liên quan. Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị mạo danh được bảo vệ, trong đó có việc gỡ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu có và đủ điều kiện. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 23 tháng 7 vừa qua, Nghị định 296 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 về đăng ký doanh nghiệp đã bổ sung yêu cầu xác thực điện tử trong quá trình đăng ký. Theo đó, người dân có thể tự đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều phải thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và xác thực bằng VNEID. Việc xác thực điện tử được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng lợi dụng đánh cắp thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp mà không có sự đồng ý của chính chủ.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
4: Các bạn thân mến, có một số thông tin mới được cập nhật về chương trình. Chúng ta lưu ý là đường vành đai 3 trên cao qua hồ Linh Đàm ùn dài, khó khăn hướng đi Pháp Vân. Đây là đoạn khó hướng ra khỏi trung tâm thành phố. Còn đoạn vào trung tâm thành phố thì chúng ta sẽ đi chậm từ nút Tam Trinh, từ nút Pháp Vân. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua khu công nghiệp Quang Châu hướng đi Lạng Sơn có những nhóm công nhân băng qua đường để vào cổng khu công nghiệp cũng khá là nguy hiểm. Các bạn lái xe đi qua cổng những khu công nghiệp vào giờ công nhân vào ca thế này, chúng ta cũng chủ động đi chậm lại, quan sát và nhường đường. Đường Giải Phóng rất đông. Chúng tôi có hỏi thính giả về trục phía nam thành phố đi vào, thì một bạn tốt bụng phản hồi cho biết là đường Giải Phóng mật độ rất cao. Các bạn đi qua các nút giao cũng chú ý. Khu vực Giải Phóng, xã Đàn mật độ tham gia giao thông tăng cao. Rất nhiều thính giả đang lắng nghe chương trình và sẵn sàng phản hồi thông tin cho giờ cao điểm để bổ sung những cái khoảng mà chúng tôi đang còn khuyết thông tin. Cảm ơn các bạn với những sự chu đáo và nhiệt tình này. Khu vực giao thông phía Nội Bài, Lào Cai trên tuyến này thì trung tâm điều hành cao tốc cho biết là hiện tại không mưa. Có những cái xe quét hút vệ sinh mặt đường đoạn km 66 đến km 54 hướng đi Nội Bài. Có xe vệ sinh mặt đường ở sát giải phân cách giữa km 54 hướng Lào Cai đi Nội Bài. Có đội bảo trì cắt cỏ lề đường km 65 đến 62 hướng đi Nội Bài, cắt cỏ giải phân cách giữa km 94 đến 92, bạt lề đường nút giao IC7 và một số đoạn khác cũng đang cắt cỏ như km 1 đến km 3 hướng đi Lào Cai và đang thi công mở rộng đường đoạn tuyến km 123 đến 244. Chúng ta lưu ý những đoạn này, lái xe thật chú ý đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách, giảm tốc độ, quan sát khi di chuyển và tuân thủ những cái tín hiệu khi chuyển làn. Trường hợp xe hỏng, các bạn nhanh chóng đưa vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp, bật cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách xe ít nhất 150m phía sau xe. Liên hệ đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ. Các bạn thân mến, chúng ta đang ở mùa thu của Hà Nội, mặc dù có những ngày nắng nóng như mùa hè, nhưng buổi sáng các bạn sẽ thấy trời rất là thu, xe xe lạnh và có nhiều sương nữa. Đặc biệt khi đi qua những khu hồ, những diện tích mặt nước lớn của thủ đô, các bạn sẽ thấy một cái đặc trưng của mùa thu Hà Nội khi sương bảng lảng trên mặt hồ, hồ Tây, cái khoảng không gian rất rộng. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Và trong khung giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi xin dành tặng các bạn những giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng cảm nhận rõ hơn mùa thu Hà Nội trên mặt hồ Tây. Một thoáng Tây Hồ qua giọng hát ca sĩ Quang Hào. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ.

0: cùng với VOV Giao thông Quốc gia trên sóng phát thanh FM 91. Bây giờ là 7 giờ 28 phút ở thủ đô. Chúng ta có thông tin khu vực cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài thì ùn và đông, các xe lưu thông chậm. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài đông và chậm, đi lại có chút khó khăn. Sở dĩ như vậy, bên kia đầu cầu đang có hạng mục thi công chạm cân tải trọng trong thời gian này, hẳn là các bạn cũng đã biết rồi. Thời gian lưu thông của chúng ta tăng lên do có những cái thay đổi phương án tổ chức giao thông, vừa thi công vừa khai thác. Đường từ 4 làn xuống còn 2 làn ở đầu cầu bên kia, cho nên là chúng ta cũng đi chậm ở khu vực này. Từ đầu cầu bên này phía Sipucha là đã đi chậm rồi. Các bạn nếu như thường xuyên qua lại trên cầu Thăng Long, thời gian thi công này chúng ta cũng chủ động cộng thêm thời gian cho lộ trình của mình. Cầu Nhật Tân, phương tiện lưu thông bình thường cả hai chiều, tin tốt vừa được thính giả cập nhật. Bên phía công ty công trình giao thông cho biết tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút Cổ Linh đang thi công dự án hầm chui và đang rào chắn đường theo cả hai chiều. Các bạn đi qua khu vực này, chú ý quan sát, tuân thủ sự điều tiết giao thông của các lực lượng chức năng, lực lượng quản lý công trình. Hiện nay giao thông chậm các hướng. Vụ va chạm giao thông xe tải và xe con ở chỗ vòng xuyến Bắc Thăng Long thì chưa được giải quyết, giao thông bị ảnh hưởng, cản trở hướng vào trung tâm. Khu vực cầu Đuống thì có xe ô tô gặp sự cố, đi chậm hướng vào thành phố. Đường Nguyễn Trãi qua cầu Khương Đình hướng đi về ngã tư Sở đi đường Tây Sơn cũng rất khó khăn. Anh Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 báo tin đường Phúc La nút giao với đường Phan Trọng Tuệ, xe đông, lưu thông chậm. Đây là chỗ ngã ba Sa La đây các bạn. Cầu Lạc Trung cũng đông nhưng không tắc. Quanh khu vực cầu Đền Lừ nút Tam Trinh, giao thông đông, các hướng đều chậm. Khu vực đường Phạm Văn Đồng từ khu đô thị thành phố Giao Lưu đến nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, lưu thông chậm do mật độ cao. Các đơn vị quản lý đường cũng đang liên tục đồng hành và báo tin cho giờ cao điểm của chúng ta để các bạn có được sự chủ động cao nhất. Và về phía mình, các bạn cũng đừng quên giữ liên hệ thường xuyên với VV Giao thông nhé. Chia sẻ thông tin trên mỗi cung đường bạn đi qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VV Giao thông. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta dành ít phút đến với chuyên mục An sinh xã hội.
1: Chuyên mục An sinh xã hội.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Quý thính giả đang nghe chuyên mục An sinh xã hội, nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Các bạn thân mến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chấn chỉnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Đáng chú ý, năm 2025 có 12.449 trường hợp phải thu hồi tiền hưởng sai do bưu điện báo giảm chậm. Đến tháng 8 năm 2026, gần 948.000 người hưởng vẫn có thông tin chưa khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc là chưa cập nhật số căn cước công dân. Nhân viên chi trả phải kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin, chữ ký và giấy ủy quyền, không được phép ký thay, nhận hộ tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, không được khấu trừ các khoản này để thu hồi nợ ngân hàng hoặc là ép người hưởng sử dụng dịch vụ khác. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng phải được kiểm tra trực tiếp tại nơi cư trú ít nhất là một lần mỗi năm, trong đó tập trung vào các trường hợp có nguy cơ phát sinh sai sót. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2026 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo quốc tế Việc làm và an sinh xã hội cho người lao động làm việc trên nền tảng số tại Việt Nam. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh công nghệ, kinh tế số và các mô hình việc làm linh hoạt đang tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường lao động. Từ nhận diện thực tiễn việc làm nền tảng, phân tích những vấn đề đặt ra đối với chính sách bảo hiểm xã hội, đến chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, các tham luận nghiên cứu và kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho quá trình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách hướng tới mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, đảm bảo tốt hơn quyền lợi an sinh xã hội của người lao động, phù hợp với những thay đổi của thị trường lao động trong nền kinh tế số. Quý vị và các bạn thân mến, với học sinh sinh viên, bảo hiểm y tế không chỉ là một khoản đóng bảo hiểm y tế trong năm học, mà còn là điểm tựa tài chính khi chẳng may ốm đau hay tai nạn. Vậy một tấm thẻ bảo hiểm y tế đang bảo vệ các em như thế nào? Và với phụ huynh, việc tham gia bảo hiểm y tế cho con thực sự mang lại điều gì khi rủi ro bất ngờ xảy đến? Câu chuyện sau đây cho thấy rõ hơn ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm y tế với mỗi gia đình có con trong độ tuổi đến trường.

0: tấm thẻ bảo hiểm y tế có thể chỉ là một dòng thông tin trong hồ sơ của mỗi học sinh. Đó là khoản đóng mà nhiều gia đình vẫn nghĩ, mong là cả năm, không phải dùng đến. Nhưng với một gia đình có con bất ngờ gặp tai nạn, mắc bệnh nặng, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Em Nguyễn Bá Bảo ở Nghệ An là một trong những trường hợp như vậy. Trước khi bước vào lớp 7, gia đình đã phát hiện em mắc một căn bệnh hiếm gặp, không chỉ khiến cho em ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, quá trình điều trị cũng rất tốn kém. Tổng chi phí khám chữa bệnh lên tới hơn 370 triệu đồng. Nhưng trong khoản viện phí ấy, một phần lớn đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Chị Tuyết, mẹ của em Bảo, xúc động cho biết.
1: Cái sự rủi ro thì cũng không ai mong muốn, nhưng mà mới đấy thì may là cháu cũng có mắc một cái bệnh có khá hiểm nghèo, thì cũng rất may là nhờ bảo hiểm y tế, cái bệnh hiểm nghèo của cháu có bảo hiểm y tế thì gia đình cũng vượt qua được cái khó khăn về tài chính và hoàn thành được cho cháu để cháu chữa trị được.
0: Trong bối cảnh chi phí điều trị, vật tư y tế đang ngày càng tăng, việc tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh, nhất là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thạc sĩ bác sĩ Hồ Xuân Minh, khoa khám bệnh Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An chia sẻ.
2: Khi mà các cháu có thẻ bảo hiểm thì các bác sĩ cũng yên tâm về khoản chi phí dài hạn cũng như là các cái khoản chi phí cao để mà khám chữa bệnh cho các cháu. Cũng như có nhiều học sinh, sinh viên mà giờ bố mẹ đi làm ăn xa, hoặc là các cháu chỉ ở với bố hoặc mẹ ở nhà, hoặc là ở với ông bà mà ông bà đưa các cháu đến bệnh viện để khám chữa bệnh, thì có thẻ bảo hiểm thì bệnh viện cũng yên tâm về mặt chi phí của ban đầu cũng như là chi phí kéo dài trong quá trình điều trị.
0: Gánh nặng tài chính là một bài toán mà không gia đình nào muốn phải tính đến. Nếu như con nằm viện hàng tuần, hàng tháng, số tiền đó lấy từ đâu? Trường hợp của em Bảo không phải là cá biệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã có tới 3.527.625 lượt học sinh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền đề nghị Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả là 1.807,2 tỷ đồng. Có 779 học sinh sinh viên được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán từ 100 đến dưới 200 triệu đồng, 234 trường hợp từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, 23 trường hợp từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Đặc biệt, có 3 học sinh sinh viên thuộc nhóm được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán từ 1 tỷ đồng trở lên. Đáng chú ý, trường hợp có mức thanh toán cao nhất trong nhóm được thống kê là một học sinh nam sinh năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Em mắc các rối loạn đông máu đặc biệt khác và suy tim. Quỹ Bảo hiểm Y tế đã thanh toán hơn 1,369 tỷ đồng chi trả khám và chữa bệnh. Ở bệnh viện, những con số ấy không còn là những con số trên báo cáo. Đó là một đứa trẻ cần được điều trị, là cha mẹ phải túc trực bên giường bệnh, và là câu hỏi làm thế nào để việc chữa bệnh không trở thành một cú sốc tài chính đối với cả gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, thông tin bảo hiểm y tế có thể chỉ là một dữ liệu ít được để ý. Nhưng khi rủi ro sức khỏe xảy đến, bảo hiểm y tế có thể trở thành một trong những điểm tựa quan trọng của gia đình. Đằng sau 1,369 tỷ đồng được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán cho một học sinh là một câu chuyện như thế. Và đằng sau hàng triệu lượt khám chữa bệnh của học sinh mỗi năm là một điều giản dị. Trẻ em cần được chữa bệnh khi ốm, còn cha mẹ thì cần thêm những điểm tựa khi con mình không may gặp rủi ro. Bởi vậy, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho các em theo quy định, mà còn giúp giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình khi rủi ro xảy ra, qua đó tạo điều kiện để các em được chăm sóc sức khỏe, học tập và rèn luyện tốt hơn.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục An sinh xã hội hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình của bạn bây giờ như thế nào? Có khó khăn gì không? Chúng ta đang phải chờ đợi lâu ở những nút giao thông đông đúc ra sao? Chúng tôi vẫn đang lắng nghe và đồng hành cùng bạn trên sóng phát thanh FM 91MHz và cũng rất mong sẽ nhận được những thông tin liên tục từ bạn để chúng ta cùng kết nối thông tin trên FM 91, cùng giúp đỡ nhau vượt qua những cung đường đông, cùng giúp nhau cảnh báo những nguy cơ rủi ro trên mỗi cung đường. Chương trình nhận được tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết nút đèn tín hiệu Trương Định Tân Mai, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã khắc phục xong rồi. Bây giờ đèn hoạt động bình thường, các bạn yên tâm di chuyển qua đây. Anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 thì báo tin đường Quang Trung qua nút giao Văn Phú, lưu lượng phương tiện ở mức cao, chúng ta cũng đang đi chậm. Đường Tam Trinh, bờ sông Kim Ngưu, đoạn nút giao với đường Tân Mai thì dừng chờ độ khoảng 3-4 nhịp đèn, rất đông. Ở phía cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên, đang ùn ở trên cầu. lưu thông chậm từ nhịp số 45 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng của việc thi công hầm chui qua nút. Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ khu đô thị thành phố Giao Lưu đến nút giao đường Hoàng Quốc Việt đông và chậm. Ở cầu Nhật Tân hướng vào nội thành tính tốc độ trung bình độ khoảng 10 đến 20 km/h thôi. Cầu Nhật Tân đông theo hướng đi vào trung tâm thành phố, hướng xuống đường Võ Chí Công cũng đông, mà hướng rẽ xuống đường An Dương Vương đi qua đê sông Hồng để vào trung tâm chúng ta cũng đang đi chậm. Cầu Lạc Trung cũng đông, cầu Đuống có xe ô tô gặp sự cố, lưu thông chậm hướng vào trung tâm. Va chạm giao thông xe tải và xe con ở vòng xuyến Bắc Thăng Long chưa được giải quyết, hướng đi về trung tâm đang bị ảnh hưởng. Hướng tuyến từ phía tây nam thành phố đi vào, đường Nguyễn Trãi qua khu vực Khương Đình hướng đi về Tây Sơn cũng đang ùn cục bộ trước nút giao, rồi đặc biệt là đoạn chân dốc của cầu vượt ngã tư Sở. Chúng tôi cũng đang theo dõi thêm diễn biến giao thông trên các đoạn tuyến khác. Cầu Thanh Trì, thời điểm này có ổn không các bạn? Chúng ta di chuyển như thế nào ở các đoạn tuyến cao tốc kết nối Hà Nội và các địa phương lân cận? Chương trình mong chờ thông tin mới từ bạn. Khu vực đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi về đường Minh Khai, giao thông cũng chậm tính đến thời điểm này, theo nguồn tin từ các thính giả.

0: Họ chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Năm sau công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
5: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
4: Ngay gần Hà Nội thì ok.
5: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
4: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
5: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
4: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
5: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
6: Khu vực đường Nguyễn Hoàng hướng ra đường Tôn Thất Thuyết, thời điểm này thính giả báo là giao thông cũng đang rất đông đúc, áp lực đang ùn đến đoạn qua khu vực nút giao Trần Bình, Nguyễn Hoàng. Ở quốc lộ 1A cũ đoạn qua ngã ba ga Thường Tín, ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn. Quốc lộ 1A cũ qua ngã ba ga Thường Tín, thính giả báo tin là ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn. Tàu đi qua hay là có cái lý do nào không? Xin mời các bạn chia sẻ thêm với chương trình. Các bạn thân mến, có một cái thông tin liên quan đến những kế hoạch về phân luồng cải thiện ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố như thế này. Hà Nội sẽ tiến hành rà soát các điểm nghẽn giao thông từ tổ chức phân luồng, biển báo, đèn tín hiệu cho đến tác động của công trình thi công, kết hợp dữ liệu camera, GPS và khảo sát thực tế để tìm ra những giải pháp phù hợp. Ngay trong tháng 10 và tháng 11 năm nay, Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông, xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn để nhằm đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp phù hợp đối với từng điểm nghẽn giao thông. Các khu vực, các tuyến đường, điểm thường xuyên ùn tắc sẽ được khảo sát, rồi những vị trí còn bất cập trong tổ chức giao thông, có xung đột giao thông, đồng thời rà soát những công trình đang thi công rào chắn, chiếm dụng lòng đường, mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông. Phạm vi đánh giá là từ mùng 1 tháng 3 năm nay cho đến thời điểm khảo sát. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tổ chức phân luồng, phân làn tại các tuyến đường nút giao, rồi điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn, thiết bị báo hiệu giao thông qua camera, dữ liệu hành trình, rồi giải pháp công nghệ theo dõi, điều hành cũng sẽ được xem xét. Và cả tác động của những công trình đang thi công đối với việc lưu thông cũng sẽ được khảo sát trong đợt này. Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố, làm cơ sở phục vụ công tác giám sát và kiến nghị những giải pháp xử lý ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tình hình giao thông ở khu vực lối lên cầu Thăng Long sang nội thành đang ùn từ khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Ở đoạn vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, như chương trình đã đề cập là có va chạm giao thông nhưng mà chưa được giải quyết và dẫn đến là hướng đi vào trung tâm cũng đang bị ảnh hưởng. Vòng xuyến Lê Quang Đạo thì ùn từ chỗ chân cầu vượt Phú Đô. Khu vực quốc lộ 1A cũ qua ngã ba ga Thường Tín xin được nhắc lại là đang ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội Vin Wonder Cần Giờ 122 ha,
0: Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
8: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
9: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
8: Sao lại thế?
9: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
8: Thế anh chọn gì?
9: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
8: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
10: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Các bạn thân mến, ở khu vực giao thông phía cầu Thăng Long, chúng tôi lưu ý là hướng ra khỏi thành phố thì khó khăn ở đoạn từ Sibucha lên cầu. Do đầu cầu bên kia đang có hạng mục thi công cho nên khả năng lưu thoát hướng từ trung tâm đi ra sân bay cũng đang bị ảnh hưởng. Còn hướng đi vào thành phố thì chỗ vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long có va chạm giao thông cho nên sáng nay tính đến thời điểm này hướng đi vào cũng đang chậm. Khu vực các cây cầu vượt qua sông Hồng và trung tâm thành phố, cầu Nhật Tân cũng đang đi chậm từ trên cầu xuống đê An Dương Vương hay là xuống đường Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Chúng ta cũng đang đi chậm ở chỗ cầu Trương Dương. Đầu cầu bên kia phía Bắc Trương Dương cũng đang lưu thông chậm từ các đê rồi từ đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu. Chúng ta lưu thông chậm ở khu vực cầu Vĩnh Tuy do ảnh hưởng của việc thi công hầm chui qua nút. Cả hướng đi ra khỏi thành phố cũng đi chậm. Còn hướng vào thì chủ yếu đông đúc ở đoạn đầu cầu bên kia hoặc là đoạn dẫn xuống đê Nguyễn Khoái. Đối với cầu Thanh Trì chưa có thông tin nào khó khăn cả, các bạn vẫn đang lưu thông được ổn định. Khó khăn chủ yếu đến ở tuyến vành đai 3 trên cao, kế tiếp cầu Thanh Trì thôi, từ khu vực Tam Trinh, Pháp Vân đi về trung tâm thành phố. Các tuyến vành đai thì sao? Vành đai 3 các bạn đang đi chậm ở khu vực phía Linh Đàm, Pháp Vân và trung tâm. Rồi vành đai 2 thì đoạn từ ngã Tư Vọng đến Time City đông chậm cả hai chiều. Đoạn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở đang là lộ trình mà chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian. Các bạn có thể cân nhắc điều phần đường bên dưới. Đối với các tuyến vận tải khác như là đường 70A thì đi chậm qua khu vực cổng chào Sa La. Đối với quốc lộ 1A có thông tin ùn tắc cục bộ qua ngã ba ga Thường Tín. Còn lại là những cái điểm cũng đông đúc cục bộ trong khung giờ cao điểm. Ngã tư cầu Noi mật độ cao di chuyển khó khăn do có một xe ô tô gặp sự cố, tin vừa đến từ thính giả. Ngã tư cầu Noi đông và chậm do có một xe hỏng tại đây.
11: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
12: Có gì mới thế vợ?
11: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
12: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
11: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
12: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
13: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
12: Hotline 0368

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Các bạn thân mến, cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông chậm hướng vào trung tâm thành phố. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm để các bạn nắm rõ là chiều qua thì Sở Xây dựng thành phố đã cho tháo loạt biển thông báo khoảng cách hai bên thành cầu Nhật Tân sau 3 ngày lắp đặt. Các biển này lắp đặt hôm 24 tháng 9 với những cái mốc như là 050, 100, 150m và 200m tương ứng với biển báo là vạch sơn trên mặt đường để giúp tài xế ước lượng được khoảng cách với xe phía trước. Đại diện Sở Xây dựng thành phố cho biết việc đặt những cái cảnh báo khoảng cách này xuất phát từ thực tế là năm 2026 thì đã xảy ra một số vụ va chạm liên hoàn, nhiều ô tô lưu thông cùng chiều ở trên cầu. Gần đây nhất là ngày 7 tháng 2, ngày 17 tháng 8. Và những vụ va chạm này khiến cho nhiều xe hư hỏng, có xe bị lật, ùn tắc giao thông ở trên cầu. Và xuất phát từ thực tế như vậy thì lực lượng chức năng cũng đã nghiên cứu để đặt những cái biển cảnh báo về giữ khoảng cách an toàn. Và đặc biệt là đây là cái tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm với sân bay Nội Bài, những cái tuyến có tốc độ cao, cho nên việc giữ khoảng cách an toàn giữa các xe là rất quan trọng. Tuy nhiên thì trong thực tế là cái điều kiện hạ tầng của chúng ta cũng chưa cho phép để có thể thực hiện được triệt để và nghiêm ngặt cái yêu cầu này. Những cái thông tin về giãn cách, khoảng cách an toàn chủ yếu là mang tính khuyến cáo, cảnh báo người tham gia giao thông thôi. Còn thực tế nếu như với cái lưu lượng phương tiện đổ ở trung tâm đông như vậy mà giữ khoảng cách an toàn thì vô hình chung nó lại gây nên những cái sự dồn ứ giao thông rất khó tránh khỏi. Cho nên cơ quan chức năng cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố. Tuy nhiên các bạn lưu ý là cái việc giữ khoảng cách an toàn là luôn luôn là việc quan trọng, nhất là khi chúng ta lưu thông tốc độ cao để phòng ngừa những cái va chạm giao thông, va chạm liên hoàn. Khi mà lượng phương tiện vãn đi, chúng ta duy trì đúng cái tốc độ cho phép trên cây cầu này thì việc giữ khoảng cách an toàn là rất quan trọng, đừng quên như vậy. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, đấy, vừa nhắc đến cầu Nhật Tân, thính giả báo là có va chạm hai xe ở làn giữa. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, giữa cầu có va chạm hai xe. Vòng xoay Cương Kiên lại ùn rồi. Đường Chùa Bộc về đường Phạm Ngọc Thạch buổi sáng rất là ùn và nguyên nhân chủ yếu thính giả phản ánh do ở cái đoạn Học viện Ngân hàng cấm rẽ trái nhưng có nhiều xe máy dừng chờ để rẽ trái tại đây, gây cản trở và xung đột giao thông. Thính giả cũng mong có biện pháp chấn chỉnh và đồng thời là Học viện Ngân hàng cũng có những biện pháp tuyên truyền nhắc nhở các sinh viên để các em chấp hành đúng quy định về phân luồng, không rẽ trái ở cái điểm này. Ngã tư cầu Noi Đông di chuyển khó khăn do có xe hỏng. Cầu Nhật Tân lại ùn hướng ra sân bay, thông tin mới như vậy, cầu Nhật Tân ùn hướng ra sân bay. Còn hướng đi vào cũng có xe hỏng và cũng đang cản trở. Cảm ơn các bạn và trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn và giữa những nhịp giao thông có đông đúc, có những sự khó khăn như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với âm nhạc bài hát Thu Cuối với giọng hát của Hằng Bing Bong và Yen Bi, Mr. T.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Âm nhạc luôn đồng hành và thông tin luôn đồng hành cùng chúng ta trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc này là gần 8 giờ sáng rồi, những thông tin liên quan đến cầu Nhật Tân buổi sáng nay cũng được rất nhiều bạn quan tâm. Và ngay bây giờ chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Hải Hưng đang tác nghiệp ở cầu Nhật Tân để mời các bạn đến với những ghi nhận mới nhất. Xin mời phóng viên Hải Hưng.
4: Vâng, cảm ơn chị Tiểu Tuyết và thưa quý bạn, vào thời điểm 7 giờ 58 phút thì tôi vừa khảo sát cho mình quy lộ trình từ ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn để lưu thông qua cầu Nhật Tân. Và hiện tại thì mật độ giao thông đang gia tăng rất là cao, lưu lượng phương tiện qua cầu Nhật Tân đang tăng vọt sau cả hai chiều. Trong đó khu vực đầu cầu cái đường Võ Chí Công thì đang trở thành tâm điểm ùn tắc khi hàng dài ô tô và xe máy đang di chuyển gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân ngoài áp lực mật độ giao thông tăng cao thì nguyên nhân ở đây với tình trạng này cũng là do xung đột luồng xe tại cái điểm dẫn lên và dẫn xuống cầu. Cụ thể tại vị trí nhập làn từ đường An Dương Vương lên cầu và nhánh rẽ từ cầu xuống An Dương Vương, nhiều phương tiện cắt chéo nhau tạo thành nút thắt cổ chai khiến các đầu xe liên tục đan xen và gây ùn cục bộ tại đây. Và đáng chú ý trên cầu Nhật Tân hướng đi đường Võ Chí Công thì dù đã có những biển phân làn rõ ràng nhưng nhiều phương tiện xe máy vẫn bất chấp đi vào làn dành riêng cho ô tô. Việc xe máy lưu thông trong làn ô tô có tốc độ cao không chỉ gây cản trở dòng xe mà còn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro tai nạn giao thông rất lớn. Tình trạng di chuyển khó khăn tiếp tục kéo dài khi các phương tiện lưu thông xuống đường Võ Chí Công. Tại nút giao Võ Chí Công với Hoàng Tôn thì dòng xe đông đúc nối đuôi nhau và ùn tại đây đang khiến hạ tầng khu vực nơi này rơi vào tình trạng quá tải. Trước diễn biến trên thì tôi cũng xin khuyến cáo người dân nên chủ động điều chỉnh lộ trình, đồng thời người điều khiển xe máy cần chấp hành nghiêm những quy định đi đúng làn đường để đảm bảo an toàn. Còn các phương tiện ô tô thì các bác A tài thì hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, hay đi đúng phần đường và chủ động chuyển làn từ xa để tránh xung đột giao thông, và hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh gây va chạm ảnh hưởng đến tình hình giao thông rồi đấy ạ. Xin mời chị Tuyết tiếp tục chương trình của mình ạ.
3: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Chúng ta đã ghi nhận những diễn biến giao thông rất đáng chú ý ở khu vực cầu Nhật Tân, vừa đông đúc và vừa tiềm ẩn những nguy cơ thiếu an toàn. Các bạn hãy hết sức chú ý lái xe trật tự và tuân thủ những cái quy định về phân luồng phân làn ở trên tuyến này. Đã tách dòng phương tiện rồi và trong bối cảnh là nhiều xe máy vẫn chưa tuân thủ đúng cái quy định về tách dòng như thế này thì những nguy cơ rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn. Cộng thêm có trường hợp xe hỏng ở trên cầu như lúc trước thính giả báo tin, rồi va chạm nữa. Đây, chúng tôi nhận được tin thính giả cho biết là lên cầu Nhật Tân va chạm hai xe con ở làn trong cùng bên trái hướng vào nội thành đang làm cho áp lực giao thông càng gia tăng. Những hướng lưu thông khác, Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là km 194 đến 185 hướng về Hà Nội, công nhân đang cắt cỏ, bó vỉa giải phân cách giữa. Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc qua Vinsmart City khoảng 1 cây số có va chạm xe taxi xanh và một xe tập lái, hai xe đang dừng trong làn khẩn cấp để giải quyết. Đường Nguyễn Xiển qua nút giao Nguyễn Trãi ùn dài hướng lên phía đường Phạm Hùng. Đường Huỳnh Thúc Kháng ùn cục bộ di chuyển khó khăn, cầu Thăng Long hướng vào trung tâm ùn và thính giả mô tả đoạn ùn độ khoảng 1 cây số. Vòng xoay Lê Quang Đạo cũng đang ùn tắc cục bộ tính đến thời điểm này.

0: Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, lễ khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên sẽ diễn ra vào sáng mai 29 tháng 9, sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc với UNESCO. Lễ khởi công diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội và Ninh Bình. Ban Giám đốc Khu Quản lý Đường Bộ 4 Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất tháo dỡ trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đồng Nai sau hơn 5 năm dừng hoạt động. Việc dỡ bỏ cabin và rào chắn giúp hoàn trả mặt bằng thông thoáng, tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển thuận lợi cả hai chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, chấm dứt cảnh ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực này. Ngày 28 tháng 9, đồn biên phòng Gành Dầu, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện một bao tải chứa khoảng 20kg chất nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển đặc khu Phú Quốc. Trước đó, ngày 25 tháng 9, cũng tại khu phố Gành Dầu, lực lượng chức năng phát hiện 20 gói hàng nghi là ma túy, tổng trọng lượng khoảng 20kg. Các vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Tin quốc tế. Thưa quý vị, mưa lớn và bão đang gây lũ lụt sạt lở nghiêm trọng tại nhiều quốc gia châu Á, khiến hàng chục người thiệt mạng, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tại Thái Lan, nội các nước này đã phê duyệt 2 ngày nghỉ đặc biệt là ngày 28 và ngày 29 tháng 9 đối với công chức Bangkok và 3 tỉnh lân cận nhằm hạn chế việc đi lại, giảm ùn tắc giao thông trong bối cảnh thủ đô hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, đường Lĩnh Nam của Hà Nội là một trong những tuyến giao thông quan trọng khu vực phía Nam thủ đô. Nhưng nhiều năm qua, mặt đường hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng cao, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường đang được triển khai với kỳ vọng tăng khả năng lưu thông, kết nối các trục giao thông lớn và mở thêm không gian phát triển cho khu vực. Tin của phóng viên Kim Anh.
1: Tuyến đường Lĩnh Nam thành phố Hà Nội mỗi ngày oằn mình trước dòng phương tiện qua lại. Vào giờ cao điểm, tuyến đường thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Sau khi những vướng mắc về giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, công trường mở rộng đường Lĩnh Nam đang được đẩy nhanh, máy móc nhân lực được huy động trên nhiều mũi, các hạng mục nền đường, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng thời. Để đảm bảo tiến độ, các nhà đầu tư đang tổ chức nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Anh Ngô Văn Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hạ tầng Đô thị Hà Nội cho biết.
2: Phần đoạn của tôi thì cũng đã phấn đấu đến mùng 10 tháng 10 để xe kỹ thuật được cái phần cơ bản tuyến. Ngoài cố gắng của nhà thầu tăng ca tăng kíp, rất mong cơ quan chức năng cộng với là các đơn vị quản lý hạ tầng sớm phối hợp cùng với đại chủ tư để giải phóng sớm những cái vướng mắc mà chúng tôi trong quá trình triển khai thi công sẽ mắc phải, như đường cấp nước, đường điện 110 kV cộng với đường một số đường cáp trung thế hiện tại là nằm trên tuyến đường nữa.
1: Tuyến Lĩnh Nam khi hoàn thành sẽ tăng khả năng kết nối giữa các trục giao thông lớn ở phía Nam Hà Nội. Từ vành đai 2,5 qua Lĩnh Nam đến đường Đỗ Mười và vành đai 3, một hành lang giao thông mới sẽ từng bước được hình thành. Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đối với dự án đường Lĩnh Nam, sau khi được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đây là một cái tuyến đường cực kỳ quan trọng, trục nối giữa đường Tam Trinh, khu vực đường 2,5 lên đường vành đai 3. Đây là một tuyến giao thông huyết mạch, toàn bộ cái khu vực này là đang rất cần cho người dân để di chuyển. Cái đường nối để cho khu vực từ nội đô ra về các tỉnh là rất quan trọng.
1: Một tuyến đường được mở rộng không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông, mở thêm hướng lưu thông mà còn tạo dư địa chỉnh trang đô thị và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của khu vực. Với Lĩnh Nam, khi những hạng mục cuối cùng dần hình thành, kỳ vọng về một tuyến giao thông thông thoáng hơn và một không gian đô thị mới ở phía Nam Hà Nội cũng đang trở nên rõ nét hơn.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, lúc này bây giờ là 8 giờ 6 phút ở thủ đô. Thính giả cho biết đường từ đường Nguyễn Khoái để lên cầu Trương Dương, đoạn đường này đang di chuyển rất khó khăn, mật độ phương tiện rất cao, từ đoạn đường Nguyễn Khoái để lên cầu Trương Dương rất đông. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thì ùn dài. Và đoạn ùn theo mô tả của thính giả ít nhất khoảng 1 cây số, cầu Thăng Long hướng vào trung tâm từ bên đầu cầu bên kia là đã ùn rồi. Vụ va chạm giao thông ở đoạn vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã được giải quyết chưa? Các bạn đi qua quan sát như thế nào? Xin mời bạn chia sẻ thêm với chương trình. Chúng ta cũng có những lưu ý, đường Huỳnh Thúc Kháng đang ùn, di chuyển khó. Đường Nguyễn Xiển qua nút giao với đường Nguyễn Trãi ùn dài hướng lên Thanh Xuân, lên Mỹ Đình. Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đoạn qua Vinsmart City khoảng 1 cây số có va chạm hai xe ô tô, một taxi và một xe tập lái. Hai xe đang dừng trong làn khẩn cấp để giải quyết sự việc. Lưu ý thêm về tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 194 đến 185 hướng về Hà Nội có công nhân đang cắt cỏ, bó vỉa giải phân cách giữa. Và các khu vực giao thông khác trước đó cũng có thông tin khó khăn như là đường Chùa Bộc đoạn hướng về đường Phạm Ngọc Thạch qua cổng Học viện Ngân hàng do nhiều người dừng chờ rẽ trái ở điểm này, mặc dù đã có biển cấm rẽ trái trong giờ cao điểm rồi, chủ yếu là xe gắn máy, xe mô tô rẽ trái ở đây. Rồi quốc lộ 1 cũ qua ngã ba ga Thường Tín có còn ùn tắc nữa không? Chúng tôi cũng đang chờ thêm những thông tin cập nhật mới từ các thính giả.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Tại tri thức, tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Các bạn thân mến, vào thời điểm 8 giờ 10 phút sáng như thế này, lộ trình của bạn ra sao? Có khó khăn nhiều lắm không? Chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng bạn trên sóng phát thanh FM 91MHz, cập nhật liên tục các diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các khuyến cáo để lộ trình được an toàn hơn. Với những nguồn tin chia sẻ liên tục từ các thính giả, chúng ta thấy là thời điểm này cũng đang có khá là nhiều những tuyến đường đông và có những khó khăn ở các khu vực vừa thi công vừa khai thác như là chỗ cầu Thăng Long. Lúc này thì trên hướng đi vào trung tâm thành phố, chỗ vòng xuyến phía bắc cầu Thăng Long có va chạm giao thông và đầu cầu ở bên phía Đông Anh lại có hạng mục thi công chạm cân, cho nên là trong thời gian này đi lại cũng khá vất vả. Chúng tôi chia sẻ với các thính giả có lộ trình bắt buộc đi qua và chúng ta cũng chủ động cộng thêm thời gian dôi dư để tránh những cái sự trễ giờ, trễ công việc của mình và đặc biệt là tránh những cảm giác bị áp lực, căng thẳng mỗi lần bạn đi qua. Điều này sẽ gây stress, gây tổn hại đến sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đường Trần Duy Hưng có va chạm hai xe ở giữa cầu cùng chiều hướng vào trung tâm. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đường Trần Duy Hưng hướng vào trung tâm có va chạm hai xe. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết trên tuyến này đoạn km số 213+500 có công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa trên cả hai chiều. Đoạn km số 243+900 hướng đi Hà Nội thì công nhân cắt cỏ bên lề đường. Những tin cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Và cảm ơn các đơn vị chức năng cũng đang phối hợp chặt chẽ cùng VOV Giao thông bên cạnh nguồn tin vô cùng phong phú và quý giá từ các thính giả dành cho chương trình. Hệ thống camera giao thông của chúng tôi đang đưa tín hiệu về từ các cung đường và ghi nhận thấy là bên cạnh điểm đường đông, các nút giao trọng điểm thì nhìn chung các tuyến đường của chúng ta vẫn đang giữ được sự ổn định và trật tự. Áp lực giao thông sẽ còn tiếp tục duy trì như thế này cho đến khoảng 8 rưỡi sáng. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và cập nhật các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin mời thính giả dành ít phút thời lượng giờ cao điểm sáng nay đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn cùng cập nhật những cái tin tức về tài chính, đầu tư.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những diễn biến từ mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, sau giai đoạn tăng liên tục từ đầu năm, mặt bằng lãi suất trong nước đã cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại. Nhưng theo giới phân tích, hạ nhiệt thực sự vẫn còn là câu chuyện của năm sau. VN Direct vừa rời mốc kỳ vọng hạ lãi suất từ quý tư năm nay sang đầu năm 2027, trong khi Techcombank, Yonta Việt Nam và KBSV đều thấy mặt bằng lãi suất sẽ đi ngang đến hết năm. Bên cạnh lãi suất, các chính sách về thuế cũng đang được nhiều hộ kinh doanh quan tâm. Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng nghị định quy định chi tiết nghị quyết số 43/2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10 nghị định hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập năm 2026 và 2027 cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm. Chuyển sang một khó khăn khác từ thị trường xuất nhập khẩu, xanh hóa là yêu cầu đặt ra với lĩnh vực xuất khẩu khi hàng hóa của Việt Nam đang đối mặt với rào cản thương mại ngày càng dày hơn tại các thị trường quốc tế. Một vấn đề đáng chú ý là quy định kiểm soát hóa chất vĩnh cửu trong bao bì tiếp xúc thực phẩm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, túi ni lông, khay nhựa, thùng các tông, màng bọc đều thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này. Với lĩnh vực bất động sản, việc nhà nước xem xét gom các dự án nhà ở đình trệ được kỳ vọng sẽ giúp giải phóng nguồn lực tỷ đô. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, với những dự án vẫn còn khả năng phục hồi, ưu tiên tháo gỡ pháp lý, hỗ trợ tiếp cận vốn và hoàn tất thủ tục có thể hiệu quả hơn việc nhà nước bỏ tiền mua lại. Đồng thời, vấn đề lớn khác là xác định giá trị dự án. Cần xác định rõ nguồn vốn, phương pháp định giá, tiêu chí lựa chọn dự án và phương án khai thác sau khi nhà nước tiếp nhận. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 365.000. Cụ thể, trong báo cáo giám sát nợ toàn cầu mới nhất, Viện Tài chính Quốc tế IEF cho biết nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi. Nợ toàn cầu hiện ở mức khoảng 310% GDP, thấp hơn khoảng 25 điểm phần trăm so với mức đỉnh đầu năm 2021. Tuy nhiên, IEF nhận định rằng con số này phần lớn phản ánh việc lạm phát làm tăng GDP danh nghĩa thay vì quá trình giảm đòn bẩy tài chính thực sự. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động vay vốn phục vụ đầu tư vào AI. nợ của các doanh nghiệp phi tài chính tại Mỹ đã đạt mức 24.000 tỷ đô la, trong đó các khoản tín dụng tư nhân hiện chiếm hơn 5% tổng dư nợ này. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được niêm yết trên sàn Kitco đã giảm xuống còn 4.260 đô la Mỹ một ounce, tương đương mức giảm hơn 20 đô la Mỹ so với cuối tuần trước. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước giảm trong phiên đầu tuần. Còn tính theo tuần thì thị trường chứng khoán Mỹ vừa có phiên tăng điểm được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông. Chỉ số Nasdaq tăng hơn 2%, S&P 500 tăng 1,2% và Dow Jones tăng 0,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, nỗ lực cân bằng đang diễn ra khá cục bộ với mặt bằng thanh khoản trầm lắng. Các chỉ báo động lượng thì vẫn đang duy trì trạng thái suy yếu. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần, theo SSI Research, khu vực 1.770 đến 1.775 điểm có thể được kiểm định trở lại nhằm củng cố khả năng tạo đáy ngắn hạn. Trong kịch bản tích cực hơn kỳ vọng, vùng 1.790 đến 1.800 điểm là kháng cự gần cần lưu ý của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Mời bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông cập nhật trong khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi nhận được tin từ thính giả cho biết khu vực Cầu Dậu giao thông đang ùn dài hướng đi đường Nguyễn Hữu Thọ. Khu vực nút giao Cầu Dậu, điểm giao cắt của khu vực đường Kim Giang với vành đai 3 bên dưới, giao thông đang ùn hướng đi đường Nguyễn Hữu Thọ. Ở phía đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua cổng viện 108 có rãnh cắt ngang đường lún sâu gây khó khăn cho các phương tiện đi qua. Và nhiều vị trí phế thải xây dựng đang tập kết trong những cái bao tải vứt bừa bãi ở đây. Ghi nhận của phóng viên Trấn Hải, chúng tôi tác nghiệp ở trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Bên phía công ty công trình giao thông cho biết là qua kiểm tra vòng xuyến phía cầu vượt Kim Trung, Bắc Thăng Long thì vụ va chạm giao thông đã được giải quyết rồi, giao thông bình thường tất cả các hướng. Như vậy chúng ta cũng đã bớt đi lo ngại về tình giao thông ở chỗ vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long qua cầu Thăng Long để vào trung tâm. Ở phía đầu cầu Thăng Long, đoạn qua bút công an thì có một taxi bị hỏng ngay đoạn làm đường đỗ làn trong cùng hướng vào trung tâm. Đấy là những lưu ý khu vực cầu Thăng Long. Trở lại với đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải tác nghiệp ở đây. Chúng ta sẽ có hình dung rõ hơn xem là cái rãnh cắt ngang đường như thế nào và tình trạng phế thải tập kết bừa bãi ở đây ra sao. Xin mời anh Trấn Hải.
5: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, mà cụ thể là trước cổng bệnh viện 108. Hai bên vỉa hè bắt đầu từ đây cho đến ngã ba Trần Khánh Dư thì hiện nay đang có công trình thi công, và toàn bộ vỉa hè này thì cũng đã được dùng để tập kết những cái đất đá cũng như là các cái đường ống nước. Và ngay trước cổng viện 108 này thì có một cái đường rãnh cắt ngang cũng khoảng rộng hơn 1 mét, và theo những quan sát của tôi cũng lún khá là sâu so với mặt đường rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây cũng gặp nhiều khó khăn nếu không chú ý quan sát mà lao nhanh và cũng rất dễ là bắt tay lái và nguy cơ xảy ra tai nạn. Còn trên tuyến phố Trần Đạo từ cổng viện 108 đến ngã ba Trần Khánh Dư thì quý các bạn khi mà lưu thông qua đây chúng ta chú ý, vì rất nhiều người dân đi bộ ở đây không còn vỉa hè nữa thì đã đi xuống dưới đường, và rất nhiều trường hợp đã bất ngờ băng cắt ngang qua đường, thì quý các bạn chúng ta chú ý quan sát và giảm tốc độ để phòng tránh những cái va chạm có thể xảy ra. Còn nhiều vị trí là theo như tôi quan sát thì người dân cũng đã đem các cái bao tải đứng phế thải xây dựng vứt một cách tràn lan bừa bãi, trông rất nhếch nhác và mất mỹ quan đường phố, nhất là khi mà trước cổng viện 108 này cũng như là đến chỗ đầu ngã ba Trần Khánh Dư, nơi mà một ngày là có hàng nghìn người dân cũng như là bệnh nhân ra vào khám, một cái khung cảnh rất là mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường khi rác thải sinh hoạt sau nhiều ngày mà không được thu dọn cũng như là phế thải này bốc mùi gây ô nhiễm đường phố. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, bắt đầu từ ngã ba Đinh Công Tráng đến ngã ba Trần Khánh Dư cũng ở mức độ đông thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được, chú ý là có cái, như tôi đã nói là có cái rãnh lún sâu và cắt ngang đường như thế này, thì di chuyển qua đây chú ý quan sát và giảm tốc độ để phòng tránh mọi thứ bất ngờ có thể xảy ra. Trần Hải đưa tin tại tuyến phố Trần Đạo, xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Chúng tôi đã hình dung rõ hơn về cái bối cảnh và bức tranh giao thông ở đây. Đường thì có những cái rãnh cắt ngang và khiến các xe phải giảm tốc độ gấp khi đi qua. nó không được êm thuận bằng phẳng, và thậm chí người nào mà non tay lái đối với xe hai bánh thì có thể là bị ngã, bị mất lái. Thế còn đối với tình trạng phế thải tập kết bừa bãi và sai quy định như thế này thì có lẽ là cần phải có những biện pháp giám sát để nhắc nhở nghiêm đối với các hộ dân rồi những người mà có thói quen bỏ rác bừa bãi như vậy. Theo Điều 25 Nghị định 45 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường, nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư, vận chuyển rác v.v. thì cái hành vi mà vứt rác bừa bãi như thế này sẽ phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt thải, bỏ rác trên vỉa hè lòng đường hoặc là vào hệ thống thoát nước thải đô thị. Vâng, đó là cái hành vi mà chúng ta đang nhắc đến trong cái không gian ở tuyến đường Trần Hưng Đạo, khu vực đang thi công công trình. Khu vực cầu Trương Dương, lối đi sang phố, đông chậm cả hai chiều, tin mới cập nhật từ các thính giả. Và chương trình cũng xin được nhắc lại cùng các bạn, để các bạn yên tâm là chỗ vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, chỗ cầu vượt Kim Trung và trung tâm, vụ va chạm đã được giải quyết rồi, các phương tiện lưu thông bình thường. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết đoạn tuyến km số 223+700 đến 226 hướng đi Ninh Bình thì có đơn vị đang đo đạc khảo sát mặt đường. Các bạn lái xe qua, chúng ta cũng chú ý thêm.
6: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long. Thép Việt Long à? Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
7: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
6: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
8: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
9: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Thông tin vừa đến từ các thính giả cho biết vành đai 3 nút giao Pháp Vân hướng về Linh Đàm có va chạm hai xe con ở làn giữa. Vành đai 3 trên cao qua nút Pháp Vân hướng về trung tâm có va chạm hai xe con ở làn giữa. Làn giữa các bạn nhé. Nếu chúng ta đi từ cầu Thanh Trì theo đường vành đai 3 trên cao để về trung tâm, hãy chú ý định vị và chuyển làn vòng tránh an toàn để giảm bớt những tác động của sự cố va chạm này đến lộ trình của bạn. Ở khu vực cầu Trương Dương sang trung tâm vẫn đang chậm trên cả hai làn. Cầu Trương Dương và trung tâm đi chậm, và đầu cầu bên này phía trung tâm từ đường Nguyễn Khoái, đường Trần Nhật Duật, đường Trần Quang Khải dẫn lên cầu để sang bên kia phía Long Biên chúng ta cũng đang đi chậm. Cầu Nhật Tân hướng vào nội thành đang ùn dài. Ở giữa cầu có một xe limousine bị hỏng lốp làn ngoài cùng chưa được khắc phục. Tin mới từ cầu Nhật Tân vẫn đang đông và lại có một cái xe limousine hỏng lốp giữa cầu làn ngoài cùng. Chúng tôi cũng xin được thông tin rất rõ như vậy để các bạn đi mạn Đông Anh vào trung tâm thành phố qua cầu Nhật Tân, chúng ta cũng nắm rõ bạn di chuyển ở làn 1, làn 2 để giảm bớt những cái sự ảnh hưởng khi mà gặp phải cái xe bị hỏng này. Ở trên những lộ trình khác, tình hình giao thông đang diễn biến như thế nào? Chương trình đang liên tục cập nhật cùng các bạn. Một bạn đi trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cho biết là đoạn vòng xuyến kế Bắc Giang cũ thì đang ùn, di chuyển khó khăn hướng đi Lạng Sơn.
10: chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
11: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
10: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
11: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
10: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
11: Ừ nhờ.
10: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
11: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
10: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
11: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
12: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: Vụ va chạm giao thông ở trên cầu Nhật Tân chưa được giải quyết và giao thông ùn hướng vào trung tâm. Một thính giả vừa báo tin tới chương trình. Trước đó thì có một bạn báo là giữa cầu có một xe limousine bị hỏng lốp làn ngoài cùng. Như vậy cầu Nhật Tân sáng nay tương đối trục trặc, tính đến thời điểm này có va chạm giao thông, có xe hỏng. Cho nên là hướng đi vào thành phố các bạn gặp phải trở ngại, đi chậm, mất tương đối nhiều thời gian. Vẫn có tình trạng xe máy đi vào làn cao tốc của đại lộ Thăng Long từ An Khánh về trung tâm thành phố. Ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua vòng xuyến kế Bắc Giang cũ còn ùn, di chuyển khó hướng đi Lạng Sơn. Chúng ta cũng có thông tin ở khu vực vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân hướng về Linh Đàm có va chạm hai xe con ở làn giữa. Các bạn chú ý thêm về những diễn biến này. Cầu Trương Dương thì vẫn đang đông chậm trên hướng đi vào trung tâm từ Đê Ngọc Lâm, Ngọc Thụy hay từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu để vào trung tâm thành phố. Trong tất cả những cây cầu qua sông Hồng ở trung tâm, có lẽ là chỉ có cầu Thanh Trì sáng nay là ổn. Tính đến thời điểm này chưa có thông tin nào khó khăn. Ở khu vực giao thông bạn đang di chuyển tình hình như thế nào? Có điều gì khó khăn hay không? Chúng tôi xin mời các bạn cùng quan tâm, chia sẻ. Khu vực đường 70A sáng nay giao thông cũng khá là ổn. Chỉ có một thời điểm hơi đông qua khu vực ngã ba Sa La, rồi nút giao đường Phạm Tu ở chỗ cổng Việt Ca thôi, chứ cũng không có diễn biến nào bất thường. Cầu Mai Lĩnh sáng nay cũng tốt, không có thông tin khó khăn như mọi khi. Đó là những tín hiệu rất là khả quan, chúng ta chia sẻ cùng nhau bên cạnh những thông tin nói về áp lực ở một vài cung đường. Sau đây xin mời các bạn dành ít phút đến với bản tin kiểm toán.
13: Bản tin kiểm toán.
14: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.

0: các nội dung cần quan tâm khi thuộc phạm vi kiểm toán.
1: Hoạt động kiểm toán không chỉ là xem nguồn lực được chi như thế nào, mà còn đánh giá công trình sau đầu tư có thực sự phát huy hiệu quả. Những rủi ro như đầu tư giàn trải, chậm giải ngân, dự án kéo dài, công trình chậm đưa vào sử dụng hoặc vận hành kém hiệu quả sẽ được chú trọng nhận diện. Với các dự án lớn, tác động liên vùng, việc đánh giá còn hướng tới kết quả thực tế trong giảm rủi ro, thiên tai, đảm bảo nguồn nước, ổn định đời sống và sinh kế.
0: Một điểm mới là kiểm toán nhà nước định hướng tăng cường kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động và ứng dụng dữ liệu trí tuệ nhân tạo, viễn thám, bản đồ số trong đánh giá rủi ro. Qua đó hoạt động kiểm toán không chỉ phát hiện bất cập trong sử dụng nguồn lực mà còn góp phần kiến nghị, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.
2: Con số ấn tượng.
0: Thưa quý vị thính giả, 5 là số lượng nhóm nội dung được kiểm toán nhà nước xác định để nhận diện trọng yếu rủi ro và lựa chọn chủ đề kiểm toán liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Đó là quản lý và sử dụng nguồn lực, tài nguyên và môi trường, hiệu quả các chính sách, dự án thích ứng, công nghệ và dữ liệu, cuối cùng là tính liên vùng và trách nhiệm phối hợp.
1: Nhóm thứ nhất tập trung vào tiền và tài sản công, ngân sách, vốn đầu tư công cùng các công trình chống sạt lở, kiểm soát mặn, cấp nước, thủy lợi, đê điều, tái định cư. Nhóm thứ hai là tài nguyên và môi trường, trong đó có quản lý nguồn nước, khai thác cát lòng sông, nước dưới đất và bảo vệ rừng ngập mặn.
0: Trong khi đó, nhóm thứ ba đánh giá hiệu quả thực tế của chính sách và dự án thích ứng, nguồn lực bỏ ra có giúp giảm thiên tai, đảm bảo cấp nước, ổn định sinh kế và bảo vệ môi trường hay không. Nhóm thứ tư tập trung vào công nghệ và dữ liệu, từ hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm đến khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
1: Nhóm cuối cùng là tính đồng bộ và liên vùng. Kiểm toán nhà nước sẽ chú ý nguy cơ nguồn lực bị phân tán, đầu tư trùng lập, công trình thiếu kết nối, thậm chí giải pháp tại địa phương này có thể làm tăng rủi ro cho địa phương khác. Tuy nhiên, 5 nhóm trên là định hướng nhận diện rủi ro, không đồng nghĩa mỗi nhóm đều mặc nhiên trở thành một cuộc kiểm toán riêng hoặc phải được kiểm toán hàng năm. Việc lựa chọn cụ thể còn căn cứ mức độ trọng yếu, rủi ro, dữ liệu và nguồn lực kiểm toán.
0: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán ngày hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tiếp theo.
3: Với việc ứng dụng ngày càng sâu các công nghệ trong giám sát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì có những vụ việc chúng ta cũng không cần trực tiếp đến hiện trường mà quan sát qua camera là rõ rồi. Vụ va chạm giao thông trên cầu Nhật Tân, qua quan sát camera thì lực lượng chức năng thấy rằng vụ việc đã được giải quyết và tại điểm va chạm giao thông đã bình thường, đi lại bình thường theo hướng đi vào trung tâm. Tin cập nhật từ phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội. Và đồng chí Nguyễn Văn Huy, đội cảnh sát giao thông số 15 cũng xác nhận điều này. Va chạm hai xe ô tô ở cầu Nhật Tân đã được giải quyết, phương tiện lưu thông bình thường hướng vào trung tâm. Các bạn, nếu như lưu thông mạn Đông Anh vào trung tâm thành phố mà thấy còn đi chậm thì đó là do cái sự dồn ứ xảy ra từ trước khi vụ va chạm được giải quyết. Bây giờ thì tại hiện trường chúng ta đã có thể lưu thông bình thường, đường còn hơi đông một chút, các bạn bình tĩnh, kiên nhẫn di chuyển tuần tự. Đường Nguyễn Xiển đoạn từ chỗ đường đôi Thanh Liệt đến cầu Dậu mật độ rất cao. Hướng đi lên phía Thanh Xuân, lên Mỹ Đình. Cầu vượt chờ Bắc Ninh, giao thông đang xung đột và ùn tắc cục bộ, rất mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Ở khu vực cầu Vĩnh Tuy thì với trạng thái như sáng nay là quá tốt rồi. Có một thính giả chia sẻ với chúng tôi nhận xét như vậy. Cầu Vĩnh Tuy với trạng thái sáng nay là quá tốt rồi. Mọi khi khó khăn hơn nhiều các bạn ạ. Sáng nay chúng ta chỉ thấy có những cái thông tin đông đúc thoáng qua thôi. Và chủ yếu là do ảnh hưởng của việc thi công ở chỗ hầm chui qua nút Cổ Linh đầu cầu bên kia. Điều này thì cũng đã quá quen thực hiện trong nhiều tháng rồi. Còn đầu cầu bên này thì sáng nay cũng chỉ hơi đông một đoạn dẫn xuống đê. Chúng tôi rất là đồng tình với nhận xét của bạn và cảm ơn bạn. Một cách tiếp cận rất tích cực về tình hình giao thông. Chúng ta so sánh với mọi ngày mà thấy nó khá hơn đã là rất mừng rồi. Thế còn ở đô thị đông đúc như Hà Nội của chúng ta thì trong khung giờ cao điểm khó tránh khỏi việc chúng ta phải chờ lâu trên những đoạn đường có nút giao đèn tín hiệu hoặc là đi chậm chậm ở qua những cái khu vực cầu vượt sông và trung tâm. Ở phía cầu Nhật Tân thì thính giả thông tin thêm về trường hợp xe hỏng lốp. ở đoạn giữa cầu, xe này đã đỗ sát vào giải phân cách với xe máy rồi. Cơ bản là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu, các bạn cứ tuần tự di chuyển và

0: thủ đúng làn của mình là ổn.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay GreenS Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Chúng ta có thông tin về đường An Dương Vương hướng đi về đường Âu Cơ, ùn dài từ Phú Thượng cho đến cầu Nhật Tân. Tức là đoạn từ cầu Nhật Tân mà bạn rẽ xuống D để đi về trung tâm. Lộ trình này vẫn còn đông và còn chậm từ đường An Dương Vương, đường Âu Cơ cho đến gần phía Nghi Tàm. Đường Nguyễn Thái Học đoạn qua Hà Nội Center có va chạm xe con và xe máy. Thính giả vừa báo thông tin này, có một vụ va chạm giao thông ngay trên tuyến đường Nguyễn Thái Học đoạn qua Hà Nội Center. Ở khu vực cầu Vượt Chờ Bắc Ninh, giao thông xung đột và ùn tắc cục bộ, mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Đoạn đường vành đai ba bên dưới từ phía đường Nguyễn Xiển, nút giao Thanh Liệt cho đến khu vực cầu Dậu, mật độ rất cao, hướng đi về phía Linh Đàm, mật độ rất cao từ chỗ đường Thanh Liệt cho đến cầu Dậu. Đoạn này trước nút giao với đường Kim Giang mà lại gần với cái đoạn dẫn lên vành đai ba trên cao để đi cao tốc, cho nên là mật độ thường xuyên cao như vậy các bạn ạ, trong khung giờ cao điểm. Thế rồi vào những cái dịp mà trước cái cao điểm đi lại lễ Tết thì nó lại càng đông hơn nữa. Các tuyến đường bạn đang di chuyển tình hình ra sao? Đến thời điểm này 8:37 sáng, giao thông đã nhẹ nhõm hơn nhiều chưa? Chúng tôi rất mong được lắng nghe và được đón nhận những thông tin mới từ bạn trong các phút tới đây.

0: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái, là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao. Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus, LEED, H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình. Từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Các bạn thân mến, nắng mỗi lúc một lên cao hơn. Ngày hôm nay Hà Nội được dự báo thời tiết tạnh giáo. Nhiệt độ vào buổi trưa chiều sẽ tăng lên độ khoảng 33 đến 35 độ và về đến chiều tối về đêm thì sẽ giảm về ngưỡng 27-28 độ. Như vậy biên độ nhiệt ngày đêm cũng chênh lệch nhau khá là nhiều. Chúng ta hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe. Và những thời điểm mà nắng lên cao và hanh như thế này thì bạn chú ý bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe. Nhất là trong mùa này thì bệnh cúm cũng đã bắt đầu nhiều hơn rồi. Bạn quan sát xung quanh có thể thấy trong vài tuần trở lại đây số người mắc cúm đang tăng lên. Và mặc dù nó không đến mức nghiêm trọng nhưng nó khiến cho chúng ta có thể mệt mỏi và giảm cái sức lao động, giảm những cái hứng thú với tận hưởng các niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đáng kể. Cảm ơn các bạn rất nhiều đang đồng hành và chia sẻ thông tin liên tục cùng VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển đến các bạn một thông tin khác. Các thính giả thân mến, sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, những cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành sứ mệnh và trở về Tổ quốc. Vào tối qua 27 tháng 9, tại khu vực căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng đã tổ chức đón chào mừng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước. Đằng sau những cái ôm, những nụ cười trong ngày đoàn tụ là hành trình của những người lính đã góp phần chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân đạo và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Sau đây, mời các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh.

0: Sau một năm làm nhiệm vụ tại vùng đất xa xôi khắc nghiệt, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã chính thức trở về trong vòng tay yêu thương của Tổ quốc và gia đình. Phía sau những bước chân kiên cường và sứ mệnh quốc tế cao cả, luôn là ánh mắt dõi theo từng ngày của những người hậu phương nơi quê nhà. Chị Phạm Thị Thủy cùng hai con liên tục đếm ngược thời gian, chờ máy bay hạ cánh. Giây phút đoàn tụ như vỡ òa khi trong vòng tay ấm áp của ba, bàn tay nhỏ xíu của cô con gái nhỏ mân mê tấm biển tên ba, Trần Quang Thắng, trên ngực áo dạ chiến.
1: Công tác ở bên một đất nước rất là xa xôi, điều kiện ở bên đó còn rất là khó khăn, thì cũng rất là lo cho chồng. Thì khi mà biết thông tin là chồng sắp hoàn thành cái nhiệm vụ để trở về, thì mấy mẹ con ở nhà cũng rất là mong chờ. Được di chuyển ra sân bay đón chồng thì mấy mẹ con rất là xúc động. Đối với bản thân em thì là cũng rất tự hào về chồng của mình khi mà đã đóng góp được một cái chút công sức nhỏ bé của mình cho cái nhiệm vụ lớn của đất nước ạ.
0: Đặt chân xuống mảnh đất quê hương, Trung tá Phan Thế Nhật nghẹn ngào ôm chặt và hôn lên má con gái, gói trọn mọi nỗi nhớ mong sau những tháng ngày xa cách. Anh chia sẻ, trở về Tổ quốc sau một năm thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, quân đội và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
2: Cái bản thân mình là sau một năm mình trở về, mình cảm thấy là mình mọi thứ trân trọng mọi thứ, nền độc lập, nền hòa bình, những bữa cơm no, những có cơ hội để học tập phát triển. Và bản thân mình thì mình mới thấm thía cái câu của nhà thơ Tô Hiểu, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
0: Phát biểu tại lễ đón, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, chúc mừng các đồng chí cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, một năm thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan là một chặng đường nhiều khó khăn, thử thách. Trong điều kiện xa tổ quốc, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Yêu cầu về nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn của Liên Hợp Quốc ngày càng cao, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết kỷ luật, duy trì liên tục an toàn trong hoạt động chuyên môn.

0: thực hiện tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe và xử lý các tình huống y tế tại phái bộ.
1: Qua thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên bệnh viện giã chiến cấp 2 số 7 đã thực hiện tốt năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng tổ chức, phối hợp và làm việc trong môi trường đa quốc gia. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện cấp 2 số 7 đã chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tích cực làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng mối đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại phái bộ. Những kết quả đó góp phần khẳng định năng lực của quân y Việt Nam, đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh người quân nhân, người thầy thuốc quân đội nhân dân Việt Nam đầy trách nhiệm, tận tụy, nhân văn và chuyên nghiệp trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Được khoác lên mình màu áo xanh hòa bình của Liên Hợp Quốc, mang theo quốc kỳ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn đối với mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7. Trong nhiệm kỳ, bệnh viện đã thu dung, điều trị an toàn cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp. Kết quả đó thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức, phối hợp của một bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam trong điều kiện thực địa. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Lê Quang Trí, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 kỳ vọng.
2: Đối với ngành quân y, đây là một cái nhiệm vụ hết sức là cao cả, vẻ vang. Cán bộ nhân viên cũng đã vượt qua rất là nhiều cái trở ngại, những cái khó khăn ở tại cái địa phương để mà hoàn thành nhiệm vụ cho đến hôm nay. Và hôm nay thì trở về thì chắc chắn là đội ngũ cán bộ nhân viên của Bệnh viện 207 sẽ phát huy được tinh thần, cái truyền thống và cái kinh nghiệm của mình.
0: Đặc biệt trong thời gian thực hiện trao đổi quân giữa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, mặc dù quân số của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại phái bộ chỉ còn 12 đồng chí, cán bộ nhân viên bệnh viện vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực và bảo đảm năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, bệnh viện đã tổ chức vận chuyển cấp cứu đường không an toàn kịp thời cho hai quân dân Bangladesh, góp phần bảo đảm tính mạng sức khỏe của bệnh nhân và khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ.
3: Các bạn thân mến, bây giờ là 8 giờ 46 phút ở thủ đô Hà Nội. Chúng tôi có thông tin đường trên cao Vành Đai 3 ùn từ nút giao Đại lộ Thăng Long về Mai Dịch. Đường trên cao Vành Đai 3 từ nút Đại lộ Thăng Long chúng ta hướng về trung tâm về Mai Dịch đang tiếp tục gặp khó khăn do mật độ cao. Cũng không thấy bạn nào nhắc đến sự cố va chạm hay hỏng xe. Trước đó có một thông tin về va chạm giao thông ở đoạn nhập làn từ phía nút giao này hướng lên Vành Đai 3 để đi về cầu Thanh Trì. Không biết là vụ va chạm được giải quyết chưa? Có bạn nào đi qua quan sát được, vui lòng giúp chúng tôi nắm bắt thông tin mới. Hình ảnh camera giao thông trên các tuyến đường thủ đô Hà Nội đưa tín hiệu về phòng thu lúc này cho chúng tôi thấy là giao thông của chúng ta cũng đã giảm nhiệt đi rất nhiều rồi. Đa phần các tuyến đường chúng ta đã có thể lưu thông thuận lợi, nhịp nhàng, dừng chờ không quá một nhịp đèn qua các nút giao. Như là phía ngã tư Đại Cồ Việt Giải Phóng, bây giờ các bạn đã có thể thanh thoát đi qua. Chúng ta cũng không gặp khó khăn ở hầm chui xã Đàn Đại Cồ Việt. Tương tự như vậy, trên hàng loạt các điểm nút giao thông khác như phía nút Tây Sơn Thái Thịnh gần với cầu vượt ngã tư Sở, hay là khu vực giao thông phía đường Lê Duẩn, Khâm Thiên, rồi ở phía đường Ngọc Lâm, đường Nguyễn Văn Cừ thậm chí là rất vắng rồi, sát lên cầu Trương Dương mới đông thôi, chứ còn ở phía đường Ngọc Lâm và nút giao đường Nguyễn Văn Cừ thì chỉ lác đác xe qua lại. Cầu vượt Ô Đông Mác cũng đã thưa xe hơn rất nhiều và nắng lên rất gay gắt rồi. Chúng ta chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh chắn nắng phù hợp để tránh bị lóa khi lái xe. Khu vực Thanh Niên, Yên Phụ, khu vực giao thông đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến, rồi ở khu vực phía đường Trần Đại Nghĩa, Đại La, vân vân, rất nhiều nút giao, giao thông đã ổn định và thông thoát trở lại rồi. Phía cửa khẩu dốc Bắc Cổ, khu vực các cửa khẩu ở điểm mặn đê sông Hồng và trung tâm cũng không còn khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên thông thoáng, đó là thông tin rất khả quan đưa về từ cầu Vĩnh Tuy.
4: Hey, này ông, tin vui cho ông đây. MG Hasako Group đang có chính sách và giá bán cực kỳ hấp dẫn cho nhiều mẫu xe MG đấy.
5: Vậy hả? Em MG ZS STD hôm trước tôi quan tâm giá thế nào không?
4: Ui, chọn em đấy thì chuẩn bài rồi. MG ZS STD giá chỉ từ 378 triệu đồng thôi.
5: Ồ, giá tốt đấy. Còn mẫu nào nữa không ông?
4: Đây, MG ZS Lux chỉ từ 438 triệu, MG HS từ 499 triệu, MG G50MT từ 395 triệu đồng.
5: Được đấy, áp dụng toàn hệ thống mà ông. Để tôi bảo anh em họ hàng qua xem.
4: Chương trình áp dụng tại nhiều đại lý ông nhá. Miền Bắc có Long Biên, Láng Hạ, Hải Dương, Nam Định và Bắc Ninh. Miền Trung có Đà Nẵng, miền Nam có Đồng Nai và miền Tây có Cần Thơ, An Giang.
5: Thế thì phải tranh thủ thôi, chứ giá tốt mà số lượng có hạn thì không nên chần chừ.
4: Ơi chuẩn, khách hàng quan tâm xe và chính sách, hãy đến đại lý MG Hasako gần nhất để được tư vấn chi tiết.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Chúng ta có thông tin giải thích rõ hơn về tình hình giao thông ở chỗ vành đai 3 hướng về Mai Dịch. Một thính giả đi qua cho biết là ở cái đoạn lối lên đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 để về Mai Dịch chỉ khó khăn một đoạn do có công trình, có xe công trình đang làm nhiệm vụ ở trên làn đường số 1 đoạn này thôi. Đi qua được vị trí đó, thông thoáng trở lại. Rất cảm ơn bạn vì sự chu đáo này. Chúng ta đã hình dung được rõ hơn, chi tiết hơn về những cái sự khó khăn ở đường vành đai 3. Nó chỉ cục bộ một đoạn từ chỗ đại lộ Thăng Long dẫn lên trên đường trên cao để đi về Mai Dịch có xe công trình đang làm nhiệm vụ và cũng chỉ khó ở đoạn đó. Vành đai 3 trên cao một đoạn khác là qua công viên Yên Sở hướng đi về cầu Thanh Trì, đây là hướng ra khỏi thành phố, thì cũng đang có công nhân vệ sinh quét đường và chỗ này thì nắng lóa, khó quan sát, chúng ta hết sức chú ý hướng đi về phía đông là hướng ngược nắng. Và ở đường Nguyễn Thái Học thì chúng tôi cũng không thấy bạn nào nhắc thêm về vụ va chạm giao thông trước đó, có lẽ cũng đã được giải quyết rồi. Tuy nhiên nếu tình hình giao thông chưa được như vậy, chưa được ổn thỏa, vẫn còn khó khăn, xin mời bạn chia sẻ thêm với chương trình. Chúng tôi cũng đang tiếp nhận những thông tin liên tục qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage của VOV Giao thông.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Trước Trong vài phút trở lại đây, tạm thời chúng ta chưa ghi nhận thêm các thông tin nào nói về sự khó khăn trên các tuyến đường thành phố Hà Nội. Cầu Vĩnh Tuy thông thoáng rồi, cầu Trương Dương thì cũng chỉ còn hơi đông ở trên cầu hướng sang trung tâm. Cầu Thanh Trì không có thông tin khó khăn nào từ sáng đến bây giờ. Ở vành đai 3 trên cao qua Yên Sở hướng về cầu Thanh Trì, các bạn lưu ý đang có công nhân quét vệ sinh mặt đường và trên cái hướng ngược nắng khó quan sát, cho nên chúng ta sẽ chủ động sử dụng những biện pháp chắn nắng cho xe của mình, tầm nhìn của mình, đồng thời là cũng điều chỉnh tốc độ, xử lý ngưỡng an toàn. Các bạn thân mến, nếu bạn nào quan tâm đến việc lưu thông ở trên địa bàn phía Hải Dương cũ, kết nối Hải Phòng, thì chúng tôi cũng có một thông tin rất đáng quan tâm thế này. Tuyến đường kết nối Đông Tây dài gần 24 km dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030, tạo một cái trục giao thông mới, mở rộng không gian phát triển và giảm áp lực lên quốc lộ 5. Vào ngày hôm qua, thì đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của Hải Phòng cho biết là đến 2030, Hải Phòng sẽ đưa vào sử dụng cái tuyến đường này kết nối Đông Tây với tổng giá trị khoảng 22.600 tỷ đồng. Nó là cái tuyến đường được nghiên cứu để giải quyết cái điểm nghẽn trong kết nối giao thông khu vực phía đông và phía tây thành phố để tạo điều kiện hoàn thiện cái mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến là tuyến đường có tổng chiều dài 23,59 km, rộng 68 m gồm 6 làn xe, thiết kế tốc độ 100 km/h, 4 làn xe song hành, tốc độ thiết kế 60 km/h. Và diện tích sử dụng đất vào khoảng 284 ha sẽ đi qua 9 xã phường của thành phố Hải Phòng. Đây là cái thông tin để chúng ta có thể hình dung là trong tương lai những cái tuyến đường kết nối phía đông tây của Hải Phòng hiện nay nó sẽ được thông suốt và mở ra rất nhiều những cơ hội giao thương đi lại, phát triển kinh tế xã hội. Ở quốc lộ 18 theo hướng đi Quảng Ninh, hướng này chói nắng rất khó quan sát, các bạn hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn. Cảm ơn thính giả đã gửi thông tin cảnh báo tới các lái xe.
8: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.

0: Trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Gần 9 giờ sáng, áp lực giao thông đã giảm đều trên hầu khắp các cung đường rồi. Còn sót lại một vài những tuyến đường đông chủ yếu là đang các khu vực vừa thi công vừa khai thác. Như là trên tuyến cầu Thăng Long, khu vực đang thi công ở bên kia đầu cầu, một cái trạm cân tải trọng xe. Và trong thời gian này chúng ta đi chậm khi mà đường từ 4 làn phân làn xuống còn 2 làn để phục vụ cho việc thi công. Sẽ hạn chế các xe trên 2 tấn và trên 16 chỗ. Các bạn chú ý để chúng ta tuân thủ tốt. Và đến giữa buổi sáng như thế này thì trời bắt đầu nắng gay gắt hơn, chói nắng trên các hướng đi miền mặn phía đông như là quốc lộ 18 hướng đi Quảng Ninh hay là trên đường Vành Đai 3 trên cao hướng ra cầu Thanh Trì. Các bạn hết sức chú ý để chúng ta khắc phục những cái khó khăn này và đảm bảo an toàn trong quá trình lái xe. Đối với những người mà lái xe sớm, từ lộ trình bắt đầu sớm từ sáng nay thì cái thời điểm mà nắng lên gay gắt thế này cũng là cái thời điểm chúng ta dễ buồn ngủ theo đồng hồ sinh học. Các bạn cũng chú ý nghỉ ngơi phù hợp, có những quãng dừng phù hợp để chúng ta lấy lại sự tập trung, sự khỏe khoắn, đảm bảo lộ trình được an toàn. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ ùn kéo dài. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ hay còn gọi là ngã ba Văn Điển thì các bạn ùn kéo dài và thính giả ghi nhận là không ai nhường đường ai cả, các xe đan cài với nhau. Rồi gần ngã ba lại có một số xe bán hàng rong dừng đỗ, dẫn đến là cản trở giao thông. Chúng tôi cũng xin được gửi thông tin đến các thính giả. Nếu bạn đang ở trong khu vực giao thông này, chúng tôi mong các bạn cũng cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn và nhường đường nhau. Nếu còn khoảng trống chúng ta có thể nhường được để các xe khác lưu thoát qua thì chúng ta cũng hãy vui lòng nhường lại một chút. Bạn quan sát phía sau của mình, nếu còn có thể lùi được nửa thân xe, chúng ta cũng cố gắng lùi lại một chút để mở đường cho hướng khác lưu thông. Như vậy mới tuần tự di chuyển được. Còn ai cũng cố gắng nhích lên một chút thì tất cả lại dừng chờ, nhìn nhau ở giữa ngã ba thôi. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang xung đột giao thông. Hãy cố gắng phát huy tinh thần nhường đường nhau các bạn nhé. Đường Đỗ Mười đoạn gần với gầm cầu nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ có thanh sắt nằm ở dưới mặt cầu nhô sâu xuống khoảng 50cm, rất nguy hiểm. Di chuyển hướng đi cao tốc chúng ta chú ý đoạn này. Đường Đỗ Mười gần với nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ đấu nối với cao tốc đấy, có thanh sắt ở trên mặt đường. Hướng đi cao tốc chúng ta sẽ cần chú ý thêm. Cảm ơn các bạn, có thêm thông tin mới hãy tiếp tục chia sẻ với chương trình.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Có thêm thông tin mới liên quan vành đai 3 trên cao, một thính giả cho biết đoạn nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đang ùn cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về cầu vượt Mai Dịch. Đây là đường trên cao đoạn qua nút giao Thanh Xuân hướng về Mai Dịch, giao thông đang ùn dài. Đơn thuần do mật độ phương tiện hay có sự cố gì, nếu các bạn quan sát ghi nhận được, vui lòng bổ sung thêm thông tin giúp cho giờ cao điểm được biết nhé. Ở đường Đỗ Mười, chúng tôi xin nhắc lại đoạn gầm cầu, chỗ nút giao đầu nối với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, có một thanh sắt nằm ở dưới mặt cầu và nhô sâu xuống khoảng 50cm, rất nguy hiểm. Các xe lưu thông hướng đi cao tốc chú ý thêm. Ngoài ra, cảnh báo về tình trạng chói nắng ở trên tuyến quốc lộ 18 hướng đi Quảng Ninh hay trên vành đai 3 hướng đi ra cầu Thanh Trì. Cầu Vĩnh Tuy thì thoáng rồi, cầu Trương Dương không thấy bạn nào nhắc đến nữa. Cầu Nhật Tân cũng đã ổn định cả hai chiều, chỉ hơi đông hơi chậm ở hai đầu cầu. Di chuyển lên cầu là lưu thông ổn. Hơi chậm một chút đoạn từ phía cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương đi đường Âu Cơ, đi về Phú Thượng, về trung tâm. Như vậy thôi, còn lại những tuyến khác cũng đã ổn hơn và chúng tôi rất mừng về thời điểm này. Các bạn cũng đã đến được cơ quan công sở nơi làm việc, họ cũng đã trải qua được, vượt qua được những khó khăn nhất trong khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Gia đình có một diện tích là khoảng 800m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
2: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
3: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
4: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
5: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
4: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai.
5: Tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang, hiện đại.
6: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản và giao hoàn toàn toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể cái công tác là đi ra đi và thi công rồi.
7: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
4: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
8: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
4: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
9: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
10: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
9: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
10: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
9: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
10: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
9: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
10: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Các bạn thân mến, bây giờ là 9:07 ở thủ đô Hà Nội. Giờ cao điểm của chúng ta đi cùng nhau từ lúc 6 rưỡi đến bây giờ. Tổng hợp thông tin chúng tôi nhận thấy rằng trong khung giờ cao điểm sáng nay không có những thông tin về tình trạng ùn tắc kéo dài. Có một vài những cái sự cố xảy ra, xe hỏng rồi va chạm, và kết hợp với việc vừa thi công vừa khai thác ở một số khu vực qua công trình dẫn đến là có những khó khăn cục bộ. Tuy nhiên tất cả cũng đã bỏ lại phía sau rồi. Chúng ta có thông tin về việc đã bỏ biển khoảng cách an toàn ở trên cầu Nhật Tân. Chúng ta có thông tin về cầu Thăng Long vẫn còn chậm trong giờ cao điểm do ảnh hưởng của việc thi công trạm cân ở đầu cầu phía Bắc Thăng Long. Giờ cao điểm sáng nay ghi nhận khoảng 4-5 vụ va chạm giao thông, tuy nhiên không nghiêm trọng. Những cái sự cố đèn đã được phản ánh và được lực lượng chức năng tiếp nhận, giải quyết, xử lý ngay. Những cái rủi ro trên các tuyến cao tốc và một số những nút giao cũng đã được thính giả ghi nhận, chia sẻ và được cảnh báo kịp thời tới các thính giả để phòng ngừa những cái sự cố đáng tiếc. Xin được cảm ơn các bạn với tất cả những thông tin quan trọng này. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, trong đó có đội số 15 đã phối hợp thông tin cùng chương trình. Cảm ơn các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy tu, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường đã cung cấp chia sẻ thông tin. Cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, rồi các đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc Pháp Vân cầu rẽ Ninh Bình và một số tuyến khác. Nội Bài Lào Cai cũng đã rất nhiệt tình cung cấp thông tin cho giờ cao điểm, và đặc biệt cảm ơn thính giả đã luôn luôn đồng hành, kết nối thông tin, chia sẻ thông tin trên mỗi cung đường bạn đi với giờ cao điểm sáng nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn, mến chúc quý vị thính giả một tuần mới bắt đầu bằng những lộ trình giao thông an toàn, thuận lợi và mọi sự hanh thông trong công việc, trong đời sống với sức khỏe tốt nhất. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa, Kiều Tuyết và ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Và xin được dành tặng quý vị thính giả một ca khúc viết về mùa thu Hà Nội để chúng ta thêm yêu hơn những ngày tháng này. Ca khúc Mùa Thu Vàng với giọng hát của ca sĩ Minh Quân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
2: Đời sống thị thành.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau những giờ chúng ta cùng đồng hành với biên tập viên Kiều Tuyết trong giờ có điểm sáng nay, thì bây giờ sẽ là thời lượng của Đời sống thị thành. Và một buổi sáng thứ hai lại bắt đầu rồi, một ngày đầu tiên của tuần mới. Và Hà Nội của chúng ta thì thức dậy trong nhịp sống quen thuộc, những con đường đông dần lên, hàng quán mở cửa, người đi làm, đi học đã bắt đầu hành trình của mình. Và giữa dòng chảy ấy thì Đời sống thị thành ngày hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn thành phố từ những câu chuyện rất gần gũi như là chuyện đi lại, chuyện mưu sinh, chuyện ứng xử nơi công cộng và những thay đổi đang diễn ra hàng ngày trong đời sống đô thị. Chúng tôi cũng mong rằng là bên cạnh những thông tin mà chương trình gửi về, chia sẻ với quý vị và các bạn, thì nếu như quý vị và các bạn có di chuyển ở trên các cung đường tuyến phố mà có cập nhật được tình hình giao thông đông đúc khó khăn thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu Đời sống thị thành sáng nay với một giai điệu âm nhạc

Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay thì có một số thông tin liên quan đến việc tổ chức lại giao thông. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Chiều ngày hôm qua thì Sở Xây dựng Hà Nội đã tháo loạt biển thông báo khoảng cách hai bên thành cầu Nhật Tân sau 3 ngày lắp đặt do tốc độ lưu thông cả hai chiều bị giảm gây ùn tắc kéo dài. Và theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc lắp đặt không lấy cơ sở để xử phạt mà là cung cấp thông tin trực quan, cảnh báo và hỗ trợ tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện trước để điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn. Việc gỡ biển báo khoảng cách chỉ là tạm thời và Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu được vấn đề này. Và một câu chuyện khác cũng liên quan đến giao thông, đó là Sở Xây dựng cũng vừa điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm trên đường Cổ Linh để phục vụ thi công hầm chui, đồng thời nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trong giờ cao điểm. Và theo phương án của Sở thì tại điểm mở giải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm, đó là từ 6:30 đến 8:30 và từ 16:30 đến 18:30 hàng ngày. Phương án tổ chức giao thông được áp dụng từ ngày hôm qua cho đến khi có thông báo thay thế. Một phiên tòa đã được rất nhiều người dân chú ý trong những ngày vừa qua thì sẽ chính thức được mở vào ngày hôm nay. Cụ thể là ngày hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại cơ quan này. Các bị cáo bị truy tố về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đó là những thông tin thời sự mà chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc của ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần trình bày của Hà Lê.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10 tới đây, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người khuyết tật tăng lên theo Nghị định 335 năm 2026 của Chính phủ với mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng một tháng. Nghị định cũng cho phép, nếu điều kiện kinh tế xã hội địa phương đảm bảo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức quy định của Chính phủ. Vì vậy, tại từng địa phương, người dân cần kiểm tra thêm quy định

0: đó phần lớn kinh phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ có thêm không gian lưu thông mà còn được kỳ vọng tạo sự kết nối đồng bộ với công viên và cảnh quan đô thị xung quanh. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm nay. Tin quốc tế, giá dầu thô bật tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình và mở lại eo biển Hormuz từ phía Iran. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent tăng gần 2% lên 106 đô la Mỹ một thùng, dầu thô Mỹ WTI tăng 1,3% lên 93,6 đô la Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, pháp luật phải theo kịp cuộc sống, song theo kịp không có nghĩa là chạy theo cuộc sống bằng việc sửa luật liên tục. Tinh thần này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 vào sáng nay. Hội nghị lần này thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Riêng kỳ họp thứ 2 dự kiến xem xét khoảng 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Khối lượng lớn, thời gian gấp nhưng chất lượng không được phép giảm. Càng làm nhanh, phải càng chắc, càng sửa nhiều luật, càng phải đảm bảo tính hệ thống, càng phân cấp phân quyền mạnh, càng phải rõ trách nhiệm và kiểm soát quyền lực tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội quán triệt, đồng thời kỳ vọng hội nghị lần này là bộ lọc chất lượng trước khi các dự án luật được trình Quốc hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình an toàn sẽ không chỉ bắt đầu từ việc chúng ta nắm rõ tình hình giao thông mà còn từ chính trạng thái của người cầm lái. Nếu một cơ thể mệt mỏi, một tinh thần thiếu tỉnh táo thì cũng có thể trở thành rủi ro trên đường. Ngay sau đây là Lái khỏe về nhà bình an, tiểu mục cùng quý vị cập nhật những kiến thức, kỹ năng và thói quen cần thiết để giữ sức khỏe, sự tỉnh táo và chủ động trong mỗi hành trình. Bởi đi nhanh hay đi xa không quan trọng bằng việc đi khỏe, đi an toàn và trở về bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới 2026 tại Hà Nội, Bộ Y tế nhấn mạnh công tác dân số hiện nay không nhằm giảm sinh mà hướng tới duy trì mức sinh hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Ngành y tế khuyến cáo mỗi người, mỗi cặp vợ chồng cần được tư vấn và tiếp cận các biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp để chủ động số con, thời điểm sinh và khoảng cách giữa các lần sinh.
0: Giai đoạn 2015-2019, thế giới ghi nhận vào khoảng 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm. 61% được giải quyết bằng phá thai, trong đó khoảng 45% trường hợp không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe phụ nữ. Vì vậy, tiếp cận thông tin chính xác và dịch vụ tránh thai an toàn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, đặc biệt ở vị thành niên và thanh thiếu niên.
2: Không chỉ chăm sóc sức khỏe, ngành y tế cũng đang hướng tới việc tạo thêm cơ hội để người khuyết tật học tập, làm việc và tham gia đóng góp cho xã hội. Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo chỉ thị về tăng cường công tác người khuyết tật trong tình hình mới, với mục tiêu đến năm 2030, khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế.
0: Cùng với đó, ngành y tế đặt mục tiêu 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật và can thiệp sớm. 90% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. Hiện cả nước có 165 cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc vào khoảng 25.000 người khuyết tật, người tâm thần và quản lý khoảng 80.000 trường hợp tại cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn người khuyết tật sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa nên vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và tiếp cận dịch vụ.

0: với người bệnh đang điều trị. Một thông tin đáng chú ý là Bộ Y tế tiếp tục rà soát sửa đổi danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Theo phương án đang được xem xét, 349 thuốc dự kiến được mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ngay tại tuyến cơ sở và hạn chế phải chuyển tuyến.
1: Một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao cũng được xem xét bổ sung. Tỷ lệ thanh toán sẽ được cân nhắc phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Việc sửa đổi danh mục thuốc được kỳ vọng góp phần nâng cao quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời giảm thời gian và chi phí đi lại khi khám và chữa bệnh.
0: Và trong một vấn đề ngày càng gắn với thói quen mua sắm, gọi món của nhiều gia đình, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, trong đó đề xuất quy định riêng đối với các cơ sở bán đồ ăn trực tuyến.
1: Theo dự thảo, các cơ sở có thể sẽ phải công khai tên, địa điểm kinh doanh, loại hình và giấy tờ pháp lý, đồng thời đăng tải hình ảnh biển hiệu hoặc là mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Với cơ sở chỉ giao đồ ăn, không phục vụ tại chỗ, thông tin này cũng phải được ghi rõ để người mua nhận biết. Các sản phẩm thuộc diện phải đăng ký, công bố hoặc là xác nhận nội dung quảng cáo được đề xuất phải công khai giấy tờ liên quan trên nền tảng bán hàng.
0: Dự thảo cũng đề xuất các nền tảng thương mại điện tử thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng và người giao hàng về dấu hiệu mất an toàn thực phẩm. Đây mới là những đề xuất đang được lấy ý kiến và có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi dự luật được hoàn thiện.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgen do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Quý vị thân mến, hiện nay hình ảnh chị em phụ nữ tự tin cầm lái đã trở nên quen thuộc. Từ đưa đón con, đi làm hàng ngày đến những chuyến đi xa, chiếc xe giúp chị em chủ động và thuận tiện hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Để luôn tự tin và vững vàng sau tay lái, việc chăm sóc sức khỏe cũng là điều chị em không nên bỏ qua. Trong đó, loãng xương là một vấn đề cần được quan tâm và chủ động phòng ngừa.
1: Các bạn có biết không ạ, mỗi năm trên thế giới có tới 200 triệu người mắc loãng xương, trong đó phụ nữ chiếm tới 80%. Tại nước ta, theo thống kê của Viện Dinh dưỡng, loãng xương là bệnh phổ biến ở người trên 50 tuổi. Theo đó, trung bình cứ 3 phụ nữ thì có 1 người loãng xương, trong khi đó ở nam giới là 1 trên 8 người.
0: Những con số vừa rồi cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai giới về nguy cơ loãng xương. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
1: Đầu tiên, khung xương của phụ nữ thường nhỏ hơn và lượng xương tích lũy được khi còn trẻ cũng ít hơn nam giới. Vì vậy, khi bước vào độ tuổi trung niên, dù mức độ suy giảm xương tương đương, nhưng phụ nữ vẫn có lượng xương còn lại ít hơn.
0: Yếu tố tiếp theo là quá trình mang thai và cho con bú. Lúc này, thai nhi và em bé cần một lượng lớn canxi để phát triển. Lượng canxi cung cấp cho thai nhi đến từ chế độ dinh dưỡng và một phần từ nguồn canxi dự trữ trong cơ thể người mẹ. Từ đó ảnh hưởng đến hệ xương, mật độ xương của người mẹ sẽ dễ bị suy giảm nếu không được bù đắp kịp thời.
1: Một nguyên nhân khác đến từ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi lượng hormone estrogen được ví như vệ sĩ bảo vệ xương suy giảm, khiến nguy cơ loãng xương của chị em tăng lên. Bên cạnh đó, một số chị em còn có thói quen ăn kiêng không khoa học, dẫn đến thiếu vitamin D, vitamin K và canxi, những dưỡng chất cần thiết cho xương.
0: Riêng với những nữ tài xế thì chúng ta cũng cần nhắc đến những yếu tố nguy cơ như thói quen ngồi lâu, ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và những điều này đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe xương khớp.
1: Theo các bác sĩ, loãng xương ở giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu rõ ràng. Với một số nữ tài xế, những biểu hiện như là đau âm ỉ ở vùng thắt lưng, mỏi gối hay cứng khớp thường dễ bị nhầm với đau mỏi thông thường khi ngồi lái xe quá lâu. Nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bị loãng xương sẽ có nguy cơ gãy xương, xẹp đốt sống, ngay cả khi chỉ gặp những va chạm nhẹ.
0: Do đó, để phòng ngừa nguy cơ loãng xương, chị em phụ nữ trong đó có các nữ tài xế lưu ý một số điều sau. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là canxi. Phụ nữ dưới 50 tuổi cần khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Trên 50 tuổi cần khoảng 1.200mg. Chúng ta nên duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ chất và ưu tiên thực phẩm giàu canxi. Nếu có nhu cầu ăn kiêng để giảm cân, giữ dáng, chị em nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng, tránh việc tự ý cắt giảm khẩu phần quá đà. Cùng với đó, vitamin D3 và vitamin K giúp cơ thể hấp thu canxi và dẫn canxi vào đúng mô xương, từ đó hỗ trợ xương chắc khỏe. Vì vậy, dù lái xe máy hay ô tô, chị em vẫn nên duy trì thói quen tiếp xúc với ánh nắng ở mức hợp lý, ưu tiên vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Đồng thời, chị em có thể bổ sung qua các loại thực phẩm như sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, các loại cá béo, lòng đỏ trứng.
1: Ngoài ra, các nữ tài xế cũng nên vận động nhẹ nhàng sau mỗi 1 đến 2 giờ lái xe. Mỗi ngày chị em cũng nên dành ra vào khoảng 30 phút để thực hiện các bài tập tốt cho xương khớp như là đi bộ, tập yoga, đạp xe nhẹ, tập tạ nhẹ hoặc là dây kháng lực. Chị em cũng nên tránh tiếp xúc với khói thuốc, hạn chế đồ uống có cồn và giữ cân nặng hợp lý.
0: Đặc biệt, phụ nữ nên bắt đầu kiểm tra mật độ xương từ sau 50 tuổi hoặc khi bước vào giai đoạn mãn kinh nhằm đánh giá nguy cơ loãng xương và gãy xương trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để bác sĩ đưa ra hướng điều trị hoặc dự phòng phù hợp.
1: Mong rằng những lời khuyên vừa rồi sẽ giúp cho các chị em phòng tránh được nguy cơ loãng xương để yên tâm hơn trên những chặng hành trình. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicocan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
0: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tư vấn cabin. Quý vị và các bạn thân mến, ngồi sau vô lăng nhiều giờ, điều bác tài dễ cảm nhận nhất thường là mỏi lưng, mỏi cổ hay tê chân. Nhưng có một vấn đề khác ít được chú ý hơn lại nằm ngay trên bề mặt da, đặc biệt ở những vùng thường xuyên tiếp xúc với ghế ngồi, đó là viêm nang lông.
1: Và đây thì cũng là lý do viêm nang lông trở thành câu chuyện được nhiều bác tài quan tâm. Bởi khi ngồi lâu, một số vùng da phải chịu ma sát trong một thời gian dài. Nếu cộng thêm thời tiết nóng, cơ thể ra nhiều mồ hôi hay là quần áo kém thông thoáng, môi trường trên bề mặt da càng trở nên thuận lợi cho tình trạng bít tắc và viêm tại nang lông.
0: Những nốt đỏ, sần hay mụn nhỏ xuất hiện trên da ban đầu có thể khiến nhiều bác tài nghĩ đơn giản là nóng trong người hoặc một vài nốt mụn thông thường. Vậy viêm nang lông thực chất là gì, biểu hiện ra sao và khi nào tình trạng tưởng như chỉ xảy ra ngoài da này có thể tiến triển nặng hơn? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, TP.HCM sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây.
8: Viêm nang lông nó là một tình trạng viêm đối với những cái lỗ chân lông trên cơ thể của chúng ta. Tất cả những cái vị trí trên cơ thể chúng ta đều có thể gặp viêm nang lông, mà nguyên nhân chính là do các loại vi khuẩn, virus hoặc là các loại vi nấm. Hầu hết những trường hợp viêm nang lông sẽ không có gây ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, đối với một số cái trường hợp thì viêm nang lông có thể là nó có những cái biểu hiện từ nhẹ đến nặng. Như biểu hiện nhẹ thì nó gây những cái vết sần sùi, những cái vết nổi mẩn đỏ hoặc là mụn nhọt trên cái nang lông của mình. Nếu những cái mụn nhọt này nó không có được điều trị một cách kịp thời thì nó sẽ nặng nề lên, đặc biệt là ở những cái vùng mà có cái điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, ví dụ như là vùng da dưới cánh tay hoặc là vùng bẹn, vùng cổ, những cái vùng mà chúng ta tiết rất là nhiều mồ hôi, từ đó có thể tạo nên những cái mụn nhọt nè, hoặc thậm chí là áp xe, hoặc là nặng hơn nó sẽ trở thành một cái viêm mô tế bào.
1: Cũng theo bác sĩ, viêm nang lông cũng được chia thành hai dạng, đó là viêm nang lông nông và viêm nang lông sâu. Ở thể nông, tình trạng viêm chủ yếu ảnh hưởng đến phần trên của nang lông và vùng da xung quanh. Còn khi viêm sâu, toàn bộ nang lông có thể sẽ bị ảnh hưởng và hình thành những tổn thương như là nhọt.
0: Nguyên nhân của từng dạng cũng khá đa dạng, ngoài vi khuẩn, vi nấm, viêm nang lông còn có thể xuất hiện

0: khi lông mọc ngược gây bít tắc và kích ứng da, trong khi cạo râu không đúng cách lại có thể liên quan đến tình trạng viêm nang râu ở nam giới. Đây cũng là những chi tiết cho thấy cách chăm sóc da hàng ngày có thể tác động trực tiếp đến nang lông. Vậy chúng ta có thể hạn chế những yếu tố nguy cơ này bằng cách nào? Cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia ngay sau đây.
1: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng cần chú ý đến một số vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta nên giữ cho cái vùng da của chúng ta được khô thoáng và sạch sẽ. Thứ hai nữa là khi chúng ta muốn triệt lông thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp triệt lông bằng ánh sáng hoặc là laser thì nó sẽ an toàn hơn cho nang lông của chúng ta. Chúng ta nên sử dụng những cái thực phẩm chứa nhiều rau xanh, trái cây, những cái vitamin nhóm A và nhóm E sẽ giúp cho da của chúng ta mịn màng và dễ để vệ sinh hơn. Còn khi mà chúng ta sử dụng những cái nhóm thực phẩm cay nóng thì làm cho chúng ta tiết rất là nhiều bã nhờn. Khi mà bã nhờn tiết nhiều thì cũng làm cho chúng ta dễ bị tắc nghẽn và dễ bị viêm nang lông hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những khuyến cáo vừa được chuyên gia chia sẻ, các bác tài cũng có thể lưu ý thêm một vài chi tiết trong sinh hoạt hàng ngày. Quần áo nên vừa vặn để hạn chế cọ sát kéo dài trên da, khăn mặt, khăn tắm cần được giặt sạch thường xuyên và không dùng chung với người khác.
0: Đặc biệt sau một ngày làm việc, quần áo đã ẩm hoặc bám nhiều dầu, mồ hôi cũng nên được thay và giặt sạch. Đây đều là những việc khá đơn giản nhưng giúp hạn chế các điều kiện thuận lợi khiến nang lông bị kích ứng và viêm. Còn nếu viêm nang lông thường xuyên tái phát, tổn thương lan rộng hoặc ngày càng nghiêm trọng, thay vì tự xử lý các nốt viêm tại nhà, các bác tài nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ da liễu kiểm tra và điều trị phù hợp.
2: Thưa các bạn, với công việc phải ngồi nhiều giờ sau vô lăng, không phải lúc nào các bác tài cũng tránh được hoàn toàn tình trạng nóng, bí hay là cọ sát trên da. Nhưng một vài lưu ý nho nhỏ, từ việc lựa chọn trang phục đến giữ gìn vệ sinh cá nhân, những điều chỉnh nhỏ trong sinh hoạt có thể giúp cho làn da dễ chịu hơn và hạn chế nguy cơ bị viêm nang lông. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội mỗi sáng lại bắt đầu một ngày mới bằng những âm thanh rất riêng. Và một thành phố tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng mỗi ngày lại có thêm một câu chuyện để chúng ta nhớ và để yêu. Ngay sau đây, mời quý vị cùng bước chậm lại một chút, lắng nghe những câu chuyện về con người, góc phố, nếp sống và những điều bình dị làm nên vẻ đẹp của thủ đô trong Hà Nội sống và yêu.
9: Hà Nội sống và yêu.
8: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
10: Đây là tiếng nói Việt Nam.
9: Tin yêu.
11: Thưa các bạn, Cổ Loa, kinh đô của nhà nước Âu Lạc không chỉ lưu giữ dấu tích một đô thành cổ mà còn phản ánh những thành tựu về tổ chức nhà nước, kỹ thuật xây thành và đời sống của cư dân thời kỳ đầu lịch sử Việt Nam. Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề cử Cổ Loa trở thành di sản thế giới, qua đó khẳng định giá trị của di sản này trong lịch sử khu vực và văn minh nhân loại.
8: Triển lãm Cây Xanh Hà Nội, một di sản sống đang diễn ra tại biệt thự 46 Hàng Bài, số 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh về những hàng cây góc phố và cây cổ thụ gắn với ký ức của người dân thủ đô. Sự kiện nằm trong mùa văn hóa di sản Cây Xanh Hà Nội.
11: Từ ngày 23 đến 28 tháng 9, tại Hà Nội diễn ra tuần phim Hiền Tài và Hào Khí Thăng Long, giới thiệu 21 tác phẩm điện ảnh về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long Hà Nội. Chương trình quy tụ 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình cùng 6 phim ngắn đoạt giải cuộc thi Hiền Tài hôm nay. Qua màn ảnh, những câu chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần tự chủ và hào khí Thăng Long được kết nối với góc nhìn, sức sáng tạo của thế hệ hôm nay.
8: Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Với chủ đề hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Lễ hội có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo.
9: Bên dòng thời gian.
11: Quý vị thân mến, sau những âm thanh và sắc màu, Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ khép lại hành trình qua ba giác quan bằng một điểm chạm, chạm vào Hà Nội. Từ những đôi bàn tay giữ nghề, những món ăn, vật thể thân quen đến những tiếp xúc giữa người với người. Trong tập cuối, chúng ta cùng đi tìm điều vẫn còn ở lại trong một Hà Nội đang chuyển mình. Cảm giác thuộc về một thành phố đã đi qua bao đổi thay, nhưng vẫn chạm đến ký ức và tình yêu của mỗi người.
8: Hãy bắt đầu bằng cảm giác của thời gian, nơi xúc giác được ghi dấu qua những ký ức gồ ghề, lam lũ. Sinh ra và lớn lên ở phố Thợ Nhuộm, bà Đặng Thị Trinh đã đi qua những năm tháng Hà Nội thời bao cấp, qua những ngày thành phố tràn ngập, hầm hố cá nhân tránh bom, cho đến một thủ đô thênh thang hôm nay. Khi được hỏi, nếu nhắm mắt lại và đưa tay chạm vào một thứ quen thuộc nhất của Hà Nội ngày cũ, bà sẽ chọn gì? Câu trả lời của một người lớn tuổi Hà Nội không phải là món đồ kỷ niệm, mà là cái nhấp nhô, trông tranh của giao thông thời xa vắng.
12: Bà chọn cái giao thông vì là ngày xưa ấy cháu thì nó không có ô tô mà xe máy, chỉ có xe đạp thôi. Thế đi làm ấy thì đi thì từ Hà Nội đi đạp, nếu mà ai mà đi về dưới Cơ Khí Mai Động dưới kia thì là đạp xe đạp về dưới. Thế ai mà về Cao Xà Lá thì đi xuôi xuống dưới Hà Đông. Thế mà đi thì không phải đường hai chiều, đường đi ấy đâu, đường đi cùng một đường, đi người đi bên phải người đi bên trái. Nếu mà anh nào đi mà mắc phải đi đông ấy thì coi như đổ hết đồng loạt. Thế mà được cái là không có ô tô, không có xe máy, không có gì cả, chỉ có xe đạp thôi, chứ không còn nữa là cái tàu điện không thấy còn. Trước đây thì cứ lúc nào thấy kính con tàu điện ấy mà, chỉ kéo mấy toa thôi, chứ nhưng mà nó đi thì rất êm thôi.
8: Tiếng kinh con vang vọng hay sự va chạm trông tranh của dòng xe đạp cũ

0: đã lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng ở những làng nghề ven đô như Thiết Úng, điểm chạm Hà Nội lại đang dần dần chảy trong đôi bàn tay trần của người thợ. Thời đại 4.0 mang đến những cỗ máy CNC có thể chạm khắc hàng loạt trong chớp mắt. Nhưng với anh Hồng hay nghệ nhân Dương Thị Thu Hồng, sự tinh xảo cơ khí mãi mãi không thể thay thế được cái miết tay dịu dàng của con người. Chính sự tiếp xúc giữa da thịt và thớ gỗ, giữa mồ hôi và lòng kiên nhẫn mới là thứ thổi hồn cho vật thể vô giác.
1: Máy móc thì nó chỉ bằng tạ, ví dụ là dùng máy CNC thì nó chỉ tạ phôi cho mình thôi. Còn nếu mà để mà tạ chi tiết sắc nét thì mình vẫn phải là toàn bằng thủ công. Máy chỉ bị máy cầm tay nhé, hỗ trợ thôi. Để mà tạo ra một tác phẩm đẹp vẫn là thủ công với sắc nét được.
2: Những cái chỗ khâu tỉ mỉ thì bọn chị vẫn phải dùng bằng tay, như mắt, mũi, mồm, các thứ, tay, chân ấy. Mình muốn nó nhẫn thì vẫn phải làm tay, máy móc không thể thay được ấy. Chị mong mỏi là trong làng chị ấy, không phải một nhà chị mà trong cả làng luôn, sẽ rất nhiều các thế hệ trẻ sau này sẽ tiếp nối cái nghề này nữa, nghề truyền thống.
0: Không chỉ người già gửi gắm ký ức hay người thợ gửi gắm tâm hồn vào thớ gỗ, những người trẻ sống giữa lòng đô thị thông minh cũng đang khao khát những điểm chạm rất đời. Sau một ngày dài dán mắt vào màn hình máy tính công sở, bạn Nguyễn Phương Anh chọn cất đi chiếc điện thoại thông minh để chạm vào Hà Nội bằng chính những giác quan tự nhiên nhất.
3: Thật sự cái khoảnh khắc mà mình chỉ muốn nhét tọt cái điện thoại vào túi quần là khoảng sau 5 giờ 30 chiều khi mà mình đã được tắt máy và bước ra khỏi cơ quan. Thật sự mình thư giãn nhất khi mà mình chạy xe trên đường về nhà và đặc biệt là đi qua con đường Phan Đình Phùng. Cái khung cảnh đấy khi mà mọi người đang chen chúc tấp nập nhau, chỉ muốn là đi về nhà thật nhanh thôi, thì tự dưng mình lại cảm thấy rằng là cái cảm giác lúc đấy nó rất là thật và nó sống động hơn bất kỳ những cái hình ảnh nào được thông qua tranh vẽ hay là trên những cái hình ảnh chụp lại. Và bạn không thể nào cảm nhận được cái rét đầu mùa nếu mà bạn không tự đi ra ngoài đường hay là chạm tay vào một cái ly trà đá vỉa hè. Với một người con được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội thì có một cái cảm nhận rất riêng rằng là Hà Nội không còn là nơi để sống mà là nơi mình thuộc về trong từng hơi thở. Và cái sự chuyển biến đấy nó rất là âm thầm. Nó không phải là ở một cái sự kiện lớn lao mà nó là những cái khoảnh khắc rất là đời thường trong cuộc sống của mình.
0: Một cú chạm trên màn hình có thể giải quyết một lệnh giao dịch, nhưng bàn tay ôm trọn ly trà đá ấm nóng giữa cái rét đầu mùa mới làm bừng tỉnh mọi xúc giác. Màn hình rực rỡ tái hiện mọi bức ảnh đẹp, nhưng vệt nắng xuyên qua hàng cây Phan Đình Phùng giờ tan tầm mới là một Hà Nội thực sự đang thở. Quý vị và các bạn thân mến, sự chuyển mình của Hà Nội không nằm ở việc xóa bỏ quá khứ, mà là sự chồng xếp các lớp không gian và thời gian lên nhau. Đô thị số giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhanh hơn, nhưng trên những điểm chạm đời thường, từ thớ gỗ làng nghề, ngọn gió bờ hồ đến ly trà đá vỉa hè mộc mạc mới là thứ neo giữ tâm hồn chúng ta. Khi ta mở rộng mọi giác quan để chạm vào thành phố, ta nhận ra Hà Nội không phải là một tọa độ địa lý vô hồn mà là nơi ta thuộc về trong từng nhịp đập, từng hơi thở và từng điểm chạm của thời gian. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng series phóng sự phát thanh Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một bó hoa cưới hôm nay có thể là điều rất đỗi quen thuộc, nhưng phía sau bó hoa được trao trong ngày vu quy lại là một câu chuyện dài về sự thay đổi của văn hóa Hà Nội. Từ những làng hoa từng cung cấp hoa cho kinh thành Thăng Long, Ngọc Hà và Hữu Tiệp đã góp phần đưa một phong tục cưới hỏi mới vào đời sống người Hà Nội. Qua bài viết sau, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ kể lại câu chuyện ấy cùng những dấu vết của một làng hoa gần nghìn năm nay đã đổi thay theo thời gian.
2: Ngày xưa, cưới hỏi thường tổ chức vào mùa thu vì công việc đồng áng rảnh rỗi, thời tiết mát.

0: mẻ, cỗ bàn không sợ ôi thiêu. Còn hôm nay, mùa hè nóng bức ngột ngạt, người ta vẫn tổ chức cưới hỏi. Và từ nhiều năm nay, các đám cưới ở nông thôn cũng không thể thiếu bó hoa chú rể trao cho cô dâu. Nhưng thủ tục này xuất hiện khi nào và làng nào làm dịch vụ này? Từ thời nhà Lý, trong kinh thành Thăng Long có hai làng chuyên cung cấp hoa: Sói, Hải Đường, Cúc Vạn Thọ, Hồng, Huệ, Ngâu cho triều đình và dân chúng đi lễ chùa là Ngọc Hà và Hữu Tiệp. Người xưa gọi hai làng này là trại hàng hoa. Con gái Ngọc Hà, Hữu Tiệp xinh đẹp nết na, chăm chỉ, vì thế nhiều anh chàng lăm le tán tỉnh. Ca Dao Hà Nội đã ghi lại chuyện này: giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát, vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa. Hỏi người xách nước tưới hoa, có ai cho được vào ra chốn này? Năm 1889, chính quyền Pháp lập vườn thí nghiệm thực vật, nay là công viên Bách Thảo, trồng thử nghiệm các loài cây, hoa, rau nhập từ các nước nhiệt đới, ôn đới để tìm ra các giống phù hợp với khí hậu miền Bắc. Các giống hoa nhập từ châu Âu được ươm ở đây gồm cẩm chướng, hoa bướm, cúc vàng, violet, đồng tiền, thược dược, lay ơn. Vì dân hai làng có kinh nghiệm trồng giống hoa bản địa, nên giám đốc vườn ươm thuê họ vào làm. Theo thời gian, họ học được cách trồng các loài hoa của Tây. Thấy người Pháp có văn hóa cắm hoa bình hàng ngày, nên dân hai làng mua hạt về trồng ở vườn rồi gánh vào phố bán. Không chỉ bán hoa cảnh, các bà các cô còn lấy khúc thân cây chuối hay cục đất sét cắm các loại hoa lá thành lùm rất đẹp mắt. Họ lại làm những lãng hoa đủ sắc màu. Đầu thế kỷ 20, làng xuất hiện dịch vụ tết hoa trên xe tay cho người Pháp đi nhà thờ lớn đón Noel, Tết Tây hay Quốc Khánh Pháp. Khi Hà Nội xuất hiện ô tô, người làng nhận trang trí hoa trên mui cho các xe đi đón quan chức cấp cao từ Pháp sang. Đám cưới của các cặp đôi người Pháp không thể thiếu hoa, và muốn có bó hoa trao cho cô dâu, họ buộc phải lên Ngọc Hà, Hữu Tiệp đặt trước. Cuối những năm 1920, thanh niên du học ở Pháp về cưới vợ đã bắt trước văn hóa trao hoa khi đón dâu. Dần ra lớp trẻ Hà Nội có tư tưởng tân thời khi cưới đã theo văn hóa cưới kiểu Pháp. Chú rể không mặc áo lam đeo thẻ ngà truyền thống, mà mặc comple, thắt cà vạt, ôm bó hoa lay ơn trắng đi đón dâu. Dĩ nhiên muốn có hoa cưới, họ chỉ còn cách lên Ngọc Hà và Hữu Tiệp. Không chỉ trao hoa, ngực chú rể còn đính bông hoa hồng, và trên mái tóc trái lệch của cô dâu cũng cài một bông hồng trắng. Từ cuối thập niên 30, hầu hết các gia đình trí thức, trung lưu, tư sản đều tổ chức cưới cho con theo lối mới. Nhiều nhà thay xe song mã bằng ô tô. Sau năm 1954, nét văn hóa trao hoa khi đón dâu lan rộng vào các thành phần trong xã hội và trở thành thủ tục không thể thiếu trong các đám cưới ở Hà Nội. Vào mùa cưới, các cặp đèo nhau lên Ngọc Hà, Hữu Tiệp đặt hoa. Cả hai làng vào mùa làm ăn bận rộn. Sau đổi mới, đất vườn ở hai làng hẹp dần. Nhà chia cho con, nhà thì bán cho thiên hạ. Đến năm 2000, làng hoa có gần 1.000 năm không còn hoa, thay vào đó là những ngôi nhà bê tông xám xịt, cao ngất.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi số có thể nghe như một khái niệm lớn, nhưng mà với người dân, đôi khi nó lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản định danh điện tử và vài thao tác thay cho những lần đi lại, chờ đợi tại cơ quan hành chính. Khi công nghệ thực sự giúp cuộc sống thuận tiện hơn, đó cũng là lúc những giá trị của chuyển đổi số được nhìn thấy rõ nhất trong đời sống hàng ngày. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của Đường số mở tương lai.
9: Đường số mở tương lai.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
11: Thưa quý vị, từ những chiếc camera chỉ ghi lại hình ảnh, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang từng bước biến hệ thống giám sát giao thông thành những mắt thần có khả năng nhận diện, phân tích và cảnh báo hành vi vi phạm theo thời gian thực.
10: Tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống camera giao thông đã được mở rộng trên nhiều tuyến đường giao lộ. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, mạng lưới gần 2.000 camera đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm, trong đó có các lỗi như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi vào đường cấm, đi ngược chiều hay leo vỉa hè.
11: Nhưng nếu chỉ nhìn camera như một công cụ để bắt lỗi, chúng ta có thể bỏ qua một giá trị lớn hơn của công nghệ này. Bởi phía sau mỗi hình ảnh được ghi nhận là một dữ liệu về phương tiện, lưu lượng, hành vi và tình trạng giao thông. Khi được phân tích, kết nối và sử dụng đúng cách, những dữ liệu này có thể trở thành cơ sở để điều hành giao thông, quy hoạch hạ tầng và xây dựng đô thị thông minh.
10: Vậy camera giao thông đang thay đổi văn hóa tham gia giao thông như thế nào? Và trong tương lai, dữ liệu từ những mắt thần này có thể đóng góp ra sao cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh? Đây là câu chuyện mà Đường số mở tương lai muốn cùng quý vị tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
12: Chính cái hình thức phạt nguội giữ cho cái sự an toàn cho cái người tham gia giao thông.
13: Có cái xử phạt theo camera là ý thức của tài xế sẽ chấp hành hơn và sẽ tuân thủ hơn, tài xế nó sẽ rút kinh nghiệm hơn.
14: Khi mà đặt camera giám sát đã hạn chế nhiều vấn đề leo là.
15: Mà có lắp như vậy thì mọi người cũng sẽ ý thức hơn. Khi mà không có lắp thì mọi người là ý y rồi chạy xe không có cẩn thận.
10: Thưa quý vị, những mắt thần trên đường phố đang từng bước thay đổi cách thành phố Hồ Chí Minh quản lý giao thông. Từ việc phát hiện, xử lý vi phạm, camera còn góp phần tạo nên sự chuyển biến trong ý thức của người tham gia giao thông. Nhưng phía sau mỗi hình ảnh được ghi nhận còn là một nguồn dữ liệu có giá trị. Khi được kết nối, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu ấy có thể giúp thành phố hiểu rõ hơn về dòng phương tiện, những điểm thường xuyên ùn tắc, nhu cầu đi lại và nhiều vấn đề đặt ra trong tổ chức giao thông, quy hoạch đô thị. Vậy công nghệ này đang thay đổi văn hóa giao thông ra sao? Và dữ liệu từ camera có thể mở ra những giá trị gì cho một đô thị thông minh? Phóng sự camera giao thông từ mắt thần đến dữ liệu đô thị sẽ phần nào làm rõ câu chuyện này.
11: những chia sẻ vừa rồi cho thấy một thay đổi khá rõ. Camera không chỉ xuất hiện sau một hành vi vi phạm mà đang tạo ra tâm lý chủ động tuân thủ luật ngay trong quá trình tham gia giao thông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mạng lưới camera giám sát đang được kết nối, quản lý và khai thác phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, hệ thống camera AI có khả năng nhận diện nhiều hành vi vi phạm, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
16: hệ thống tạo ra các hiệu ứng răn đe mạnh mẽ và hình thành các thói quen tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân ngay cả khi mà không có sự hiện diện của lực chức năng. Việc có thể bị ghi hình và phạt nguội bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, buộc cái người tham gia giao thông phải tự điều chỉnh hành vi và góp phần làm hình thành cái văn hóa giao thông trong cộng đồng.
11: Ở cấp độ quốc gia, ngày 28 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 502 phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống camera giám sát an ninh, xử lý vi phạm, điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Điều này mở ra một cách tiếp cận mới. Camera không chỉ ghi nhận một hành vi trên đường, mà dữ liệu hình ảnh có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý đô thị. Và với thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng hệ thống camera cũng đang được đặt trong mục tiêu lớn hơn là xây dựng giao thông thông minh. Thượng tá Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
17: thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho ban giám đốc để tham mưu cấp trên làm sao tiếp tục để kết nối, để nâng cấp cái những cái camera thường, những cái camera mà chưa có kết nối ứng dụng camera AI á, để mà kết nối cả cái khu vực Bình Dương cũ và Vũng Tàu cũ. Những cái camera đó hiện nay là đang phối hợp với sở xây dựng để kết nối hết về, rồi từ đó mới nâng cấp cái ứng dụng để mà xử phạt. Trong cái quá trình mà chúng tôi thực hiện thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao xúc tiến nhanh nhất để đúng theo cái chủ trương của Bộ Công an là từ nay tới cuối năm là sẽ giảm cái biên chế cảnh sát giao thông.
11: Nhưng càng nhiều dữ liệu được thu thập, yêu cầu về tính chính xác, minh bạch và bảo vệ dữ liệu cũng càng trở nên quan trọng. Thạc sĩ Mai Thị Lâm, giảng viên khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
18: theo tôi á thì việc sử dụng camera AI là cần thiết, bởi vì là nó thay thế cho cái nhân lực đó là cảnh sát giao thông, tăng cường giúp phát hiện nhanh chóng và kịp thời hơn các cái vi phạm hành chính phát sinh trên thực tế. Tuy nhiên, để tránh phát sinh khiếu nại xảy ra sau này, theo tôi là cần phải bổ sung thêm một cái quy trình. Trước khi chúng ta lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì chúng ta có thể là gửi cái thông tin về hành vi vi phạm về cái địa chỉ mà cá nhân hoặc là tổ chức có trụ sở để thông báo về hành vi vi phạm cho họ biết trước.
11: Như vậy, cùng với việc đầu tư thiết bị, bài toán đặt ra là phải xây dựng một hệ thống dữ liệu chính xác, có quy trình xử lý rõ ràng và bảo đảm quyền lợi của người dân. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải là có thật nhiều camera, mà là sử dụng dữ liệu để đưa ra những quyết định tốt hơn.
8: Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với chuyên gia về chuyển đổi số và khởi nghiệp tại Việt Nam, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Tái cấu trúc và Chuyển đổi số Dr. SME.
19: Thưa ông Vũ Tuấn Anh, hiện thì Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng camera AI trong quản lý điều hành giao thông. Từ góc độ chuyển đổi số thì ông nhìn nhận thế nào về vai trò và những giá trị mà camera AI có thể mang lại cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
20: Camera AI thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu tiên đó là trong thời gian thực thì camera AI có thể quét và nhận diện và đo lường được người đi ở trên đường cũng như là các cái mật độ xe. Thì mà chúng ta thì thường chỉ quan tâm nhiều vấn đề về phạt thôi, nhưng mà quan điểm của tôi á thì camera nó chính là một cái công cụ để chúng ta có thể giám sát được thời gian thực của lưu lượng xe. Tiếp đến nữa thì quan điểm của tôi thì camera AI cần phải được phổ cập rộng hơn nữa. Tại vì là chuyển đổi số, bản chất của nó là thời gian thực, và nếu như mà cái số lượng mà các camera của chúng ta ở các điểm mà nó không đủ thì nó sẽ không có mang lại các cái giá trị nhiều. Thế ra đây là cái vấn đề của các cái camera AI là chúng ta cần phải nhanh chóng có được một cái app giao thông điện dụng cho tất cả mọi người, và khi mà chúng ta tải lên trên app.
21: Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyển đổi số là ra quyết định dựa trên dữ liệu. Vậy dữ liệu thu thập từ hệ thống camera AI có thể hỗ trợ thành phố như thế nào, không chỉ trong việc điều tiết giao thông mà còn trong quy hoạch hạ tầng, tổ chức giao thông và nhận diện những khu vực thường xuyên ùn tắc tai nạn ạ?
20: Khi mà chúng ta có được cái dữ liệu về các cái lưu lượng xe cũng như các loại xe ở các cái điểm, thì nó quay trở lại cái bài toán lúc nãy là tôi vừa nói là chúng ta phải cố gắng làm sao có rất là nhiều camera. Bởi vì khi mà chúng ta có càng nhiều camera thì chúng ta sẽ càng có nhiều dữ liệu các điểm và có gọi là cái mô phỏng điểm và các cái tuyến ở trên toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh. thì dựa vào trong cái đấy thì chúng ta có thể lập kế hoạch ngắn và dài hạn. Tức là ngắn hạn là gì? Là có thể là ví dụ như là chúng ta dùng cái dữ liệu của tuần trước để chúng ta tối ưu cho cái tuần kế tiếp. Tiếp đến nữa là vấn đề về dài hạn, là chúng ta có thể sử dụng các cái dữ liệu đấy để chúng ta dự báo về các cái lưu lượng cũng như là tổng cái số lượng xe ở trên toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta.
19: Nếu mà trong góc nhìn dài hạn thì ông kỳ vọng thế nào vào hệ thống camera AI sẽ thay đổi cách người dân tương tác với lại giao thông và chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh như thế nào trong khoảng 5 hay là 10 năm tới ạ?
20: Đứng ở góc độ của người công dân thì là nó giúp cho người ta đi lại đúng đường hơn, nhưng mà có lẽ là rất là nhiều người dân không hiểu được về các cái giá trị tích cực của cái camera AI. Họ đang nhìn cái camera AI nó giống như là một công cụ để chúng ta thấy ai có lỗi và chúng ta phạt. Theo quan điểm của tôi, cái đấy là cần phải được cái giá trị của cái camera AI cần phải được truyền tải và được thúc đẩy nhiều hơn cho người dân thấy được rằng đó là cái camera AI, đó là một cái mắt thần, đó là một cánh tay để cho thành phố có thể hiểu sâu sắc về cái hành vi cũng như là thói quen và cái việc mà chúng ta sử dụng xe máy và xe giao thông ở trên đường như thế nào. Camera AI nó được sinh ra, dữ liệu nó được sinh ra và từ đấy bản thân người dân và thành phố của chúng ta sẽ cùng nhau trên cái dữ liệu đấy chúng ta có thể có những cái gọi là hoạch định tốt hơn để chúng ta có thể quy hoạch giao thông một cách hiệu quả ở trong tương lai.
21: Dạ vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
8: Quý vị thân mến, từ một chiếc camera ghi lại hình ảnh vi phạm, công nghệ AI đang mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với bài toán giao thông đô thị. Camera giúp phát hiện vi phạm để xử lý, dữ liệu từ camera giúp nhận diện dòng phương tiện, còn khi dữ liệu được kết nối và phân tích, thành phố có thể có thêm cơ sở để tổ chức giao thông, đầu tư hạ tầng và dự báo nhu cầu đi lại. Nói cách khác, giá trị của mắt thần không chỉ nằm ở việc nhìn thấy ai đang vi phạm, mà quan trọng hơn là giúp thành phố nhìn thấy cách cả hệ thống giao thông đang vận hành.
11: Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm giao thông, trong tương lai nếu dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác đúng cách, những dòng dữ liệu giao thông hôm nay có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ quy hoạch đô thị, logistics, vận tải công cộng, đầu tư hạ tầng và nhiều bài toán phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.
8: Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi!

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định hay còn gọi là IUU, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát trên biển, một câu chuyện khác cũng được đặt ra là làm thế nào để những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển có thể tìm thấy được một sinh kế mới ổn định. Và những nội dung liên quan đến câu chuyện này sẽ được chúng tôi cập nhật trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Một lần nữa, Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui và những hành trình luôn an toàn, thuận lợi.
4: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
5: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là những tin tức đáng chú ý.
7: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành cài đặt hệ thống SCDT cho tàu cá. Đồng Tháp đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác IUU. Các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản,

0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển có tàu cá và đặc khu Côn Đảo tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá chiều dài từ 6 mét trở lên chủ động đưa tàu cập bến các cảng cá trên địa bàn để cài đặt hệ thống ECDT. Ban quản lý cảng cá thành phố và các tổ chức quản lý cảng cá bố trí nhân sự, phương tiện hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng sử dụng ECDT khi tàu vào cập bến. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống ECDT và thực hiện các thao tác khai báo xuất nhập bến, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất nhập bến đối với tàu cá, không cho tàu cá xuất bến khi chưa cài đặt hệ thống ECDT.
1: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý nghề cá, góp phần tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng sinh thái, trách nhiệm, phát triển bền vững, tỉnh An Giang cho biết sẽ không cấp văn bản chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán hay mua bán đối với các nhóm nghề cấm, nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi, các nghề hạn chế phát triển theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phân định rõ trách nhiệm của các ngành, chính quyền địa phương về xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, đảm bảo sự phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được giao và công bố.
0: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề gồm quy định pháp luật về phòng chống khai thác IUU, cung cấp những quy định pháp luật cần thiết đối với hoạt động khai thác thủy sản, những hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động trên biển. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các xã, phường, đại diện ngư dân, chủ tàu, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản.

0: Thưa quý thính giả, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu các sở, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt là sớm xử lý dứt điểm tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS mà không rõ nguyên nhân.
1: Hiện nay, 100% tàu cá của tỉnh Đồng Tháp đã được cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNFishBase. 97,7% tàu cá có chiều dài trên 15 mét đã hoàn tất lắp đặt hệ thống giám sát hành trình VMS. Tuy nhiên, việc theo dõi, quản lý đội tàu trên hệ thống VMS vẫn gặp khó khăn do tình trạng mất kết nối chưa rõ nguyên nhân liên tục diễn ra. Ông Nguyễn Hoàng Nhân, trưởng khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho cho biết, thời gian gần đây, nhiều ngư dân phản ánh thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá bị mất tín hiệu. Rất may là khi phát hiện, ngư dân đã chủ động báo cáo với các lực lượng chức năng.

0: tháng nay em nắm tình hình là trường hợp bên còn là thiết bị hộp đen mất tín hiệu đi nhiều lắm, vô đảo nồng mà tự nhiên thiết bị hộp đen mất tín hiệu, mà làm báo về bên biên phòng rồi thị sản rồi bên cái tổng đài mà mình mua cái hộp đen nữa, bắt phải hướng dẫn người ta kiểu như là làm cái cam kết cho ghe kế bên ký.
1: Để sớm xử lý dứt điểm tình trạng này, mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì chế độ trao đổi, cập nhật thông tin hàng ngày để kịp thời thông báo tình hình tàu cá ra vào bến, làm việc với các chủ tàu mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển để tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng quản lý chặt chẽ đội tàu cá, nhất là tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, tàu cá 30, đưa toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vào diện quản lý, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó đội trưởng đồn biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Ban chỉ huy cũng đã cụ thể hóa nhiều cái kế hoạch, nghị quyết, cái chủ trương về cái công tác phòng chống HIV. Thì ban chỉ huy tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đội công tác để hỗ trợ trạm nhầm láng và trong thời gian vừa qua là kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là phải kiểm chứng đúng theo cái quy trình thủ tục trong thời điểm là EC chuẩn bị vô hải vàng.
3: Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các địa phương ven biển tập trung tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân trong các buổi họp dân tập trung, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi. Bà Hà Trần Phương Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Thì việc tuyên truyền cho nhân dân về khai thác phòng chống IUU thì chúng tôi luôn tập trung rất là cao. Ngoài cái việc mà tuyên truyền trên thông tin đại chúng như là truyền thanh toàn địa bàn thì chúng tôi còn có các trang mạng như là fanpage Facebook và các nhóm Zalo của địa phương, những cái nhóm nhỏ của toàn địa bàn có đăng tải những cái thông tin liên quan tới công tác đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép. Thì hầu như là khi triển khai như vậy thì người dân chấp hành rất là cao.
1: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện giải pháp công nghệ trong quản lý tàu cá, trong đó có xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cảng cá và lực lượng chức năng biên phòng, công an nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào.
3: Thưa quý vị thính giả, từ đầu năm 2026, việc ghi nhật ký khai thác điện tử ECDT là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi chủ tàu cá khi vươn khơi bám biển nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và minh bạch hóa nghề cá. Trong mục ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua, truyền tải thủy sản.
1: 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không nộp báo cáo khai thác thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m.
3: 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m.
1: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên.
3: 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m trong trường hợp tái phạm. Không có hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.
1: 5. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ

0: chuyên mục tiếp theo.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Giờ cao điểm.
14: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Như thường lệ, chúng tôi lại quay trở lại cùng với những khung giờ cao điểm. Và các bạn biết rằng khi di chuyển thực tế thì sẽ vẫn cảm nhận hôm nay là một ngày khá nắng nóng và oi bức đấy ạ. Quý vị nhớ chú ý để giữ gìn sức khỏe. Còn với tình hình giao thông thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình trưa nay sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị trên từng cây số. Bất cứ những khó khăn nào hay những việc mà quý vị cần phản ánh với chúng tôi trên những cung đường các bạn đang di chuyển, có quan sát thấy được thì các bạn có thể vui lòng gọi về số máy của chương trình 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả, một tuần thật nhiều niềm vui.
15: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Thưa quý vị thân mến, 10 giờ 33 phút rồi, chúng tôi thì vẫn còn những băn khoăn đưa về từ phía khu vực vành đai 3 trên cao. Vì vành đai 3 trên cao kể cả qua khung giờ cao điểm, chúng tôi vẫn nhận thấy rằng là có những khó khăn. Qua khung giờ cao điểm sáng nay vẫn là phía đoạn nút giao Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi ùn theo hướng đi về cầu Mai Dịch. Vậy không rõ là cho đến thời điểm hiện tại các bạn đã có thể di chuyển ổn hơn từ phía vành đai 3 trên cao, hay thậm chí là có xuất hiện những cái điểm ùn ứ nào mới từ phía khu vực này hay không, thì Hồng Nhung cũng sẽ chờ thêm những cái thông tin đến từ tất cả quý vị thính giả. Quan sát trên những khung hình camera của chúng tôi vào thời điểm hiện tại từ phía nút Giải Phóng và Đại Cồ Việt, theo cả hai chiều, ổn thôi. Còn theo hướng đi về phía tuyến Lê Duẩn có đông một chút, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Còn về cơ bản thì không đến mức là quá gây khó khăn để các bạn cần phải thay đổi lộ trình từ xa đâu. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó đang tắc dài chưa rõ nguyên nhân là thông tin mà thính giả Lê Sang gửi về cho chương trình. Vậy cũng rất mong là các bạn thính giả bổ sung thêm cho cho chúng tôi xem là cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây là gì? Do có va chạm hay là xe gặp sự cố hay chỉ cơ bản là do lưu lượng giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa gia tăng thôi? Nhờ các bạn chia sẻ thêm để Hồng Nhung có thể kịp thời phản ánh thông tin cùng với tất cả quý vị thính giả đang

đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay. Trước đó thì chúng ta có chia sẻ với nhau một chút về những thông tin thời tiết. Hồng Nhung cảm nhận rằng là một cái bầu không khí khá oi bức nếu các bạn đang trực tiếp di chuyển bên ngoài. Do là những cảm nhận mà Hồng Nhung thấy qua khung hình camera thôi. Còn bây giờ thì để cụ thể hơn những thông tin này, mời các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị thân mến, nếu mà các bạn di chuyển sớm ở khoảng thời gian đầu ngày thì chúng ta vẫn có thể tận hưởng được chút mây và sương mù nhẹ. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại và gần trưa đấy ạ, mây đã tan hẳn, trời chuyển sang trạng thái nắng nhiều, quang mây. Ghi nhận lúc này nhiệt độ phổ biến dao động ở mức từ 32 cho đến 33 độ, cao hơn khoảng 5 đến 6 độ so với thời điểm sáng sớm và vẫn sẽ tiếp tục tăng trong những giờ tới. Nắng lên cao khiến cho cảm giác nóng hơn hẳn so với nhiệt độ thực tế, đặc biệt khi các bạn di chuyển bên ngoài. Bước sang khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều, nắng đạt cường độ mạnh nhất trong ngày, nền nhiệt tiếp tục tăng lên, cao nhất đạt từ 33 cho đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ, chạm mức nắng nóng. Trong khung giờ này, các bạn nên hạn chế ra ngoài hoặc làm việc dưới nắng trực tiếp nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp nếu phải di chuyển, cần chuẩn bị kỹ mũ, nón, rộng vành, áo chống nắng, khẩu trang. Đặc biệt không nên để người già và trẻ nhỏ ở ngoài trời nắng quá lâu hoặc trong xe ô tô đóng kín cửa. Sang đầu giờ chiều, nắng nóng vẫn duy trì ở mức cao, sau đó mới dịu dần khi mặt trời hạ thấp. Đến cuối chiều và tối, nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến từ 28 đến 30 độ, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho những hoạt động ngoài trời. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết để các bạn chủ động hơn với những lộ trình và những chuyến đi của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông, Hồng Nhung chưa thấy có thêm những phản ánh đưa về từ vành đai ba trên cao, nên nếu mà các bạn có ý định di chuyển với lộ trình này thì tạm thời, gọi là tạm thời thôi, chúng ta vẫn có thể yên tâm được. Và nếu có những cái khó khăn thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay thông qua những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Khu vực Giải Phóng và Phương Mai theo hướng đi về Trường Chinh có đông đấy ạ. Và với mật độ giao thông như hiện nay thì các bạn nên cố gắng giữ cho mình khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột và va chạm giao thông. Từ phía khu vực đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến theo hướng đi về vành đai ba trên cao cũng phải xếp hàng. Với những bác tài nào mà đang dừng chờ cuối hàng thì ông Nhung thấy rằng các bạn cũng sẽ phải mất chừng 2 nhịp đèn đấy ạ. Nên là quý vị cũng cộng thêm thời gian di chuyển cho mình tại phía khu vực đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến theo hướng về vành đai ba trên cao. Khu vực Trung Kính và Nguyễn Thị Định thoáng, một nhịp đèn thôi, các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Thậm chí là khi dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thì cũng không có quá nhiều phương tiện đâu. Nhà hát lớn rẽ phải đi Trần Quang Khải hướng về D không khó khăn. Đó là những cái thông tin khá ổn mà chúng tôi cập nhật với các bạn ở thời điểm hiện tại. Nhưng luôn nhắc lại với quý vị là tình hình giao thông thì chúng tôi sẽ cập nhật theo tình hình hiện tại thôi. Thế còn bất cứ lúc nào, kể cả là một vài giây, một vài phút, nó cũng có thể thay đổi. Nên rất mong là quý vị thính giả sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chúng tôi cập nhật kịp thời những diễn biến giao thông. Còn bây giờ sẽ là Hãy Về Đây Bên Anh, một giai điệu mà cứ mỗi mùa thu đến chúng ta sẽ được thưởng thức khá nhiều. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta quay trở lại cùng với giai điệu này.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Không chỉ riêng phía khu vực cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó đang ùn dài, mà ngay từ đoạn đường Phan Trọng Tuệ qua đoạn Nghĩa Trang Văn Điển cũng đang ùn ứ rất dài, di chuyển khó khăn. Vậy thì với những cái thông tin liên tục được nhận về như hiện nay thì chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn thính giả nên cân nhắc với lộ trình của mình. Nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển thì tốt hơn hết là các bạn cũng nên cho mình một cái lộ trình di chuyển khác để yên tâm hơn. Từ phía khu vực đường Thanh Niên và Yên Phụ trên cầu Vượt thì cũng thoáng thôi, nhưng điều mà chúng tôi băn khoăn là qua nút giao công trình thi công cầu Vượt Tứ Liên ấy, nó chỉ còn những cái diện tích khá là hẹp để xe ô tô và các phương tiện xe máy di chuyển qua thôi. Nên nếu mà trưa nay các bạn cũng đã bắt đầu gặp những khó khăn từ đây thì đừng quên là chia sẻ thêm cùng với những người thực hiện chương trình. Rồi những cái khu vực khác mà đang có công trình thi công các bạn cũng cần phải lưu ý, như là phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy, đoạn Cổ Linh đấy ạ. Rồi buổi trưa ngày hôm nay thì chưa thấy những cây cầu của chúng ta bắt đầu với những cái thông tin lên sóng, thì hy vọng là các bạn vẫn đang có thể di chuyển ổn. Điểm danh nhanh một chút để có thể nhận được những thông tin đến từ các bạn thính giả, như là cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, rồi phía khu vực là cây cầu Phù Đồng hay là cầu Thăng Long đấy ạ. Nhờ các bạn thính giả cho Hồng Nhung biết thêm thông tin và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút tới.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Các bạn thính giả cho biết là theo hướng vào trung tâm đang khá là đông đúc và chậm chạp, đó là từ phía khu vực đầu cây cầu Nhật Tân. Những ngày qua thì việc bổ sung biển báo hay là vạch sơn hướng dẫn khoảng cách an toàn trên cây cầu Nhật Tân, chúng tôi biết rằng là nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người tham gia giao thông. Bên cạnh những ý kiến cho rằng là các dấu hiệu trực quan này thì sẽ giúp cho tài xế chủ động hơn với việc là chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn. Rồi thì cũng có những cái phản ánh về tình trạng phương tiện sẽ bị di chuyển chậm lại, có những cái thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ do nhiều lái xe giảm tốc độ để quan sát và làm quen với cách nhận biết mới. Trước những cái tình hình này thì Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo ngay trong những cái ngày đầu triển khai, và đồng thời sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về mục đích của phương án. Lãnh đạo Sở Xây dựng thì cho biết là việc tạm thời thu hồi biển báo xuất phát từ thực tế một bộ phận người dân lo ngại các biển báo mới có thể được sử dụng để xử phạt vi phạm giao thông. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, các biển báo và vạch sơn được bổ sung trên cầu Nhật Tân nhằm nhắc nhở và hỗ trợ người lái xe, giúp tài xế có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với những cái phương tiện phía trước, chứ không phải lấy đó làm căn cứ để xử phạt. Phương án này được triển khai trong bối cảnh cầu Nhật Tân đã từng xảy ra một số những cái vụ tai nạn liên hoàn, trong đó nguyên nhân liên quan đến việc phương tiện di chuyển với tốc độ cao và không giữ được khoảng cách an toàn. Đối với tình trạng một số thời điểm ô tô di chuyển chậm và ùn ứ trên cầu trong những ngày qua, Sở Xây dựng cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó lượng phương tiện dồn về cầu Nhật Tân tăng do một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân. Cùng với đó, việc người lái xe bắt đầu làm quen với hệ thống biển báo vạch sơn mới cũng khiến cho nhiều phương tiện chủ động giảm tốc độ để chú ý quan sát. Và trong thời gian tới, Sở Xây dựng và Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền, giải thích rõ mục đích của phương án, đồng thời theo dõi tình hình giao thông trên cây cầu Nhật Tân. Và trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chỉnh với mục tiêu vừa tăng cường an toàn giao thông, vừa hạn chế nguy cơ xảy ra ùn tắc trên cây cầu này. Vậy nên thì các bạn thính giả cũng có thể tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, chia sẻ thường xuyên hơn nữa tình hình giao thông từ cây cầu Nhật Tân để chúng ta đồng hành với nhau qua những cái thông tin từ số máy 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ là lúc mà những giai điệu âm nhạc của chúng tôi trở lại. Hôm nay thì đa phần Hồng Nhung lại tiếp tục lựa chọn những bản cover thôi. Mời các bạn đến với ca khúc mang tựa đề Giấc mơ một cuộc tình.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị thân mến, trước đó là thông tin đưa về từ cây cầu Nhật Tân và một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ trên cây cầu này là do có một chiếc xe gặp sự cố về lốp ở ngay đầu cây cầu Nhật Tân theo hướng đi về trung tâm thành phố. Vậy nên các bạn thì cũng cần lưu ý thêm, giữ cho mình khoảng cách an toàn, cộng thêm thời gian di chuyển, tránh cái việc quá sốt ruột, chúng ta cần phải đi đúng phần đường làn đường dành cho mình. Và nếu các bạn vẫn còn thấy tình trạng mà xe máy di chuyển vào trong làn ô tô thì cũng có thể phản ánh thêm cùng với chúng tôi. Khu vực trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh giao với tuyến phố Chùa Láng mật độ rất đông đúc. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận về từ khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ đoạn cầu Phù Đồng đi đến nút giao Phù Đồng đang ùn chưa rõ nguyên nhân. Hồng Nhung sẽ chờ thêm những cái phản ánh đến từ quý vị thính giả qua số máy 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông để phản ánh rõ hơn về thực trạng từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, kéo theo những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNEID, như VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ, giấy tờ tích hợp trên VNEID giá trị như giấy tờ trực tiếp. Vì vậy, người dân cần cập nhật những quy định này để tránh gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban chỉ thị số 25 về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu, người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin cho báo chí chính xác, kịp thời, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khi báo chí phản ánh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết, tính từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, đơn vị này đã xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, cảnh sát đã tạm giữ hơn 1.800 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.200 trường hợp. Trong đó, hệ thống camera AI đã phát hiện, gửi thông báo xử lý vi phạm giao thông tới hơn 4.000 trường hợp. Trước hàng loạt báo cáo về việc các mô hình của OpenAI vượt khỏi tầm kiểm soát, truy cập trái phép vào các trang web và hoạt động ngoài ý muốn, công ty này đã quyết định tạm dừng quá trình huấn luyện các mô hình mạnh nhất của mình. Trong một tuyên bố, OpenAI cho biết sẽ chỉ tiếp tục quá trình huấn luyện khi đã hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thêm các biện pháp bảo vệ bổ sung. Công ty cũng dự báo sẽ có thể tiếp tục phải tạm dừng trong tương lai khi công nghệ AI phát triển và những vấn đề mới nảy sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, mùa nước nổi về cũng là thời điểm tuyến biên giới đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và xuất nhập cảnh trái phép. Lợi dụng địa hình ngập nước, các đối tượng có thể sử dụng xuồng, ghe, vỏ lãi để di chuyển nhanh, né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khu vực biên giới. Tin của phóng viên Song Phương.
1: Tại đồn biên phòng Cầu Muốn, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp, các tổ tuần tra cơ động được duy trì song song với các chốt kiểm soát cố định. Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức tuần tra cả ngày lẫn đêm, tập trung vào những khu vực trọng điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm. Theo Thiếu tá Huỳnh Thanh Điền, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Cầu Muốn, mùa nước nổi khiến nhiều khu vực biên giới ngập sâu, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng xuồng ghe, vỏ lãi, chạy tốc độ cao, vận chuyển hàng hóa trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
2: Mùa nước nổi thì dễ bị ngập sâu, các cái đối tượng sẽ là thuận lợi trong cái việc mà di chuyển các cái phương tiện như là vỏ lãi, xuồng ghe chạy với tốc độ cao, vận chuyển hàng hóa trái phép từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ. Các cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và cái việc mà khai thác đánh bắt thủy sản trái phép vi phạm cái quy chế biên giới có khả năng sẽ là gia tăng. Các cái lực lượng chức năng là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát cũng như chốt chặn rồi là mật phục để tổ chức ngăn chặn.
1: Mới đây, lực lượng chức năng chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ một ghe vận chuyển khoảng 4 tấn vỏ bao phế liệu qua biên giới. Cùng với đó, nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu cũng liên tiếp bị phát hiện, xử lý. Tang vật và phương tiện liên quan được thu giữ. Bên cạnh đấu tranh trực tiếp, Bộ đội Biên phòng Cầu Muốn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tích cực tố giác tội phạm. Thiếu tá Bùi Văn Trường, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cầu Muốn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết:
3: tăng cường lực lượng cái phương tiện bám nắm địa bàn, kể cả ngoại biên, nội biên, nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng để từ đó có cái phương án kế hoạch để mà chúng ta đánh bắt, ngăn chặn và xử lý. Thứ hai á, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục bà con nhân dân chấp hành nghiêm cái luật pháp của nhà nước và làm tốt cái công tác là quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và xử lý cái các vụ việc, các tình huống.
1: Với việc chủ động nắm địa bàn, tăng cường lực lượng, phương tiện và phát huy vai trò của người dân, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn buôn lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật trong mùa nước nổi, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới và đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân vùng biên.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Đó là từ đường Ngô Quyền, khu vực phường Hà Đông, đoạn từ nhà văn hóa La Khê cho đến chùa Ngòi, tầm khoảng chừng 1 cây số đấy ạ. Dự án này kéo dài từ năm 2020 đến nay vẫn chưa xong, công trình vẫn khá ngổn ngang, đường bụi kín, ổ gà rất nhiều và sâu, máy móc thi công nhiều thời điểm thì vẫn còn xuất hiện tại đây và chưa có những cái biện pháp bảo đảm phân luồng giao thông. Chúng tôi xin được ghi nhận những phản ánh đến từ quý vị thính giả và rất mong là qua những chia sẻ này thì phía cơ quan chức năng nhận được thông tin sẽ nhanh chóng tiếp cận kiểm tra và nếu cần thì hãy khắc phục tình trạng trên để đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện có lộ trình thường xuyên di chuyển qua đây, đó là từ nhà văn hóa La Khê cho đến chùa Ngòi, chừng khoảng 1 cây số ạ. Quay trở lại với những cây cầu của buổi trưa ngày hôm nay, đó là cầu Phù Đồng. Các bạn thính giả cho biết là mật độ cao thôi. Các phương tiện đang di chuyển chậm theo hướng Lạng Sơn chứ không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Đó là từ cầu Phù Đồng, mật độ gia tăng. Đường Ngọc Hồi đoạn qua ngõ 15 hướng đi về trung tâm thành phố, các bạn thính giả cũng có chia sẻ một chút là cái việc dừng chờ đèn đỏ tại đây khá lâu, khoảng chừng 150 giây mà đèn xanh thì lại quá ngắn, dẫn đến tình trạng là khi lưu lượng giao thông gia tăng thì sẽ phải chờ đợi rất lâu cho đến lượt di chuyển của mình. Và thời điểm hiện tại thì tình trạng này cũng đang diễn ra tại đây, các phương tiện di chuyển khó khăn từ đường Ngọc Hồi đoạn ngõ 15 theo hướng đi về trung tâm thành phố. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Thế còn các bạn vẫn ghi nhớ giúp những cái thông tin trước đó để cân nhắc cho lộ trình của mình, đó là cầu Hữu Hòa hướng cầu Tó đang tắc, Phan Trọng Tuệ đoạn qua nghĩa trang Văn Điển cũng làm cái lộ trình khó khăn, đường Nguyễn Chí Thanh giao với chùa Láng mật độ gia tăng. Đó là những thông tin giao thông, còn bây giờ sẽ là một bản cover tiếp theo mang tựa đề Vô Tình, mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông. Từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là ngay sau khi nhận được phản ánh từ quý vị thính giả thông qua ban VOV Giao thông Quốc gia về chỉ số đèn tín hiệu tại nút ngõ 15 Ngọc Hồi, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Chúng tôi cũng mong sao là qua những cái phản ánh này thì sẽ cùng đồng hành với quý vị thính giả, giúp cho các bạn có được những cái lộ trình tốt hơn, và rất mong là phía cơ quan chức năng thì cũng sẽ thường xuyên lắng nghe để chia sẻ cùng với quý vị thính giả, và chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng với nhau, chắc chắn là như vậy ạ. Thế còn là quay trở lại với đó là lộ trình từ phía khu vực đường Giải Phóng và Đại Cồ Việt, theo tất cả các chiều ổn thôi, một nhịp đèn tín hiệu giao thông, không quá lâu để các bạn thính giả phải sốt ruột chờ đợi cho đến lượt di chuyển của mình. Từ cây cầu Trương Dương trưa nay thì những cái thông tin đưa về cũng vẫn đang gọi là khá êm ả, chưa thấy có những cái phản ánh về tình trạng ùn ứ. Có chăng là trên cây cầu Nhật Tân thì do mật độ giao thông đông và lại có thêm một cái chiếc xe gặp sự cố về lốp nữa, nên hướng về trung tâm thành phố thì chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn giữ được khoảng cách an toàn để chúng ta sẽ luôn có kịp thời gian và không gian để xử lý khi có bất cứ những cái vấn đề gì xảy ra. Và không chỉ là trên cây cầu Nhật Tân mà với bất cứ lộ trình nào cũng vậy thôi, các bạn hết sức bình tĩnh và đừng chủ quan. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin qua hồ sơ 114.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 10 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy đang được xác minh chưa phân loại. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 7 vụ. Qua việc triển khai lực lượng phương tiện kịp thời kết hợp với công tác trấn an nạn nhân đã cứu được 2 người an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn số 4809 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ 2026. Theo nội dung công văn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 4 tháng 10, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, nhiệt liệt chào mừng 25 năm Ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ tại trụ sở các cơ quan đơn vị từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10. Hà Nội cũng đang rà soát hoàn thiện phương án đầu tư bổ sung hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, trong đó đề xuất xây dựng thêm 3.373 trụ lấy nước. Theo phương án sơ bộ, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 đến 2030, sử dụng ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến là 431 tỷ đồng. Phạm vi đầu tư gồm bổ sung các họng trụ lấy nước, chữa cháy, hố thu bể nước tại những khu vực còn thiếu và có đủ điều kiện đấu nối, bảo đảm phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về phòng cháy chữa cháy.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, đưa họng nước chữa cháy vào sâu khu dân cư, kết hợp phương châm 4 tại chỗ, được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tận dụng thời điểm vàng khi sự cố cháy nổ xảy ra.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Ngày 22 tháng 5 năm 2026 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2613 phê duyệt danh mục khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy, trong đó có gần 8.000 ngõ sâu trên 200 mét mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Tại phường Khương Đình, Hà Nội, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp vào từng tuyến ngõ, khảo sát từng vị trí, nắm đặc điểm giao thông, xác định những nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Theo ông Trần Xuân Duy, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, khảo sát tại địa bàn phường hiện có 46 tuyến ngõ ngách dài trên 200 mét mà xe chữa cháy không thể đi vào. Điều đó đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy chữa cháy sang chủ động phòng ngừa, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Ông Trần Xuân Duy cho biết thêm.
2: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường Khương Đình, các ngõ ngách nó rất là nhỏ, xe chữa cháy không đảm bảo được. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường, công tác đầu tư về đường ống vào các ngõ sâu để đảm bảo công tác chữa cháy ban đầu hết sức quan trọng. Hiện nay trên địa bàn phường Khương Đình đã rà soát 46 ngõ ngách, chúng tôi đã trang bị được 16 ngõ ngách. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục rà soát và sẽ đầu tư vào cuối năm 2026 và 2027 đảm bảo 46 cơ sở ngõ ngách không đảm bảo xe chữa cháy được vào, và chúng tôi sẽ trang bị đường ống khô để đảm bảo cái phòng cháy chữa cháy trong cái ngõ sâu.
1: Cùng với đó, các điểm chữa cháy công cộng tiếp tục được nhân rộng tại nhiều vị trí thuận lợi. Các điểm này được trang bị bình chữa cháy xách tay, kìm cộng lực, xà beng, phục vụ xử lý sự cố ban đầu. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không lấn chiếm, che chắn hoặc để vật cản làm ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị khi có tình huống khẩn cấp. Ông Nguyễn Thế Khang, bí thư chi bộ tổ dân phố số 34 phường Khương Đình cho rằng, việc lực lượng chức năng trực tiếp khảo sát, tuyên truyền tại khu dân cư và xây dựng thêm các hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy giúp người dân yên tâm hơn, đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng cháy từ mỗi gia đình. Ông Nguyễn Thế Khang cho rằng, việc nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra cháy nổ cũng giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường nhanh hơn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
3: Trước đây ấy, thì trong cái ngõ sâu từ hơn 200 mét trở lên ấy, về công tác phòng cháy chữa cháy khi có xảy ra cháy, nhân dân rất là vất vả vì là không có cái nguồn nước. Từ khi thành phố có cái chủ trương là những cái ngõ sâu từ 200 mét trở lên đã lắp đặt một cái đường ống nước vào để công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trong dân chúng tôi là rất là phấn khởi, thấy được rằng sự quan tâm của Đảng và của thành phố với nhân dân trong khu dân cư một phần nào yên tâm. Thì nhân dân chúng tôi cũng rất là đồng tình ủng hộ và thấy rằng là cái này cũng là cái sự quan tâm đến nhân dân trong khu dân cư như thế là rất là tốt.
1: Thực tế cho thấy đưa nước vào ngõ sâu không đơn thuần là đầu tư đường ống, trụ nước hay họng chữa cháy. Đây là giải pháp khắc phục những hạn chế về hạ tầng, đưa phương châm 4 tại chỗ đi vào thực chất và nâng cao khả năng xử lý cháy ngay từ cơ sở. Theo Trung tá Phạm Văn Trường, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, trong những con ngõ mà xe chữa cháy có thể phải dừng cách hiện trường vài trăm mét, mỗi phút đều có giá trị. Một nguồn nước gần hơn, một phương án cụ thể hơn và một người dân biết xử lý cháy ban đầu có thể tạo nên khác biệt lớn. Trung tá Phạm Văn Trường khẳng định.
4: Một trong những biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với những ngõ sâu trên 200 mét thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cùng với lại ủy ban các phường khảo sát, thống kê những ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được. Đồng thời lên danh sách và đề xuất cho Sở Xây dựng bố trí kinh phí để lắp đặt các trụ nhận nước và trụ ra nước trong các ngõ sâu. Thì Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình đã thực hiện rất quyết liệt, đã trực tiếp tổ chức lắp đặt các trụ tiếp nước ở đầu ngõ để nhận nước từ xe chữa cháy. Đồng thời lắp đặt các cái trụ ra nước trong các ngõ sâu để khi mà có cháy xảy ra xe chữa cháy sẽ tiếp cận để truyền nước vào trụ lên đầu ngoài ngõ. Bên trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ triển khai lăng vòi để dập tắt đám cháy ngay gần sát cơ sở nhất.
1: Có thể thấy việc đồng thời đầu tư hạ tầng chữa cháy tại các ngõ sâu, đẩy mạnh tuyên truyền trong khu dân cư và thường xuyên tổ chức huấn luyện diễn tập tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ đã cho thấy cách làm chủ động của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững bình yên trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, vào đêm ngày 8 tháng 9 đến rạng sáng ngày 9 tháng 9 năm 2026 mới đây, tại một nhà hàng ở phố Ngô Thị Nhậm, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy. Trong lúc ngủ, chủ nhà hàng liên tục nhận được cuộc gọi từ hệ thống truyền tin báo cháy. Khi nhấc máy, chủ nhà hàng được cảnh báo cơ sở kinh doanh đang có tín hiệu bất thường. Ngay lập tức, chủ cơ sở đã liên hệ với nhân viên và nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra. Lúc này bên trong nhà hàng đã xuất hiện nhiều khói tụ lại ở khu vực quầy, xuất phát từ một tủ đựng đồ. Nhờ có mặt kịp thời, mọi người đã khống chế và xử lý sự cố ngay trong đêm. Được biết, cuộc gọi cảnh báo tới điện thoại của đại diện cơ sở kinh doanh này được phát đi từ thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe, kết nối với bộ báo cháy không dây G-Safe. Cơ sở đã trang bị hệ thống này chỉ cách đây vài ngày. Sau khi được lực lượng công an khu vực tuyên truyền và hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đại diện nhà hàng, sự việc xảy ra trong đêm, nếu như không có hệ thống cảnh báo cháy nhanh G-Safe, phải đợi đến sáng hôm sau khi nhân viên đi làm mới phát hiện thì hậu quả sẽ rất khó lường. Điều khiến đại diện cơ sở này ấn tượng nhất là hệ thống đã liên tục gọi điện thoại cho đến khi đại diện cơ sở bắt máy để tiếp nhận thông tin. Từ tình huống trên có thể thấy, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và các khu vực có nguy cơ cháy, việc trang bị các thiết bị cảnh báo, truyền tin báo cháy cũng góp phần hỗ trợ cơ sở kinh doanh phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vov@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Thưa quý vị, đó là những thông tin của các biên tập viên cung cấp về hồ sơ 114. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với khá nhiều những thông tin giao thông mới được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Đó là vành đai 3, đoạn lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có một tủ điện ở giải phân cách giữa, phần cánh tủ bị bung ra. Gió thổi đập ra đập vào rất là nguy hiểm. Đây là theo hướng đi về Mai Dịch đấy ạ. Các bạn cần hết sức chú ý quan sát và chúng tôi cũng mong là cơ quan chức năng sẽ sớm tiếp cận thu dọn để đảm bảo cho sự an toàn của các phương tiện khi di chuyển qua đây, khắc phục tình trạng trên. Dọc tuyến Bà Triệu, trên tuyến phố Bà Triệu bắt đầu từ ngã tư Tràng Thi, đèn tín hiệu chuyển vàng nhấp nháy toàn bộ. Thế thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được thêm những cái thông tin cụ thể hơn về các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đang chuyển vàng toàn bộ rồi, khiến cho nhiều các bạn thính giả cũng băn khoăn thắc mắc, và Hồng Nhung cũng vậy. Thì nhờ phía lực lượng chức năng cho chúng tôi biết thêm thông tin về các cái nút đèn tín hiệu giao thông ở thời điểm hiện tại dọc trên tuyến phố Bà Triệu bắt đầu từ ngã tư Tràng Thi. Đường Nguyễn Chí Thanh rồi khu vực Chùa Láng, À, thế khả năng là chúng tôi nhận được tin báo về tình trạng đông đúc tại đây là do có va chạm rồi, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết, khiến cho mật độ giao thông tiếp tục gia tăng theo hướng đi về nút Huỳnh Thúc Kháng. Xa hơn là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn cuối với Cổ Linh có 4 xe va chạm, vậy là một cái vụ va chạm liên hoàn từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn nút cuối Cổ Linh. Giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi về Hải Phòng. Chúng tôi khuyến cáo từ xa với quý vị thính giả mà chưa di chuyển vào đây. Còn với những ai đang gặp khó khăn từ phía đoạn cuối Cổ Linh theo hướng về Hải Phòng, các bạn nắm được thông tin rồi thì cũng cố gắng bình tĩnh thôi, cũng không thể nào mà có thể nhanh chóng giải quyết được để mà di chuyển được ngay lập tức đâu ạ. Các bạn cố gắng bình tĩnh. Còn giờ sẽ là Sao Vẫn Còn Mùa Thu, mời các bạn cùng thưởng thức.

Thưa quý vị thân mến, vụ va chạm hai phương tiện, đó là hai xe ô tô tại nút Nguyễn Chí Thanh và Chùa Láng, hiện là hai chủ phương tiện đã tự giải quyết xong rồi, di rời khỏi hiện trường của vụ va chạm. Tuy nhiên, do những khó khăn vẫn còn đeo bám nên tình hình giao thông vẫn đang ùn theo hướng đi về khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng. Các bạn lưu ý là như vậy nhé. Trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nếu các bạn có định di chuyển theo hướng về Huỳnh Thúc Kháng thì thời điểm hiện tại vẫn chưa hợp lý đâu, nên các bạn cũng nên chuyển đổi lộ trình của mình từ xa. Vành đai 3 trên cao thì không thấy có những cái thông tin ùn ứ, chỉ là có những cái tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn là do có một cái tủ điện ở ngay đoạn lối xuống Nguyễn Trãi, giải phân cách giữa mà phần nắp tủ bị bung ra. Nên các phương tiện chúng ta đi về hướng Mai Dịch thì cũng giảm tốc từ xa giúp để đảm bảo cho sự an toàn. Tiếp theo thì một cái điểm ùn ứ khác mà chúng tôi rất mong là tiếp tục nhận được phản ánh từ quý vị, đó là trên phía khu vực cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó rồi đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển ạ, đã ổn hơn hay chưa, hay là vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Thời điểm hiện tại thì để mà nói là quá áp lực trong khung giờ cao điểm trưa thì cũng không hẳn, chỉ là xuất hiện ở một vài những cái lộ trình như chúng tôi đã vừa điểm tên thôi. Cái việc ùn ứ giao thông thì nó có thể bắt đầu từ rất nhiều những cái nguyên nhân, các bạn biết rồi, từ lưu lượng phương tiện, rồi những cái cách tổ chức phân làn hay là chu kỳ đèn tín hiệu cho

đến các công trình thi công. Vậy để xác định rõ hơn nguyên nhân và đánh giá hiệu quả các giải pháp, trong tháng 10 và tháng 11, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ khảo sát các điểm thường xuyên ùn tắc trên địa bàn. Đáng chú ý, dữ liệu camera và GPS sẽ được kết hợp với khảo sát trực tiếp tại hiện trường, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở đánh giá tình hình lưu thông ở nhiều thời điểm. Nội dung khảo sát tập trung vào tổ chức phân luồng, phân làn, chu kỳ đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn và những bất cập tại các nút giao. Các công trình đang thi công rào chắn hoặc chiếm dụng mặt đường cũng được rà soát. Đoàn khảo sát sẽ đối chiếu tình hình giao thông trước và sau khi áp dụng các phương án xử lý, đồng thời xem xét nguy cơ ùn tắc tái diễn hoặc dịch chuyển sang khu vực lân cận. Từ dữ liệu camera, GPS, khảo sát thực tế cùng phản ánh của người dân và chuyên gia Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan và phân loại giải pháp từ điều chỉnh tổ chức giao thông đến cải tạo đầu tư hạ tầng. Kết quả khảo sát sẽ được báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm cơ sở kiến nghị các giải pháp xử lý ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và ngoài ra thì có một cái kênh thông tin cũng rất là quan trọng nữa, đó chính là quý vị thính giả. Nhờ các bạn là bất cứ những cái bất cập nào các bạn cần phản ánh thì có thể chia sẻ với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn đường Hữu Lê và Hữu Hòa hướng Cầu Tó vẫn đang ùn, chúng tôi vẫn đang chờ thêm những cái thông tin mới hơn. Nếu các bạn quan sát được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình trưa nay. Bây giờ thì những giai điệu âm nhạc của chúng tôi sẽ quay trở lại bản cover mang tựa đề Tình xưa nghĩa cũ.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, nếu các bạn có ý định lựa chọn lộ trình đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng Cầu Tó thì vẫn cần phải lưu ý ạ. Ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang ùn khá là dài đấy ạ. Các bạn cũng không nên lựa chọn lộ trình này nếu mà không có quá nhiều thời gian di chuyển đâu. Về cái tình trạng mà vẫn còn người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe gắn máy đấy ạ, đi ngược chiều. Chúng tôi vẫn đang quan sát thấy trên khung hình camera, như là ngay phía nhà hát lớn rẽ phải, ở ngay cái vòng khúc cua rất là nguy hiểm, mà vẫn rất nhiều người đi xe máy bất chấp sự an toàn của bản thân, di chuyển ngược chiều ngay khúc cua này. Thế thì chúng tôi cũng thông báo để quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta điều khiển phương tiện ô tô chủ động quan sát, tránh xảy ra va chạm, và cũng kính chuyển những cái thông tin này đến phía lực lượng chức năng. Trước đó như bản tin 91 cũng đã đề cập rồi, cái việc là những cái biển báo cấm và quy định xử phạt rất rõ ràng, thế nhưng mà cái tình trạng này thì vẫn diễn ra. Đây không chỉ là hành vi vi phạm về pháp luật mà còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông và đe dọa cho chính tính mạng của người điều khiển các phương tiện. Và đáng chú ý là với sự hỗ trợ của hệ thống camera AI, những hành vi này thì đang được ghi nhận ngày càng đầy đủ hơn. Và bản tin 91 của chúng tôi thì cũng đã thông tin từ 17 cho đến ngày 23 tháng 9, hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận hơn 4.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều là hành vi được phát hiện nhiều nhất với hơn 2.000 trường hợp. Đứng thứ hai là lỗi không đội mũ bảo hiểm với hơn 1.000 trường hợp, khoảng 1.390 trường hợp, chủ yếu liên quan đến người điều khiển và người ngồi trên mô tô, xe máy. Bên cạnh đó, hệ thống AI cũng phát hiện 162 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, trong đó có 95 trường hợp là ô tô và 67 trường hợp mô tô. Các lỗi khác được ghi nhận gồm 203 trường hợp xe dừng tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ, 74 trường hợp đi vào đường có biển cấm đối với các loại phương tiện, 24 trường hợp dừng xe bên trái đường một chiều, 22 trường hợp đón trả khách trái quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, hệ thống camera AI không chỉ giúp phát hiện, ghi nhận và gửi thông báo xử lý các trường hợp vi phạm, mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng chủ động giám sát, dự báo và phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Việc mở rộng hệ thống camera AI được kỳ vọng là sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng giao thông thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và an toàn hơn, và cũng để là các bạn chúng ta lưu ý hơn trong việc và lái xe, tránh cái việc chúng ta chủ quan. Thế còn là trở lại với vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện từ đoạn cuối đường Cổ Linh hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng vẫn chưa được giải quyết xong đâu. Đây cũng là lộ trình mà chúng tôi tiếp tục gạch đầu dòng để khuyến cáo với tất cả quý vị thính giả, chúng ta nên cân nhắc khi di chuyển vào. Còn bây giờ thì nối tiếp những dòng thông tin của giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cập nhật những thông tin thể thao qua bản tin 7 ngày sôi động.
3: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 tới. Đội tuyển Đức chưa có chiến thắng dưới thời Jurgen Klopp. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua 2 ngày liên tiếp là ngày 26 và ngày 27 tháng 9, không giành thêm tấm huy chương nào tại ASEAN 2026. Các vận động viên nước nhà được kỳ vọng sẽ giải cơn khát huy chương trong ngày thi đấu hôm nay, nhất là khi một số bộ môn như boxing hay cầu mây sẽ chắc chắn có huy chương nếu như vận động viên lọt vào bán kết. Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 vàng, 1 bạc và 16 đồng. Tối ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã

0: tiếp tục tập luyện tại Bandung chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan ở FIFA Asian Cup 2026. Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng bảng khi hai đội vốn là những đối thủ nhiều duyên nợ tại khu vực Đông Nam Á. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được diễn ra vào ngày 29 tháng 9 trên sân vận động Srijalas Harupat, Bandung. Kết quả của trận đấu này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh vị trí ở bảng đấu.
1: 7 ngày sôi động.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức khi đội chủ nhà để thua Hy Lạp với tỷ số 0-1 tại Nations League. Đội tuyển Đức kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 16 cú sút nhưng lại bế tắc trước hàng thủ của Hy Lạp. Bước ngoặt đến ở phút thứ 74 khi cú dứt điểm của Dimitrios Kobelis đã chạm vào Joshua Kimmich đổi hướng và mang về chiến thắng san nút cho Hy Lạp. Sau hai trận, hiện Đức mới có một điểm trong khi Hy Lạp đã toàn thắng. Truyền thông Đức cho rằng sự lạc quan quanh huấn luyện viên Jurgen Klopp và đội tuyển Đức đã nhanh chóng giảm sút sau thất bại này. Sau hai trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Đức, huấn luyện viên Klopp chưa có trận thắng nào, gồm có trận hòa 1-1 trước Hà Lan và thất bại trước Hy Lạp. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nhận trách nhiệm về đội hình và những thay đổi, đồng thời thừa nhận Đức xử lý không tốt các đường bóng dài và thiếu những thói quen thi đấu ổn định. Cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Cristiano Ronaldo và Erling Haaland tiếp tục lỡ hẹn khi Ronaldo không được sử dụng trong trận Bồ Đào Nha làm khách trước Na Uy. Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra hấp dẫn với màn tỏa sáng của chính Haaland. Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút thứ 17 nhờ công của João Félix sau pha đột phá của Nuno Mendes. Sang hiệp 2, Haaland tận dụng bóng bật ra để gỡ hòa cho Na Uy vào phút thứ 51. Tuy nhiên, đúng chỉ 3 phút sau, Gonçalo Ramos tận dụng sai lầm của thủ thành Nealand ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Haaland có bàn thắng nhưng không thể giúp cho Na Uy tránh được thất bại ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Bồ Đào Nha giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp và tiếp tục dẫn đầu bảng. Hà Lan cũng đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Serbia ở trận đấu tại Nations League, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 bảng A2 với 4 điểm. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động nhưng phải nhận bàn thua ở phút thứ 30. Terik phạm lỗi trong vòng cấm tạo cơ hội để Mes Merdin thực hiện thành công quả phạt đền đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Serbia đẩy cao đội hình và tìm kiếm được bàn gỡ ở phút 60 nhờ công của Luka Jovic. Tuy nhiên, Hà Lan nhanh chóng lấy lại thế trận. Phía cuối trận đấu, Merdin đã hoàn tất cú đúp sau đường truyền của Gutiu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Kết quả này khiến cho Serbia vẫn đứng cuối bảng và chưa có điểm nào, trong khi đó Hà Lan tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Real Madrid và Barcelona được cho là đang theo dõi Erling Haaland cùng với một số cầu thủ của Manchester City trong bối cảnh câu lạc bộ này đối mặt nguy cơ chịu án phạt nặng sau khi bị kết luận vi phạm gần như toàn bộ các cáo buộc tài chính của Premier League. Barcelona tìm kiếm tiền đạo số 9 thay thế cho Robert Lewandowski, trong khi Real Madrid theo dõi sát tình hình Haaland dù hiện sở hữu Kylian Mbappe. Ngoài tiền đạo người Na Uy, Real Madrid được cho là còn quan tâm tới Josko Gvardiol, Buadi, Elias Anderson, Enzo Fernandez và Ryan Cherki. Patrick Dugu đã trở thành cầu thủ mới nhất của Manchester United gặp vấn đề về thể lực trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Hậu vệ cánh này đá chính cho đội tuyển Đan Mạch trong trận gặp xứ Wales tại Nations League nhưng đã phải rời sân ở phút thứ 30 sau khi được chăm sóc y tế. Chấn thương của Dugu khiến huấn luyện viên Michael Carrick thêm đau đầu khi mà Quỷ Đỏ đang có nhiều cầu thủ gặp vấn đề về thể lực. Marco Rafos và Kobbie Mainoo đã rút khỏi tuyển Anh, trong khi Bruno Fernandes, Amad Diallo và Matthijs de Ligt cũng đang gặp những vấn đề riêng. Manchester United hiện đứng thứ 12 với 5 điểm sau 5 trận. Dugu đã ra sân 6 lần và có 2 đường kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Liverpool vừa chịu một tổn thất khá nặng nề trong kỳ FIFA Days khi mà Cody Gakpo buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu Nations League của Hà Lan gặp Serbia. Gakpo chỉ thi đấu chưa đến 20 phút trước khi được thay ra, làm tăng thêm mối lo ngại của huấn luyện viên Aduni Iraola sau chấn thương mới đây của ngôi sao người Thụy Điển là Alexander Isak. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là diễn biến đến từ làng banh nhì thế giới. Cho đến trước cuộc chạm trán giữa Alexander Zverev và Leonard Tien, đội châu Âu đang dẫn đội thế giới với tỷ số 10 năm. Vì vậy, họ sẽ đăng quang Lever Cup nếu như tay vợt số 2 thế giới giành chiến thắng. Trong xét đấu mở màn, Leonard Tien thi đấu đầy kiên cường, thậm chí đã kéo Zverev vào loạt tiebreak. Dù vậy, trong màn đấu súng này thì bản lĩnh và đẳng cấp của Zverev đã thể hiện một cách rõ rệt để thắng áp đảo với tỷ số 7-3. Bước sang set 2, Leonard Tien không còn duy trì được sự hưng phấn như ở đầu trận và hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của tay vợt người Đức. Kết quả, tay vợt số 2 thế giới đã khép lại trận đấu với kết quả 2-0, tỷ số các set là 7-6 và 6-3. Với kết quả này, Zverev chính thức giúp cho đội tuyển châu Âu đánh bại đội thế giới để lên ngôi vô địch Lever Cup 2026 sau 2 năm lỡ hẹn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Quý vị thân mến, cũng đã một cái khoảng thời gian của khung giờ cao điểm trôi qua rồi, thế nhưng mà vụ va chạm mà liên hoàn giữa 4 phương tiện ở đoạn cuối Cổ Linh theo hướng về cao tốc Hà Nội Hải Phòng vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông vẫn ùn rất là dài. Và chúng tôi đã liên tục đưa ra những cái khuyến cáo với quý vị nếu ý định di chuyển vào những lộ trình như sau. Đó là Cổ Linh hướng cao tốc, đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng cầu Tó và cây cầu Phù Đồng đấy ạ, cũng vẫn là một cái lộ trình mà nhận được rất nhiều những cái phản ánh từ quý vị thính giả theo hướng đi về Lạng Sơn. Cầu Phù Đồng đông chậm theo hướng đi về Lạng Sơn. Vành đai 3 và vành đai 2 thì không thấy có ai phàn nàn quá nhiều nữa. Đương nhiên Hồng Nhung thì cũng rất lo lắng cho quý vị thính giả di chuyển từ vành đai 2 hay rất nhiều những cái lộ trình khác. Và nếu mà do chúng tôi có bỏ sót bất cứ những cái thông tin nào, các bạn đừng quên số máy của chương trình là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì sẽ là Mưa Hồng, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Chúng tôi một lần nữa xin được chia sẻ những khó khăn cùng với tất cả quý vị. Mong rằng là thời tiết thì mỗi lúc một nắng nóng hơn, nhưng mà các bạn sẽ vẫn cố gắng bình tĩnh thôi, hạn chế được những cái hoạt động ngoài trời có thể nhất để đảm bảo cho tình hình sức khỏe. Càng về trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục gia tăng đấy ạ, thưa quý vị. Về tình hình giao thông thì vẫn có một số những cái điểm ùn ứ các bạn vẫn cần phải lưu ý, đó là cầu Phù Đồng hướng Lạng Sơn, đó là Cổ Linh theo hướng đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rồi tiếp theo là khu vực đường Hữu Lê Hữu Hòa theo hướng đi về cầu Tó vẫn đang ùn rất dài. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị thân mến, chỉ một chút bùn đất đám trên biển số thôi. Có rất nhiều quý vị thính giả hay các bác tài chủ quan tưởng là chuyện nhỏ, nhưng nếu như chúng ta để che lấp các chữ số thì tài xế có thể bị xử phạt rất nặng. Một số trường hợp vừa được cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện và xử lý với mức xử phạt lên tới 23 triệu đồng. Sau khi nhận được phản ánh qua đường dây nóng của cục trưởng cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh và xử lý một tài xế xe tải để bùn đất che lấp biển số. Đêm ngày 27 tháng 9, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 bố trí tổ tuần tra bằng mô tô chuyên dụng, chủ động kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế DVC sinh năm 1991, trú tại Phú Lương, Tuyên Quang, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H961XX tại thời điểm kiểm tra, biển số xe bị bùn đất che lấp. Tài xế thừa nhận vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định. Và đó, qua vụ việc này thì chúng tôi cũng rất mong là các bác tài, đặc biệt là quý vị thính giả khi mà điều khiển xe, nhất là với những cái phương tiện xe tải chở theo vật liệu rồi hàng hóa đấy, thì chúng ta cần phải kiểm tra biển số trước và trong quá trình di chuyển. Sau khi đi qua những cái đoạn đường nhiều bùn đất, công trường hoặc trời mưa, nếu biển số bị bẩn, cần vệ sinh ngay các chữ số được hiển thị rõ ràng nhất, tránh những cái sơ suất nhỏ có thể dẫn đến cái mức xử phạt rất là lớn. Đó là những cái thông tin tiếp theo xin được chia sẻ cùng với quý vị và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút tới.
6: Gia đình có một diện tích là khoảng 800m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
7: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
8: Giao thông nó đẹp, đường nó đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng.

0: không suốt.
1: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư.
2: Những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc.
1: Ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai.
2: Tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang, hiện đại.
3: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã ra hoàn toàn toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
4: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
1: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
5: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
1: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những chia sẻ trong ít phút vừa qua. Có rất nhiều các bạn thính giả thì vẫn hỏi là phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh di chuyển về Huỳnh Thúc Kháng đã ổn hơn hay chưa? Bạn vui lòng chờ thêm thông tin một chút. Rồi trên cả phía cây cầu Nhật Tân cũng vậy. Thì trước đó do là có một xe bồn gặp sự cố về lốp nên khiến cho lộ trình này vẫn còn gia tăng những cái áp lực giao thông. Vậy với hai thông tin mà chúng tôi đang cần nhận lại những chia sẻ mới hơn thì nhờ quý vị thính giả cập nhật thêm để Hồng Nhung phản hồi cùng với các bác tài đang băn khoăn với những lộ trình đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng trên một tháng cho trẻ mầm non là con người lao động tại khu công nghiệp, nơi đông công nhân. Đề xuất được nêu trong dự thảo sửa đổi Nghị định 105 về chính sách phát triển giáo dục mầm non với thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng mỗi năm học. Hà Nội sẽ dùng dữ liệu camera và GPS để đánh giá các điểm ùn tắc giao thông. Trong tháng 10 và 11, thành phố khảo sát các tuyến nút giao thường xuyên ùn tắc, từ đó xác định nguyên nhân về đề xuất giải pháp tổ chức giao thông hoặc đầu tư hạ tầng. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu, người phát ngôn phải thông tin ngay cho báo chí về các vụ việc nghiêm trọng được dư luận quan tâm. Theo chỉ thị 25 vừa được Thành ủy ban hành, các cơ quan không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thông tin người phát ngôn phải được công khai trong vòng 24 giờ sau khi phân công. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Apple triển khai các tính năng mới tăng cường bảo vệ trẻ em trên iPhone, iPad. Phụ huynh có thể kiểm soát website, ứng dụng, liên lạc và thời gian sử dụng, đồng thời hạn chế trẻ tiếp xúc với nội dung bạo lực, gây sốc qua tính năng an toàn giao tiếp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, trong đợt cao điểm xử lý xe kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường kiểm soát trên các tuyến cao tốc, tập trung xử lý những hành vi vi phạm trong quá trình lưu thông. Trên tuyến cao tốc Hải Phòng, dù lăn ngoài cùng đã có biển cấm đối với xe tải và xe khách trên 29 chỗ, lực lượng chức năng vẫn phát hiện xe tải, thậm chí xe đầu kéo đi vào làn đường này. Trung tá Vũ Hoàng Năng, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, lực lượng chức năng thay đổi thời gian, địa điểm đo tốc độ trên tuyến. Với các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm, việc xử lý được thực hiện bằng cả hình thức trực tiếp và phạt nguội.
1: Chúng tôi là thay đổi thời gian để đo tốc độ, thay đổi địa điểm để đo ở những vị trí khác nhau trên tuyến. Thế để làm sao mà xử lý kiên quyết triệt để những cái đối với những lái xe mà cố tình vi phạm tốc độ, những cái phương tiện kinh doanh vận tải mà vi phạm tốc độ. Thì trước mắt chúng tôi tập trung là gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện. Đấy, và kết hợp với dừng kiểm soát tại một điểm. Đấy, và lập biên bản luôn đối với những cái trường hợp mà vi phạm. Thế còn nếu các cái múi giờ buổi trưa hoặc sáng sớm thì chúng tôi sẽ gửi phạt nguội.
0: Với xe kinh doanh vận tải, việc chấp hành quy định về làn đường, tốc độ khi lưu thông trên cao tốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố trực tiếp gắn với an toàn của mỗi hành trình. Đợt cao điểm tiếp tục đặt yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, qua đó góp phần tạo chuyển biến về ý thức chấp hành của lái xe khi tham gia giao thông trên cao tốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, 11 giờ 56 phút rồi, chúng ta cũng đã bước vào những cái phút cuối của giờ cao điểm trưa nay. Hy vọng là với những thông tin của chúng tôi đã có thể giúp ích phần nào đó cho việc lựa chọn các lộ trình di chuyển, giúp các bạn thính giả có thể di chuyển được nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian di chuyển nhất. Còn với những cái thông tin khó vẫn còn đeo bám chúng ta ở thời điểm hiện tại thì vẫn là cầu Phù Đồng hướng Lạng Sơn, Cổ Linh hướng về cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rồi đường Hữu Lê Hữu Hòa và cầu Tó đấy ạ. Tuy nhiên giờ cao điểm có kết thúc thì các bạn vẫn có thể thường xuyên tiếp tục phản ánh để chúng tôi ghi nhận những khó khăn của các bạn thính giả qua số máy của chương trình là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn đến đây thì giờ cao điểm trưa nay xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Văn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước. Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Nhịp đập tài chính.
5: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
6: Vâng, thưa biên tập viên Hồng Nhung, tín dụng dành cho

0: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng nhanh hơn mức bình quân chung của toàn hệ thống ngân hàng. Tính từ đầu năm, tăng trưởng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 12,4%, cho thấy nhu cầu vốn của nhóm doanh nghiệp này là rất lớn. Trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu sản xuất dự trữ nguyên liệu và thực hiện đơn hàng tăng cao, việc tiếp cận vốn đúng thời điểm trở thành yếu tố quan trọng đối với dòng tiền của doanh nghiệp.
1: Còn với thị trường vàng, sau một tuần giá vàng giảm nhiều hơn tăng, thị trường kim loại quý sáng nay diễn biến ra sao thưa anh Như Ngọc?
0: Vâng ạ, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng SJC trong nước đồng loạt giảm 1 triệu đồng so với cuối tuần trước, xuống còn 143,4 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Cũng trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới khiến nhà đầu tư lo lắng khi lao dốc hơn 90 đô la Mỹ xuống dưới 4.200 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, giá dầu thô tăng vọt.
1: Đáng chú ý, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến ở nước ta. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này ạ?
0: Vâng, theo Ngân hàng Nhà nước, khoảng 90% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hơn 28 lần GDP. Việt Nam có hơn 2,5 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán, nhưng chỉ khoảng 154.000 đơn vị đồng ý tiếp nhận thanh toán xuyên biên giới. Điều này đặt ra vấn đề mở rộng kết nối kỹ thuật cần đi cùng với tăng độ phủ điểm chấp nhận và mức độ sử dụng thực tế. Đáng chú ý, thị trường ô tô chuẩn bị bước vào mùa cao điểm. Xu hướng xe điện hóa đang lan rộng trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong đó, xe hybrid tự sạc là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của toàn ngành khi doanh số liên tiếp lập đỉnh mới. Tính đến hết tháng 8, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, thị trường bán ra gần 14.000 xe hybrid, tăng đến 65% so với cùng kỳ năm trước.
1: Còn giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Vâng, nhóm tổ chức tín dụng dẫn đầu về thanh khoản, song lại nằm trong top giao dịch ghi nhận giá âm như các mã TCB, VPB, HDB, SHB. Dòng tiền vào nhóm này thuần túy là áp lực xả hàng. Bất động sản thì có VHM là điểm sáng duy nhất, trong khi NVL lao dốc, đẩy mã này vào nhóm ứng viên chạm sàn. Chứng khoán thì có SSI, VIX, SHS, VCI đều giảm. Điểm sáng xuất hiện tại nhóm phần cứng và thiết bị cùng với nhóm bảo hiểm, trong khi nhóm dịch vụ viễn thông giảm mạnh nhất. Kết phiên sáng nay, VN Index mất hơn 16 điểm, xuống còn 1.768 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
5: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
7: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn

muốn yêu và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình Đôi Mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tại em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mốt một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Có người đã nói rằng, điều mơ hồ nhất khi đi giữa những con phố cổ, những mùa hoa của Hà Nội sẽ cảm nhận như thấy có một cơ thể sống. Có vui, có buồn, có những lắng đọng của cảm xúc như một tâm hồn. Mỗi chúng ta, thủ đô luôn là trái tim của một đất nước. Yêu Hà Nội chắc không thể biết nổi lý do chính xác tại sao. Chỉ đơn giản là sống ở nơi đây, mọi kỷ niệm đều gắn với từng con đường, phong cách và con người. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tình yêu đó được thể hiện qua rất nhiều sáng tác mà chúng ta đã nghe, những ca khúc nổi tiếng. Nhưng với những ca khúc gần đây thì tình yêu Hà Nội vẫn chẳng hề nhạt phai. Những nét đặc trưng của Hà Nội như Cốm Làng Vòng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã viết cho giọng hát của Ngọc Khuê. Hà Nội qua ca khúc này cũng không phải những gì thơ mộng, mà đơn giản là gia đình, những điều trong cuộc sống, là những con ngõ nhỏ, những điều thật giản dị mà cao quý, thật gần gũi thân thương như những gì luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người yêu Hà Nội. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã viết bài hát theo cách của anh và tình yêu anh dành cho Hà Nội. Với ca khúc Trở Về của nhạc sĩ Dương Thụ lại là một nỗi nhớ mong của nhạc sĩ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mỗi lần nhớ về Hà Nội, không biết ngày nào mới được ra, nghĩ về Hà Nội mà thấy xa xôi lắm.

Ngẫu Hứng Phố là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc như một bức tranh thu nhỏ về Hà Nội. Với cuộc sống thường nhật, bình dị, mộc mạc, với những quán bia hơi vỉa hè, với những Hà Nội mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng phố nô đùa, và với Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém, và cả những hình ảnh người mẹ quấn khăn nâu sồng một đời áo cũ. Tất cả những điều đó thật bình dị thân thương đã đi vào những lời ca, giai điệu, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc đã làm bao nhiêu người yêu Hà Nội không khỏi khắc khoải, không khỏi nhớ mong những kỷ niệm gắn với thủ đô thân yêu này. Còn với nhạc sĩ Đỗ Bảo, mùa thu có lẽ cũng là một lần xuống phố như vậy. Giai điệu vang lên qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh khiến người nghe cảm nhận thu đã về tràn ngập không gian. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ, quanh quanh phố nhỏ, ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước, một bông vàng cúc vừa hé sau vườn. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy như đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu. Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu. Đó là nắng vàng, hoa cúc, mật ngọt, rượu ngon. Nhưng Đỗ Bảo đã viết cho thu của mình với một cách cảm nhận hoàn toàn khác. Không nức nở thổn thức, không trầm buồn. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm của những phím hân hoan. Anh cũng đã từng nói, mùa thu Hà Nội là tác nhân, thậm chí là tác giả. Và chính mùa thu đã gửi cho tôi bài hát này, chứ tôi không thể tự mình sáng tác ra nó. Thu đi vào anh, và anh đi vào thu.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong con mắt của những nghệ sĩ luôn đẹp và gợi hình. Trong ca khúc Hà Nội của tôi của nhạc sĩ Tiến Minh, những giai điệu như cuốn người nghe vào những ký ức, vào những kỷ niệm. Ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc sĩ Tiến Minh đã ấp ủ viết cho vở kịch Hà Mi của tôi của nhà hát kịch Hà Nội. Bài hát qua góc nhìn của một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã cảm nhận về Hà Nội của những năm 70 nhưng lại gần gũi với giới trẻ hiện nay. Hà Nội trong ca khúc là sự hoài niệm của tác giả Tiến Minh về một mùa thu, về những con phố xưa, về tình yêu rất đỗi nhẹ nhàng của đôi trai gái. Xúc cảm hoài niệm lúc thoảng qua, lúc dồn dập, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt. Ngay cả tác giả cũng phải thừa nhận, chính bản thân tôi cũng không được trải qua giai đoạn đó mà chỉ nghe kể lại. Nhưng khi viết bài hát này, những hình ảnh và những giai điệu là những cảm xúc dạt dào từ trong tôi.

Một Hà Nội trong mắt người trẻ được miêu tả nhịp sống hiện đại của con người thủ đô. Đinh Mạnh Ninh đã có góc nhìn và lăng kính của một người trẻ. Tình cảm anh dành cho thủ đô là những điều bình dị nhất. Đó là các bà, các chị, các ông tập thể dục ở công viên, hay những sạp báo buổi sớm, những chiếc xe môi trường phun nước giữa đường. Một cuộc sống hàng ngày trôi qua nhưng lại là những kỷ niệm và có những nét đặc trưng riêng. Mùa thu của Hà Nội. Nếu nghe một bài hát, trong lòng bỗng dao động là cảm xúc của rất nhiều người, dù ở bất kể một phương trời nào. Hà Nội đã thay đổi quá nhiều. Cuộc sống ở cái đất Hà Thành bỗng trở nên gấp gáp và bề bộn. Nhưng ở đâu đó, trong những con phố cổ, vẫn bắt gặp một Hà Nội yên bình, thanh tĩnh và lặng lẽ. Mỗi người có một góc riêng cho mình về tình yêu với Hà Nội bởi những khoảnh khắc bình yên và lắng đọng này. Thêm vào đó là những con ngõ nhỏ, là những góc phố, những gánh hàng rong. Tất cả đã làm nên Hà Nội mùa ký ức.

0: Hà Nội ngày tháng cũ là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc. Dù đây là bài hát cũ nhưng được rất nhiều những giọng hát trẻ thể hiện khá thành công. Và bài hát này cũng là một trong những ca khúc được yêu thích trong album Nơi Tôi Sinh Hà Nội của ca sĩ Minh Quân. Bằng âm nhạc, bằng giọng hát cảm xúc của mình, Minh Quân đem đến những hình dung về con người sinh ra lớn lên ở chốn Hà Thành. Tuổi thơ của anh đầy những kỷ niệm về mảnh đất này là căn gác nhỏ xinh xinh trên phố Lý Thường Kiệt, nơi cả gia đình bên nhau đầm ấm. Là những kỷ niệm đám trẻ nhỏ với nhiều trò đùa tinh nghịch đến mức bị đòn roi. Hay những tiếng giao đêm ám ảnh là mùa thu cùng người yêu dấu. Minh Quân đã kể cho mọi người nghe về một cậu bé say mê âm nhạc qua giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ. Và chính những giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ cùng những ca khúc viết về Hà Nội khác đã mang đến cảm xúc cho tác giả Bùi Trọng Nghĩa viết nên ca khúc Hà Nội Chiều Thu qua giọng hát của ca sĩ Khánh Ly. Đó là giấc mơ một ngày được đến Hà Nội, giấc mơ một ngày được nhìn thấy những địa danh, di tích lịch sử như Hồ Tây, dòng sông Hồng, chùa Một Cột, đền Thăng Long. Được đi ngang qua 36 phố phường, được một lần tận mắt xem ngửi mùi hương hoa sữa. Như câu chuyện kể bằng âm nhạc, kể cho những ai chưa đến và sẽ đến Hà Nội.
1: Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim, mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh, huyền ảo, lại hiện ra trong giấc mơ.

Cuộc sống ồn ào náo nhiệt cứ cuốn ta đi, khiến ta quên mất sự yên bình vốn dĩ của thành phố. Để rồi một ngày nào đó bất chợt nhận ra Hà Nội vẫn đẹp đến vậy. Vẫn còn đó những khung cảnh bình yên và góc phố không nhuốm màu vội vã. Những ký ức đẹp cũng có những kỷ niệm với một tình yêu dành cho ai đó không chỉ Hà Nội. Hà Nội mùa lá bay là ca khúc có ý nghĩa thật sự đặc biệt với nhạc sĩ Dương Trường Giang. Một Hà Nội tĩnh lặng trên con phố, với tiếng gió xào xạc của mùa thu, với những cảm xúc mà Dương Trường Giang đã dành cho Hà Nội mùa lá bay.

0: Minh Vy mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Gần 888.000 tỷ đồng dự kiến đầu tư 28 dự án cao tốc ưu tiên giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Xây dựng, tổng chiều dài các dự án gần 3.000 km, gồm xây mới và mở rộng nhiều tuyến cao tốc, trong đó có cao tốc Bắc Nam phía Đông, vành đai 5 vùng thủ đô và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng quyết định mở rộng nền đường ở phía ta luy dương tại khu vực xuất hiện vết nứt trên đèo Mimosa, quốc lộ 20. Đoạn mở rộng dài khoảng 150m, rộng 5,2m, được thảm bê tông nhựa bổ sung hộ lan, vạch sơn và biển báo. Khoảng 20 cây thông cùng hệ thống ống cấp nước sẽ được di dời, phát dọn để phục vụ thi công. Các hạng mục phải hoàn thành trước ngày 3 tháng 10 nhằm bảo đảm giao thông và phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11. Ngày mai, Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo bị cáo buộc lấn sang làn ngược chiều để vượt, gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong hồi tháng 9 năm 2024. Phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 7 giờ 30. Chuyển sang phần tin quốc tế, giá năng lượng tăng cao khiến người dân châu Âu phải thắt chặt chi tiêu và đẩy mạnh tiết kiệm điện. Khảo sát tại 10 quốc gia cho thấy, gần 70% người được hỏi đã áp dụng ít nhất một biện pháp tiết kiệm năng lượng, trong khi nhiều người phải cắt giảm cả chi tiêu cho thực phẩm và chăm sóc sức khỏe để trang trải hóa đơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ trong tuần qua, hệ thống camera AI trên toàn thành phố đã phát hiện và gửi thông báo phạt nguội đối với 4.007 chủ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó ghi nhận hơn 160 ô tô và xe máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Cụ thể, hệ thống camera AI trên toàn thành phố đã ghi hình phạt nguội 162 phương tiện vượt đèn đỏ, gồm 95 ô tô và 67 xe máy. Ngoài ra, các hành vi vi phạm phổ biến khác gồm có 2.130 trường hợp đi ngược chiều, 1.390 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 22 tài xế đón trả khách sai quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông cũng xử lý trực tiếp 8.456 trường hợp vi phạm khác, tạm giữ 1.847 phương tiện. Đánh giá về hiệu quả của hệ thống camera AI, Trung tá Bùi Thị Thơm, cán bộ đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
1: Từ khi mà đi vào thực hiện camera AI thông minh thì chúng ta có thể thấy rõ được rằng ý thức của người tham gia giao thông đã được cải thiện rất là rõ nét. Đối với một số những cái hành vi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện hay là không thắt dây an toàn khi đang điều khiển phương tiện, camera AI đã ghi nhận lại rất là rõ nét, minh bạch và có thể thấy rằng camera AI đã là một cái cánh tay nối dài trong cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Công an thành phố Hà Nội.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, hiện nay hệ thống camera AI hoạt động 24/24 giờ nhằm hỗ trợ phạt nguội, giải tỏa ùn tắc và điều tra nguyên nhân tai nạn. Người dân có thể chủ động tra cứu thông tin phạt nguội qua ứng dụng VNE Traffic hoặc website của Cục Cảnh sát Giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau

0: bao cây số an toàn
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Hello, Minh Vy xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Hôm nay thì Minh Vy đã quay trở lại và cùng đồng hành với chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, được trực tiếp tại tần số FM 91MHz, cũng như là quý vị có thể lắng nghe tại Mekong FM 90MHz. Rất là vui, hôm nay là thứ hai đầu tuần chúng ta sẽ có một chuyến xe vi vu cùng với nhau. Và nếu như mà quý vị yêu quý bác tài Tấn Phú thì đừng quên đồng hành cùng với Tấn Phú vào thứ bảy cuối tuần này nha. Đầu tuần hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thật nhiều năng lượng nè, và xin được gửi lời chúc may mắn đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Hy vọng cả tuần mới lộc lá thật nhiều mọi người nha. Và quan trọng nhất là quý vị cũng đừng quên tranh thủ cái cơ hội để thư giãn lúc nghỉ trưa bằng cách đăng ký vào trên mọi nẻo đường trưa nay, để chúng ta có thể biết đâu là mình có đáp án trúng thì mình còn nhận được những cái phần quà ý nghĩa của chương trình nữa. Hơn hết là chúng ta có cơ hội gặp nhau trò chuyện tâm sự. Và chuyến hành trình trưa nay thì cũng rất là thú vị và có rất là nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi mọi người đấy ạ. Trước tiên thì cũng xin được cảm ơn bác tài Trung Thông có chia sẻ trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bác tài Trung Thông Nguyễn cho biết đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết nắng nóng. Và Vec E ngay lúc này thì cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 27 cộng 500 đến km 28 cộng 800 đang thi công sửa đường. Tại km 12 cộng 600 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 19 đến km 12 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 7 km. Đó là một số ghi nhận được cập nhật từ Vec E về tình hình hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, cũng như hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Và nếu như mà các bác tài chúng ta muốn tham gia vào chuyến xe trưa nay thì mọi người đừng quên một cái cú pháp cực kỳ đơn giản nhưng mà cũng quan trọng không kém. Đó chính là bây giờ mình nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho số điện thoại đường dây nóng để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình. Và số hotline trưa nay đó chính là 028 39 91 91 91. Chúc mọi người có thật nhiều may mắn để chúng ta có cơ hội gặp gỡ cùng nhau nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đầu tiên để khởi động chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay. Minh Vy đã chọn một phiên bản nhạc điện tử, đây là một sản phẩm của DJ Koza. Và phiên bản này là kết hợp với Jackson Derulo, bài hát mang tên Mexico.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta đó chính là nước non ngàn dặm. Và ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem bác tài nào đã sở hữu được chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Mọi người hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với anh Nghĩa đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Nghĩa ạ.
1: Chào Minh Vi.
0: Dạ em xin chào anh. Được biết là anh Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ?
1: Đúng rồi, anh ở quê nhưng mà anh lên đây anh cũng lập nghiệp lâu rồi, 10 năm rồi em.
0: Dạ. Rồi hiện tại công việc của anh như thế nào, anh có thể chia sẻ một chút xíu được không ạ?
1: Anh hiện tại anh lái xe dịch vụ. Đang là tài xế lái dịch vụ xe nhà.
0: Dạ. Rồi giờ này là mình vẫn đang đi công việc hay là trưa nay mình được nghỉ?
1: Anh đang mới ăn cơm xong mới ra xe nằm nghỉ rồi bấm thử coi chương trình coi bấm thử mình có lên sóng không, nhưng mà không ngờ kết nối với em.
0: Dạ. Bấm thử thôi không lên ngờ kết nối. Anh chia sẻ dễ thương ghê mọi người. Đôi khi có những cái việc, có những cái điều, có những cái tình huống nó rất là tình cờ anh ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Như có duyên với em á.
0: Dạ cảm ơn anh nhiều và em hy vọng rằng là trong buổi trưa đầu tuần ngày hôm nay thì sẽ có thật nhiều may mắn. Như anh Nghĩa cũng biết là ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái câu đố để mà đố nhau. Thật ra đố vui là 9 hay chiến thắng là 10, nhưng mà quan trọng nhất là gặp nhau để tâm sự trò chuyện với nhau thôi. Thế
1: đúng
0: thì
1: rồi,
0: không
1: anh
0: biết là
1: được gặp Minh Vi lâu lắm rồi nhưng mình chưa có lên sóng được, mới hôm nay được lên sóng với em đó.
0: À dạ, vậy là trước đây là anh em mình chưa bao giờ là gặp nhau ở bất kỳ chương trình nào khác ở VTV Giao Thông đúng không ạ?
1: Anh chưa đăng ký lần nào, chưa mới đăng ký hôm nay thôi.
0: Wow, người ta nói thường thường mấy người lần đầu tiên tổ đãi lắm đó anh ơi.
1: Hy vọng là vậy.
0: Dạ, và nếu như mà câu hỏi nó có khó khăn quá thì không sao, sẽ có em và các bác tài khác, các khán giả khác đang lắng nghe chương trình với hai anh em mình cũng sẽ hỗ trợ anh bằng cách để lại lựa chọn ở trên fanpage và em cũng sẽ cập nhật cho anh Nghĩa ha.
1: Rồi cảm ơn em nha.
0: Dạ, cho em hỏi rằng nếu như mà câu đố trưa nay, thật ra là câu đố nó đã fix rồi, nó không có được quyền lựa chọn, nhưng em tiết lộ từ từ, nếu như mà liên quan tới địa danh thì anh Nghĩa cảm thấy anh Nghĩa tự tin không?
1: Địa danh thì anh có khoảng tự tin khoảng 70-80%.
0: Wow, dạ. Vậy là anh Nghĩa cũng đã từng đi qua rất là vùng miền, rất là nhiều nơi ở Việt Nam rồi đúng không ạ?
1: Không, anh đi nói chung là từ miền Trung với miền Nam thôi chứ miền Bắc chưa đi.
0: À, dạ. Rồi, thế thì trong những cái chuyến đi đó thì tỉnh thành nào là nơi mà anh Nghĩa cảm thấy rằng để lại cho mình cái ấn tượng nhiều nhất, hoặc là nơi nào là nơi mà mình thích nhất, nếu như mà bây giờ mình nghĩ tới là mình sẽ muốn được ở đó là đó là nơi nào ạ?
1: À? Gia Lai.
0: Ừ. Vì có phở khô hay tô hả anh?
1: Cái đó là với lại phần bún mắm nêm này kia, nói là cũng thấy ngon ngon á.
0: Dạ, em đùa thôi chứ thật ra không biết là Gia Lai có cái điều gì tạo dấu ấn với anh nữa à?
1: Tại vì lúc đó là anh quen người bạn gái ở đó.
0: À.
1: Ở đó rồi chứ có nhiều kỷ niệm cho nên anh lưu luyến của nó.
0: Dạ, trời ơi con gái Gia Lai thì dễ thương lắm. Em cũng
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Vài cô bạn, người em là đồng nghiệp cùng công việc là MC thì cũng là đến từ Gia Lai, và đặc biệt là có một bạn đó là em á, nhưng mà kiểu giống như là hai đứa trùng ngày sinh, hai chị em trùng ngày sinh nhật luôn. Thế rồi chuyện tình cảm thoáng qua đó để lại một kỷ niệm đẹp hay là nó trọn vẹn cho tới tận bây giờ ạ?
1: Nói chung là đã là một kỷ niệm đẹp thôi em. Cũng một thoáng qua thôi rồi cũng là chia tay rồi.
0: Dạ. Trên hành trình của mình thì cũng sẽ có những cái lần, có những cái kỷ niệm, những cái mối tình thoáng qua anh ha.
1: Đúng rồi.
0: Thế rồi sau đó thì có còn giữ liên lạc như bạn bè không hay là
1: mất tiêu luôn?
0: Mất liên lạc luôn.
1: Đúng rồi, sau này anh có gia đình rồi cái nào cái anh không dám liên hệ đó nữa.
0: Dạ. Rồi thôi bây giờ mình sẽ nó là quá khứ rồi, mình sẽ khép chuyện tình cảm lại. Em cứ bị cái bệnh là hơi tò mò, cứ trò chuyện
1: là
0: cứ hỏi tới. Dạ rồi thôi thì đó là một cái chia sẻ, một cái kỷ niệm khá là đẹp của anh Nghĩa với Gia Lai ha. Còn bây giờ thì...
1: dạ không sao không có gì.
0: Dạ, bây giờ thì em sẽ mời anh Nghĩa đến với câu đố của chương trình trưa nay. Ở trạm dừng chân này thì chỉ có một câu mà thôi. Và chương trình cũng đưa ra cho anh ba gợi ý lựa chọn, đó là A, B, C để anh Nghĩa có thể lựa chọn. Và nếu như anh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn thì anh Nghĩa có thể á lên một cái để nhờ Quyền trợ giúp anh ha.
1: Ok.
0: Bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi nha.
1: Rồi.
0: Chủ đề của chúng ta mang tên là Di sản thiên nhiên thế giới. Câu hỏi có nội dung như sau. Hệ thống hang động kỳ vĩ với những dòng sông ngầm và núi đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi cùng hội tụ tại di sản thiên nhiên thế giới nào ở Việt Nam? A. Hang Đầu Gỗ. B. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Và C. Đó là vườn quốc gia Hin Nậm Nô. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Anh nghĩ cái chọn đáp án C quá.
0: Dạ, đáp án nào ạ? À? Em nghe không rõ
1: lắm. C.
0: C. Vườn quốc gia Hin Nậm Nô. Dạ, thời gian thì vẫn đang còn tích tắc, tích tắc, tích tắc. Đó. Bây
1: có
0: giờ...
1: thể là cho anh chọn đáp án chọn mấy nhờ Quyền trợ giúp em.
0: Dạ, Quyền trợ giúp anh Nghĩa cần là Quyền gì đây ạ? À? Anh Nghĩa muốn là nhờ các bác tài.
1: Hỏi ý đồng đội.
0: Ok. Rồi, vậy thì bây giờ nhờ các bác tài có thể hỗ trợ cho anh Nghĩa xem là nên lựa chọn đáp án nào. Vậy thì bây giờ Minh Vi sẽ đọc lại một lần nữa câu hỏi trưa nay. Mọi người lắng nghe thật kỹ và anh Nghĩa cũng có thể lắng nghe lại một lần nữa để xem mình có chốt lựa chọn của mình hay không nha. Hệ thống hang động kỳ vĩ với những dòng sông ngầm và núi đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi cùng hội tụ tại di sản thiên nhiên thế giới nào ở Việt Nam? A. Hang Đầu Gỗ. B. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. C. Vườn quốc gia Hin Nậm Nô. Dạ rồi, mọi người hãy gửi đáp án về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Ngay lúc này thì Minh Vi đang gọi là F5 liên tục nè, để thống kê cho anh Nghĩa những cái sự lựa chọn gợi ý của mọi người nha. Dạ, gợi ý sự lựa chọn đầu tiên đến từ bạn thính giả có tên, có nick là Hứa Minh Quang. Bạn chọn đáp án C. Vậy là có sự tương đồng với sự lựa chọn của anh Nghĩa. Đó là vườn quốc gia Hin Nậm Nô. Bây giờ trong khi chờ đợi thêm những cái gợi ý của các bác tài và các thính giả khác á, thì cho em hỏi xem là lý do vì sao anh chọn đáp án C ạ? À?
1: Tại vì cái câu B là Phong Nha Kẻ Bàng là không phải chính xác rồi đó. Còn câu A, anh không gian câu A thì câu C thôi. Nhưng mà câu A thì hình như là cái định vị nó cũng không, cái đó không đúng. Anh nghĩ là phương án C thôi.
0: Ừ. Tức là anh dùng phương pháp loại trừ.
1: Đúng rồi, dùng phương pháp loại trừ giữa anh phân nhân giữa câu A và câu C.
0: Anh phân nhân giữa A và C. Dạ. À... Hang Đầu Gỗ, anh đã bao giờ đến hoặc là đã bao giờ nghe nói đến chưa?
1: Anh cũng có nghe nhưng mà nghe lâu lắm rồi, anh không nhớ.
0: Dạ, nó lướt qua trong tâm trí của mình thôi, chứ cũng chưa có động lại nhiều đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Còn vườn quốc gia Hin Nậm Nô thì mình nghe mình cảm giác đây là một cái khu bảo tồn khá là lớn. Và
1: đúng,
0: khi
1: đúng.
0: Mà cái nội dung câu hỏi là di sản thiên nhiên thế giới thì mình sẽ hình dung là nó phải là khu bảo tồn.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, dạ, rồi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục F5 một lần nữa trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để xem là mọi người sẽ có hỗ trợ tiếp theo cho anh Nghĩa như thế nào. Dạ, câu hỏi này có vẻ hơi khó ha. Em thấy là các bác tài cũng đang tương tác về nhưng mà là cập nhật tin giao thông. Bác tài Minh Trung có cho biết là đường Đỗ Mười từ cầu vượt An Sương đi Tô Ngọc Vân xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn anh Tùng Trần hệ thống quà thưởng thì có chia sẻ là mình mới ghé Gia Lai hồi tháng 3 vừa rồi. Lên đó ghé thủy điện Glali, biển Hồ Pleiku. Và buổi tối thì trời hơi se lạnh một chút xíu. Dạ rồi, anh chia sẻ cảm giác của anh, cả trải nghiệm của anh khi mà cũng vừa đến Gia Lai, giống như là câu chuyện gian dở hồi nãy của hai anh em mình. Và vẫn là bác tài Hứa Minh Quang với đáp án C thôi. Chưa có sự trợ giúp nào nhiều hơn nữa. Thế thì bây giờ anh không nhờ nhưng mà em sẽ phụ. Em sẽ phụ. Em sẽ loại trừ một gợi ý để còn lại hai gợi ý thôi. Thì lúc đó 50-50 anh lựa chọn cuối cùng nha anh Nghĩa.
1: Rồi, ok, cảm ơn.
0: Dạ, em sẽ loại trừ gợi ý. Chắc là anh sẽ sốc lắm á. Em sẽ loại trừ gợi ý C.
1: À,
0: đó chính là cái gợi ý mà anh và anh Hứa Minh Quang đều chọn là vườn quốc gia Hin Nậm Nô. Lý do tại sao em loại trừ là bởi vì vườn quốc gia này ở tỉnh Khăm Muồn ở Lào chứ không phải ở Việt Nam. Mà trong khi đó câu hỏi của chúng ta là di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ còn A và B. Xin mời anh lựa chọn.
1: Chọn đáp án B đi.
0: Anh lựa chọn đáp án B. Đó chính là
1: vườn
0: quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
1: Okay.
0: Ừ, hồi nãy thì mình lại loại nó ra, nhưng mà bây giờ sau khi bỏ cái kia rồi thì mình quyết định chọn cái này, chứ mình quyết định nhất trí là không phải là đầu gỗ.
1: Đúng rồi.
0: Vì không thích cái tên này hay sao anh?
1: Không, anh tại em thấy nghe nó cứ xa lạ quá cho nên anh không quen, chứ anh chưa từng biết cái đó.
0: Dạ. Ừ. Mình sẽ ưu tiên cho những cái cảm giác thân thuộc. Cái này nó gọi là cảm thức thuộc về đó. Và cảm thức thuộc về của anh ở lần thứ hai là một cảm thức hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng anh Nghĩa ạ.
1: Rồi, cảm ơn em nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn mấy anh mình đã hỗ trợ cho mình nha.
0: Dạ. Hang đầu gỗ thì đây cũng là một trong những cái gọi là di sản thiên nhiên cực kỳ độc đáo ở Hạ Long, ở Vịnh Hạ Long. Và nó có một số các điểm chưa tương thích với cái câu hỏi của chúng ta, đó là dòng sông Ngầm. Câu hỏi là hệ thống hang động kỳ vĩ với dòng sông Ngầm và núi đá vôi. Thì hang đầu gỗ thì cũng có rất là nhiều núi đá, có nhiều những cái ngăn mà cũng có rất là nhiều thạch nhũ kỳ dị, cực kỳ đẹp. Tuy nhiên là vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng mới là đáp án chính xác cuối cùng. Như mọi người cũng biết thì Phong Nha Kẻ Bàng nổi bật với hệ thống núi đá vôi, hang động và sông Ngầm có giá trị địa chất, địa mạo rất là đặc biệt. Và di sản đã được UNESCO ghi danh lần đầu vào năm 2003. Tới năm 2026, thì cụ thể là ngày 5 tháng 6 2026, thì vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và gia nhập mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới luôn. Và khi mà nhắc đến vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thì có 7 cái nhất chúng ta cập nhật để sau này có cơ hội thì mình tranh thủ mình tham quan ha. Cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát đá ngầm đẹp nhất, sông ngầm đẹp nhất, hồ nước ngầm đẹp nhất, thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, hang khô rộng và đẹp nhất, hang nước dài nhất. Đó là những cái nhất mà người ta đã thống kê. Và riêng với em thì em nghĩ là nó sẽ có 8 cái nhất lận. Một cái nhất cuối cùng của cá nhân em thôi là để có một cái chuyến đi đến đây tận mắt mình chiêm ngưỡng những cái phong cảnh cực kỳ huyền ảo, cực đẹp, thì nó cũng là một trong những cái chuyến đi khó khăn nhất. Bởi vì em có một cô bạn đã may mắn được trải nghiệm ở chuyến đi này rồi. Và bạn phải chuẩn bị từ một khoảng thời gian rất lâu trước đó, từ thể lực cho tới rất là nhiều những cái điều khác nữa. Bởi vì để mà có thể đồng hành cùng với đoàn đi cái chuyến tham quan này thì phải có sức khỏe tốt nè, phải có những cái kỹ năng nè, và phải tham gia những cái lớp rèn luyện trước đó nữa. Cho nên em nghĩ là với em thì sẽ có 8 cái nhất, và đây cũng chính là một trong những cái gọi là kế hoạch trong mơ của mình.
1: Anh có coi mấy cái người mà quay YouTube á.
0: Dạ.
1: Bây giờ cái cảnh mà thiên nhiên này nè, anh có coi người ta nói là đi cần có thể lực, và trong đó có buổi tối lạnh lắm á.
0: Dạ, đúng thật. Ở trong những cái khu vực này thì chắc chắn là nhiệt độ nó sẽ thay đổi rất là nhiều, và nói chung là cái mức chênh lệch nó rất là cao. Kiểu mà mình không có sự chuẩn bị thể lực tốt á thì đôi khi, nhiều khi là mình sẽ là gánh nặng cho cả đồng đội, hoặc là mình không đi trọn vẹn được cái hành trình. Nhưng nếu mà có những cái sự chuẩn bị rất tốt mọi thứ rồi thì em nghĩ rằng là mình có thể chiêm ngưỡng được những cái cảnh đẹp, những cái sự kỳ vĩ của thiên nhiên mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được anh ha. Dạ, và đó chính là đáp án của câu hỏi trưa nay. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một lần nữa xin được chúc mừng anh Nghĩa. Một chút xíu nữa chương trình này khép lại thì ban biên tập sẽ gửi phần quà để chúc mừng anh. Và chiến thắng rồi đầu tuần trưa nay cũng là một cái may mắn.
1: Rồi, cảm ơn Minh My nha.
0: Dạ, chúc anh sẽ có một tuần thật là hiệu quả nha anh nha.
1: Rồi, cảm ơn em. Chúc em ban biên tập nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều. Em xin chào anh Nghĩa ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa tìm ra chủ nhân của phần quà, chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên và chủ nhân của phần quà chiến thắng ở trạm dừng chân đầu tiên của nước non ngàn dặm, đó chính là anh Nghĩa với sự lựa chọn đáp án vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Thật ra thì với cái khu được mệnh danh là di sản thiên nhiên thế giới này nè, thì nó sẽ có một cái hệ thống rất là đặc sắc. Đầu tiên là hệ thống các hang trong khu vực này nè, phân bố theo hướng Đông Bắc và Tây Nam, chạy theo dạng cành cây. Nó bao gồm các hang như là hang Tối, hang Trà An, hang Thung, hang Én, hang Khe Tiên, hang Khe Ri, hang Khe Thi. Còn hệ thống vòm thì cũng phong phú đa dạng không kém, gồm có hang vòm, hang đại cáo, hang duột, hang cá, hang hổ, hang over, hang pygmy, hang rục cà rồng. Và nếu mà trí nhớ của Minh Vi không nhầm thì trong cái khoảng thời gian gần đây còn mới được phát hiện thêm một cái hang nằm trong hệ thống này nữa, có tên là hang Thắng. Và hình như rằng là tại sao Minh Vi ấn tượng điều này là bởi vì hình như rằng là cái hang này được phát hiện bởi một người dân bản địa, một người dân sinh sống ở khu vực này luôn. Anh ấy tên Thắng cho nên là đặt tên là hang Thắng. Không biết là cái trí nhớ của mình có đúng hay không, nhưng mà chắc chắn là không sai, bởi vì cái gì đó đặc biệt một chút xíu là Minh Vi sẽ nhớ rất là lâu. Và cơ hội dành cho chúng ta vẫn còn ở phía trước nha quý vị nhé. Vẫn còn trạm dừng chân thứ hai và một chiếc vé may mắn nữa, cho nên là quý vị bắt tài hãy gọi ngay về số tổng đài 02839919191 để đăng ký chiếc vé thứ hai. Và lúc này thì chúng tôi có thông tin giao thông tại Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km 165 700 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm. Nếu chúng ta có lưu thông qua thì hết sức lưu ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Hello, xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay mang tên Ký ức quê hương. Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật có mọi người ha. Chớp mắt một cái là bây giờ đã tới trạm dừng chân thứ hai rồi. Và thế là mình lại đối nhau rồi mình lại trò chuyện với nhau chút xíu. Chớp mắt cái là đã đến giờ để mà khép lại chuyến xe cho mọi nẻo đường rồi. Hay là tại vì lâu quá không có được quay lại với chuyến xe cho nên là hôm nay quay lại Minh Vi còn nhiều cái vương vấn như vậy. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục mang đến cho nhau những phút giây thư giãn, giải trí trong buổi trưa ngày hôm nay ha. Nếu như mà có bác tài nào mà đang di chuyển trên đường cảm thấy hơi mệt mỏi một chút xíu, hơi mất tập trung, hơi căng thẳng thì mình hãy đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Biết đâu mình tham gia, mình suy nghĩ những câu đố hoặc là mình quan tâm tới cái điều này điều kia hoặc là nghe nhạc thôi cũng giúp cho tâm trạng của mình nó phấn khởi hơn, hoặc là tâm trí của mình nó tỉnh thức hơn một chút xíu, tỉnh táo hơn một chút xíu. Dạ vâng, bây giờ thì có một cái thông tin giao thông mới vừa được cập nhật. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát do có công trình thi công chỉ còn hai làn, mặt đường xấu, xe đi chậm khi mà di chuyển qua đây, và hiện tại là có cảnh sát giao thông đang điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Quý vị lưu thông qua thì chúng ta hết sức lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay, trong một buổi trưa thứ hai luôn. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ anh Đoàn đến từ Hà Nội. Dạ Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Đoàn. Anh gác máy mất tiêu rồi hay là mất tín hiệu, hay là đột ngột đang chờ để mà lên sóng cái ảnh nổ cuốc cho nên là thôi ảnh nhận cuốc. Không, mình sẽ chờ đợi nha, để xem bộ phận thư ký kết nối lại với anh Đoàn một lần nữa xem có được hay không. Nếu như mà kết nối với anh Đoàn không được á, thì mình sẽ đành tiếp tục chọn bác tài tiếp theo đã đăng ký cùng với chương trình. Còn lúc này thì Minh Vi sẽ chia sẻ cho quý vị một số những cái cập nhật giao thông tiếp theo. Vec E có cập nhật tình hình mới về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì vẫn bình thường quý vị ha. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 27 500 đến km 28 800 đang thi công sửa đường. Tại km 12 600 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, và từ km 21 về km 12 là trong khoảng 9 km phương tiện đông di chuyển chậm. Bây giờ đã có tín hiệu kết nối lại với anh Đoàn rồi, chúng ta sẽ tự kết nối với ảnh xem như thế nào quý vị nhé. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Đoàn ạ.
1: Xin chào Minh Vi nha.
0: Dạ em chào anh. Hồi nãy bị mất tín hiệu hay sao vậy anh?
1: Mình thấy các bạn tắt, mình có biết gì đâu.
0: Dạ đâu có, ở đây đâu có ai tắt. Em thì vẫn đang nói liên tục, vẫn đang alo anh ơi, alo anh Đoàn ơi.
1: vậy thì chắc là do cái điện thoại bên mình ạ.
0: Dạ, có thể nhiều khi do nó trục nguồn hay là bất cứ một cái điều gì đó. Nhưng mà không có gì có thể ngăn cách được anh em mình gặp nhau.
1: Rồi, xin chào Minh Vi nha.
0: Dạ, em xin chào anh Đoàn. Anh Đoàn đang di chuyển trên đường hay là đang nghỉ trưa ạ?
1: Mình đang nghỉ rồi ạ.
0: Dạ, và em được biết là anh Đoàn đang ở Hà Nội. Anh đang kết nối với chương trình từ Hà Nội luôn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Dạ, và đến với trạm dừng chân số 2 thì chào đón anh là mini game trả lời ngay qua liền tay. Khởi đầu tuần mới, đây chính là một cái câu hỏi có chủ đề lễ hội rất là độc đáo. Anh có thể lắng nghe kỹ câu hỏi, xong sau đó là anh sẽ lựa chọn đáp án. Chương trình sẽ đưa ra hai gợi ý, anh sẽ lựa chọn đáp án. Và anh chúc anh có thể lựa chọn chính xác để có thể rinh phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh Đoàn đã nắm được nội dung chưa ạ?
1: Mình nắm rồi ạ.
0: Dạ vâng. Rồi bây giờ thì anh Đoàn muốn là anh em mình trò chuyện thêm xíu nữa cho anh thoải mái hơn, bớt căng thẳng hồi hộp, hay là mình đến ngay với câu hỏi ạ?
1: Chuyện thêm đi Minh Vi.
0: Dạ, nói chuyện thêm, ok. Rồi, anh Đoàn muốn nói chuyện về chủ đề gì ạ?
1: Nói chung là mình nói chuyện về mọi chủ đề được ạ.
0: Dạ, vậy mình nói chuyện về chủ đề câu hỏi anh ha. Em đùa, anh Đoàn cũng là một bác tài hay sao ạ?
1: Mình chạy xe tải đi.
0: Dạ, anh gắn bó với công việc

0: Này lâu chưa?
1: Cũng hơn chục năm rồi.
0: Dạ, một chục năm rồi là một cái khoảng thời gian gọi là đáng kể rồi đó. Nhưng mà cho em hỏi rằng là từ trước á, khi mà bắt đầu á, thì là anh cũng là một bác tài hay là mình chuyển từ một cái ngành nghề khác sang ạ?
1: Mình trước kia mình làm việc khác sau thời gian thì...
0: Dạ, xong rồi sau đó là đây là một cái ngã rẽ đúng
1: thích
0: không?
1: Vivu.
0: Mê Vivu. Dạ. Thật sự nghề nghiệp và vất vả thì nghề nào cũng có, nhưng mà nghề nào nó cũng sẽ có những cái, thường thường ta nói là cuộc đời này đâu có cái gì trọn vẹn ha, được cái này mất cái kia, thì sẽ có cái nghề được cái này và nghề khác thì sẽ không được cái kia. Yeah. Và em thấy là anh Đoàn chia sẻ rất là đúng. Ví dụ như trước tiên là bác tài gắn với vô lăng thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội vi vu rất là nhiều nơi. Vậy thì anh Đoàn đã vi vu qua bao nhiêu vùng miền rồi ạ?
1: Miền Bắc thì mình cũng đi khắp các tỉnh rồi.
0: Dạ vâng.
1: Đi đến đi Đà Nẵng trở ra là mình cũng đi gần hết rồi.
0: Vâng. Rồi
1: Sài Gòn với Vũng Tàu, Đồng Nai thì mình cũng vào rồi, nhưng có miền Tây là mình chưa đến thôi.
0: À, dạ. Vậy là chỉ còn miền Tây thôi. Và nơi mà anh chưa đến ở miền Tây thì có tỉnh thành nào mà anh đặc biệt là anh gọi là mình có cái sự quan tâm, mình để ý và mình muốn đến?
1: Mình muốn về Cần Thơ một lần.
0: Vì sao về anh?
1: Hy vọng sẽ có cơ hội về Cần Thơ.
0: Vì sao anh thích Cần Thơ?
1: Nghe nói Cần Thơ là Tây Đô. Mình muốn về thăm.
0: Em tưởng là anh sẽ trả lời giống như là một cái bài hát. Em nhớ là Pinzy, một rapper, cũng có một cái bài hát nhắc đến các tỉnh thành mình cũng rất là thú vị. Cần em như Cần Thơ ấy. Nhưng mà quả thật rằng là mỗi vùng miền đều có rất là nhiều những cái đặc sắc. Và nếu như mà có cơ hội đi qua thì quả thật là rất là tuyệt vời. Mà nếu mà nán lại được một ngày hai ngày để có trải nghiệm nữa anh ha.
1: Mình cũng rất muốn trải nghiệm mấy ngày ở Cần Thơ đấy, nhưng mà chưa có điều kiện để đi.
0: Dạ. Vậy thì trưa nay thứ hai đầu tuần anh em mình cùng manifest trong tương lai gần, biết đâu hoặc là trong thời gian tới sẽ có một cái sự thuận lợi, vũ trụ sắp xếp để anh Đoàn có cơ hội đặt chân đến tỉnh thành mà anh đang gọi là mong muốn được trải nghiệm anh ha. Và nếu như mà có trải nghiệm xong rồi thì anh Đoàn nhớ quay trở lại kể cho em nghe ở trên mọi nẻo đường nha.
1: Rồi rồi.
0: Rồi bây giờ anh muốn chuyển sang chủ đề câu hỏi chưa ạ?
1: Mình đi vào chủ đề đi.
0: Em thấy bây giờ là 2 giờ 15 phút trưa rồi. Thì thường thường chuyến xe này tụi em sẽ khép lại trước 2 giờ 30. Cho nên là em nghĩ là em sẽ để cái khoảng thời gian nhiều nhiều chút xíu để anh còn có thể suy nghĩ để lựa chọn đáp án nữa. Dạ rồi. Bây giờ xin mời anh Đoàn lắng nghe thật kỹ câu hỏi trưa nay nha.
1: Rồi.
0: Câu hỏi này như đã chia sẻ trước đó thì đó là chủ đề lễ hội. Ở làng La Phù, xã An Khánh, Hà Nội, có một lễ hội độc đáo vào ngày 13 tháng Giêng. Tên của lễ hội đó là A. Lễ hội rước ông lợn. B. Lễ hội nghinh ông. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Chắc là ngoài Hà Nội này thì không có nghinh ông được.
0: Dạ. Chúng tủ anh ha.
1: Chúng tủ. Mình cũng cách La Phù có mấy cây, 5-7 cây thôi bạn.
0: Dạ. Cho nên là dễ như ăn cơm sườn. Và nội cái chuyện mà phân tích để loại trừ thôi là đã gọi là trúng phốc rồi, thì nói gì tới đáp án nữa. Xin được chúc mừng anh Đoàn ạ.
1: Rồi, xin cảm ơn.
0: Dạ vâng. Làng La Phù, xã An Khánh, Hà Nội thì đáp án chính xác là lễ hội rước ông lợn. Thế cho em hỏi là anh Đoàn đã có lần nào có cơ hội được tham gia hoặc là tham quan khi mà người dân ở đây tổ chức lễ hội này chưa ạ?
1: Mình chưa tham gia, nhưng mà chưa nắm được cái ngày của lễ hội, nhưng mà khu vực đấy thì cũng gần, nhưng mà mình chỉ nghe là khoảng tầm tháng riêng thôi, chứ còn

0: không nắm rõ được là lễ hội gì.
1: Dạ, thật ra thì em nghĩ rằng là các lễ hội làng nè, xã nè, lễ hội đình nè ở khu vực phía Bắc á thì sẽ có rất là nhiều luôn đúng không ạ? Đặc biệt là cái mùa tháng Giêng là cái mùa đó là đầu năm nữa đúng không ạ? Dạ, và cứ mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù, xã An Khánh, Hà Nội sẽ rất là rộn ràng lễ rước ông lợn, nghi lễ độc đáo tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dân thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt. Mỗi sớm sẽ được chọn một ông lợn to béo, làm thịt sạch sẽ, trang trí đẹp mắt và đưa lên kiệu để rước ra đình làm lễ dân tế. Ông lợn khi cho lên kiệu để tế lễ có dáng và da càng đẹp thì dân làng sẽ tin rằng trong năm ấy sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi. Tiêu chí chấm giải là ông lợn nào to, trang trí đẹp, oai vệ sẽ đoạt giải của làng. Và xin được chúc mừng anh Đoàn đã có sự lựa chọn chính xác. Anh sẽ nhận phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc, và chương trình sẽ liên hệ với anh Đoàn để gửi quà về tận tay anh Đoàn nhé. Anh ơi.
0: Anh đây.
1: Dạ. Anh còn ở đó không?
0: Em còn đây. Em vẫn đang nghe BB.
1: Dạ, lâu lâu yên tĩnh quá cái em sợ anh em mình lại mất kết nối. Dạ, thế thì chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi món quà kỷ niệm của chương trình, kỷ niệm cho chiến thắng ngày hôm nay, chiến thắng một cái ngày đầu tuần. Và chúc anh sẽ có một tuần thật tràn đầy niềm vui và thật nhiều năng lượng anh nhé.
0: Rồi rồi, mình cảm ơn Minh Vy.
1: Dạ,
0: một Minh Vy, lần trước mình cũng kết nối vào hôm thứ bảy, có kết nối với Minh Vy mà Minh Vy còn nợ mình một món quà đấy.
1: Anh kết nối với em mà em còn nợ quà anh hả?
0: Đúng rồi, cái đợt đấy là món quà là Vietmap Light gì đấy, của nhà tài trợ Vietmap.
1: Vietmap? Vietmap là của từ năm trước đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Tại vì năm nay là từ đầu năm tới giờ là theo trí nhớ não cá của em là không có Vietmap. Nhưng mà...
0: Đúng rồi, từ năm trước.
1: Năm trước anh có nhớ thời điểm tháng mấy không?
0: Tháng 11, 12 thì năm trước đấy. Năm 2025.
1: Anh có nhớ nổi ngày nào không? Sợ không nhớ nổi đúng không?
0: Thiếu trong cái phòng.
1: Alo?
0: Có chút cái này. Không. Alo, anh đây.
1: Dạ, anh có nhớ nổi ngày nào không?
0: Anh không nhớ được ngày nào.
1: Vậy là tháng 11 hoặc là tháng 12 năm 2025.
0: Đúng rồi.
1: Em sẽ nói lại chút xíu nữa, em sẽ tìm hiểu. Nhưng mà sao anh không có nhắc em vậy?
0: Vì cũng ít kết nối với tổng đài nên là mình cũng chả biết là hỏi ai.
1: Dạ, 2025 quà của Vietmap. Tại vì thường thường á, là khi mà mình chơi game xong và sau khi mà có kết quả trúng thưởng á, thì tụi em sẽ cập nhật ngay cho bộ phận biên tập thông tin số điện thoại này kia, và từ đó thì bộ phận biên tập tổ chức sẽ kết nối với lại khách hàng để mà từ khách hàng sẽ gửi quà. Nó là một cái chuỗi như vậy chứ không phải là trực tiếp là em cầm quà rồi em chuyển cho anh.
0: Rồi.
1: Mà anh để lâu như vậy luôn mà anh không nói. Rồi bây giờ em sẽ một chút xíu nữa thì sau khi game này sẽ khép lại thì em sẽ xuyên không về quá khứ để em tìm hiểu thông tin cho anh. Có gì thì em sẽ phản hồi lại với anh Đoàn nhé.
0: Rồi rồi, mình cảm ơn. Mà mới tuần vừa rồi mình đi bận lấy chồng hay sao mà không bận mấy hôm thứ bảy hôm với lại thứ hai không lên sóng nhỉ?
1: Dạ, nếu mà thực sự mà bận lấy chồng thì em nghĩ chắc sẽ phải bận lâu hơn nữa chứ không chỉ có vài tuần nữa thôi. Dạ, em kẹt một số lịch trình riêng cho nên là em có sự thay đổi một chút xíu. Còn với cái niềm vui lớn kia thì khi nào mà có gì vui là em sẽ á lên liền, hoặc là em sẽ gửi thiệp mời cho tất cả các khán giả và các bác tài yêu quý của kênh mình anh ha.
0: Rồi, mình cảm ơn Vi.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều và một lần nữa chúc mừng anh đã có được chiến thắng trưa nay. Em xin chào anh Đoàn nha.
0: Rồi, xin chào chương trình.
1: Dạ vâng, em xin chào anh. Quý thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân số 2 chúng ta cũng đã tìm được đáp án chính xác cho câu hỏi. Ở làng La Phù, xã An Khánh, Hà Nội có một lễ hội độc đáo vào ngày 13 tháng Giêng. Tên của lễ hội đó chính là lễ hội rước ông lợn. Và anh Đoàn là chủ nhân của món quà đó chính là dầu cội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa, rụng tóc của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và sẵn đây thì cho Minh Vy chia sẻ thêm, các thính giả thân mến, bước sang mùa hanh khô là khi mái tóc dễ xảy ra tình trạng gãy rụng khô sơ, khiến cho việc tân trang làm đẹp hay tạo kiểu tóc trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Dầu gội dược liệu Thái Dương Côn giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gào. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Côn, 3 ngày không gào không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Côn, 7 cộng Côn, 7 ngày không gào không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời nghe quà liền tay vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Hoàng Thùy Linh với ca khúc Chu Du.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại, xin được tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất đến từ Vec Air qua tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 22 cộng 27 cộng 500 đến km 28

cộng 800 thì đang thi công sửa đường từ km 21 về km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 9 km. Và cũng xin được khép lại chuyến hành trình trưa nay với những giai điệu Những Ngày Trời Bao La qua phần kết hợp giữa Trung Phạm, Bùi Công Nam, Rymastic và Duy Khánh. Mình Vy xin chào và hẹn gặp lại.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. 14:31 và chiều nay, khung giờ của chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại để chia sẻ với quý vị những thông tin đời sống, dân sinh, xã hội cùng với những giai điệu âm nhạc và đặc biệt là về tình hình giao thông sẽ luôn được cập nhật theo từng cây số để đồng hành với quý vị trên những nẻo đường. Và rất mong rằng là tất cả quý vị thính giả cũng sẽ tương tác cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191. Thưa quý vị, từ phía khu vực cây cầu Kinh Dương Vương có xảy ra va chạm giữa hai xe tải chắn ngang cầu rồi. Đó là

Thưa quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc thì Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin được ghi nhận qua ít phút vừa cập nhật. Đó là trên tuyến đường Võ Trần Trí đoạn từ giao lộ Trần Đại Nghĩa đến giao lộ Trần Văn Dầu hướng đi về cầu Sông Chùa, phường Tân Tạo. Xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn hướng trung tâm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Trần Trí đấy ạ, các bạn lưu ý để chúng ta chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn về nguyên nhân thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật để có thể chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Hà Nội triển khai thí điểm không gian văn hóa tuyến phố đi bộ Thành Thái đang nhận được sự quan tâm, đặc biệt của giới trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Cầu Giấy. Không chỉ đơn thuần là một tuyến đường dành cho người đi bộ, phố Thành Thái được định hướng trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đa chức năng, nơi người dân và du khách có thể vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, khám phá ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm công nghệ. Công an Hà Nội tìm người từng khám và điều trị tại phòng khám phụ sản Helia để xác định bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan an ninh điều tra đề nghị những người liên quan đến phòng khám này, số 11 Hàng Chuối Hà Nội đến số 58 Vũ Trọng Phục để trình báo cung cấp thông tin. Trước đó, 4 đối tượng tại phòng khám đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, chủ yếu có tính chất cập nhật liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

0: và phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý mà chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ, như thường lệ, mời các bạn đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Hiện nay, ô tô và xe tải do các công ty Trung Quốc sản xuất gần như không thể thâm nhập thị trường Mỹ do các chính sách hạn chế hiện hành. Tuy nhiên, theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Mobility Global, các hãng ô tô Trung Quốc có thể bán tới 1,7 triệu xe mỗi năm tại Mỹ vào năm 2038 nếu các rào cản đối với hoạt động bán xe được nới lỏng. Con số này tương đương khoảng 11% thị trường ô tô mới của Mỹ, vốn là thị trường lớn thứ hai thế giới.
3: Theo Bloomberg, hiện cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải biển đang tăng mạnh khi căng thẳng địa chính trị đẩy giá cước vận chuyển lên cao, qua đó cải thiện triển vọng lợi nhuận của các hãng tàu container. Chỉ số theo dõi nhóm cổ phiếu vận tải biển châu Á của Goldman Sachs đã tăng khoảng 17% trong quý này, trong khi chỉ số cổ phiếu ngành bán dẫn giảm 18% trong cùng giai đoạn.
4: Đà tăng diễn ra trong bối cảnh các tàu hàng phải đối mặt với những gián đoạn hoạt động tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz do xung đột liên quan đến Iran. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa trước khi Mỹ áp dụng các mức thuế mới cũng làm nhu cầu tăng lên, kéo giá cước vận tải đi lên.
3: Đầu máy đã sẵn sàng, hiện chúng tôi chỉ phải thay lại những cửa sổ bị hư hỏng do đạn bắn. Tôi đã gắn bó với công việc này nhiều năm và tôi yêu chúng đến mức không thể nỡ bỏ việc dù tình hình rất khó khăn. Mọi thứ tại đây đều khó khăn và tốn kém thời gian, nhưng chúng tôi yêu công việc này. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được những tiêu chuẩn của các quốc gia công nghiệp hóa như là Đức và các quốc gia khác ở châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1900, để kết nối Damascus, thủ đô của Syria với Medina, thành phố lớn của Ả Rập Xê Út, cũng như phục vụ cho nhu cầu vận chuyển người hành hương đến các thành phố thánh của Hồi giáo, đế chế Ottoman đã cho xây dựng tuyến đường sắt Hera. Công trình được khánh thành vào năm 1908, dài khoảng 1.320 km, chạy qua các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Jordan và Ả Rập Xê Út, giúp hành trình Damascus, Medina chỉ mất khoảng 5 ngày so với khoảng 40 ngày bằng phương thức vận chuyển đường bộ truyền thống.
4: Tuy nhiên, tuyến đường sắt này có thời gian hoạt động tương đối ngắn khi hạ tầng bị phá hoại trong Thế chiến I và cuộc nổi dậy Ả Rập năm 1916. Trở lại với hiện tại, tại một nhà ga ở Aleppo, thành phố lâu đời và lớn thứ hai của Syria, ông Jamin Halum, trưởng tàu cùng các nhân viên của mình đang nỗ lực sửa chữa, bảo trì một đầu máy để chuẩn bị cho một chuyến chở dầu. Ông chia sẻ.
3: Đầu máy đã sẵn sàng, hiện chúng tôi chỉ phải thay lại những cửa sổ bị hư hỏng do đạn bắn. Tôi đã gắn bó với công việc này nhiều năm và tôi yêu chúng đến mức không thể nỡ bỏ việc dù tình hình rất khó khăn.
4: Nhà ga Aleppo hiện chỉ còn là tàn tích của quá khứ. Ngoài một vài chuyến tàu chở dầu, không có bất cứ chuyến tàu chở khách nào được hoạt động. Tại xưởng sửa chữa của nhà ga, các kỹ sư cũng phải vật lộn với bất cứ thứ gì họ có thể tìm cách giữ cho các đầu máy hoạt động. Họ thậm chí còn tự chế linh kiện bởi không có điều kiện mua mới. Nhiều kỹ sư đã bỏ việc để ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Với những người ở lại, bỏ cuộc không phải là sự lựa chọn. Anh Mohamed Abaram, kỹ sư làm việc tại nhà ga, chia sẻ.
3: Mọi thứ tại đây đều khó khăn và tốn kém thời gian, nhưng chúng tôi yêu công việc này. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được những tiêu chuẩn của các quốc gia công nghiệp hóa như là Đức và các quốc gia khác ở châu Âu.
4: Không chỉ các đầu máy, hạ tầng đường ray tại Syria cũng ở tình trạng tệ không kém khi thường xuyên hỏng hóc, gây ra những vụ chật đường ray. Những nỗ lực sửa chữa thường chỉ mang tính tạm thời. Theo ông Jamin Halum, hiện mỗi chuyến tàu ông và các đồng nghiệp thực hiện đều mang theo rất nhiều rủi ro. Việc gần như không có hành lang an toàn đường sắt khiến chuyến tàu có thể phải dừng lại bất cứ lúc nào nếu xảy ra va chạm. Các lái tàu có lúc phải làm việc liên tục 20 tiếng một ngày. Chưa kể đường sắt Syria hoàn toàn không có hệ thống liên lạc bộ đàm. Các chuyến tàu phải dựa vào những ghi chú bằng giấy được các nhân viên túc trực dọc hành lang đường sắt chuyển tới.
3: Nếu không may mắn, chuyến tàu của chúng tôi có thể sẽ va chạm với các phương tiện khác như là ô tô. Từ đó sẽ khiến việc di chuyển bị đình trệ rất lâu, thậm chí có lúc cả người tử vong do va chạm. Hiện nay, trong bối cảnh chiến sự phức tạp tại eo biển Hormuz, đường sắt Syria đang có cơ hội được khôi phục khi các quốc gia liên quan đang bắt đầu thúc đẩy việc khôi phục các đoạn đường sắt để biến tuyến đường sắt Hera thành một phần của mạng lưới vận tải xuyên Trung Đông. Trong đó có thể nói Syria đang là tâm điểm của sự chú ý.
4: Hồi tháng 4 vừa qua, một thỏa thuận đã được ký giữa ba bên, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Syria về việc khôi phục một phần tuyến đường sắt Hera, từ đó thiết lập một hành lang kết nối, tránh không phải đi qua Israel. Nếu đường sắt được khôi phục, Syria có thể chuyển từ vị trí đất nước nằm giữa các tuyến vận tải thành một mắt xích trực tiếp trong chuỗi logistics khu vực. Dù vậy, trước đó Syria sẽ phải tìm cách hồi sinh ngành đường sắt trong nước, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng sau nhiều năm nội chiến. Ông Ahmed Soli, người quản lý vận hành đường sắt Syria cho biết.
3: Chúng tôi đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng của hạ tầng đường sắt. Tình trạng bây giờ là kết quả của nhiều bỏ bê, thiếu đi công tác bảo trì và đầu tư nghiêm túc. Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ để có thể vực dậy toàn ngành.
4: Hiện phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý hỗ trợ Syria hoàn thiện 30 km đường ray còn thiếu của tuyến Hera trên lãnh thổ Syria. Jordan cũng đang xem xét hỗ trợ về bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đầu máy. Ngay cả khi các nước láng giềng hỗ trợ kỹ thuật, việc khôi phục một mạng lưới đường sắt xuyên quốc gia sẽ cần khoản đầu tư lớn cho nhiều năm. Chính phủ Syria đang tìm các khoản viện trợ khoảng 65 đến 200 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ phục hồi đường sắt. Dù vậy, trước mắt, an ninh vẫn sẽ là thách thức lớn nhất khi tình hình khu vực vẫn còn nhiều bất ổn. Một tuyến đường sắt xuyên quốc gia chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi toàn bộ các nước thành viên cùng đảm bảo an ninh và tính liên tục của tuyến.
3: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hồi sinh tuyến đường sắt Hera tại Trung Đông cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng logistics. Syria đang tìm cách biến vị trí địa lý nằm giữa vùng vịnh Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ thành lợi thế bằng việc kết nối đường sắt với đường bộ, cửa khẩu và cảng biển, qua đó hình thành một hành lang vận tải xuyên quốc gia. Với Việt Nam, vị trí nằm giữa các trung tâm sản xuất lớn của châu Á cùng hệ thống cảng biển và mạng lưới thương mại đang ngày càng mở rộng cũng tạo ra dư địa để phát triển các hành lang logistics bằng đường sắt.
4: Các tuyến kết nối với quốc gia láng giềng cũng như hệ thống cảng biển có thể giúp tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm phụ thuộc vào đường bộ và mở rộng kết nối với chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Syria cho thấy xây đường ray mới chỉ là bước đầu. Để đường sắt thực sự trở thành động lực logistics, Việt Nam cần đồng bộ hạ tầng, cửa khẩu, kho bãi, cảng biển, thủ tục hải quan và dịch vụ vận tải xuyên biên giới. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đề xuất mở rộng phạm vi các hợp đồng kinh doanh bất động sản được phép chuyển nhượng. Theo đó, nhà ở công trình xây dựng đã hình thành nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận có thể được chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ và công khai nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, đồng thời xác định trách nhiệm liên quan. Trước đó, cử tri phản ánh tình trạng thiếu, cung ứng chậm sách giáo khoa năm 2026-2027. Hà Nội đề xuất bồi thường đất tối đa gấp 2 lần mức quy định khi thu hồi đất thực hiện 7 dự án đường sắt quan trọng. Dự thảo cũng đề xuất ưu tiên tạm cư cho người bị thu hồi đất ở và áp dụng cơ chế đặc thù về đầu tư, vốn, công nghệ để đẩy nhanh tiến độ 2 tuyến đường sắt quốc gia và 5 tuyến đường sắt đô thị. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt tại 10 tỉnh thành phố thành Campuchia, ảnh hưởng hơn 25.500 hộ dân, gồm 2.900 hộ phải sơ tán, hơn 24.500 ngôi nhà bị ngập, trên 12.500 hecta lúa bị thiệt hại. Dự báo mưa lớn, dông lốc và gió mạnh còn tiếp diễn đến ngày 30 tháng 9. Chính quyền tiếp tục ứng phó và cảnh báo người dân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam vừa kiến nghị nghiên cứu phương án giữ lại mạng lưới đường sắt quốc gia xuyên tâm qua Hà Nội, thay vì loại bỏ hoàn toàn tuyến đường sắt hiện hữu khỏi khu vực trung tâm. Theo đề xuất, cần nghiên cứu khả năng để đường sắt quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao, kết nối trực tiếp với khu vực trung tâm và liên thông với mạng lưới đường sắt đô thị. Cách làm này được cho là có thể tạo thuận lợi cho hành khách, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng hiệu quả khai thác hệ thống đường sắt. Tuy nhiên, phương án giữ đường sắt xuyên tâm cần được nghiên cứu kỹ về quy hoạch, hạ tầng, tổ chức giao thông và yêu cầu phát triển không gian đô thị Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Đó là những giai điệu rất quen thuộc và trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau rất nhiều những bản nhạc tương tự như vậy. Mời các bạn giữ sóng và lắng nghe cùng với chương trình. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin giao thông. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết, km 226+400 đến km 229 và km 234+100 hướng Ninh Bình có đơn vị đang đo khảo sát mặt đường. Các bạn chú ý giảm tốc và chuyển làn từ xa đảm bảo cho sự an toàn. Từ VEC cập nhật thông tin tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây như sau: lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên hướng ngược lại các bạn cần phải lưu ý, đó là hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km 27+500 đến km 28+800 có thi công sửa chữa đường, km 15 đến km 13 đông ùn chừng khoảng 2 cây số đấy ạ. Đó là thông tin cập nhật trên tuyến để các bạn chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Tiếp tục quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng cho biết đã lên phương án kết nối giao thông cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao Tân Hiệp trong tháng 9 năm 2026. Các hướng kết nối trực tiếp giữa hai cao tốc sẽ được mở. Riêng hướng từ Biên Hòa - Vũng Tàu ra quốc lộ 51 và ngược lại tạm thời chưa khai thác do trạm thu phí chưa thi công xong. Giai đoạn đầu chỉ cho phép xe con lưu thông với tốc độ tối đa 100 km/h và tối thiểu 60 km/h trên tuyến chính. Sở Xây dựng Hà Nội vừa điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm trên đường Cổ Linh phục vụ thi công hầm chui, đồng thời nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong giờ cao điểm. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, tại điểm mở dài phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 hàng ngày. Phương án tổ chức giao thông được áp dụng từ ngày 27 tháng 9 cho đến khi có thông báo thay thế. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế quê Tuyên Quang do hành vi điều khiển ô tô tải gắn biển số bị che lấp. Theo đó, tài xế sẽ bị xử mức phạt là 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, giữ gìn biển số sạch sẽ, bảo đảm rõ chữ và số, không để bùn đất và các vật khác che lấp biển số khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bộ Y tế đang đề xuất lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 trong dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình. Đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Nếu được áp dụng, thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến khoản đóng của người lao động và chi phí của doanh nghiệp ra sao, và làm thế nào để cân đối giữa nghĩa vụ đóng góp với quyền lợi thụ hưởng, bảo đảm chính sách bảo hiểm y tế vừa bền vững, vừa tạo ra được sự đồng thuận. Mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Sự thảo trên tay chiều nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bộ Y tế đang đề xuất lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030. Trong dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Nếu được áp dụng, thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến khoản đóng của người lao động và chi phí của doanh nghiệp ra sao? Và làm thế nào để cân đối giữa nghĩa vụ đóng góp với quyền lợi thụ hưởng, bảo đảm chính sách bảo hiểm y tế vừa bền vững vừa tạo được sự đồng thuận? Mời các bạn cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế gồm 4 chương 10 điều.
1: Theo dự thảo, đối với nhóm người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế thông qua quan hệ lao động, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mức đóng hàng tháng dự kiến tăng lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay cho mức 4,5% hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3 mức đóng. Một số nhóm khác cũng được điều chỉnh lên mức 5,1%. Chẳng hạn, người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động sẽ có mức đóng bảo hiểm y tế bằng 5,1% tiền lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động. Người hưởng trợ cấp thất nghiệp đóng theo mức 5,1% tiền trợ cấp thất nghiệp. Đối với các nhóm do ngân sách nhà nước đóng, mức đóng cũng được nâng lên 5,1% mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
2: Dự thảo cũng đề xuất đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, gồm các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế, thời điểm áp dụng mức 5,1% được đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Người tham gia vẫn tự đóng phần thuộc trách nhiệm của mình và được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định. Với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng 5,1% mức lương cơ sở cũng được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Chính sách giảm trừ khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình tham gia tiếp tục được duy trì.
1: Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất sau 3 năm kể từ khi thực hiện mức đóng mới, mức đóng bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng dự kiến tăng lên 5,4% mức tiền lương, tiền công, trợ cấp hoặc mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế. Sau thêm 3 năm, mức đóng tiếp tục tăng lên 6%. Nếu lộ trình được thông qua thì mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo 3 bước, từ mức hiện hành lên 5,1%, sau đó lên 5,4% và cuối cùng là 6%.
2: Việc đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế được đặt trong tổng thể điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng quyền lợi và phạm vi hưởng, đồng thời đảm bảo khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia như khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc 8 nhóm, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C, chi cho phòng bệnh mãn tính, dinh dưỡng, đồng thời tăng mức hỗ trợ cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tăng mức hưởng từ 80 đến 85% cho một số đối tượng nhằm giúp người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi tăng thêm, giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau.
1: Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027, riêng một số quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế đang đề xuất bổ sung nhiều nội dung như khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh ung thư phổ biến, phòng bệnh mãn tính và hỗ trợ dinh dưỡng. Vậy những quyền lợi mới sẽ mang lại lợi ích cụ thể gì cho người tham gia bảo hiểm y tế và cần thiết kế ra sao để người dân thực sự hưởng lợi? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng với tiến sĩ Chomon Cheren Chilajap, chuyên gia bộ phận chăm sóc sức khỏe và kiểm soát bệnh tật, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa bà, Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ mức 4,5% hiện nay lên 5,1% vào năm 2027, sau đó tiếp tục tăng lên 5,4% và 6%. Bà đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: From a public policy perspective, this is a positive and encouraging decision.
2: Dưới góc độ chính sách công, đây là một quyết định tích cực và đáng khích lệ. Quyết định này sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe và sự an khang của mọi người dân Việt Nam. Đây là bước đi dựa trên luật bảo hiểm y tế sửa đổi đã được thông qua năm 2024. Đồng thời đây cũng là bước cần thiết để thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân cho dịch vụ y tế. Hiện nay các khoản chi này chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu y tế. Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 20%. Song song với đó, Việt Nam cũng hướng tới tăng tỷ trọng chi tiêu y tế được tài trợ từ nguồn thu ngân sách nhà nước và hệ thống bảo hiểm y tế xã hội. Đối với người lao động, kế hoạch này đồng nghĩa với việc đóng thêm một khoản nhỏ để nhận được sự bảo vệ tốt hơn nhiều. Phần đóng góp của người lao động sẽ chỉ tăng dần từ khoảng 1,5% lên 2% của căn cứ đóng, chẳng hạn như tiền lương. Đổi lại các quyền lợi được mở rộng theo những cách đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người lao động và gia đình họ. Đối với người sử dụng lao động, đề xuất này là một sự điều chỉnh có thể dự báo trước và có thể quản lý được. Phần đóng góp của người sử dụng lao động sẽ tăng từ 3% lên 4% và được thực hiện theo lộ trình gồm 3 giai đoạn. Nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ lực lượng lao động khỏe mạnh hơn, được bảo vệ tốt hơn với tỷ lệ nghỉ làm do bệnh tật thấp hơn và năng suất lao động cao hơn.
3: Một điểm đáng chú ý trong dự thảo này là đề xuất đưa một số dịch vụ dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật vào phạm vi được bảo hiểm y tế chi trả. Theo bà thì mối quan hệ giữa tăng mức đóng và mở rộng quyền lợi ở đây nên được nhìn nhận như thế nào ạ?
2: Việc chi trả cho các hoạt động sàng lọc và phát hiện sớm giúp bảo hiểm y tế chuyển từ chỉ chi trả cho điều trị sang cả việc giúp người dân duy trì sức khỏe, chuyển hướng sang dự phòng là hướng đi đúng đắn và phù hợp với nghị quyết 72. Đây là lĩnh vực mang lại những lợi ích lớn nhất cho sức khỏe. Các bệnh không lây nhiễm như ung thư, bệnh tim mạch và đái tháo đường hiện chiếm phần lớn các trường hợp tử vong ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người đang sống chung với các bệnh này vẫn chưa được chẩn đoán hoặc điều trị. Ví dụ ước tính có khoảng 75% người mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường chưa được điều trị. Việc phát hiện sớm và điều trị các bệnh này giúp cứu sống nhiều người, đồng thời cũng giúp quỹ bảo hiểm y tế tránh được chi phí điều trị giai đoạn muộn cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc thiết kế mức đóng góp phù hợp để không trở thành gánh nặng là rất quan trọng. Lộ trình thực hiện từng bước mang lại tính dự báo cho người lao động và doanh nghiệp. Đây là một điểm mạnh. Việc tăng mức đóng được triển khai dần theo lộ trình và đó là yếu tố then chốt đối với hiệu quả của quyết định chính sách này.
3: Vâng, vậy thì theo bà, chính sách mới sẽ tác động như thế nào đến việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế của người dân ạ?
2: Nhìn chung thì nếu lộ trình này được triển khai hiệu quả, bảo hiểm y tế có thể chuyển từ một cơ chế mà người dân chỉ sử dụng khi mắc bệnh thành một công cụ giúp họ duy trì sức khỏe. Đây chính là cơ hội lớn hơn mà chính sách này mang lại. Sẽ có nhiều người sử dụng các dịch vụ y tế hơn và đó là một tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy những người trước đây chưa tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe nay đã được tiếp cận. Điều quan trọng là họ được khám, chăm sóc ở đâu và việc chăm sóc đó có thực sự cần thiết hay không. Các lượt khám sàng lọc và theo dõi bệnh mạng tính nên tăng chủ yếu tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu thay vì tại các bệnh viện.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
1: Thưa các bạn, tăng mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập của người lao động và chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với việc điều chỉnh mức đóng, vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ, kiểm soát chi phí và đảm bảo người tham gia thực sự nhận thêm quyền lợi tương xứng. Vậy lộ trình này sẽ tác động ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3: Theo bà thì việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế trong khi quỹ phải đảm bảo cân đối sẽ đặt ra những cái yêu cầu gì về kiểm soát chi phí, chống lạm dụng, chỉ định dịch vụ quá mức và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ ạ?
5: Khi mà mở rộng quyền lợi mà không kiểm soát được khi chỉ định và thanh toán thì nguồn thu tăng thêm có thể nhanh chóng bị hấp thụ bởi các cái chi phí tăng thêm. Vì vậy tôi cho rằng là cần phải đẩy mạnh cái khâu hậu kiểm sang quản trị dữ liệu và cảnh báo sớm. Khi hệ thống bảo hiểm y tế hiện đã có nền tảng dữ liệu điện tử và vấn đề là phải khai thác cái dữ liệu đó để phát hiện những cái mẫu bất thường trong thanh toán. Khi một người làm quá nhiều xét nghiệm giống nhau, một cơ sở có tỷ lệ chỉ định cao bất thường hoặc là một nhóm dịch vụ tăng rất nhanh mà không tương ứng với cái nhu cầu mô hình bệnh tật, rồi đồng thời cần có những cái hướng dẫn chuyên môn và tiêu chí thanh toán thật là rõ ràng, bởi nếu như tiêu chí không rõ thì cơ quan giám định rất là khó phân biệt giữa một cái chỉ định cần thiết với một cái chỉ định bị cho là quá mức cần thiết. Và tôi cũng đặc biệt lưu ý một điểm, đó là không nên chống lạm dụng bằng cách siết tất cả, vì nếu như mà chúng ta kiểm soát quá máy móc thì có thể dẫn đến tình trạng bác sĩ ngại chỉ định những dịch vụ cần thiết cho người bệnh, và khi đó người bệnh thì khó tiếp cận những cái quyền lợi chính đáng của mình.
3: Theo bà thì dự thảo nghị định khi được triển khai sẽ có tác động ra sao, giúp phát huy vai trò của bảo hiểm y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh lâu dài như thế nào ạ?
5: Đây thật sự là một cái thay đổi quan trọng về cách tiếp cận bảo hiểm y tế, từ chỗ chủ yếu là cơ chế tài chính để xử lý chi phí khi người dân đã bị bệnh, sang một công cụ hỗ trợ cả trong quá trình phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh lâu dài. Rồi điều đó cũng có ý nghĩa đối với hành vi của người dân. Khi mà người dân biết được và cảm nhận được mình đóng bảo hiểm y tế không chỉ là để đến bệnh viện khi có bệnh, mà được tiếp cận các cái hoạt động phòng bệnh, khám sức khỏe và phát hiện sớm những cái bệnh có nguy cơ cao, thì giá trị sử dụng của bảo hiểm y tế sẽ trở nên là có hiệu quả và trở nên cụ thể hơn. Nhưng mà niềm tin của người dân thì sẽ phụ thuộc vào rất lớn vào cái chất lượng thực thi. Người dân thì sẽ đặt câu hỏi rất là thực tế là tôi đóng thêm bao nhiêu, được hưởng thêm những gì, thủ tục có đơn giản hay không. Do đó, cùng cái việc tăng cái mức đóng thì tôi đề nghị là cũng cần phải công khai minh bạch hơn về thu chi quỹ, danh mục quyền lợi, điều kiện thanh toán và hiệu quả của từng cái nhóm chính sách.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu được triển khai hiệu quả, việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế và bổ sung khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh tật, phòng bệnh mãn tính hay hỗ trợ dinh dưỡng sẽ giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm thay vì chỉ tìm đến bệnh viện khi đã mắc bệnh. Cùng với điều chỉnh mức đóng, việc công khai minh bạch quyền lợi, điều kiện thanh toán và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế sẽ là yếu tố quan trọng để người dân cảm nhận rõ hơn những lợi ích mà chính sách mang lại.
2: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế? Khi quy định đóng bảo hiểm y tế nhiều hơn, bạn mong muốn chính sách sẽ mang lại thêm những quyền lợi cụ thể nào, từ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh sớm, quản lý bệnh mãn tính cho đến giảm chi phí khi điều trị? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-3791-9191 qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, nếu nói đến tình hình thời tiết thì tại thủ đô Hà Nội lúc này trời vẫn đang nắng nóng và khá oi. Theo bản tin dự báo thời tiết thì cái khung giờ chiều này chúng ta cũng nên là nếu có thể được thì hạn chế cái việc làm việc dưới ngoài ánh nắng trực tiếp ngoài trời để đảm bảo cho sức khỏe. Tuy nhiên là trên các tuyến như là cao tốc Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm thì hiện tại trời mưa lớn. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo các bác tài lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 của phòng 6 cục cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Các bạn lưu ý trên tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng đến tiếp với những nội dung khác trên FM chiều nay. Nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được cơ quan chức năng công bố, từ việc tạm tháo biển khoảng cách và điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân. Lâm Đồng vận hành 5 máy đo tốc độ trên quốc lộ 28B và DT724 hay siết chặt phí đổi trả vé tàu dịp Tết của ngành đường sắt. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách sẽ có ngay sau đây. Mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tạm thời tháo dỡ hệ thống biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân để tiếp tục tuyên truyền. Theo Sở Xây dựng, biển chỉ dẫn giúp ước lượng cự ly, không phải biển cấm hay hiệu lệnh để xử phạt. Đồng thời, từ nay cho đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2027, Hà Nội thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Đối với làn đường dành ô tô sát giải phân cách giữa, tốc độ tối đa cho phép được điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển trên cầu. Đối với hai làn đường dành cho ô tô còn lại, tốc độ tối đa được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn đường dành cho xe máy và xe đạp tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40 km/h. Sở Xây dựng Hà Nội cũng điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Cổ Linh để phục vụ thi công hầm chui. Tại điểm mở đối diện ngõ 64, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tại nút giao Trần Đăng Khoa sẽ cấm xe khách và xe tải trên 3,5 tấn quay đầu. Phương án tổ chức giao thông mới sẽ được thực hiện từ nay cho đến khi có thông báo thay thế. Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, từ 22 giờ tối nay, ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026 sẽ tiến hành tạm dừng phương tiện trên cầu Đồng Thiện, phường An Biên và cầu Chiếu, phường Lê Chân để phục vụ kiểm định, thử tải cầu. Sau đó từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 sẽ tạm dừng lưu thông qua cầu Tre 1, phường Ngô Quyền để triển khai thử tải. Thời gian dừng tối đa 15 phút một lần. Sau mỗi lần đo sẽ tổ chức các phương tiện đang chờ lưu thông qua cầu an toàn trước khi thực hiện lần đo tiếp theo. Do mưa lớn kéo dài, đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tại km 35 500, lượng lớn bùn đất từ đồi cao đã tràn xuống mặt đường gây trơn trượt nghiêm trọng. Nhằm bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng yêu cầu người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt khi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa lắp đặt và đưa vận hành 5 máy đo tốc độ cố định, ứng dụng công nghệ laser và hồng ngoại trên quốc lộ 28B và đường DT724. Các vị trí đặt máy gồm km 01 610 và km 18 800, quốc lộ 28B hướng Phan Thiết Đà Lạt, km 16 900 và km 57 390, quốc lộ 28B hướng Đà Lạt Phan Thiết và km 0 780 đường DT724 hướng từ quốc lộ 20 đi Lâm Hà. Hệ thống có khả năng phát hiện phương tiện vi phạm từ xa và truyền dữ liệu 4G, 5G về trung tâm chỉ huy. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm tốc độ, làn đường và giữ khoảng cách an toàn. Nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và giữ chỗ tàu hỏa dịp Tết Đinh Mùi năm 2027, ngành đường sắt sẽ áp dụng mức khấu trừ đối với các vé trả lại hoặc đổi vé trong giai đoạn cao điểm lên tới 30% giá vé. Mức phí 30% sẽ được áp dụng linh hoạt đối với các đoàn tàu chạy trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết, bao gồm cả hành trình chặng ngắn và trung gian nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách thực sự có nhu cầu. Đó là những thông tin chi tiết đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những thông tin đến từ chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: thông tin trên từng cây số.
1: Lái khỏe, về nhà bình an.
3: Lái khỏe, về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới 2026 tại Hà Nội, Bộ Y tế nhấn mạnh công tác dân số hiện nay không nhằm giảm sinh mà hướng tới duy trì mức sinh hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Ngành y tế khuyến cáo mỗi người, mỗi cặp vợ chồng cần được tư vấn và tiếp cận các biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp để chủ động số con, thời điểm sinh và khoảng cách giữa các lần sinh.
0: Giai đoạn 2015-2019, thế giới ghi nhận vào khoảng 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm. 61% được giải quyết bằng phá thai, trong đó khoảng 45% trường hợp không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe phụ nữ. Vì vậy, tiếp cận thông tin chính xác và dịch vụ tránh thai an toàn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, đặc biệt ở vị thành niên và thanh thiếu niên.
2: Không chỉ chăm sóc sức khỏe, ngành y tế cũng đang hướng tới việc tạo thêm cơ hội để người khuyết tật học tập, làm việc và tham gia đóng góp cho xã hội. Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo chỉ thị về tăng cường công tác người khuyết tật trong tình hình mới, với mục tiêu đến năm 2030, khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế.
0: Cùng với đó, ngành y tế đặt mục tiêu 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật và can thiệp sớm. 90% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. Hiện cả nước có 165 cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc vào khoảng 25.000 người khuyết tật, người tâm thần và quản lý khoảng 80.000 trường hợp tại cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn người khuyết tật sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa nên vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và tiếp cận dịch vụ.
2: Với người bệnh đang điều trị, một thông tin đáng chú ý là Bộ Y tế tiếp tục rà soát sửa đổi danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Theo phương án đang được xem xét, 349 thuốc dự kiến được mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ngay tại tuyến cơ sở và hạn chế phải chuyển tuyến.
0: Một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao cũng được xem xét bổ sung. Tỷ lệ thanh toán sẽ được cân nhắc phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Việc sửa đổi danh mục thuốc được kỳ vọng góp phần nâng cao quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời giảm thời gian và chi phí đi lại khi khám và chữa bệnh.
2: Và trong một vấn đề ngày càng gắn với thói quen mua sắm, gọi món của nhiều gia đình, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, trong đó đề xuất quy định riêng đối với các cơ sở bán đồ ăn trực tuyến.
0: Theo dự thảo, các cơ sở có thể sẽ phải công khai tên, địa điểm kinh doanh, loại hình và giấy tờ pháp lý, đồng thời đăng tải hình ảnh biển hiệu hoặc là mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Với cơ sở chỉ giao đồ ăn, không phục vụ tại chỗ, thông tin này cũng phải được ghi rõ để người mua nhận biết. Các sản phẩm thuộc diện phải đăng ký, công bố hoặc là xác nhận nội dung quảng cáo được đề xuất phải công khai giấy tờ liên quan trên nền tảng bán hàng.
2: Dự thảo cũng đề xuất các nền tảng thương mại điện tử thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng và người giao hàng về dấu hiệu mất an toàn thực phẩm. Đây mới là những đề xuất đang được lấy ý kiến và có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi dự luật được hoàn thiện.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Quý vị thân mến, hiện nay hình ảnh chị em phụ nữ tự tin cầm lái đã trở nên quen thuộc. Từ đưa đón con, đi làm hàng ngày đến những chuyến đi xa, chiếc xe giúp chị em chủ động và thuận tiện hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Để luôn tự tin và vững vàng sau tay lái, việc chăm sóc sức khỏe cũng là điều chị em không nên bỏ qua. Trong đó, loãng xương là một vấn đề cần được quan tâm và chủ động phòng ngừa.
0: Các bạn có biết không ạ, mỗi năm trên thế giới có tới 200 triệu người mắc loãng xương, trong đó phụ nữ chiếm tới 80%. Tại nước ta, theo thống kê của Viện Dinh dưỡng, loãng xương là bệnh phổ biến ở người trên 50 tuổi. Theo đó, trung bình cứ 3 phụ nữ thì có một người loãng xương, trong khi đó ở nam giới là 1 trên 8 người.
2: Những con số vừa rồi cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai giới về nguy cơ loãng xương. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
0: Đầu tiên, khung xương của phụ nữ thường nhỏ hơn và lượng xương tích lũy được khi còn trẻ cũng ít hơn nam giới. Vì vậy, khi bước vào độ tuổi trung niên, dù mức độ suy giảm xương tương đương, nhưng phụ nữ vẫn có lượng xương còn lại ít hơn.
2: Yếu tố tiếp theo là quá trình mang thai và cho con bú. Lúc này thai nhi và em bé cần một lượng lớn canxi để phát triển. Lượng canxi cung cấp cho thai nhi đến từ chế độ dinh dưỡng và một phần từ nguồn canxi dự trữ trong cơ thể người mẹ. Từ đó ảnh hưởng đến hệ xương, mật độ xương của người mẹ sẽ dễ bị suy giảm nếu không được bù đắp kịp thời.
0: Một nguyên nhân khác đến từ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi lượng hormone estrogen được ví như vệ sĩ bảo vệ xương suy giảm, khiến nguy cơ loãng xương của chị em tăng lên. Bên cạnh đó, một số chị em còn có thói quen ăn kiêng không khoa học, dẫn đến thiếu vitamin D, vitamin K,

0: chạm nhẹ.
1: Do đó, để phòng ngừa nguy cơ loãng xương, chị em phụ nữ trong đó có các nữ tài xế lưu ý một số điều sau. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là canxi. Phụ nữ dưới 50 tuổi cần khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Trên 50 tuổi cần khoảng 1.200mg. Chúng ta nên duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ chất và ưu tiên thực phẩm giàu canxi. Nếu có nhu cầu ăn kiêng để giảm cân, giữ dáng, chị em nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng, tránh việc tự ý cắt giảm khẩu phần quá đà. Cùng với đó, vitamin D3 và vitamin K giúp cơ thể hấp thu canxi và dẫn canxi vào đúng mô xương, từ đó hỗ trợ xương chắc khỏe. Vì vậy, dù lái xe máy hay ô tô, chị em vẫn nên duy trì thói quen tiếp xúc với ánh nắng ở mức hợp lý, ưu tiên vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Đồng thời, chị em có thể bổ sung qua các loại thực phẩm như sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, các loại cá béo, lòng đỏ trứng.
0: Ngoài ra, các nữ tài xế cũng nên vận động nhẹ nhàng sau mỗi 1 đến 2 giờ lái xe. Mỗi ngày chị em cũng nên dành ra vào khoảng 30 phút để thực hiện các bài tập tốt cho xương khớp như là đi bộ, tập yoga, đạp xe nhẹ, tập tạ nhẹ hoặc là dây kháng lực. Chị em cũng nên tránh tiếp xúc với khói thuốc, hạn chế đồ uống có cồn và giữ cân nặng hợp lý.
1: Đặc biệt, phụ nữ nên bắt đầu kiểm tra mật độ xương từ sau 50 tuổi hoặc khi bước vào giai đoạn mãn kinh nhằm đánh giá nguy cơ loãng xương và gãy xương trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để bác sĩ đưa ra hướng điều trị hoặc dự phòng phù hợp.
0: Mong rằng những lời khuyên vừa rồi sẽ giúp cho các chị em phòng tránh được nguy cơ loãng xương để yên tâm hơn trên những chặng hành trình. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc VM Nicacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. VM Nicacan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. VM Nicacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định VM Nicacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicacan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicacan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nicacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicacan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị và các bạn thân mến, ngồi sau vô lăng nhiều giờ, điều bác tài dễ cảm nhận nhất thường là mỏi lưng, mỏi cổ hay tê chân. Nhưng có một vấn đề khác ít được chú ý hơn lại nằm ngay trên bề mặt da, đặc biệt ở những vùng thường xuyên tiếp xúc với ghế ngồi, đó là viêm nang lông.
0: Và đây thì cũng là lý do viêm nang lông trở thành câu chuyện được nhiều bác tài quan tâm. Bởi khi ngồi lâu, một số vùng da phải chịu ma sát trong một thời gian dài. Nếu cộng thêm thời tiết nóng, cơ thể ra nhiều mồ hôi hay là quần áo kém thông thoáng, môi trường trên bề mặt da càng trở nên thuận lợi cho tình trạng bít tắc và viêm tại nang lông.
1: Những nốt đỏ, sần hay mụn nhỏ xuất hiện trên da ban đầu có thể khiến nhiều bác tài nghĩ đơn giản là nóng trong người hoặc một vài nốt mụn thông thường. Vậy viêm nang lông thực chất là gì, biểu hiện ra sao và khi nào tình trạng tưởng như chỉ xảy ra ngoài da này có thể tiến triển nặng hơn? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, TP.HCM sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây.
7: Viêm nang lông nó là một tình trạng viêm đối với những cái lỗ chân lông trên cơ thể của chúng ta. Tất cả những cái vị trí trên cơ thể chúng ta đều có thể gặp viêm nang lông, mà nguyên nhân chính là do các loại vi khuẩn, virus hoặc là các loại vi nấm. Hầu hết những trường hợp viêm nang lông sẽ không

0: có gây ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, đối với một số cái trường hợp thì viêm nang lông á, có thể là nó có những cái biểu hiện từ nhẹ đến nặng. Như biểu hiện nhẹ thì nó gây những cái vết sần sùi, những cái vết nổi mẩn đỏ hoặc là mụn nhọt trên cái nang lông của mình. Nếu những cái mụn nhọt này nó không có được điều trị một cách kịp thời thì nó sẽ nặng nề lên, đặc biệt là ở những cái vùng mà có cái điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, ví dụ như là vùng da dưới cánh tay hoặc là vùng bẹn, vùng cổ, những cái vùng mà chúng ta tiết rất là nhiều mồ hôi, từ đó có thể tạo nên những cái mụn nhọt nè, hoặc thậm chí là áp xe, hoặc là nặng hơn nó sẽ trở thành một cái viêm mô tế bào.
1: Cũng theo bác sĩ, viêm nang lông cũng được chia thành hai dạng, đó là viêm nang lông nông và viêm nang lông sâu. Ở thể nông, tình trạng viêm chủ yếu ảnh hưởng đến phần trên của nang lông và vùng da xung quanh. Còn khi viêm sâu, toàn bộ nang lông có thể sẽ bị ảnh hưởng và hình thành những tổn thương như là nhọt.
2: Nguyên nhân của từng dạng cũng khá đa dạng. Ngoài vi khuẩn, vi nấm, viêm nang lông còn có thể xuất hiện khi lông mọc ngược, gây bít tắc và kích ứng da. Trong khi cạo râu không đúng cách lại có thể liên quan đến tình trạng viêm nang râu ở nam giới. Đây cũng là những chi tiết cho thấy cách chăm sóc da hàng ngày có thể tác động trực tiếp đến nang lông. Vậy chúng ta có thể hạn chế những yếu tố nguy cơ này bằng cách nào? Cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia ngay sau đây.
0: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng cần chú ý đến một số vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta nên giữ cho cái vùng da của chúng ta được khô thoáng và sạch sẽ. Thứ hai nữa là khi chúng ta muốn triệt lông thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp triệt lông bằng ánh sáng hoặc là laser thì nó sẽ an toàn hơn cho nang lông của chúng ta. Chúng ta nên sử dụng những cái thực phẩm chứa nhiều rau xanh, trái cây, những cái vitamin nhóm A và nhóm E sẽ giúp cho da của chúng ta mịn màng và dễ để vệ sinh hơn. Còn khi mà chúng ta sử dụng những cái nhóm thực phẩm cay nóng thì làm cho chúng ta tiết rất là nhiều bã nhờn. Khi mà bã nhờn tiết nhiều thì cũng làm cho chúng ta dễ bị tắc nghẽn và dễ bị viêm nang lông hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những khuyến cáo vừa được chuyên gia chia sẻ, các bác tài cũng có thể lưu ý thêm một vài chi tiết trong sinh hoạt hàng ngày. Quần áo nên vừa vặn để hạn chế cọ xát kéo dài trên da. Khăn mặt, khăn tắm cần được giặt sạch thường xuyên và không dùng chung với người khác.
2: Đặc biệt sau một ngày làm việc, quần áo đã ẩm hoặc bám nhiều dầu, mồ hôi cũng nên được thay và giặt sạch. Đây đều là những việc khá đơn giản nhưng giúp hạn chế các điều kiện thuận lợi khiến nang lông bị kích ứng và viêm. Còn nếu viêm nang lông thường xuyên tái phát, tổn thương lan rộng hoặc ngày càng nghiêm trọng, thay vì tự xử lý các nốt viêm tại nhà, các bác tài nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ da liễu kiểm tra và điều trị phù hợp.
1: Thưa các bạn, với công việc phải ngồi nhiều giờ sau vô lăng, không phải lúc nào các bác tài cũng tránh được hoàn toàn tình trạng nóng, bí hay là cọ xát trên da. Nhưng một vài lưu ý nho nhỏ, từ việc lựa chọn trang phục đến giữ gìn vệ sinh cá nhân, những điều chỉnh nhỏ trong sinh hoạt có thể giúp cho làn da dễ chịu hơn và hạn chế nguy cơ bị viêm nang lông. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm.

0: Thân lông bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị thân mến, các bạn lưu ý là từ hôm nay ngày 28 tháng 9, tài khoản VNEID có thể bị tự động khóa trong hai trường hợp: căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số thuê bao di động dùng để đăng ký VNEID đã thay đổi và không còn chính chủ. Người dân nên kiểm tra, bảo đảm số điện thoại liên kết VNEID để tránh gián đoạn việc sử dụng tài khoản. Chiều ngày 27 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội đã tháo loạt biển thông báo khoảng cách hai bên thành cầu Nhật Tân sau 3 ngày lắp do tốc độ lưu thông cả hai chiều bị giảm, gây ùn tắc kéo dài. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc lắp đặt không phải lấy cơ sở để xử phạt mà là cung cấp thông tin trực quan, cảnh báo và hỗ trợ tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện trước để điều chỉnh tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn. Việc gỡ biển báo khoảng cách chỉ là việc tạm thời, Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu. Chúng tôi quay trở lại với thông tin về giao thông. Từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng tại km số 532+505 hướng Bắc Nam có xe tải chết máy, chiếm một làn xe chạy. Chúng tôi rất mong là các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xử lý và cũng gửi đi khuyến cáo để các bác tài chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết, quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hướng đi An Sương do có xe container gặp sự cố, xe đông và di chuyển chậm. Đó là những thông tin mới được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Và trước đó thì các bạn cũng lưu ý là chúng tôi cũng nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Cam Lâm hiện mưa rất to đấy ạ, các bạn cũng cần giảm tốc đảm bảo sự an toàn. Từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nút giao An Lạc - phường An Lạc xe đông di chuyển chậm. Còn từ đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh cũng đang trong trạng thái giao thông tương tự. Đó là những cái thông tin mà các bạn cần lưu ý ở thời điểm hiện tại. Với vụ va chạm trên cây cầu Thanh Trì, km 164+600, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là hiện chủ phương tiện đã tự giải quyết xong được rồi. Tuy nhiên vẫn còn đông các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi vào trung tâm. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung lập lại quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm với mục tiêu định hình vị thế một siêu đô thị trong tương lai. Trong đó hướng đến việc tối ưu hóa tiềm năng, đồng thời tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua. Bên cạnh công tác lập quy hoạch thì câu chuyện thu hút nguồn lực và quyết tâm thực thi cũng là điều cần được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung lập quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm với mục tiêu định hình vị thế một siêu đô thị trong tương lai. Trong đó hướng đến việc tối ưu hóa tiềm năng, đồng thời tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua. Bên cạnh công tác lập quy hoạch thì câu chuyện thu hút nguồn lực và quyết tâm thực thi cũng là điều cần được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung trong cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong một đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Vâng, xin chào kiến trúc sư Khương Văn Mười. Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VTV Giao thông. Thưa kiến trúc sư, thì với tầm nhìn 100 năm thì quy hoạch tổng thể của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ phải giải quyết cái bài toán về đô thị mà còn phải định hình được vị thế của một cái siêu đô thị trong tương lai. Theo ông thì đâu là cái triết lý quy hoạch cốt lõi mà Thành phố Hồ Chí Minh cần phải quan tâm trong cái lần lập quy hoạch tổng thể lần này?
4: Chúng ta phải hiểu rằng ba khu vực hợp nhất lại thành khu đô thị mới. Đây là một cái thành phố mở rộng địa chính trị, mở rộng các tiềm năng kinh tế, ba trụ cột kinh tế, rồi 10 vùng phát triển, tất cả cái đó đều là lợi thế. Trong cái công thức mà kết luận của đơn vị làm á, thì tôi rất thích, rất đơn giản thôi. 1+2=3. Nó nói lên cái sức mạnh sự phát triển đó. Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Quy hoạch Kiến trúc với ba cái đơn vị năng lực như vậy. Họ đã đưa ra một cái giải pháp quy hoạch rất là chu đáo, rất chính xác, phân tích từ kinh tế, địa hình, thiên nhiên, rồi mà tiềm lực phát triển thời gian qua để họ đưa ra cái giải pháp. Trong từng lĩnh vực họ đều cụ thể quá cái vấn đề phát triển. Thế giới phát triển liên tục, thế giới nó không có ngừng chờ chúng ta, mà chúng ta phải làm sao chạy tốc độ và phát triển nhanh. Và quan trọng là chúng ta phải khai thác tối đa tiềm năng của mình hiện có, bao gồm tài nguyên thiên nhiên, phát triển về tri thức, phát triển về công nghệ, vân vân. Và quan trọng là cái lực lượng lao động mà chúng ta đã có sẵn trên khu vực này. Thì ba đơn vị này đã khai thác tối đa tiềm năng, đã định hướng phát triển và cụ thể hóa từng bước trong cái thời gian tới.
3: Như vậy thì trong cái quy hoạch tổng thể lần này, theo kiến trúc sư, vai trò của con sông Sài Gòn sẽ được phát huy và tối ưu như thế nào?
4: Trước kia chúng ta hay nói về thành phố sông nước, thì chúng ta có sông Sài Gòn, bây giờ có sông Đồng Nai. Thì như vậy là trong cái báo cáo vừa rồi đã khai thác các điểm nhấn hai bên dòng sông, tổ chức khai thác cái giá trị hai bên bờ sông và trên dòng sông. Trên cơ sở đó họ tổ chức những điểm phát triển để mà khai thác tối đa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Tôi thấy đó là một cái rất là chu đáo. Cái này chỉ là một phần trong thành phố của mình thôi, nó không phải là cái mũi nhọn kinh tế. Nhưng mà khai thác cái giá trị, mà cái giá trị này nó quan trọng nhất về văn hóa, về sinh hoạt cộng đồng mà chúng ta đang chuẩn bị tới công nghiệp văn hóa. Thì đây cũng là một thành phần trong cái công việc mà phát triển đô thị. Mà chúng ta chỉ nói sông Sài Gòn nay, mà giờ chúng ta chưa nói đến những cái công việc mà thành phố mình vừa làm rồi. Kênh Nước Đen, rồi kênh Xuyên Tâm. Đó là một thành phần trong cái hệ thống đó. Mà khi chúng ta khai thác được các dòng sông, không còn nhà ở trên sông nữa, thì đây là một cái sắc thái riêng của thành phố Hồ Chí Minh. Mà tôi nghĩ rằng thành phố đang có chủ trương hơn mấy chục ngày căn nhà đó đã làm mà làm được rồi. Chúng ta sẽ có một hình ảnh và mang tính nhân văn, chăm lo đời sống người dân, tổ chức lại môi trường sống, tổ chức lại không gian sinh hoạt cộng đồng. Bởi vì có công viên là có sinh hoạt cộng đồng. Thì đây là một cái xu hướng mà thành phố mà đang hướng tới trong tương lai.
3: Các đơn vị tư vấn cũng đã đề cập rất là rõ về các cái điểm nghẽn của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây về ùn tắc, về ngập nước, về kẹt xe, về ô nhiễm môi trường. Thì kiến trúc sư nhận định như thế nào về các cái giải pháp mà giúp tháo gỡ những cái điểm nghẽn này cho thành phố Hồ Chí Minh mới trong tương lai?
4: Ba đơn vị tư vấn đưa ra các điểm nghẽn trong quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà đưa ra giải pháp là có cách tháo gỡ. Khám bệnh một bệnh nhân, chúng ta biết cái bệnh đó, chúng ta phải tìm cái nguồn gốc và xử lý nguồn gốc đó, thì các giải pháp mà ba đơn vị tư vấn đưa ra đều nhằm mục tiêu tháo bớt cái điểm nghẽn để tập trung phát triển. Và đương nhiên nó phải có cái lộ trình, phải mở rộng đường, tổ chức tiêu đi, tổ chức các tuyến metro, tổ chức mấy kia rồi nó mới giải quyết được các điểm nghẽn đó. Chúng ta phải thực hiện cả một hệ thống mà trong lộ trình làm mà các đơn vị đã đề nghị những cái bước phát triển đầu tiên là để tháo gỡ cái điểm nghẽn đó. Thấy đó là rất hiệu quả. Bây giờ chỉ còn cụ thể là giải pháp kinh phí ngân sách thôi đâu.
3: Và đó cũng là cái câu chuyện mà thực thi quy hoạch mà lâu nay chúng ta cũng phải loay hoay để tìm giải quyết. Vậy với cái quy hoạch tổng thể lần này, liệu thành phố Hồ Chí Minh có đủ nguồn lực, đủ quyết tâm và đủ những động thái để có thể hiện thực hóa cái quy hoạch tốt nhất không, thưa thầy?
4: Một quy hoạch chung như vậy thì nó đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn, một sự đồng tâm nhất trí rất là lớn trong xã hội, bao gồm nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, nhiều thứ. Thật sự không có quốc gia nào mà nó làm trọn gói được đâu. Cho nên ở đây chúng ta có những xu hướng mà những cái giải pháp, thí dụ như xã hội hóa, thí dụ BT, BBB, tùy theo cái lĩnh vực mà mình khai thác, thì đây là sự sử dụng nguồn lực trong xã hội. Mà tôi thấy hiện nay trong xã hội của mình là nhiều cái nguồn lực tư nhân, doanh nghiệp, người ta tham gia rất là tốt. Nhiều dự án của thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện được điều đó rồi, cho nên tôi nghĩ là cái tính khả thi rất là tốt. Mà quan trọng là chính quyền là lãnh đạo mình làm sao tạo điều kiện cho anh em nó tham gia.
3: Cảm ơn ông vì câu trò chuyện này.

Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với FM chiều nay qua những thông tin giao thông. Từ đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ trạm thu phí Chợ Đệm đến giao lộ Võ Trần Trí hướng đi giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật đông và chậm. Từ đường Lê Văn Khương qua ngã tư chùa Pháp Thạnh, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên khiến cho các phương tiện đây khá là loay hoay đấy ạ. Các bạn di chuyển qua đây thì sẽ phải chậm lại một chút và chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột va chạm. Từ trung tâm VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Vẫn là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ổn, còn hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, km 27 500 đến km 28 800 đang thi công sửa chữa, km 10 700 có xe gặp sự cố, hiện đội tuần tra cao tốc đang tiến hành phối hợp xử lý. km 12 đến 11 phương tiện đông chậm ùn chừng khoảng 1 cây số. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận trong ít phút vừa qua. Từ thủ đô Hà Nội, đây là đoạn Giải Phóng và Đại Cồ Việt theo hướng đi về tuyến Lê Duẩn. Việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây khá lâu, nhất là để các bạn có thể rẽ trái đi được sang hướng xã Đàn thì cũng sẽ mất chừng khoảng 2 nhịp đèn. Đó là lâu nhất, thưa quý vị. Còn về cơ bản thì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát thôi. Chưa đến khung giờ cao điểm, các bạn vẫn có thể yên tâm với lộ trình của mình. Còn từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới đây, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng sẽ được quy định cụ thể hơn. Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 bổ sung quy định về hoạt động tôn giáo trực tuyến, trong đó xác định rõ chủ thể được thực hiện, nội dung hoạt động và trách nhiệm của các bên liên quan. Các tổ chức cá nhân phải hoàn thành thủ tục tương ứng trước khi triển khai hoạt động trên mạng, đồng thời sẽ có quy định về hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi kiểm tra hiện trường đoạn km 227 070 đến km 227 150 quốc lộ 20 trên đèo Mimosa, các đơn vị liên quan thống nhất triển khai ngay phương án mở rộng mặt đường phía ta luy dương đoạn qua đèo Mimosa có vết nứt lún nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông theo hai chiều, phục vụ người dân và du khách

0: nhất là dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành trước ngày 3 tháng 10. Thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn quay trở lại với thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang bị ngập nước trên đoạn đường Phạm Hữu Lầu, đoạn qua giao lộ đường số 4, hướng đi về giao lộ Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ đấy ạ. Các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An Tâm Sổ Sách, phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần và thứ năm trên VOV Giao thông. Nội dung nằm trong khuôn khổ Ngày An Tâm Sổ Sách do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ và cá nhân kinh doanh trong quản lý sổ sách, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với hộ kinh doanh, duy trì hoạt động mỗi ngày đã nhiều việc, nhưng để kinh doanh phát triển còn phải tính đến vốn, thanh toán, quản lý, bảo hiểm và cả việc quảng bá để tìm thêm khách hàng. Vậy có một giải pháp nào để hỗ trợ nhiều nhu cầu cùng lúc? Đó cũng là nội dung chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay. Một gói hội viên, nhiều quyền lợi hỗ trợ kinh doanh.
2: Robot, thanh toán thành công.
1: Kinh doanh nhỏ nhưng những việc phải lo thì không hề nhỏ. Hôm nay cần vốn nhập thêm hàng, ngày mai lại phải tính chuyện thanh toán, quản lý dòng tiền. Muốn bán được nhiều hơn thì lại phải tìm cách đưa sản phẩm đến gần khách hàng. Mỗi việc một chút, nhưng cộng lại có thể trở thành một bài toán không đơn giản, nhất là với những hộ kinh doanh vừa làm chủ, vừa trực tiếp vận hành cửa hàng mỗi ngày. Vậy nếu những nhu cầu đó có thể hỗ trợ trong cùng một chương trình thì sao? Đây cũng là điều một hộ kinh doanh tại Hà Nội quan tâm.
3: Là một cái hộ kinh doanh ấy, khi làm kinh doanh thì lúc nào mình cũng có rất là nhiều những cái mối lo và những cái lối bận tâm. Ví dụ như là lúc cần vốn thì lại phải tìm hiểu về lãi suất. Còn lúc bán hàng ấy thì mình lại phải suy nghĩ đến cái việc quản lý dòng tiền. Lúc mà muốn khách hàng biết đến thì lại phải loay hoay tìm những cái phương thức quảng cáo sao cho nó phù hợp nhất. Còn nếu như bây giờ mà có một cái giải pháp hỗ trợ tích hợp được nhiều cái công việc đấy cùng một lúc thì mình nghĩ rằng là cái mối lo đấy nó sẽ giảm tải đi và nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều cho những người làm hộ kinh doanh như mình.
4: Không chỉ hỗ trợ một nhu cầu riêng lẻ, VPBank đang triển khai gói hội viên kinh doanh Thịnh Vượng dành cho hộ và cá nhân kinh doanh với mức phí từ 999.000 đồng. Để hiểu rõ hơn về gói hội viên này, chương trình có sự tham gia tư vấn của ông Trần Minh Hiếu, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, từ thực tế đồng hành cùng với các hộ kinh doanh, theo ông đâu là những nhu cầu phổ biến mà các chủ hộ đang quan tâm hiện nay?
5: Qua quá trình đồng hành cùng các hộ kinh doanh thì chúng tôi nhận thấy cái nhu cầu của chủ shop không chỉ dừng lại ở vốn hay là tối ưu vận hành, mà họ còn rất cần các cái giải pháp quảng bá hiệu quả để đưa sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng mới. Từ thực tế đó thì VPBank đã xây dựng một cái gói hội viên kinh doanh Thịnh Vượng theo hướng tích hợp nhiều quyền lợi trong cùng một gói để hộ kinh doanh có thể lựa chọn theo nhu cầu và quy mô hoạt động của mình.
4: Vậy cụ thể hội viên có thể nhận được những quyền lợi gì thưa ông?
5: Đối với gói hội viên kinh doanh Thịnh Vượng này thì tùy từng gói và điều kiện áp dụng mà khách hàng có thể nhận các quyền lợi như ưu đãi lãi suất vay thế chấp lên tới 0,5% một năm, miễn phí thường niên thẻ tín dụng hay là giảm hoặc miễn ký quỹ POS cùng quyền lợi từ các sản phẩm bảo hiểm dành cho kinh doanh. Bên cạnh đó thì VPBank còn hỗ trợ các giải pháp quản lý bán hàng, quản lý dòng tiền và vận hành, giúp chủ hộ có thêm công cụ để quản lý công việc hàng ngày.
4: Tôi được biết là ngoài các quyền lợi tài chính thì gói hội viên còn có một hoạt động nữa là hỗ trợ quảng bá. Vậy thì cụ thể nội dung này như thế nào thưa ông?
5: Cái điểm khác biệt lớn nhất của chương trình này là chúng tôi sẽ đưa các chủ shop lên sóng livestream cùng với các TikToker và các người nổi tiếng có kinh nghiệm bán hàng. Nhờ đó mà sản phẩm của hộ kinh doanh sẽ nhanh chóng đến tay đông đảo khách hàng mua sắm online. Ngoài ra thì tùy từng gói, sản phẩm còn có thể được giới thiệu trên kênh truyền thông của VPBank và hệ thống màn hình quảng cáo tại các điểm giao dịch. Mục tiêu của chúng tôi là muốn giúp cho các hộ kinh doanh có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng tập khách hàng và không phải tự lo tất cả các khâu từ nội dung đến vận hành bán hàng.
4: Như vậy đây không chỉ là một combo sản phẩm thông thường dành riêng cho các hộ kinh doanh, mà thực sự là một giải pháp để giúp cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vận hành kinh doanh được hiệu quả hơn và làm ăn thuận lợi hơn đúng không ạ?
5: Chính xác. VPBank không chỉ cấp vốn hay là giảm phí mà muốn thực sự đồng hành tạo lợi nhuận cùng với các chủ shop. Các gói giải pháp này được thiết kế theo đúng một công thức, đó là 1 đồng vốn, 4 đồng lời. Và chúng tôi cam kết là với cái chi phí bỏ ra rất là nhỏ nhưng giá trị nhận về lại gấp rất là nhiều lần.
4: Đến với Ngày An Tâm Sổ Sách, ngoài cơ hội trải nghiệm gói hội viên kinh doanh Thịnh Vượng,

0: Thì VPBank còn dành tặng những giải pháp hay là những ưu đãi hấp dẫn nào khác cho các hộ kinh doanh thưa ông?
1: Đến với ngày an tâm sổ sách, VPBank chúng tôi mang tới bộ đôi giải pháp rất là thực chiến. Đầu tiên là về vận hành. Trải nghiệm miễn phí nền tảng shop thương vượng Pro giúp cho các chủ shop có thể quản lý bán hàng, quản lý dòng tiền một cách tự động. Đặc biệt, các chủ shop còn được tham gia chương trình thu cũ đổi mới, nhận ngay loa thông báo số dư miễn phí để thu tiền an tâm. Ngoài ra, về nguồn vốn, thì chúng tôi cũng cung cấp một cái gói tín dụng lên tới 20 tỷ đồng với lãi suất siêu ưu đãi chỉ từ 5,99% một năm giúp cho các hộ kinh doanh có thể là bổ sung vốn kịp thời.
0: Rất cảm ơn ông Trần Minh Hiếu, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank với những thông tin chia sẻ rất thiết thực vừa rồi.
2: Thưa quý vị, với hộ kinh doanh, phát triển hoạt động không chỉ cần vốn mà còn cần công cụ quản lý và cơ hội tiếp cận khách hàng. Từ 999.000 đồng, gói hội viên kinh doanh thịnh vượng VPBank mang đến rất nhiều quyền lợi hỗ trợ tài chính, vận hành và quảng bá, tùy theo từng gói và điều kiện áp dụng. Để tìm hiểu chi tiết về chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách và gói hội viên kinh doanh thịnh vượng, quý vị có thể liên hệ hotline VPBank 1900 545415 đến chi nhánh VPBank gần nhất hoặc truy cập các kênh chính thức của VPBank. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Hôm nay là anh đi khỏi nơi đây. Em sẽ không

Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Từ cầu Nguyễn Cảnh Dị có xảy ra một vụ va chạm giữa một xe 16 chỗ và một chiếc xe 4 chỗ. Mật độ giao thông khá cao rồi đấy ạ. Và đây là theo cả hai chiều, quý vị lưu ý. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại lưu lượng đông theo tất cả các chiều. Trở lại với thông tin phản hồi cập nhật thêm từ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, vẫn là lưu lượng tốt, di chuyển ổn định thôi. Còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh vị trí như sau: km 27+500 đến km 28+800 đang có công trình thi công sửa chữa, km 10+700 chiếc xe gặp sự cố đã được di chuyển, nhưng vẫn là km 12 đến km số 10 đông chậm và tình trạng ùn ứ mỗi lúc một kéo dài hơn. Trước đó chừng khoảng 1 cây số thì bây giờ đã lên tới là khoảng chừng 2 cây số rồi. Các bạn, chúng ta cũng cân nhắc lộ trình của mình, nhất là sắp đến khung giờ cao điểm rồi thì chúng ta càng cần phải chủ động hơn để tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nút giao Gò Công và tuyến nối xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên vành đai ba trên cao. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 12.440 tỷ đồng, gần 7.000 tỷ đồng bồi thường tái định cư, thu hồi khoảng 54 hecta, ảnh hưởng khoảng 450 hộ dân. Giá bồi thường đất ở cao nhất đạt gần 82 triệu đồng trên 1 mét vuông tại vị trí 1 đường Nguyễn Xiển, đoạn từ ngã ba Long Thuận đến cầu Trao Chảo. Hôm nay ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại cơ quan này. Các bị cáo bị truy tố về 9 tội danh gồm: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục còn quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác sau ít phút nữa.

Thưa quý vị, đó là một bản cover nữa xin được tiếp tục gửi tặng đến tất cả quý vị. Bài hát có tên là Ngàn lần khắc tên em. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục gửi đi những thông tin về tình hình giao thông. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ đường Hai Bà Trưng sang khu vực Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cũng là do có các đơn công trình thi công tại đây rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Còn về cơ bản, những lộ trình như là vành đai 3, vành đai 2 thì suốt từ đầu giờ chiều cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng không thấy có quá nhiều những phản ánh về tình hình giao thông tại đây. Nếu mà có thì các bạn cũng có thể tiếp tục bổ sung để một lát nữa thôi. Giờ cơ điểm của chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và đồng hành với các bạn trên từng con đường, trên từng tuyến phố. Trên những khung hình camera của chúng tôi thì Hồng Nhung thấy là khu vực Kim Ngưu và cầu Mai Động thì chiều nay có đông một chút và nắng thì vẫn còn khá là chói chang. Có lẽ là nhiệt độ thì cũng sẽ giảm bớt một chút so với thời điểm trưa và đầu giờ chiều nay, nhưng mà về cơ bản thì các bạn vẫn cứ nên lưu ý, chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Từ đoạn đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến qua các nút giao thì đông chậm một chút theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, nhưng không quá đến mức là để cho quý vị phải lo lắng nhiều đâu. Các bạn vẫn có thể tiếp tục trên những hành trình mà mình đã định sẵn. Và nếu mà chúng tôi có bỏ sót thông tin giao thông nào thì các bạn vẫn có thể tiếp tục bổ sung thêm cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi. Tại Hà Nội là 024-37-919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028-39-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 4 dự án chỉnh trang bờ Nam Kênh Đôi, khu vực quận 8 cũ từ nguồn ngân sách cũ. Từ nguồn ngân sách, tổng vốn đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 39.800 tỷ đồng, tương đương là 81%. Đây là dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn, được kỳ vọng cải thiện môi trường sống cho người dân ven kênh, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông và tạo diện mạo đồng bộ hơn cho khu vực. Liên quan đến phản ánh cơm bán chú có tóp mỡ tại trường Quảng Bị 1, xã Quảng Bị, Hà Nội, nhà trường chính thức tạm dừng tổ chức ăn bán chú từ hôm nay 28 tháng 9 để tìm đơn vị cung cấp mới. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 9, một số phụ huynh phản ánh khi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán chú của trường tiểu học này, phát hiện có món tóp mỡ, đồng thời cho rằng định lượng suất ăn chưa tương xứng với mức 40.000 đồng. Và thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý và cũng sẽ khép lại cho thời lượng của FM chiều nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Một lần nữa chúc các bạn luôn di chuyển thật an toàn, có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Giờ cao điểm buổi chiều thứ hai đầu tuần với trạng thái nắng gay gắt, dù trời đã sang thu nhưng mà nắng tháng 8 vẫn dám trái bỏng và khiến cho nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Cùng với đó là nhiệt độ giao thông cũng đang dần gia tăng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hy vọng có được lộ trình trở về nhanh nhất và ngắn nhất. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi hy vọng bên cạnh những diễn biến giao thông liên tục được cập nhật, bên cạnh sự trợ giúp từ phía lực lượng chức năng trong việc điều tiết phân luồng, thì chính quý vị cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để VOV Giao thông có thể vẽ nên một bản đồ tin tức về tình hình giao thông chi tiết cụ thể nhất. Nếu có thông tin về những diễn biến giao thông mà quý vị trực tiếp ghi nhận, đừng ngần ngại, hãy gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông để báo tin. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập thì yếu tố thời tiết đang ảnh hưởng ít nhiều đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Trời đã sang thu nhưng nhiệt độ ngoài trời ngày hôm nay cao nhất vẫn lên tới 34-35 độ C đấy quý vị ạ. Đủ để những người điều khiển phương tiện xe máy mà đi trên đường với ánh nắng chiếu trực tiếp thì lưng áo sẽ dính mồ hôi. Với những người điều khiển phương tiện xe ô tô thì được ngồi trong xe điều hòa mát mẻ hơn, chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ với những người điều khiển phương tiện xe gắn máy đôi chút. Bên cạnh đó, những áp lực giao thông thì cũng đang gia tăng dần đều. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng dành ít phút để nhắc tới thời tiết qua bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây đã quý vị nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay thời tiết tại Hà Nội tiếp tục có nắng nhiều và khá oi nóng. Dù cuối giờ chiều, nhiệt độ vẫn đang dao động trong khoảng 34 đến 35 độ C, cảm giác oi bức khó chịu vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Bước sang chiều tối, nắng tắt dần, nhiệt độ giảm nhẹ, nhưng không khí nhìn chung vẫn còn oi nóng, chưa thực sự mát mẻ. Người dân khi đi dạo tập thể dục buổi chiều nên chú ý bổ sung đủ nước và chọn trang phục thoáng mát. Tối và đêm nay, dự báo trời sẽ không có mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 26 đến 28 độ C.

0: Với ngày hôm nay đâu quý vị ạ, vẫn sẽ là một ngày trời thu nhưng mà tương đối là nắng nóng. Mới đây chúng tôi nhận được thông báo từ đội cảnh sát giao thông số 2 với đường Võ Chí Công theo hướng đi trung tâm, tức là đi hết cầu Nhật Tân để xuống Võ Chí Công và tiến sâu vào khu vực trung tâm thành phố, thì đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết các phương tiện được phép đi vào làn hỗn hợp để qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn do ít phút trước có xe gặp sự cố trên đường Võ Chí Công. Xin được nhắc lại, đường Võ Chí Công ít phút trước có xe gặp sự cố, nên trước mắt đội cảnh sát giao thông số 2 thông báo là trong giờ cao điểm chiều nay tạm thời cho phép các xe đi Võ Chí Công để lên vành đai 2 hướng vào trung tâm được phép đi vào làn hỗn hợp đoạn qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn do là đang có xe gặp sự cố. Với vành đai 3 trên cao, bạn Xuân Dương cho biết các phương tiện có thể tạm thời lưu thông được ổn định từ cầu Thanh Trì về đến Mai Dịch. Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì về đến Mai Dịch, tình hình giao thông có thể coi là tạm ổn nhưng mà sẽ hơi chậm. Đoạn nút giao Nguyễn Trãi để ra tới Bixi, vành đai 3 hơi chậm từ nút giao Nguyễn Trãi để ra tới Bixi. Bạn Công Hà thì đi quanh khu vực Trần Duy Hưng thì thấy là giao thông chưa quá đông đúc đâu. Chúng ta có thể tranh thủ quãng thời gian này để di chuyển trên tuyến đường Trần Duy Hưng. Nhưng dù sao thời điểm này mới chỉ hơn 4 rưỡi thôi, áp lực giao thông sẽ hiển hiện rõ nét hơn trong quãng thời gian sau 5 giờ. Nên nếu quý vị có di chuyển ở trên đường lúc này thì chúng ta tranh thủ. Thế nhưng mà sự đông đúc tấp nập và chậm chạp thì chắc hẳn các bác tài sẽ cảm nhận rõ hơn khi chúng ta di chuyển qua các cổng trường học. Đến giờ tan trường của các cháu học sinh, những tuyến đường đoạn qua các cổng trường đang có dấu hiệu của sự chậm chạp hơn rất nhiều.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Với lộ trình di chuyển qua những cây cầu vượt sông chắc hẳn sẽ là thông tin mà nhiều bác tài rất quan tâm trong các giờ cao điểm. Mới đây, cầu Vĩnh Tuy, cơ quan chức năng có báo cho chương trình là giao thông đã và đang chậm chạp theo hướng đi sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung rồi đấy quý vị ạ. Xin được nhắc lại, phía cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh Đàm Quang Trung, các xe đã bắt đầu phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Vành đai 2, các thính giả cho biết là hướng đi ngã tư Sở cũng có va chạm nên là giao thông đang gặp cản trở rồi. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở có va chạm nên là giao thông cũng đang gặp cản trở rồi quý vị ạ. Chưa hết đâu, chương trình vừa nhận được thêm thông tin từ vụ va chạm được bạn Hoài Nam vừa báo về khi mà hai cái xe xanh SM va chạm với nhau ở đường Cổ Linh theo hướng đi Ocean Park. Hai xe xanh SM va chạm với nhau ở đường Cổ Linh theo hướng đi Ocean Park. Tiếp đó là ngã ba Âu Cơ Lạc Long Quân theo hướng đi trung tâm cũng có va chạm giữa ba xe taxi. Bạn Đức vừa báo tin này, ngã ba Âu Cơ Lạc Long Quân có va chạm giữa ba xe taxi và giao thông gặp cản trở. Chỉ trong vòng ít phút vừa qua thôi mà chúng tôi đã nhận được 3 vụ va chạm. Theo như thông tin từ các thính giả báo về, một vụ ở vành đai 2 gần ra tới ngã tư Sở có va chạm. Rồi đường Cổ Linh đi Ocean Park có va chạm. Ngã ba Âu Cơ Lạc Long Quân cũng là địa điểm gần đây nhất các thính giả báo tin là xảy ra vụ va chạm. Hy vọng là những vụ va chạm vừa nêu đều sẽ

0: nhẹ thôi và các chủ phương tiện có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
0: Vâng, thưa quý vị, trong một buổi chiều mà ánh nắng tương đối là gay gắt, chói chang thì tầm quan sát của các bác tài ít nhiều cũng sẽ bị gặp cản trở. Không phải nói đâu xa, nếu chúng ta đi ở đường 5, đi ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, hướng đi Hải Phòng thì chắc hẳn sẽ cảm nhận được rõ nét cái tình trạng chói nắng. Nhiều bác tài ví von đây là một tuyến đường thực sự là cũng đỏ lửa, thường xuyên có trạng thái nóng bỏng cả về thời tiết lẫn giao thông, nhất là trong bối cảnh ánh nắng chiều tương đối là chói chang chiếu thẳng vào cabin. Chắc chắn ít thì khiến cho chúng ta phải nheo mắt, mà nhiều thì có khi tầm nhìn xa của các bác tài bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là quốc lộ 5, đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng đi Hải Phòng. Rồi đường Cổ Linh thì chúng tôi xin được nhắc lại là ít phút trước hướng đi Ocean Park có va chạm giữa hai xe. Ở đường Cổ Linh theo hướng đi Ocean Park có va chạm giữa hai xe. Về vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, bạn Nguyễn Công cho biết là có tới 2 vụ va chạm quý vị ạ. Vành đai 2 theo hướng đi ngã tư Sở đang có tới 2 vụ va chạm, và bác tài này nhận định là tiến trình giải quyết có thể là sẽ lâu bởi có phương tiện bị tương đối nặng. Đó là vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở có tới 2 vụ va chạm. Từ quốc lộ 5 ngã tư Thạch Bàn, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng đi Cầu Chui, bạn Tiến Việt vừa báo tin này. Quốc lộ 5 ngã tư Thạch Bàn, xe xếp hàng và di chuyển chậm theo hướng đi Cầu Chui. Với khu vực quốc lộ 5 qua khu đô thị Đặng Xá thì một thính giả khác cho biết đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc rồi. Quốc lộ 5 đoạn qua khu đô thị Đặng Xá, đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc. Chúng ta chú ý nhường nhịn lẫn nhau để tránh cái trạng thái xung đột giao thông xảy ra ở khu vực quốc lộ 5, khu đô thị Đặng Xá. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông số 2 đang tạm thời cho phép các xe được đi vào làn hỗn hợp, xe ô tô được đi vào làn hỗn hợp ở ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, do ngay tại ngã tư này có xe gặp sự cố. Hướng mà được phép đi đó là hướng từ cầu Nhật Tân xuống Võ Trí Công để đi tiếp vào trung tâm, quý vị nhé. Đội cảnh sát giao thông số 2 tạm thời cho phép các xe được đi vào làn hỗn hợp để tránh cái xe đang gặp sự cố ở ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Đó là tin báo từ đội cảnh sát giao thông số 2 nhờ chúng tôi gửi giúp cho các bác tài. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
6: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
7: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
0: 15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay đã qua. Hy vọng là chúng ta đã đủ nóng máy để tiếp tục đồng hành với VOV Giao thông vượt qua những đoạn đường đang có trạng thái đông đúc và tấp nập lên dần đều. Nhắc tới sự chậm chạp thì chúng tôi phải đề cập ngay những tuyến đường đoạn qua các cổng trường học. Chắc hẳn là ai cũng từng phải xếp hàng để đi đón con em mình, rồi những tuyến đường mà qua các cổng trường học, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố thì thực sự là hơi khó cho việc chúng ta di chuyển. Đường xá thì nhỏ hẹp, ngõ nhỏ, phố nhỏ, rồi nhiều phụ huynh dừng trước cổng trường khiến cho việc đi lại của chúng ta chưa bao giờ là dễ dàng khi mà đi đón con em mình hoặc là khi vô tình đi qua các tuyến đường mà có cổng trường. Chúng tôi muốn đề cập dọc theo tuyến đường Thụy Khuê, nơi mà có tới 5 ngôi trường đều mang tên Chu Văn An, và cứ mỗi một cổng trường thì lại là một sự chậm chạp xuất hiện. Song song với khu vực Thụy Khuê là tuyến đường Hoàng Hoa Thám qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Ba Đình cũng đang chậm. Hát về phía khu vực phường Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng thì có khu vực trường Mai Động, trường tiểu học Mai Động lại rất là gần với ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh, phần nào đó cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta chậm chạp hơn tương đối nhiều. Tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn đoạn qua các cổng trường, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Có thông tin từ một tuyến đường xa đây, quốc lộ 18, nút giao Tây Nam, thành phố Bắc Ninh, giao thông gặp khó. Xin được nhắc lại, quốc lộ 18, nút giao Tây Nam, thành phố Bắc Ninh. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 1. Còn hướng từ Nội Bài để đi cầu Khả Lễ cũng trên quốc lộ 18 thì lại có một người điều khiển phương tiện xe lăn đi ở làn xe máy khá là nguy hiểm. Xin được nhắc lại có hai lưu ý từ quốc lộ 18, nút giao Tây Nam, thành phố Bắc Ninh thì giao thông gặp khó theo hướng đi quốc lộ 1. Còn hướng từ Nội Bài để đi cầu Khả Lễ, một thính giả quan sát thấy một người điều khiển xe lăn đi vào làn xe máy tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý quan sát kỹ lưỡng. Cảm ơn các thính giả đã tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và sau đây, để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn nếu đang phải đối mặt với trạng thái khó khăn về tình hình giao thông, hay nếu đang phải đối mặt với sự nóng bỏng với yếu tố thời tiết chẳng hạn, thì hy vọng giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho quý vị cảm thấy dễ chịu hơn qua ca khúc mang tên Hạ Trắng. Nhưng mà trước khi nghe bài hát này thì chúng tôi có thêm một lưu ý về tình hình giao thông. Khi mà quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng vừa xảy ra va chạm giữa xe ben và xe máy, một cái xe rất to va chạm với một cái xe rất nhỏ, nhưng mà may quá người điều khiển xe máy không sao quý vị ạ. Tin tốt từ hiện trường, khi mà sau va chạm giữa xe ben và xe máy thì người điều khiển xe máy không sao. Giao thông thì đang gặp cản trở hướng đi Hải Phòng ở quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng. Còn vụ va chạm giữa hai xe đường Cổ Linh hướng đi Ocean Park thì vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông đang chậm lại đáng kể. Đường Cổ Linh hướng đi Ocean Park va chạm giữa hai xe vẫn chưa được giải quyết. Như đã giới thiệu, sau đây chúng ta đến với giọng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Hạ Trắng.

chỉ mong là giao thông có được trạng thái nhẹ nhàng như những giai điệu âm nhạc mà chúng ta vừa nghe. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng thì đang không xuất hiện với những lộ trình sau đây. Thứ nhất là đường Cổ Linh, khi mà do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe nên lộ trình di chuyển của chúng ta theo hướng đi Ocean Park, theo hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng hay là theo hướng lên vành đai 3 đều đang vướng khá là nhiều ở đường Cổ Linh theo hướng đi Hải Phòng. Cũng nhắc tới hướng đi Hải Phòng thì quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng chiều nay có va chạm giữa xe ben và xe máy. May quá khi mà người điều khiển xe máy không sao cả, chứ mỗi khi nghe đến thông tin về vụ tai nạn giữa xe to, xe ben, container với cả xe máy, xe đạp gì đó thì thực sự là chúng tôi rất lo. Thôi thì người không sao là may rồi. Với vụ va chạm ở

0: quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng, nhưng mà trước mắt thì giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Tiếp đó, chúng tôi có thông tin đưa về từ quốc lộ 18. Xin được nhắc lại, nút giao Tây Nam Bắc Ninh ùn dài theo hướng đi quốc lộ 1. Thông tin cũng được các thính giả báo về cỡ khoảng 10 phút trước rồi. Không chỉ vụ va chạm ở đường Cổ Linh đâu, mà trước đó chúng tôi còn nhận được thông tin về hai vụ va chạm gần nhau ở vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở. Theo hướng đi ngã tư Sở, quý vị ạ. Mới có 15-20 phút đầu tiên của giờ cao điểm thôi mà chương trình đã ghi nhận cỡ khoảng 2-3 vụ va chạm rồi. Nên kính mong các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được những lộ trình bình an.
1: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
2: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức.
2: Ây da, ợ nóng, ợ chua rồi, nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi.
2: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
0: Gần 5 giờ chiều, mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình có thêm một thông tin nữa về quốc lộ 18 khi mà mới đây các thính giả chia sẻ về lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 18 như sau. Đoạn cầu Đào Xá có va chạm giữa hai xe và giao thông lại tiếp tục gặp khó theo hướng đi Bắc Bờ Linh. Xin được nhắc lại, quốc lộ 18 cầu Đào Xá có va chạm giữa hai xe và theo như mô tả của các thính giả, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Bắc Ninh rồi quý vị ạ. Quốc lộ 18 cầu Đào Xá va chạm giữa hai xe, trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi Bắc Ninh. Còn trước đó là đường Cổ Linh hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng va chạm giữa hai xe và cũng đang khiến cho giao thông vướng tương đối nhiều khi quý vị và các bạn lựa chọn tuyến đường Cổ Linh để di chuyển. Mà chưa cần phải nhắc tới đường Cổ Linh, chỉ cần các bác tài đi ở vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy, rồi ngay ở cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung, vẫn như thường lệ thôi, giờ cao điểm sáng chiều nào cũng vậy, chúng ta đều phải xếp hàng và di chuyển chậm ở cầu Vĩnh Tuy lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Tiếp đó chúng tôi có thêm thông tin từ khu vực quốc lộ 18 theo hướng đi quốc lộ 1. Hai vụ va chạm cách nhau khoảng nửa cây số. Bạn Dương Gia vừa báo tin này. Quốc lộ 18 hướng đi quốc lộ 1, hai vụ va chạm cách nhau cỡ khoảng nửa cây số và đang khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều ở khu vực quốc lộ 18 trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chia sẻ với quý vị, nếu chúng ta đang vướng những vụ va chạm mà phải di chuyển khó khăn, nếu chúng ta đang phải dừng chờ bất kỳ tuyến đường đông đúc và chậm chạp nào đó. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị dành ít phút để nghe các tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành tăng cường phòng ngừa thương tích tại cộng đồng, tập trung vào nhóm nguy cơ cao, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn sơ cấp cứu và tăng cường giám sát trong giai đoạn 2026-2030. Hà Nội sẽ tổng kiểm tra xử lý các công trình nhà xưởng, kho bãi, vi phạm đất đai, xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Các địa phương phải hoàn thành thống kê trước ngày 30 tháng 9, phấn đấu xử lý các cơ sở thuộc diện vi phạm trong quý 2 năm 2027, không để tái phạm hoặc phát sinh vi phạm mới. Còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cải tạo rạch cầu Cụt đoạn dài khoảng 1,3 km nhằm tăng cường khả năng thoát nước, giảm ngập và ô nhiễm. Dự án triển khai giai đoạn 2026 đến 2029 từ ngân sách thành phố, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông và cảnh quan ven rạch. Nhật Bản đã yêu cầu gần 65.000 người tại thành phố Kochi, tỉnh Kumamoto sơ tán do nguy cơ sạt lở khi bão số 26 Surige gây mưa lớn, gió mạnh. Bão có sức gió gần 50 m/s, giật 70 m/s. Trong khi đó, hậu quả bão số 25 vẫn khiến 13 người thiệt mạng, 3 người mất tích và khoảng 4.000 hộ dân ở Chiba mất điện. Chuyển sang thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, chiều cường dâng cao đang gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Mực nước được dự báo vượt báo động 3 và còn kéo dài trong những ngày tới. Sáng nay tại Cần Thơ, mực nước đạt 2,23 m, cao hơn báo động 3 khoảng 23 cm. Đỉnh chiều dự báo đạt 2,28 m vào chiều 29 tháng 9, vượt đỉnh lịch sử năm 2022. Chiều cường kết hợp lũ đầu nguồn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực. Trước tình hình này, các địa phương đang tăng cường cảnh báo, bố trí lực lượng ứng phó. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết.
1: Đối với các vị trí ngập sâu hoặc chưa đảm bảo điều kiện an toàn cho người và phương tiện lưu thông, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan, rà soát, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, biển báo, rào chắn để cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí này. Quan điểm của Sở Xây dựng là chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, không để người và phương tiện lưu thông qua những cái khu vực mà chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Qua đó sẽ hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong điều kiện mưa lớn, chiều cường và ngập nước.
0: Đáng lưu ý, chiều nay chiều cường được dự báo tiếp tục lên cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm chiều đạt đỉnh, nguy cơ ngập sâu, ngập kéo dài và ùn ứ giao thông tại các tuyến đường trũng thấp sẽ gia tăng. Người tham gia giao thông cần chủ động theo dõi tình hình, tránh các điểm ngập sâu và cân nhắc thay đổi lộ trình trong những khung giờ chiều lên cao. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã vượt mốc 5 giờ chiều và chắc chắn là sau 5 giờ áp lực giao thông cũng sẽ gia tăng ở mức cao hơn, kéo theo đó là việc đi lại của chúng ta đang chậm chạp hơn. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bạn Cường, bạn cho biết là khu vực nút giao Kim Mã Trần Huy Liệu có vụ va chạm. Theo như bức ảnh mà bạn gửi cho chương trình thì có một người điều khiển xe máy là phụ nữ đang bị ngã ra đường và rất nhanh thì cũng có một hai anh soái ca đang đứng ra để đỡ người phụ nữ này dậy. Thì theo nhận định chủ quan của chúng tôi khi mà xem bức hình này thì một vụ va chạm nhẹ thôi quý vị ạ. Một vụ va chạm nhẹ trên tuyến đường Kim Mã gần nút giao Trần Huy Liệu khiến cho một người điều khiển xe máy là phụ nữ bị ngã. Ngay sau đó thì có một hai anh soái ca đứng ra để đỡ người phụ nữ này dậy. Hy vọng là vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết, một vụ va chạm nhẹ ở phía Kim Mã. Với khu vực quốc lộ 21B phố Xốm thì xe đang phải xếp hàng và đi chậm hơn rồi. Bạn Minh Tùng vừa báo tin này, quốc lộ 21B phố Xốm xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp hơn. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực đường Senco 5. Có một xe tải gặp sự cố ở làn giữa hướng đi khu đô thị Thanh Hà. Đường Senco 5 có xe tải gặp sự cố ở làn giữa, giao thông gặp cản trở theo hướng đi khu đô thị Thanh Hà. Bạn Chí Hùng vừa báo thông tin này về cho chương trình. Cầu Vĩnh Tuy, bạn Văn Cường cho biết giao thông đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp quý vị ạ. Và sự chậm chạp còn đang hiện hữu theo cả hai chiều cơ. Chiều xuống Minh Khai thì đi quá khoảng 3/4 cầu là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm. Theo chiều xuống Minh Khai rồi xuống Nguyễn Khoái trên cây cầu Vĩnh Tuy. Hướng ngược lại cầu Vĩnh Tuy để đi sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung thì cũng tiếp tục các xe nối đuôi nhau và di chuyển chậm chạp. Như vậy là cầu Vĩnh Tuy đang có những sự đông đúc và tấp nập theo cả hai chiều đường. Với khu vực cổ Linh để đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì như chúng tôi đã đề cập, chúng ta bị vướng một vụ va chạm giữa hai xe và cũng khiến cho các bác tài phải mất thêm thời gian để chờ đợi ở đường cổ Linh theo hướng đi cao tốc Hà Nội Hải

0: phòng bị vướng mất vụ va chạm giữa hai xe. Và chúng tôi đã có nguyên nhân của sự chậm chạp trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm rồi, là do có va chạm giữa 4 xe quý vị ạ. Trời ơi, không biết đi thế nào mà lại có va chạm giữa 4 xe thế này ở cầu Vĩnh Tuy, va chạm giữa 4 xe và giao thông đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy rất tiếc khi phải thông báo với quý vị là vừa xảy ra va chạm giữa 4 xe, giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi trung tâm. Còn hướng đi Cổ Linh Đàm Quang Trung thì vốn dĩ giao thông vẫn đang hết sức chậm chạp do ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công dở dang, rồi đường Cổ Linh chiều nay lại còn có va chạm và giao thông tiếp tục bị chậm hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Vành đai 2 để đi ngã tư Sở thì cũng có tới 2 vụ va chạm liền nhau. Vành đai 2 để đi ngã tư Sở có tới 2 vụ va chạm liền nhau, khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi ngã tư Sở. Bạn Luân cũng cho chúng tôi thêm thông tin từ cầu Vĩnh Tuy, đoạn gần xuống đến Minh Khai, va chạm giữa 4 xe vẫn chưa được giải quyết đâu. Tức là qua nút giao xuống Nguyễn Khoái, đi tiếp trên cầu Vĩnh Tuy gần xuống đến Minh Khai, va chạm giữa 4 xe chưa được giải quyết. Chúng tôi để ý thấy là cái đoạn xuống dốc cầu để đi xuống Minh Khai thường xảy ra khá là nhiều va chạm. Tôi còn nhớ cách đây không lâu va chạm giữa 3 xe và giờ thì lại là va chạm giữa 4 xe ở cái dốc cầu Vĩnh Tuy gần xuống đến Minh Khai. Trước mắt thì các bác tài chúng ta chú ý. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng đang gặp sự cố. Có xe đầu kéo gặp sự cố ở cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng có xe đầu kéo gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở. Cảm ơn các bác tài đã chia sẻ những diễn biến giao thông mới cùng với chương trình. Nếu có thông tin thêm, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
0: Sau khi mà chúng tôi tổng hợp và thống kê thấy cái đoạn dốc cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai là một cái đoạn mà giao thông tương đối nhạy cảm, thường xuyên có những cái va chạm đáng tiếc xảy ra tại đây, thì chương trình nhận được quan điểm của thính giả Hải Long. Bạn cho biết thế này, mình cũng là người thường xuyên đi trên cầu Vĩnh Tuy và mình thấy đôi khi cái đoạn xuống dốc để đi xuống Minh Khai, các bác tài thường khá là mát ga. Và khi mà chúng ta đi xuống dốc như vậy thì việc xử lý phanh sẽ khó hơn khi mà đi đường thẳng. Thế nên việc giữ khoảng cách là điều rất quan trọng. Đã có rất nhiều vụ va chạm xảy ra khi mà chỉ cần một xe phanh gấp thôi là 2-3 xe phía sau cứ thế mà dồn toa, Vì thế thính giả này nhờ VOV Giao thông nhắn giúp với anh em lái xe là khi mà chúng ta thả trôi xuống dốc ở cầu Vĩnh Tuy xuống đến Minh Khai thì các bác tài chúng ta nên tập trung lái xe, giữ khoảng cách an toàn, tránh cái việc mà một xe phanh gấp rồi hai ba xe phía sau lại dồn toa. Và chiều nay nhiều khả năng là nguyên nhân của vụ va chạm giữa bốn xe ở cầu Vĩnh Tuy gần lối xuống Minh Khai là xuất phát từ yếu tố này. Xin nhắc lại, ít phút trước các thính giả báo cầu Vĩnh Tuy vừa mới qua cái nút giao để đi Nguyễn Khoái, tức là chuẩn bị xuống đến đường Minh Khai, cái đoạn dốc cầu có va chạm giữa bốn xe, mong là vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết. Vốn dĩ cầu Vĩnh Tuy đã quá chật trội và quá vất vả đối với chúng ta trong những giờ cao điểm rồi, mà lại cộng hưởng thêm va chạm nữa thì thực sự là nhiều bác tài đang phải tặc lưỡi, đang phải thở dài đây. Với khu vực quốc lộ 5, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Trước đó là quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng có va chạm, rồi đoạn qua khu đô thị Đặng Xá thì đèn tín hiệu giao thông lại gặp trục trặc, nên chúng ta lại đang phải mất nhiều thời gian hơn cho khu vực quốc lộ 5 theo hướng đi Hải Phòng. Đây lại là cái chiều bị ngược nắng nữa, nên thực sự là chúng tôi hiểu cái cảm giác khó chịu của quý vị khi đang phải dừng chờ lâu ở phía đường 5 hướng đi Hải Phòng. Một thông tin khả quan hơn đôi chút để chúng ta bớt đi phần nào sự căng thẳng, đó là cầu Mai Lĩnh, tình hình giao thông vẫn đang ổn định. Các bác tài nào mà có lo lắng về cầu Mai Lĩnh thì đừng quá băn khoăn, bởi tính đến thời điểm 5 giờ 10 phút chiều, thính giả báo là cầu Mai Lĩnh tạm thời có được hai chữ ổn định. Tiếp đó chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực đường Cổ Linh đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng, không thấy va chạm nữa đâu. Thính giả đi trên đường Cổ Linh để ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì không còn quan sát thấy va chạm nữa đâu. Chỉ là do đoạn qua các nút giao chúng ta chờ đèn và đi hơi chậm thôi. Đường Cổ Linh qua các nút giao chờ đèn và đi hơi chậm, cũng như là từ đi hết cầu Vĩnh Tuy xuống ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung để nhập vào đường Cổ Linh ấy thì vướng công trình thi công, nên là các bác tài sẽ phải đi chậm thôi. Còn trước mắt đường Cổ Linh đã hết va chạm rồi. Cảm ơn bạn Thạch Sơn, rồi cảm ơn bạn Hoàng Hà đã báo cho chúng tôi thông tin này. Thêm một thông tin nữa từ các thính giả chia sẻ với trạng thái chậm chạp ở đường Hồ Tùng Mậu. Xe xếp hàng dài và các phương tiện đang phải nối đuôi nhau và di chuyển rất chậm. Đường Hồ Tùng Mậu xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn Thanh Phương, này, bạn Công Hà đều báo thông tin này về cho chúng tôi. Bạn Công Hà thì cho biết là đang phải dừng chờ đèn khá lâu ở ngã tư Hồ Tùng Mậu, Trần Vĩ. Đường Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu Diễn cũng như là dọc theo tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt, xe đang phải xếp hàng dài và chờ đèn tương đối lâu. Bạn Nguyễn Ngọc thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy chỉ còn lại hai xe ở hiện trường, một cái VF5 và một cái xe Mercedes ở làn 1. Va chạm giữa bốn xe thì lúc này còn hai xe tại hiện trường, một cái xe VF5 và một cái xe Mercedes. Giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng xuống Minh Khai. Cầu Vĩnh Tuy va chạm vẫn chưa được giải quyết triệt để và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Minh Khai, các bác tài ạ. Chương trình có thêm thông tin từ quốc lộ 18. Các thính giả cho biết từ khu công nghiệp Yên Phong để đi Khả Lễ vẫn đang gặp khó do hai vụ va chạm, hai vụ cách nhau cỡ khoảng 500m. Xin được nhắc lại, quốc lộ 18 hướng khu công nghiệp Yên Phong để đi Khả Lễ, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai xe, quý vị ạ. Tiếp đó, cầu Thanh Trì thì bạn Ngọc Tuân cho biết hướng đi trung tâm, mình đang đi trên cầu thì không thấy xe nào gặp sự cố đâu. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, mình đang đi trên cầu đây và không thấy xe nào gặp sự cố đâu. Cảm ơn bạn Ngọc Tuân với thông tin phản hồi từ cầu Thanh Trì. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Lại là va chạm quý vị ạ. Mới đây, thời điểm 5 giờ 15 phút, thính giả báo đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa container và xe tải rồi. Xin nhắc lại, đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa container và xe tải. Trước đó là cầu Vĩnh Tuy, đoạn dốc cầu gần xuống đến Minh Khai có một vụ va chạm liên hoàn. Và theo như thông tin mới đây nhất từ thính giả báo về là hiện trường vẫn còn lại một cái xe VF5 và một cái xe Mercedes ở cầu Vĩnh Tuy gần lối xuống Minh Khai. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì thì mới đây có va chạm giữa container và xe tải. Xin được nhắc lại thông tin. Với vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở cũng là hướng đường mà chúng ta đối mặt với trạng thái bị nắng chiếu vào cabin, hướng ngược nắng. Nên các bác tài cũng chú ý quan sát nhé. Và chiều nay thì vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở cũng lác đác cũng có 1-2 vụ va chạm gì đó đấy. Khi mà khoảng 4:30-5 giờ có tính giả báo với chúng tôi như vậy, vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở. Khi mà bắt đầu giờ cao điểm chiều nay có tính giả báo là cũng có 2 vụ va chạm. Đây cũng là hướng đường bị ngược nắng nên kính mong các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng và giữ khoảng cách an toàn. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về với sự chậm chạp ở khu vực đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ Phạm Ngọc Thạch đi cầu vượt chữ C ra Chùa Bộc rồi ra tới Thái Hà, các thính giả cho biết là cũng đang chậm chạp qua các điểm giao cắt. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành, xe xếp hàng rất dài rồi. Đi qua đây thì tương đối là ì ạch khi mà chúng ta bị vướng công trình thi công ở đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành hướng đi Trần Duy Hưng. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, nếu quý vị còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng giờ cao điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Có tin tốt đấy quý vị ơi, cái xe gặp sự cố ở ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn đã được khắc phục nên là chúng ta đã có thể về được đúng làn. Xin được nhắc lại, xe gặp sự cố ở đường Võ Chí Công qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn đã được khắc phục rồi. Cơ bản là lúc này đường Võ Chí Công chỉ còn đông chậm do lượng phương tiện tập trung đông đúc mà thôi. Đó là thông tin phản hồi từ đội cảnh sát giao thông số 2. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
11: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
10: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
11: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
12: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin thêm từ quốc lộ 5, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn chưa mới đâu quý vị ạ. Vẫn là tình trạng xếp hàng dài ở quốc lộ 5 từ Hà Nội để hướng đi Hải Phòng. Hướng đi Hải Phòng thì chúng ta đối mặt với trạng thái xếp hàng dài, còn quốc lộ 5 hướng đi về Hà Nội thì chúng ta lại đối mặt với tình trạng chói nắng. Thực sự là một tuyến đường thường xuyên có trạng thái nóng cả về thời tiết lẫn tình hình giao thông. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì mới đây lại còn có va chạm giữa container và xe tải nữa chứ, lại càng khiến cho lộ trình di chuyển từ đường 5 lên cầu Thanh Trì trở nên khó khăn hơn. Rồi trước đó là qua ngã tư Sài Đồng, quốc lộ 5 có va chạm qua khu đô thị Đặng Xá. Ở trên tuyến quốc lộ 5 thì lại chúng ta đối mặt với tình trạng đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Một buổi chiều vất vả với anh em lái xe khi mà lựa chọn đường 5, hướng đi Hải Phòng thì bị ùn, còn hướng đi về Hà Nội thì bị chói nắng. Tiếp đó với lộ trình di chuyển ở cầu Nhật Tân thì giao thông phần nào cũng đã nguội đi một chút. Đường Võ Chí Công thì đông chậm thôi, cố gắng lên được đến cầu Nhật Tân. Tính đến thời điểm 5 giờ 20 phút chiều chúng tôi có thông tin ổn theo cả hai hướng trên cây cầu Nhật Tân, các bác tài cứ yên tâm. Đường Ngọc Hồi từ ngõ 15 để ra tới khu vực Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm, xe đang trong trạng thái là gần như là không nhúc nhích được. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đoạn này đèn đỏ có khi phải 200 giây. Đó là đường Ngọc Hồi từ ngõ 15 để ra tới Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm, xe gần như là không nhúc nhích, dừng chờ đèn rất lâu quý vị ạ. Bạn Hoài Nam một lần nữa nhắc lại với chúng ta là cầu Nhật Tân, các bác tài có thể lưu thông được ổn trên cầu Nhật Tân, quý vị yên tâm, tình hình giao thông ở mức chấp nhận được. Đừng quá lo ngại với cây cầu Nhật Tân trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn cầu Vĩnh Tuy thì để đi xuống Minh Khai chúng ta vẫn đang bị vướng va chạm quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy gần xuống đến Minh Khai chúng ta vẫn đang bị vướng va chạm và tiếp tục có trạng thái chậm chạp tại đây. Bạn Đức Tuyên vừa báo lại cho chúng ta thông tin này. Va chạm xảy ra cách đây cỡ phải 15-20 phút rồi nhưng mà đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Cầu Vĩnh Tuy khi mà xuống đến Minh Khai thì chúng ta sẽ bị vướng một vụ va chạm. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh thì gần xuống đến Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta mới bị chậm. Cầu Vĩnh Tuy gần xuống đến Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp do ảnh hưởng bởi công trình thi công hầm chui Cổ Linh. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9 tại trường Tiểu học Ngọc Lâm, Hà Nội, công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục Đào tạo, Cục Cảnh sát Giao thông phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2026-2027, mở đầu cho chuỗi chương trình trao tặng trên toàn quốc. Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã thống nhất các nội dung chính như 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của Honda Việt Nam, tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán, phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh. Honda Việt Nam hy vọng rằng, thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2026-2027, sẽ có 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Tính đến nay, tổng số mũ được trao lên đến gần 14 triệu mũ, thể hiện quyết tâm của Honda Việt Nam chung tay cùng chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông.

0: Costa, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông trong buổi chiều thứ hai đầu tuần. Cũng biết là các bác tài đã phải trải qua một ngày đầu tuần mà áp lực công việc không hề nhỏ đâu. Những KPI, những cuộc họp giao ban khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối căng thẳng, và khi trên đường lái xe trở về nhà lại phải tiếp tục đối mặt với sự căng thẳng từ áp lực giao thông thì quả là một cảm giác không hề dễ chịu. Mới đây, do ảnh hưởng của những vụ va chạm mà các tuyến đường sau đây, việc đi lại của chúng ta chưa thể khả quan được. Vành đai 2 gần nút giao Tôn Thất Tùng, giao thông vẫn đang gặp cản trở bởi va chạm hướng đi ngã tư Sở. Vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao đấy ạ, gần nút giao Tôn Thất Tùng va chạm vẫn chưa được giải quyết khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi ngã tư Sở. Cầu Vĩnh Tuy đoạn dốc cầu xuống Minh Khai thì cũng có va chạm trong buổi chiều nay khiến cho chúng ta phải lưu thông chậm. Hướng ngược lại cầu Vĩnh Tuy khi mà chúng ta xuống đến gần Đàm Quang Trung Cổ Linh thì cũng sẽ lại phải đi chậm do vướng công trình thi công hầm chui Cổ Linh. Bạn Nguyễn Hằng cũng nhắc lại với chúng ta về đường dẫn quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, va chạm giữa hai xe vẫn chưa giải quyết xong đâu. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, hai bác tài điều khiển xe va chạm với nhau vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung quý vị ạ. Đó là còn chưa kể quốc lộ 18 trong buổi chiều nay cũng có va chạm nữa chứ. Quốc lộ 18 trong buổi chiều nay có va chạm đoạn cầu Đào Xá, cầu Xuân Ổ và khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh trong buổi chiều nay cũng bị ảnh hưởng bởi va chạm. Và bên cạnh đó là những áp lực giao thông trên nhiều con đường tuyến phố ở địa bàn trung tâm khi mà lượng xe đang ngày một đông đúc hơn với quãng thời gian đồng hồ gần chạm mốc 5 rưỡi chiều rồi. Đông đúc chậm chạp đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông lúc này. Và nếu quý vị có phải đi chậm tại đâu, có gặp khó ở lộ trình nào, chúng ta thả lỏng một chút nhé qua những giai điệu âm nhạc mà giờ cao điểm gửi tặng tới quý vị, bài hát mang tên Khoảnh Khắc.

Thưa quý vị, một số bác tài thì cảm thấy thư thái với ca khúc Khoảnh Khắc, nhưng các bác tài mà đang đi ở đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 thì lại không thư thái một chút nào, khi mới đây chúng tôi lại vừa nhận được thêm một thông tin từ va chạm tại đây quý vị ạ. Xin được nhắc lại, vừa có va chạm ở đường dẫn đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 và giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Rất tiếc khi mà có tương đối nhiều va chạm xảy ra. Mong là các bác tài chúng ta cố gắng giữ vững tay lái, hạn chế sự cố và va chạm. Xin nhắc lại, đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 lại vừa có va chạm giữa hai xe, xe container và xe VF5, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Thanh Trì. Trước khi chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng ta dành ít phút để thư giãn với âm nhạc đã quý vị nhé.

0: Sau bài hát vừa rồi thì chúng tôi lại có một thông tin nữa về va chạm quý vị ạ. Trời ơi, nãy thì chương trình đã phải xin lỗi quý vị khi ngắt quãng ca khúc Khoảnh Khắc để báo tin về vụ va chạm ở đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì. Giờ thì lộ trình di chuyển của các bác tài trên đường Thanh Niên lại đang bị ngắt quãng bởi qua nút giao Yên Phụ nhỏ va chạm giữa taxi và xe buýt, giao thông gặp khó hướng đi Thụy Khuê. Xin được nhắc lại, đường Thanh Niên ngay nút giao Yên Phụ nhỏ có va chạm giữa taxi và xe buýt, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn hướng đi Thụy Khuê, hướng đi vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Khá nhiều va chạm xảy ra trong buổi chiều nay rồi quý vị ạ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây đã là vụ va chạm, có khi phải là vụ va chạm thứ 7, thứ 8 rồi. Khi mà đường xá thì đông đúc tấp nập và cứ va chạm ở đâu là lại để lại những cái khó khăn ở đó. Nên một lần nữa chúng tôi lại tiếp tục mong là va chạm nhẹ thôi và các chủ phương tiện sẽ có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung. Xin nhắc lại, gần đây nhất đường Thanh Niên qua nút giao Yên Phụ nhỏ có va chạm giữa taxi và xe buýt, giao thông gặp cản trở hướng đi Thụy Khuê, vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Rồi đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải. Hay mới đây thôi, đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì có va chạm giữa xe tải và xe VF5. Vành đai 2 gần nút giao Tôn Thất Tùng có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi ngã tư Sở. Hay là đoạn dốc cầu Vĩnh Tuy để xuống Minh Khai có va chạm và giao thông cũng gặp cản trở qua khu vực này. Sơ sơ mấy vụ va chạm đó thôi mà cũng đã đủ khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối là sốt ruột rồi, phải không quý vị? Tiếp đó là lộ trình di chuyển với sự chậm chạp ở trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng qua các điểm giao cắt. Xin nhắc lại, các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Trục dọc chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Từ phía Kim Mã Đào Tấn, các thính giả cho biết là giao thông chậm. Đường Nguyễn Trãi để lên cầu vượt ngã tư Sở, xe cũng đang phải xếp hàng từ phía Cao Xà Lá rồi. Đường Nguyễn Trãi để lên ngã tư Sở, xe cũng đang phải xếp hàng từ phía Cao Xà Lá. Các phương tiện lưu thông chậm chạp trên đường Nguyễn Trãi. Hướng ngược lại, từ Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân để đi ra Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông chậm. Trục dọc Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông tính đến thời điểm hơn 5 rưỡi chiều. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái

0: dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz, thời điểm này là 5 rưỡi chiều. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hay là tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Nhắc tới những đoạn đường trong ít phút vừa qua vẫn có trạng thái đông đúc chậm chạp và đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi những vụ va chạm thì có khu vực quốc lộ 18, chúng tôi xin được nhắc lại chiều nay quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh cũng có tới 2 vụ va chạm. Quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh trong buổi chiều nay theo như các thính giả mô tả thì cũng có tới 2 vụ va chạm, đoạn cầu Đào Xá, cầu Xuân Ổ, vành đai 2 gần Tôn Thất Tùng, vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao gần Tôn Thất Tùng hướng đi ngã tư Sở cũng bị vướng va chạm. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, đoạn dốc cầu gần xuống đến Minh Khai cũng có va chạm. Rồi đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì cũng có va chạm giữa hai xe khổ lớn. Mới đây, đường Thanh Niên qua nút giao Yên Phụ Nhỏ có va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Khá nhiều vụ va chạm đã xảy ra tính đến thời điểm hơn 5 rưỡi chiều, tức là tính ra chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ khi mà nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên cho đến thời điểm này, không ít va chạm đã xảy ra. Còn về những tuyến đường mà chúng ta đang phải lưu thông chậm, mới đây xuất hiện thêm khu vực Trần Phú Nguyễn Khuyến, xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp theo cả hai chiều đường. Xin được nhắc lại nút giao Trần Phú Nguyễn Khuyến, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Chưa cần phải ra tới Trần Phú đâu mà các bác tài đi từ Nguyễn Trãi cũng sẽ cảm nhận sự chậm chạp rõ nét khi đang dừng chờ ở ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển cũng như là đường Nguyễn Trãi từ Cao Xà Lá để đi lên ngã tư Sở. Trục dọc chùa Bộc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng đi chậm. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng giao thông chậm qua các điểm giao cắt. Từ phía Kim Mã Đào Tấn, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp xuất hiện tại đây rồi. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật. Có một lưu ý thế này, bạn Phạm Hậu vừa báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Không hiểu sao lại đang có một chú chó chạy lăng xăng ở trên cầu. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Chú chó đã đào tẩu từ chiếc xe nào đây? Hy vọng là bác tài nào mà là chủ của chú cún này thì vui lòng nhận lại vật nuôi để tránh cái nguy cơ mất an toàn trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Lại đang có một chú cún chạy lăng xăng ở trên cầu khá là nguy hiểm. Các bác tài chú ý quan sát và giảm tốc độ nhé.

0: Trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alora Nha Trang ngay thôi.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
5: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng đi Hải Phòng, đoạn km số 5. Bạn Nguyễn Hằng cho biết là có một cái xe bơm bê tông gặp sự cố và đang dừng lại khẩn cấp. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát, tuy không gây tắc đường nhưng mà sự cản trở là có. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km số 5 hướng đi Hải Phòng, đang có một cái xe bồn trộn bê tông gặp sự cố và đang dừng

0: ở làn khẩn cấp. Nếu quý vị định đi Trường Chinh trên cao xuống ngã tư Sở ấy, thì chỉ vướng cái đoạn gần Tôn Thất Tùng có va chạm thôi, chứ còn xuống đến ngã tư Sở thì giao thông tạm ổn. Từ Láng đi ngã tư Sở thì vẫn còn rất chậm, từ Nguyễn Trãi lên cầu vượt ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm. Xin được nhắc lại, tuyến đường Láng để đi ngã tư Sở thì các xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin từ Vành Đai 3, bạn Huy Quang chia sẻ, từ đại lộ Thăng Long đến Nguyễn Trãi, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Vành Đai 3 từ Bixi để ra tới Nguyễn Trãi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Từ phía Lĩnh Nam để đi ra Tam Trinh cũng đang có trạng thái tắc đường rồi. Bạn Kim Anh, một thính giả quen thuộc, có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Lĩnh Nam, vừa báo cho chúng tôi thông tin này. Từ Lĩnh Nam để đi Tam Trinh lại đang có trạng thái tắc đường rồi. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc tuyến đường Lĩnh Nam trong quãng thời gian gần đây là tuyến đường rất khó đi khi mà đang có công trình thi công giải phóng mặt bằng. Tôi còn nhớ cái đoạn mới sáng nay thôi, tôi đi về nhà thì thấy là đường Lĩnh Nam ở ngay đoạn chung cư New Horizon ý, cơ quan chức năng đang thực hiện phá dỡ một cái tòa nhà lớn tại đây. Và vật liệu xây dựng thì để ngổn ngang choán mất đến một nửa đường rồi. Không khó sao được trong bối cảnh đường Lĩnh Nam đang có công trình thi công cũng như là giải phóng mặt bằng cái đoạn chung cư New Horizon. Sáng nay tôi đi qua thì thấy là lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ một tòa nhà và vật liệu xây dựng để ngổn ngang chiếm tới nửa đường cơ. Và ngay lúc này, theo như thính giả báo tin, thì đường Lĩnh Nam hướng đi ra Tam Trinh đang có trạng thái tắc. Theo như thính giả này mô tả là tắc cứng cơ, nên là các bác tài vui lòng cân nhắc. Với cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh về Hà Nội thì đang phải xếp hàng dài. Bạn Hữu Thắng vừa báo tin này, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Như Nguyệt chiều Bắc Ninh đi về Hà Nội, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Đường 70 cầu Ngà cổng làng Miêu Nha lại đang có trạng thái tắc đường rồi. Bạn Lê Huấn vừa báo tin như vậy, đường 70 cầu Ngà cổng làng Miêu Nha giao thông đang có trạng thái tắc mất rồi. Có tin mới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật tới quý vị sau ít phút.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Nội thất cao cấp A Home.
3: A Home, nội thất cao cấp.
2: A Home, nội thất cao cấp.
3: Thiết kế tinh tế,
2: thi công chuẩn mực,
3: không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ.
2: Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm,
3: hãy nhớ A Home.
2: Nội thất cao cấp A Home.
3: Nội thất cao cấp A Home.
2: A Home, nội thất cao cấp.
0: Xin nhắc lại với quý vị một vài thông tin gần đây có trạng thái khó khăn ách tắc. Đường 70 cổng làng Miêu Nha cầu Ngà tắc rồi. Đường Lĩnh Nam hướng đi Tam Trinh cũng tắc rồi. Hay như khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh đi về Hà Nội, xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Trước đó là vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao đoạn Tôn Thất Tùng, chúng ta vướng một vụ va chạm giữa hai xe. Nhưng mà qua được vụ va chạm này, xuống đến ngã tư Sở để đi ra Nguyễn Trãi thì chỉ đông thôi, không tắc đâu. Còn từ Nguyễn Trãi lên cầu vượt ngã tư Sở thì xe sẽ đối mặt với trạng thái chậm chạp hơn, cũng như là từ đường Láng, cây xăng đường Láng để đi ra ngã tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Chương trình cũng mong là những vụ va chạm trước đó mà chúng tôi có thông tin, như là đường Thanh Niên qua nút giao Yên Phụ Nhỏ, va chạm giữa taxi và xe buýt, hay là đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai xe khổ lớn, rồi đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì có va chạm giữa xe tải và xe VF5 thì những cái vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết để các bác tài bớt đi phần nào sự vất vả. À còn một vụ va chạm ở cầu Vĩnh Tuy đoạn dốc cầu xuống Minh Khai nữa chứ. Mong là vụ việc này sẽ không còn để chúng ta sớm có được trạng thái giao thông khả quan hơn. Thưa quý vị, chúng tôi có một nội dung khác cùng với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tại nhiều tuyến phố thì tình trạng ô tô dàn hàng ngang chiếm hết làn xe máy diễn ra khá thường xuyên, khiến sự ùn ứ trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là vào giờ cao điểm. Cách nào để khắc phục tình trạng này, có thể xử lý hoặc là tách làn ô tô xe máy được hay không? Câu trả lời sẽ đến với quý vị thông qua phóng sự sau đây.

0: 7 giờ sáng tại đường Xuân La, ra ngã tư Xuân La Võ Chí Công, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Dù bề ngang mặt đường khá rộng, hai làn ô tô, một làn xe máy, nhưng những chiếc xe máy vẫn bất lực trước hàng ngang ô tô ngay gần ngã tư. Hàng ngày phải di chuyển qua tuyến đường này, anh Nguyễn Thành Trung, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội rất bức xúc bởi ngay cả làn rẽ phải sang đường Võ Chí Công cũng bị bít kín, khiến hàng đoàn xe máy bị dồn ứ phía sau.
1: Thật sự phải thế luôn, những cái giờ cao điểm, giờ tắc đường, những giờ tan tầm hay là sáng đi ở đấy, là giờ đấy là rất là đông người đi. Kiểu tôi lấn làn thì đấy, nhất lúc nguy hiểm nhất, lúc trời mưa gió ấy.
0: Anh Nguyễn Văn Khải, sống tại Cửa Nam, Hà Nội cũng bày tỏ. Anh thường xuyên chứng kiến cảnh ô tô chiếm hết làn xe máy ở tuyến đường Thợ Nhuộm.
2: Một số ô tô là lấn làn, và chủ yếu taxi chẳng hạn, lấn làn vào cái phần đường dành cho xe máy. Và nhất là phố Thợ Nhuộm tôi là xe con và taxi là lèn vào cái một phần đường dành cho xe máy. Nếu như có hiện tượng tắc nghẽn thì là ô tô rất hay là lấn làn.
0: Một số người tham gia giao thông cũng phản ánh tình trạng ô tô dàn hàng ngang chiếm hết làn đường dành cho xe máy đang diễn ra khá phổ biến.
3: Giao thông nó đông đúc, đâm ra ô tô hàng 2, hàng 3, các chỗ đâm ra là rất mất an toàn giao thông. Cái đấy thì cái việc kiểm soát nó khó.
0: Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đang nghiên cứu tổng thể công tác tổ chức giao thông trên toàn quốc, trong đó tập trung vào việc xử lý các bất cập về điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và nghiên cứu để tổ chức lại giao thông. Việc ngăn chặn xử lý tình trạng xe ô tô lấn chiếm làn của xe máy cũng nằm trong bài toán nghiên cứu tổng thể về tổ chức lại giao thông trên toàn quốc, trong đó trước mắt sẽ tập trung tại những tuyến vành đai. Cũng theo Đại tá Phạm Việt Công, tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, với các tuyến phố có đủ điều kiện thì sẽ tách làn phương tiện ô tô và mô tô xe máy. Tuy nhiên, với những khu vực, những tuyến đường có quá nhiều nút giao, việc tách làn sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn. Do vậy, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu để làm từng bước, từng tuyến phố.
4: Chúng tôi đang tính là về tổng thể là cái việc tách làn phương tiện ô tô và mô tô thì nó tạo thuận lợi rất lớn về lưu thông là một, đặc biệt là cái việc va chạm và thiệt hại về tính mạng con người, đặc biệt trong đô thị nó tốc độ chậm nha. Phương tiện ô tô xe con nhiều nhé, nhưng nếu mà các đường quốc lộ hoặc là cái đường vành đai mà nếu mà ô tô tải lặng lớn mà không tách được làn xe mô tô ra thì khi nguy cơ xảy ra va chạm thiệt hại rất lớn. Đối với các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì sẽ tính toán ở các tuyến đủ điều kiện thì nghiên cứu để chúng ta tách làn phương tiện ô tô.
0: Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm phân tích, việc bố trí làn hỗn hợp hiện nay khiến cho tình trạng ô tô lấn sang làn xe máy diễn ra thường xuyên, thậm chí tại nhiều tuyến phố, nhiều nút giao, giao thông bị bịt kín bởi hàng ngang ô tô, xe máy gần như không còn lối đi. Tại một số tuyến trục hướng tâm, tuyến vành đai cho phép xe tải nặng, xe khách lưu thông, việc tổ chức giao thông hỗn hợp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi mô tô, xe gắn máy nếu không may có va chạm hay tai nạn. Theo chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm, cần sớm nghiên cứu tách dòng phương tiện ô tô và xe máy, trước hết là tại các trục chính đô thị.
5: Theo tôi thì tất cả các đường trục chính, đường đô thị đều phải tách riêng đường xe thô sơ, đường xe máy với đường ô tô bằng giải phân cách cứng chứ không phải bằng vạch sơn. Còn đường vạch sơn áp dụng với những đường cấp thấp hơn, không phải đường trục chính. Chứ hiện nay mình vẫn cứ đang nửa vời. Thế cái này là quan điểm của cái đơn vị quản lý đường tại đấy.
0: Tách làn ô tô và xe máy không đơn thuần là phân chia lại mặt đường, mà còn là giải pháp để tổ chức giao thông rõ ràng, hạn chế tình trạng ô tô di chuyển tràn sang làn xe máy, gây xung đột và mất an toàn giao thông. Khi mỗi phương tiện có không gian lưu thông phù hợp, dòng xe sẽ được điều tiết tốt hơn, người tham gia giao thông cũng chủ động và an tâm hơn. Tuy nhiên, cùng với việc phân làn, cần có hạ tầng phù hợp, biển báo rõ ràng và kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, hướng tới việc xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, trật tự và hiệu quả hơn.
6: Chuyện không của riêng ai, với góc nhìn từ VOV Giao thông qua câu chuyện dàn hàng ngang, di chuyển lấn hết cả sang làn đường của các phương tiện khác trên các con phố tuyến đường. Chắc chắn đây vẫn sẽ là câu chuyện dài, và để đi tìm hồi kết thì chúng tôi thiết nghĩ vẫn sẽ là ý thức tham gia giao thông của mỗi người cũng sẽ là một phần rất quan trọng. Trở lại với những diễn biến giao thông mới, thời điểm này là 6 giờ kém 10 phút, chương trình có thông tin đưa về từ tuyến đường Tân Mai, đoạn qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Tân Mai, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Rồi rất gần với khu vực này là hầm chui Tân Mai, Kim Đồng cũng như là ra đến Giải Phóng, sự chậm chạp đều đang hiện hữu. Xin được nhắc lại, tuyến đường Tân Mai đoạn qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Tân Mai, các thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3 từ Bixi để ra tới Nguyễn Trãi, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại, từ phía Vành Đai 3, Bixi để ra tới Nguyễn Trãi, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với trạng thái rất chậm chạp. Với lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy thì các thính giả cho biết lối xuống Minh Khai này, rồi lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung đều đang phải đi chậm. Cầu Vĩnh Tuy, hai đầu cầu, chúng ta vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ đường Láng để đi ra ngã Tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và đi chậm. Từ đường Láng để đi ra ngã Tư Sở, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, đoạn nào tắc mà chúng tôi chưa kịp đọc tên, rất mong quý vị thính giả, các bác tài có thể tiếp tục cập nhật cùng với làn sóng FM 91 trong giờ cao điểm chiều nay.
7: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
8: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
7: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
8: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
7: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
8: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
9: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
10: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay Airblade, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn Equinox trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
6: Vẫn là câu chuyện từ những cây cầu quý vị ạ. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin là đường dẫn từ Trần Nhật Duật này cũng như là đi Hồng Hà để đi lên cầu Trương Dương lại là trạng thái xếp hàng và đi chậm đấy. Các bác tài chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật rồi đi Hồng Hà để lên cầu Trương Dương, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó là Vành Đai 3 trên cao. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về đoạn Mai Dịch để đi Pháp Vân, giao thông vẫn đang chậm lắm. Đó là khu vực Vành Đai 3 trên cao từ Mai Dịch để hướng ra Pháp Vân, giao thông vẫn còn chậm chạp lắm. Tiếp đó là lộ trình lưu thông gần đây từ con phố, từ tuyến đường Tân Mai qua trường cấp 1, cấp 2 Tân Mai. Các thính giả cho biết là giao thông gặp nhiều khó khăn. Rồi khu vực đường Giải Phóng đoạn qua hầm chui Kim Đồng, cũng như là đường Giải Phóng qua ngã ba Đại Từ, qua ngã ba Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, các phương tiện đều đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút dành cho bản tin chỉ đạo điều hành.
11: Bản tin chỉ đạo điều hành.
12: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý liên quan đến quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Ba tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù và yêu cầu ra soát xử lý diện tích trụ sở làm việc vượt tiêu chuẩn. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí được quy định lên tới 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Đây là nội dung tại Nghị định 367 ban hành ngày 25 tháng 9 vừa qua của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Các quy định cũng áp dụng đối với cả hành vi vi phạm đã kết thúc và hành vi vi phạm đang được thực hiện. Chính phủ vừa quy định 3 tiêu chí để xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù. Theo nghị quyết số 42 ngày 26 tháng 9 vừa qua, trước hết trên 50% người học chính quy của cơ sở phải theo học các ngành nghề đào tạo đặc thù, tính bình quân trong 3 năm gần nhất. Tiêu chí thứ hai là cơ sở phải được cơ quan có thẩm quyền xác định giữ vai trò nòng cốt hoặc được giao đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu, phục vụ trực tiếp yêu cầu của nhà nước, ngành, lĩnh vực đặc thù. Cuối cùng, nguồn nhân lực được đào tạo phải chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành. Các cơ quan đơn vị sẽ phải rà soát lại diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn định mức, đồng thời xử lý phần diện tích vượt tiêu chuẩn nếu có. Nội dung này được quy định tại Nghị định 369 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định sửa đổi một số quy định về tiêu chuẩn định mức diện tích làm việc phục vụ công tác của các chức danh, chức vụ, đồng thời bổ sung quy định riêng về việc rà soát trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn định mức. Qua rà soát, nếu diện tích sử dụng lớn hơn tiêu chuẩn định mức được quy định, các cơ quan đơn vị phải thực hiện việc xử lý theo quy định. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
6: Gần 6 giờ chiều, hoàng hôn buông xuống khá là nhanh và ánh nắng chiều đang dần tắt. Thế nhưng áp lực giao thông chúng tôi nhận thấy vẫn chưa qua đi, đặc biệt là ở các con đường tuyến phố sau đây. Với lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang chậm theo cả hai chiều đường. Vành đai 3 từ Bixi để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân, các xe còn phải lưu thông với trạng thái rất chậm chạp ở vành đai 3 từ nút giao Bixi để ra tới Nguyễn Trãi, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Từ phía Nguyễn Hữu Thọ để ra tới Linh Đàm, xe xếp hàng dài và đi chậm. Từ phía Nguyễn Hữu Thọ để ra tới Linh Đàm, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Về sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai, bạn Ngọc Hiếu cho biết là vụ va chạm ngay đoạn dốc cầu để đi xuống Minh Khai vẫn chưa được giải quyết đâu. Cầu Vĩnh Tuy dốc cầu để xuống đến Minh Khai, va chạm vẫn chưa được giải quyết và sự chậm chạp thì vẫn còn hiện hữu tại đây. Tiếp đó, chúng tôi có nhận được thông tin đưa về từ bạn Trung Dũng. Bạn có phản ánh với chương trình thế này. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn thi công vành đai 4 hướng đi về Hà Nội. Cơ quan chức năng tiến hành thi công và có cắm biển giới hạn tốc độ 60 km/h. Nhưng hết đoạn đường thi công thì không thấy đặt biển hết giới hạn. Làm các xe cũng tương đối phân vân. Mong là cơ quan chức năng có thể phản hồi giúp thông tin này. Đó là phản ánh từ một thính giả di chuyển ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi về Hà Nội. Tiếp đó chúng tôi có thông tin đưa về từ vành đai 2 hướng xuống ngã tư Sở thì chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Vành đai 2 trên cao trong buổi chiều ngày hôm nay, lối xuống ngã tư Sở thì chỉ đông thôi, không tắc đâu. Còn vành đai 3 thì như chương trình đã đề cập, từ Bixi để ra tới Nguyễn Trãi, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo 57 Trung ương, chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Phiên họp đánh giá kết quả quý 3 và ban nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó tập trung nâng năng suất, thúc đẩy tăng trưởng. Hà Nội khuyến khích cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước tự nguyện từ chức nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không có

0: còn đủ uy tín hoặc có vi phạm chưa đến mức miễn nhiệm. Nội dung được quy định tại quyết định số 130 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành. Từ ngày 1 tháng 10 tới, các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa sau 22 giờ, theo quyết định số 73/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Riêng điểm Internet miễn phí tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến xe, quán cà phê theo giờ hoạt động của cơ sở. Mỹ đề xuất nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đối với ô tô và xe tải đến năm 2031, giảm yêu cầu đối với các hãng xe. Chính quyền nước này cho rằng thay đổi này giúp giảm chi phí sản xuất, giá xe và tăng lựa chọn cho người tiêu dùng, trong khi các ý kiến lo ngại mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải sẽ tăng. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm, du lịch thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 283.000 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 43% so với cùng kỳ, dù chịu sức ép từ giá nhiên liệu, vé máy bay và cạnh tranh quốc tế. Thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 39,6 triệu lượt khách nội địa. Kết quả này được cho là nhờ nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả thu cũng như phản ánh sự chuyển biến về chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.
1: Đạt được những cái chỉ số về cái doanh thu về du lịch thì nó điều này nó cũng thể hiện rõ là trong cái chất lượng về sản phẩm du lịch, chất lượng về dịch vụ du lịch của chúng ta đang được đầu tư và nâng tầm. Thường là vào quý 4 thu hút rất là đông du khách đến với thành phố và cả nước. Thì chúng tôi kỳ vọng và sẽ đạt được và vượt cái chỉ tiêu đề ra, cố gắng một cách tốt nhất trong ngành du lịch để thúc đẩy trong việc mà phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh để đạt cái mục tiêu là tăng trưởng 2 con số.
0: Quý tư, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển sản phẩm mới, tổ chức các sự kiện du lịch và đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường quốc tế, hướng tới hoàn thành các mục tiêu của năm nay. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta đã chinh phục thêm một cột mốc thời gian nữa, hơn 6 giờ chiều. Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có một lưu ý từ vành đai 3, khi mà các bác tài quan sát thấy vẫn còn rất là nhiều xe đi và vượt sai quy định và làn khẩn cấp. Chúng ta hết sức chú ý đi đúng làn đường phần đường ở vành đai 3 trên cao, khi mà đang có nhiều xe đi và vượt và làn khẩn cấp. Vành đai 2 thì các thính giả lại cho biết là lác đác vẫn có xe máy đi lên, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Vành đai 2 lác đác vẫn có xe máy đi lên, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quốc lộ 5 qua lối rẽ vào Lý Thánh Tông thì các thính giả cho biết đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc rồi và khiến cho giao thông gặp xung đột. Quốc lộ 5 đoạn nút giao Lý Thánh Tông để đi Ocean Park, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và bắt đầu đã có những cái trạng thái xung đột giao thông xuất hiện tại đây. Từ phía Nguyễn Hữu Thọ để đi Linh Đàm, bạn Kim Anh cho biết đang phải chờ cỡ khoảng 4 nhịp đèn mà chưa qua được. Đường Nguyễn Hữu Thọ cũng đang khiến cho chúng ta cảm thấy sốt ruột khi mà dừng chờ đèn lâu theo hướng đi Linh Đàm. Chương trình có thêm thông tin đưa về với sự chậm chạp ở đường dẫn Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương giao thông chậm. Một cây cầu khác là cầu Vĩnh Tuy cũng tương đối là sóng gió trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà dốc cầu xuống Minh Khai. Cầu Vĩnh Tuy, dốc cầu xuống Minh Khai có va chạm. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì chiều nay cũng có một vụ va chạm đấy quý vị ạ. Chỉ mong là những vụ va chạm mà liên quan đến những cây cầu sẽ mau chóng được giải quyết.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác, và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
6: Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
3: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
8: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
7: Ngay gần Hà Nội thì ok.
8: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu.

0: nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m2, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
0: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
0: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
2: Hơn 6 giờ chiều và lúc này thì hoàng hôn đã buông xuống, áp lực giao thông chỉ mong là cũng sẽ giảm nhiệt dần đều thôi, nhưng đó vẫn đang là điều tương đối xa xỉ với các bác tài mà đang phải xếp hàng di chuyển chậm ở vành đai 3, nhất là đoạn từ Bixi để ra từ Nguyễn Trãi hướng Pháp Vân, vành đai 3 từ Bixi đi Nguyễn Trãi hướng đi Pháp Vân. Chúng ta vẫn đang phải xếp hàng dài để loay hoay di chuyển tương đối ì ạch ở lộ trình này. Mới đây khu vực Nguyễn Hữu Thọ đi Linh Đàm cũng đang lấy đi của chúng ta khá nhiều thời gian chờ đợi. Từ Nguyễn Hữu Thọ để đi Linh Đàm cũng đang lấy đi của chúng ta khá nhiều thời gian chờ đợi. Có một thông tin khả quan để quý vị bớt đi phần nào sự căng thẳng khi mà cầu Nhật Tân thông thoáng cả hai chiều. Bạn Nguyễn Hưng vừa báo thông tin này, cầu Nhật Tân trạng thái giao thông đang có trạng thái thông thoáng theo cả hai chiều, một thông tin khả quan giữa rất nhiều sự khó khăn ách tắc. Hy vọng là những cái sự khả quan đó nó sẽ lan tỏa nhiều hơn ra các con đường tuyến phố khác. Chúng tôi cũng chỉ mong ước có một điều rất là giản dị thôi, đó là lộ trình di chuyển của quý vị sẽ sớm thuận lợi, đi đến nơi, về đến chốn. Và sau đây, một bài hát cũng có tên là Điều Giản Dị sẽ được gửi tới quý vị thay cho những phút giây thư giãn mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị trong giờ cao điểm chiều nay.

0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Điều giản dị mà chương trình hy vọng đó chính là lộ trình di chuyển của các bác tài luôn thuận lợi và an toàn. An toàn thì có, nhưng sự thuận lợi thì nghe chừng vẫn là một điều khá là xa xỉ với anh em lái xe mà đang đi qua cầu Đuống hướng Hà Huy Tập. Mới đây bạn Đại Bá cho biết là đi qua cầu Đuống để sang bên Hà Huy Tập, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm chạp lắm. Cầu Đuống để sang bên Hà Huy Tập, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp đó, từ phía đường Doãn Kế Thiện, có một chiếc xe Lexus đang dừng lại trên đường, gây cản trở giao thông. Điều đáng chú ý là tài xế thì lại đang ngả ghế ra và nằm nghịch điện thoại, mặc cho các phương tiện ở phía sau đi qua và bấm còi. Nhưng mà cái xe này vẫn đang dừng ở trên đường Doãn Kế Thiện, khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Mong là bác tài mà đang dừng xe ở đường Doãn Kế Thiện và đang ngả ghế nghịch điện thoại thì có thể mau chóng di chuyển chiếc xe sang một vị trí khác, tránh gây ra những sự cản trở cho các phương tiện ở phía sau. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn gặp khó ở đâu, đối mặt với áp lực giao thông nào, hay là tuyến đường đã tắc từ khá lâu mà đến giờ việc đi lại của các bác tài đã thuận lợi hơn, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ sẽ là ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay 28 tháng 9, đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo dự thảo luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập trong 3 năm kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký lần đầu. Đại biểu cho rằng chỉ miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ trong 3 năm đầu là chưa phù hợp bởi nhiều đơn vị chưa kịp có lãi đã hết thời hạn hỗ trợ.
3: Với lĩnh vực bất động sản, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị hủy thông tin thuế với loạt căn hộ nhà ở xã hội do chủ đầu tư chậm hoàn thiện hồ sơ. Còn tại thành phố Hà Nội,

0: Ủy ban Nhân dân thành phố vừa phê duyệt đề án sổ đỏ trao tay, triển khai quy trình mới với một số thủ tục về sổ đỏ. Trong đó, đính chính sai sót do cơ quan nhà nước được thực hiện trực tuyến toàn trình, miễn phí, lệ phí.
1: Đáng chú ý, mỗi lượng vàng sáng nay giảm xuống vùng 143 triệu đồng, tức là thấp hơn 5 triệu đồng một lượng so với đầu tháng 9. Còn so với mức đỉnh 191 triệu đồng hồi đầu năm, mỗi lượng vàng trong nước đã thấp hơn gần 48 triệu đồng, tương đương giảm khoảng 25%.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
1: Thưa quý vị, VN Index hôm nay giảm hơn 4 điểm khi áp lực bán chiếm ưu thế, dù lực cầu cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm và chỉ số giữ được mốc 1.780 điểm. Xét theo nhóm ngành, phần lớn các nhóm cổ phiếu đều giảm. Nhóm tài chính ghi nhận giá trị giao dịch lớn nhưng SHB, SSI, VIX, TCB hay VPB đều giảm. Ở chiều ngược lại, năng lượng là một trong những nhóm hiếm hoi tăng điểm và góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số chung. Độ rộng thể hiện diễn biến giảm giá áp đảo trong bối cảnh thanh khoản kém ở mức hơn 15.000 tỷ đồng và bắt đáy thận trọng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên, đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị gần 300 tỷ đồng. Thưa quý vị, năm ngoái tổng thu từ khách du lịch của Việt Nam lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Nhưng khi quy mô thị trường đã ở mức rất lớn, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để đón thêm nhiều khách hơn, mà làm sao để mỗi dòng khách tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế. Làm sao để khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và sử dụng nhiều dịch vụ hơn. Và ngành du lịch cần thay đổi cách tiếp cận thị trường, phát triển sản phẩm, kết nối doanh nghiệp như thế nào để những mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới trở thành hiện thực.
0: Năm 2025, tổng thu từ khách du lịch Việt Nam lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón từ 25 tới 27 triệu lượt khách quốc tế, 150 đến 153 triệu lượt khách nội địa. Đến năm 2030, tổng thu dự kiến đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, góp trực tiếp từ 10 tới 12% GDP. Quy mô tăng trưởng ngày càng lớn, nhưng yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng lượng khách mà phải nâng giá trị từ mỗi chuyến đi. Thực tế, sản phẩm du lịch ở nhiều địa phương còn rời rạc, hoạt động xúc tiến chưa đồng bộ, trong khi nhu cầu của du khách đang thay đổi nhanh. Theo ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, xu hướng hiện nay là du khách chuyển từ những tour đông người sang các nhóm nhỏ, gia đình và cá nhân với nhu cầu trải nghiệm sâu hơn.
2: Du khách đang dần chuyển thói quen tiêu dùng, đó là đi theo tour. Và bây giờ đi trải nghiệm theo những nhóm nhỏ, gia đình, cá nhân. Nên chính vì thế nên là một cái xu hướng tất yếu là nó sẽ tăng cường cái trải nghiệm cá nhân nó lên nhiều hơn. Ví dụ người ta cũng là làm ra một cái cốc bằng gốm chẳng hạn. Cái cốc gốm ấy nó phải có tên người ta hay người có một cái dấu ấn gì đấy. Thì người ta về nhà người ta vẫn có ký ức. Hoặc đến đây người ta có những cái trải nghiệm ba cùng, như chẳng hạn như cùng nấu ăn. Và đặc biệt là khách nước ngoài nó thích thức. Mà cái này thì sẽ phát triển được cái hoạt động của du lịch cộng đồng.
0: Từ một sản phẩm thủ công mang dấu ấn cá nhân đến trải nghiệm cùng người dân địa phương, những giá trị riêng đang trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Nhưng để tạo sức cạnh tranh, những trải nghiệm này cần được kết nối với lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và sự kiện. Từ đó hình thành sản phẩm liên vùng có khả năng thương mại hóa và tiêu chuẩn chất lượng thống nhất. Tại Hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 vừa diễn ra, bà Nguyễn Lê Hương, Phó Tổng Giám đốc Viettravel đưa ra những kiến nghị để những điểm đến không phát triển riêng lẻ.
3: Từ điểm đến các sản phẩm rời rạc thì chúng ta phải có những sản phẩm mang tính quốc gia, hình thành các dòng sản phẩm mang tính thương mại, liên vùng và có tiêu chuẩn chất lượng thống nhất. Từ xúc tiến chung thì cũng đề xuất là theo thị trường mục tiêu trong thời gian sắp tới, làm sao mà Cục Xúc tiến Du lịch để thành lập ra một đơn vị quản lý về vấn đề sự kiện mang tính quốc gia để hỗ trợ các hoạt động bidding để đưa sự kiện về Việt Nam. Và cái đấy nó đem lại cái doanh thu rất lớn.
0: Ở góc độ hiệp hội, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng cần một cơ chế đủ rộng để kết nối các doanh nghiệp và hình thành những đơn vị có năng lực dẫn dắt.
4: Thì chúng ta phải có những cái thể chế, cơ chế rất toàn diện từ công tác xây dựng sản phẩm, tiếp cận thị trường, từ tổ chức xúc tiến quảng bá, hỗ trợ các cái chính sách để giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam liên kết với nhau, tạo ra những cái tập đoàn lớn có tính dẫn dắt. Thì như vậy là chúng ta sẽ tạo được cả tiềm lực cũng như là sức mạnh để chúng ta bứt phá phát triển du lịch.
0: Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực tăng trưởng mới của đất nước, chuyển mạnh

0: từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, giá trị tăng cao, hình thành hệ sinh thái kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2030 là 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ 80-90 tỷ đô la Mỹ. Những con số này cho thấy yêu cầu đổi mới xúc tiến không còn là câu chuyện quảng bá hình ảnh đơn thuần, mà là tạo ra những hành trình có nhiều trải nghiệm hơn, thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn và giá trị lan tỏa lớn hơn cho nền kinh tế.
1: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thời điểm này là 6 giờ 20 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi có thêm thông tin từ bạn Kim Anh. Bạn di chuyển trên đường Kim Giang, hướng ra cầu Tó, đường Kim Giang qua nhà máy Sơn, hướng ra cầu Tó cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Rất chia sẻ với bác tài Kim Anh, cũng là một thính giả rất thân thiết của VOV Giao thông, khi mà lộ trình di chuyển của bạn đi làm từ phía Lĩnh Nam đã bắt đầu báo tin cho chương trình, và đến thời điểm này gần 6 rưỡi bạn vẫn đang loay hoay ở khu vực Kim Giang nhà máy Sơn để đi ra cầu Tó mà xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp lắm quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi có thông tin đưa về từ cầu Vĩnh Tuy. Bạn Nguyễn Dũng cho biết là lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy trên cầu thì ổn, nhưng mà lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Đường dẫn từ Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy cũng như là cầu Vĩnh Tuy đoạn dốc cầu xuống đến Minh Khai thì chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Nhìn chung là từ phía Cổ Linh Đàm Quang Trung để lên đến cầu Vĩnh Tuy, thính giả này áng chừng là cũng sẽ phải mất cỡ khoảng 10-15 phút đấy ạ. Bởi chúng ta vẫn đang vướng ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, có công trình thi công hầm chui tại đây. Đường xá rất là chật hẹp. Tiếp đó là sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu từ lộ trình của chúng ta khi đi ở đường dẫn D Hồng Hà, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Giao thông vẫn còn chậm do lượng xe đông. Đường dẫn lên cầu Trương Dương từ D Hồng Hà, từ Trần Nhật Duật thì chúng ta chịu khó vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm một chút quý vị nhé. Trước đó là cầu Đuống để đi sang Hà Huy Tập, xe vẫn còn chậm. Hy vọng là với thời điểm cũng gần 6 rưỡi rồi, áp lực giao thông sẽ tiếp tục có trạng thái giảm dần đều theo thời gian để quý vị sớm hoàn tất lộ trình lưu thông của mình trong buổi chiều nay. Còn nếu vẫn còn đang phải lái xe thì thêm một món quà âm nhạc nữa chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị, thay cho lời chúc quý vị có được những phút giây thư giãn hơn khi đang ôm vô lăng và di chuyển trên đường. Giọng hát của nam ca sĩ Đình Bảo sẽ gửi tới chúng ta những giai điệu âm nhạc rất nhẹ nhàng của ca khúc Dư Âm.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Đã gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi, giờ cao điểm tiếp tục đồng hành với quý vị để chúng ta cùng nhau lăn bánh, di chuyển xe trên các con đường tuyến phố. Lúc này mà các bác tài vẫn còn phải đối mặt với tình trạng tắc đường thì nghe chừng là tương đối sốt ruột đấy ạ. Bụng thì cũng đã sôi sùng sục rồi, cũng như là có khi vợ gọi nhỡ mấy cuộc để hỏi sao chưa về ăn tối rồi đấy chứ. Một số bác tài vừa chia sẻ với chúng tôi là quanh khu vực Phan Trọng Tuệ này, cầu Tó, cầu Biêu và nhất là khu vực cầu Biêu ngõ 94 cũng như là qua cổng Viện Ca, xe vẫn còn phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp, đường xá chật hẹp, giao thông đông đúc, khiến cho chúng ta còn mất nhiều thời gian cho khu vực cầu Biêu, Viện Ca, cầu Tó. Với vành đai 3, mới đây bạn Danh Sự đi từ nút giao Nguyễn Trãi lên đến cầu Phù Đồng và cầu Thanh Trì. Vành đai 3 nút giao Nguyễn Trãi, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng. Bạn cho biết là tình hình giao thông đã ổn hơn rồi. Vâng thưa quý vị, vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi lên cầu Thanh Trì, áp lực giao thông đã dần giảm bớt. Và chúng tôi cũng tin tưởng là áp lực giao thông cũng sẽ tiếp tục giảm dần đều theo thời gian, bởi dù sao thời điểm này cũng đã gần 6 rưỡi rồi. Thế nhưng nếu quý vị vẫn còn gặp khó bất cứ tuyến đường nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Có một lưu ý, nếu quý vị đang đi ở đại lộ Thăng Long như thế này, thính giả quan sát thấy ngay đoạn cầu sông đáy có một thanh gỗ to bị rơi ở làn giữa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về trung tâm. Các bác tài cẩn trọng, đại lộ Thăng Long, đoạn cầu sông đáy có một thanh gỗ khá là to bị rơi ở trên đường và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm, các bác tài chúng ta chú ý. Trước đó là những diễn biến giao thông đã khả quan hơn ở vành đai 3 trên cao, có bác tài đi được một mạch từ Nguyễn Trãi, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng mà gần như là không phải chờ đợi, nên chúng ta phần nào đó đã có thể yên tâm với vành đai 3 từ Nguyễn Trãi lên cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng. Các thính giả cho biết tình hình giao thông đã ổn. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn chậm ở hai đầu cầu. Cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết cũng vẫn còn chậm ở hai đầu cầu. Cầu Nhật Tân thì chiều nay tình hình giao thông khá ổn. Từ chiều đến giờ gần như là chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào về trạng thái khó khăn ở trên cây cầu Nhật Tân. Và cũng hy vọng là áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm dần đều để các bác tài sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình trong giờ cao điểm chiều tối nay.
5: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết. Là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living, với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
6: 9.000, được không chị?
2: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
6: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
2: Thật á?
6: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
2: Ôi.
6: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
2: Nhẹ thế cơ à?
6: Thật, mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
2: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
6: Có đủ cả, như là Aristone, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
2: Nhẹ tiền,
6: nhẹ việc
2: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
0: Hơn 6 rưỡi, 7 giờ kém 25 phút tối, trời đã tối và đường phố cũng đã lên đèn. Áp lực giao thông chúng tôi nhận định là cũng đã giảm dần đều theo thời gian. Tuy nhiên với lộ trình di chuyển ở khu vực đường dẫn lên những cây cầu sau đây thì chúng ta còn phải lưu thông chậm. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương hơi chậm. Hai đầu cầu Vĩnh Tuy là nơi mà chúng ta cũng vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp, hay là cầu Đuống.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.

0: Petro Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi có một lưu ý từ bác Tài Facebook là Văn Linh, bạn đi ở vành đai 3 từ cầu Thanh Trì để ra Pháp Vân, thì bạn quan sát thấy một người đàn ông đang đi xe đạp và đứng gần giải phân cách giữa để mà nhặt ve chai, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác Tài hết sức cẩn trọng khi mà trời đã tối, tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế hơn. Xin được nhắc lại, vành đai 3 đi hết cầu Thanh Trì, lên vành đai 3 để hướng ra Pháp Vân. Có thính giả thấy một người đàn ông lại đi sát giải phân cách giữa để nhặt ve chai, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác Tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Nhân nhắc tới cầu Thanh Trì thì trong ít phút vừa qua chúng tôi cũng không còn nhận được thông tin nào về trạng thái khó khăn trên cầu Thanh Trì nữa đâu. Áp lực giao thông lúc này ở trên những cây cầu gần như là không còn hiện hữu rồi. Còn với cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn đông đoạn hai đầu cầu. Cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai cũng như là cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta vẫn có phải đi chậm tại đây, thì vui lòng cộng thêm một vài phút. Hy vọng là các bác Tài sẽ sớm vượt qua được những đoạn đường đông đúc còn sót lại trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và đừng quên tiếp tục đồng hành với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới quý vị nhé.

0: sáng sớm khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
5: Như chúng tôi đã đề cập thì 7 giờ kém 15 phút tối, đường phố cũng đã lên đèn và áp lực giao thông thì đã giảm đi rất nhiều rồi. Sau một buổi chiều thứ hai đầu tuần, đi làm về mệt mỏi rồi lại phải đối mặt với đường xá ách tắc, chúng tôi mong là lúc này lộ trình di chuyển của quý thính giả của các bác tài cũng đã dễ thở hơn. Từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi cũng đang quan sát thấy rất nhiều hình ảnh giao thông cho thấy điều đó. Dòng chảy giao thông tương đối là nhẹ nhàng mềm mại như những dải lụa mềm. Chúng tôi muốn đề cập tình hình giao thông từ cây cầu vượt Yên Phụ, thanh niên Yên Phụ để sang bên Nghi Tàm, các bác tài lưu thông được. Ra đến Nghi Tàm thì sẽ hơi chậm khi mà chúng ta đi qua những đoạn đang thi công dở dang. Tương tự là trạng thái giao thông cũng đã thuận lợi hơn ở vành đai 2 lên cầu Vĩnh Tuy, còn cầu Vĩnh Tuy thì còn một chút chậm đoạn hai đầu cầu quý vị nhé. Cầu Trương Dương lên cầu thì ổn, nhưng mà đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn còn hơi đông. Quý vị còn gặp khó tại đâu? Hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới cùng giờ cao điểm.
6: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha. Chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
7: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay GreenS Standby, bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
8: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
5: Trở lại với giờ cao điểm cùng những diễn biến giao thông thuận lợi. Chúng tôi có thông tin đưa về từ trục dọc Lê Duẩn Giải Phóng. Các thính giả cho biết là việc đi lại của chúng ta tương đối là dễ chịu. Thế nhưng mà nếu quý vị đang đi từ phía Giải Phóng để rẽ ra xã Đàn thì vẫn còn dừng chờ đèn hơi lâu bởi áp lực giao thông vẫn hơi cao một chút ở ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, xã Đàn, Đại Cồ Việt. Nhưng mà ngay tại ngã tư thì chúng ta phải chờ đèn thôi. Chứ còn tổng thể trục dọc Lê Duẩn, Giải Phóng lúc này các phương tiện đã có thể lưu thoát được khá ổn. Với đường Ngọc Hồi thì vẫn còn chậm do chờ đèn từ phía ngõ 15 Ngọc Hồi để đi ra bến xe nước ngầm. Đường Ngọc Hồi giao thông vẫn còn hơi đông và hơi chậm do chờ đèn. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: bảy ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đội tuyển cầu mây Regu Nam Việt Nam đã không thể giành quyền vào chơi chung kết sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, việc dừng bước ở bán kết vẫn giúp cho Nguyễn Văn Nhàn cùng với các đồng đội mang về tấm huy chương đồng, đồng thời giải tỏa cơn khát huy chương của đoàn thể thao Việt Nam sau 2 ngày không có thành tích nào trên bục nhận huy chương. Trong đó, cầu mây nữ Việt Nam đã tiến sát tới tấm huy chương vàng ASEAN 2026 sau khi đánh bại Hàn Quốc 2-0 ở bán kết với các tỷ số là 15-6 và 15-13. Đối thủ của Việt Nam sẽ là Philippines, đội đã thắng Lào 2-0 trong trận bán kết thứ hai. Trận tranh tấm huy chương vàng dự kiến được diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày mai. Chuyển sang phần tin quốc tế, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức khi đội chủ nhà để thua Hy Lạp với tỷ số 0-1 tại Nations League. Đội tuyển Đức kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 16 cú sút nhưng lại bế tắc trước hàng thủ của Hy Lạp. Bước ngoặt đến ở phút thứ 74 khi cú dứt điểm của Dimitrios Kobelis đã chạm vào Joshua Kimmich đổi hướng và mang về chiến thắng sát nút cho Hy Lạp. Sau hai trận, hiện Đức mới có một điểm trong khi Hy Lạp đã toàn thắng. Cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Cristiano Ronaldo và Erling Haaland tiếp tục lỡ hẹn khi Ronaldo không được sử dụng trong trận Bồ Đào Nha làm khách trước Na Uy. Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra hấp dẫn với màn tỏa sáng của chính Haaland. Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút thứ 17 nhờ công của João Félix sau pha đột phá của Nuno Mendes. Sang hiệp 2, Haaland tận dụng bóng bật ra để gỡ hòa cho Na Uy vào phút thứ 51. Tuy nhiên, đúng chỉ 3 phút sau, Gonçalo Ramos tận dụng sai lầm của thủ thành Nealon ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Haaland có bàn thắng nhưng không thể giúp cho Na Uy tránh được thất bại ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Bồ Đào Nha giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp và tiếp tục dẫn đầu bảng. Hà Lan cũng đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Serbia ở trận đấu tại Nations League, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 bảng A2 với 4 điểm. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động nhưng phải nhận bàn thua ở phút thứ 30. Terik phạm lỗi trong vòng cấm tạo cơ hội để Mes Merdin thực hiện thành công quả phạt đền đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Serbia đẩy cao đội hình và tìm kiếm được bàn gỡ ở phút 60 nhờ công của Luka Jovic. Tuy nhiên, Hà Lan nhanh chóng lấy lại thế trận. Phía cuối trận đấu, Merdin đã hoàn tất cú đúp sau đường truyền của Gutiu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Kết quả này khiến cho Serbia vẫn đứng cuối bảng và chưa có điểm nào, trong khi đó Hà Lan tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Patrick Dugu đã trở thành cầu thủ mới nhất của Manchester United gặp vấn đề về thể lực trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Hậu vệ cánh này đá chính cho đội tuyển Đan Mạch trong trận gặp xứ Wales tại Nations League nhưng đã phải rời sân ở phút thứ 30 sau khi được chăm sóc y tế. Chấn thương của Dugu khiến huấn luyện viên Michael Carrick thêm đau đầu khi mà Quỷ Đỏ đang có nhiều cầu thủ gặp vấn đề về thể lực. Marco Ruffos và Kobbie Mainoo đã rút khỏi tuyển Anh, trong khi Bruno Fernandes, Amad Diallo và Matthijs de Ligt cũng đang gặp những vấn đề riêng. Manchester United hiện đứng thứ 12 với 5 điểm sau 5 trận. Dugu đã ra sân 6 lần và có 2 đường kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Liverpool vừa chịu một tổn thất khá nặng nề trong kỳ FIFA Days khi mà Cody Gakpo buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu Nations League của Hà Lan gặp Serbia. Gakpo chỉ thi đấu chưa đến 20 phút trước khi được thay ra, làm tăng thêm mối lo ngại của huấn luyện viên Aruni Iraola sau chấn thương mới đây của ngôi sao người Thụy Điển là Alexander Isak.
0: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, chiến thắng 1-0 trước Philippines đã giúp cho đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại FIFA Asian Cup 2026. Nhưng phía trước là Thái Lan và huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đối mặt với bài toán khó khi Xuân Son dính chấn thương. Mất Xuân Son không đơn thuần là mất đi một tiền đạo, đó còn là sự thiếu hụt một cầu thủ có thể tì đè, làm tường, kéo giãn hàng thủ và thu hút trung vệ đối phương. Thái Lan đã từng phải bố trí Manuel Beer theo sát Xuân Son ở trận chung kết Asian Cup. Lần này áp lực ấy sẽ không còn. Đình Bắc nhiều khả năng là phương án được kỳ vọng. Sức trẻ, tốc độ và khả năng phản công có thể giúp cho tiền đạo 22 tuổi tạo ra sự khác biệt. Nhưng vấn đề là thể lực. Sau trận gặp Philippines, Đình Bắc cũng đã có dấu hiệu xuống sức. Vì vậy, nếu được bố trí đá cao nhất, Đình Bắc cần có một kế hoạch sử dụng và thay người hợp lý. William Minh Hoàng cũng là lựa chọn đáng chú ý. Cầu thủ 19 tuổi sở hữu chiều cao 1m89, sức mạnh và đã để lại dấu ấn trước Philippines. Tuy nhiên, kinh nghiệm thì sẽ là thử thách khi phải đối đầu với hàng thủ của Thái Lan. Trong khi đó, sự trở lại của Hoàng Đức cũng rất quan trọng cho tuyến giữa, bởi Thái Lan đã có trận ra quân thuận lợi, giữ được thể lực cho nhiều trụ cột, trong khi Việt Nam phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và những vấn đề về nhân sự. Vì thế, Việt Nam không cần tìm một Xuân Son thứ hai. Điều cần thiết đó là chia sẻ trách nhiệm ghi bàn, tận dụng Hai Long, Quang Ngô, Văn Đô hay Gia Hưng, và quan trọng nhất là chọn đúng người, đúng thời điểm. Trận gặp Thái Lan vì thế sẽ là bài kiểm tra về bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khả năng ứng biến của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: trong bối cảnh khá nhiều con đường tuyến phố áp lực giao thông đã giảm thì đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn khó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiều nay ở đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có va chạm, mà lại là va chạm giữa hai cái xe khổ lớn, khiến cho lộ trình này các bác tài vẫn đang phải xếp hàng rất dài. Có thính giả chia sẻ là cái đoạn xếp hàng này cũng phải tới vài trăm mét rồi. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất khó khăn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi vụ va chạm từ chiều đến giờ mà chưa được giải quyết, quý vị ạ. Chúng tôi cũng nhận định là đây chỉ là một khó khăn đếm trên đầu ngón tay còn sót lại thôi, chứ còn cơ bản là với thời điểm gần 7 giờ tối, áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01138 ngày 28 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 905659, giải nhất 051815859220, giải nhì 389903332994222076, giải ba 543 846 557 411 235 549 668 274. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng một giải. Kết quả kỳ 01568 ngày 27 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 39 13 25 31 02 04. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 139,7 tỷ đồng.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Gần 7 giờ tối và chúng tôi xin được nhắc lại diễn biến giao thông khó khăn gần đây nhất được các thính giả mô tả với chương trình. Nhất là anh em lái xe tải mà đang đi ở đường 5 chuẩn bị lên cầu Thanh Trì thì vẫn đang sốt ruột lắm đấy ạ. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì vẫn đang tắc dài do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe khổ lớn từ chiều đến giờ mà vẫn chưa giải quyết xong. Các bác tài nếu có thể thì thôi chúng ta dừng lại cơm nước đã, chờ đợi những diễn biến giao thông khả quan hơn rồi mới đi lên. Chứ nếu cố lên lúc này thì vẫn là trạng thái chờ đợi thôi. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì vẫn đang khó. Vành đai 3 thì áp lực giao thông đã giảm đi tương đối nhiều. Nãy có bác tài đi một mạch từ Nguyễn Trãi vành đai 3 lên đến cầu Phú Đồng mà gần như là cũng chẳng gặp khó khăn nào nữa đâu. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị cùng dành ít phút để thưởng thức thêm một giai điệu âm nhạc nữa qua ca khúc Biển Hát Chiều Nay với phần trình bày của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thời điểm này đã hơn 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi hy vọng là mọi khó khăn vất vả, mọi diễn biến giao thông còn làm khó cho lộ trình di chuyển của các bác tài thì sẽ sớm lùi về phía sau để lộ trình phía trước của các bác tài sớm có được trạng thái khả quan hơn. Và thực sự là những diễn biến giao thông khả quan đang xuất hiện tương đối nhiều. Mới đây có thính giả di chuyển trên khu vực cầu Nhật Tân và cho biết tình hình giao thông ổn theo cả hai hướng. Cầu Thăng Long thì vẫn còn chậm lối xuống Võ Văn Kiệt bởi đang có công trình thi công. Cầu Trương Dương áp lực giao thông cũng đã dần dịu bớt. Cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta cũng không phải mất quá nhiều thời gian để đi qua cây cầu này. Nhưng mà đoạn ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung do có công trình thi công, thế nên ít nhiều chúng ta cũng sẽ phải giảm tốc độ hoặc là đi lại cũng hơi vất vả một chút với cái đoạn công trình thi công hầm chui cổ Linh ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn nhiều con đường tuyến phố khác tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối, áp lực giao thông chúng tôi tin là cũng đã giảm dần theo thời gian rồi.
8: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Con đường quý vị đang đi có bị kẹt nghẽn đoạn nào không? Lộ trình di chuyển mà quý vị đang lưu thông có những lưu ý gì để chúng ta có được sự thuận lợi và bình an trên mỗi lộ trình không? Hãy tiếp tục giữ liên lạc với VOV Giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Cơ bản thì sau 7 giờ, những sự khó khăn vất vả về tình hình giao thông đã dần lùi về phía sau rồi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn hơi ái ngại một chút với đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Do là chiều nay bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm nên lúc này các bác tài vẫn chưa thể có được một lộ trình suôn sẻ và dễ chịu được đâu. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, các xe vẫn đang phải nối đuôi nhau và di chuyển chậm chạp đấy quý vị nhé. Bên cạnh sự khó khăn này, nếu quý vị còn phải đối mặt với bất cứ những diễn biến giao thông nào còn chưa ổn, đừng ngần ngại, hãy cùng giờ cao điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Và sau đây, giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị và các bạn thêm một món quà âm nhạc nữa, ca khúc Mối Tình Đầu.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Mời quý vị quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Mặc dù tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối thì lộ trình di chuyển của nhiều bác tài ở các con đường tuyến phố trung tâm đã dễ chịu hơn. Thế nhưng những diễn biến giao thông gần đây, những thông tin đáng chú ý thì lại đến từ các khu vực cửa ngõ. Như là đường dẫn quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài do vướng một vụ va chạm ở đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Mới đây có thính giả chia sẻ là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn gần đến cầu Phù Đồng thì lại có một vụ va chạm. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, bạn Hoàng Minh cho biết gần đến cầu Phù Đồng có một vụ va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Bắc Bờ Linh. Nếu quý vị mà có định đi Bắc Ninh thì lưu ý. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn gần đến cầu Phù Đồng có một vụ va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Bắc Ninh. Đủ để thấy là dù áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều, thậm chí lộ trình di chuyển của chúng ta đã thuận lợi hơn, dễ chịu hơn, nhưng trong bối cảnh đường xá đã lên đèn, trời đã tối, tầm quan sát của các bác tài ít nhiều cũng sẽ không thể thuận lợi được như ban ngày, thì sự cẩn trọng không bao giờ là thừa để chúng ta có được những lộ trình bình an nhất. Giờ cũng đã là những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày thứ hai đầu tuần. Những áp lực công việc, những áp lực về giao thông, những khó khăn đã dần lùi về phía sau. Và một lần nữa chúng tôi hy vọng ở phía trước của các bác tài sẽ luôn là những lộ trình bình an, đi an toàn, về hạnh phúc, đi tới nơi, về tới chốn. Giờ cao điểm khép lại về mặt thời lượng, nhưng nếu có bất cứ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị thính giả đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị và các bạn thêm một món quà âm nhạc nữa, một bản mashup mang tên Hào Khí Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: FM bất động sản.
2: FM bất động sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
3: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Rèm cửa chống nắng cho không gian. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
4: Hotline tin tức.
1: Thưa quý vị, một trong những nội dung đáng chú ý với thị trường bất động sản những ngày qua là những định hướng mới từ Nghị quyết 21 về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Tại hội thảo về chiến lược phát triển

0: triển và đầu tư bất động sản sau nghị quyết 21, các chuyên gia tiếp tục phân tích những thay đổi có thể tác động đến cách thị trường nhìn nhận và sử dụng nguồn lực đất đai. Một điểm đáng chú ý là nghị quyết xác định quyền sử dụng đất là một nguồn lực đầu vào quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng và khai thác đất đai theo hướng hiệu quả hơn, đồng thời xử lý những trường hợp sử dụng đất lãng phí.
1: Một định hướng khác được đề cập là chuyển tư duy từ bồi thường khi thu hồi đất sang tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Nếu được thể chế hóa trong các quy định pháp luật tiếp theo, cách tiếp cận này sẽ liên quan trực tiếp đến công tác giải phóng mặt bằng, một trong những khâu thường quyết định tốc độ triển khai của nhiều dự án đô thị và hạ tầng. Nghị quyết cũng đặt vấn đề sử dụng các công cụ tài chính và thuế để xử lý tình trạng sử dụng đất lãng phí, trong đó có định hướng đánh thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang. Tuy nhiên, đây mới là định hướng chính sách. Việc áp dụng cụ thể vẫn cần được thể chế hóa, đồng thời phải phân biệt giữa hành vi đầu cơ với những dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan như pháp lý, quy hoạch hay giải phóng mặt bằng.
0: Như vậy, với thị trường bất động sản, tác động của nghị quyết 21 không nằm ở một thay đổi giá hay là một quy định giao dịch cụ thể ngay lập tức. Điểm đáng chú ý hơn là cách tiếp cận mới đối với đất đai, từ nguồn lực đầu vào của nền kinh tế đến hiệu quả sử dụng và trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình phát triển dự án. Đây sẽ là một trong những nền tảng chính sách cần tiếp tục theo dõi trong quá trình sửa đổi các luật liên quan đến đất đai và bất động sản.
1: Một thông tin đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố đã quyết định đầu tư gần 48.980 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi. Đây là một trong những chương trình chỉnh trang đô thị có quy mô lớn, trong đó trọng tâm không chỉ là xây dựng hạ tầng mà còn là tổ chức lại không gian đô thị, cải thiện môi trường sống và tăng khả năng kết nối của khu vực.
0: Kênh Đôi là một trong những tuyến kênh quan trọng của khu vực phía Nam thành phố. Việc chỉnh trang hai bên bờ nếu được triển khai đồng bộ sẽ tác động tới giao thông, cảnh quan, môi trường và chất lượng không gian sống của các khu dân cư hiện hữu. Điểm đáng chú ý của câu chuyện này nằm ở cách tiếp cận. Thay vì chỉ đầu tư một tuyến đường hoặc là một công trình riêng lẻ, các dự án chỉnh trang đô thị có xu hướng đặt trong tổng thể gồm hạ tầng giao thông, nhà ở, không gian công cộng và môi trường.
1: Đối với bất động sản, những chương trình như vậy có thể tạo ra những thay đổi về chất lượng đô thị tại khu vực được đầu tư. Tuy nhiên, giá trị thực tế không chỉ đến từ thông tin về một dự án hạ tầng. Điều quan trọng là công trình có được triển khai đúng tiến độ, kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu và tạo ra những thay đổi thực tế đối với đời sống cư dân hay không.
0: Đây là xu hướng ngày càng rõ tại các đô thị lớn, chỉnh trang những khu vực hiện hữu thay vì chỉ mở rộng đô thị ra bên ngoài. Và khi hạ tầng, cảnh quan và chất lượng môi trường được cải thiện đồng bộ, bất động sản trong khu vực cũng có thêm nền tảng để gia tăng giá trị sử dụng trong dài hạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz, thư giãn vài phút với âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, nếu như trước đây bất động sản nghỉ dưỡng thường được nhắc đến cùng với những câu chuyện về lợi nhuận, khai thác cho thuê hay là kỳ vọng tăng giá, thì một nhóm khách hàng đang nhìn phân khúc này theo một cách khác. Đó chính là những người đã có nền tảng tài chính tương đối vững, sở hữu tài sản và nguồn thu nhập ổn định. Và khi mua thêm một bất động sản, mục tiêu không nhất thiết là tạo ra dòng tiền ngay lập tức.
3: Thưa quý vị, với họ, second home trước hết là một nơi để sống chậm lại, một căn nhà thứ hai đủ gần để gia đình có thể đi vào cuối tuần, đủ riêng tư để nghỉ ngơi, có thiên nhiên, có dịch vụ và có không gian cho các thành viên tạm rời khỏi nhịp sống thường ngày. Nếu thời gian không sử dụng, có thể cho thuê hoặc là tạo thêm thu nhập, đó cũng là một điểm cộng. Nhưng nếu tài sản không cho thuê thường xuyên, điều đó cũng không nhất thiết trở thành áp lực. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Văn Linh đến từ Hà Nội cho biết.
4: Tôi thì cũng đang muốn tìm một cái mảnh đất mà nó có cái không khí nó trong lành một chút, bởi vì là ở thành phố thì bây giờ nó khá là xô bồ và không khí nó ô nhiễm hơn. Chính vì đấy tôi cũng muốn đi ra phía ngoài các tỉnh lân cận, nơi mà có nhiều cây xanh để có thể tìm cho mình một cái không gian nó trong lành một chút. Kiểu như là một cái nơi trốn thứ hai của mình thì đương nhiên là bản thân mình cũng mong muốn là tìm được một cái mảnh đất nó đắc địa và nó phù hợp với nhu cầu của mình và cùng với gia đình.
2: Cách nhìn này khá là khác với bài toán đầu tư thuần túy, bởi với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, một bất động sản nghỉ dưỡng cần phải tạo ra dòng tiền đủ lớn để bù chi phí vốn. Trong khi đó, với nhóm tài chính dư giả, áp lực ấy thấp hơn. Họ có thể chấp nhận việc tài sản không phải lúc nào cũng sinh lời từ cho thuê, miễn là tài sản đem lại giá trị sử dụng thực sự cho gia đình.
3: Điều này cũng phù hợp với một diễn biến đáng chú ý của thị trường hiện nay. Bất động sản nghỉ dưỡng đang phục hồi nhưng không phục hồi đồng đều. Theo Bộ Xây dựng, quý 2 năm 2026 có 47 dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang triển khai với hơn 21.456 căn hộ du lịch và 3.865 biệt thự du lịch. Tuy nhiên, giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở những dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi và khả năng vận hành tốt. Ông Neil McGregor, Giám đốc điều hành của Savills Việt Nam nhận định về thị trường second home.
5: Thị trường second home vẫn còn rất hứa hẹn tại Việt Nam. Chúng ta có một bờ biển rộng lớn với nhiều địa điểm đẹp để mọi người mua second home và nhu cầu cho những địa điểm đó sẽ tiếp tục tăng mạnh. Ở một khoảng cách, bắt đầu nhìn thấy thị trường second home khác mở ra trong khu vực ngoại thành, có thể nằm trong vùng ngoại ô của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy nhu cầu từ phía các gia đình, có thể với ông bà đã nghỉ hưu, muốn được ra khỏi thành phố nhưng không nhất thiết phải chuyển đến vùng ven biển. Họ vẫn muốn có thể dễ dàng tiếp cận với thành phố nhưng có nhiều không gian xanh hơn một chút, hay nơi con cái của họ có thể chạy nhảy trong không gian xanh, có thể sử dụng hồ bơi, sân tennis trong không gian như vậy. Thị trường second home cũng có sự tăng trưởng. Ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện nay có áp lực rất lớn trong cả khả năng mua nhà ở của tầng lớp trung lưu và cả sở hữu ngôi nhà thứ hai cho ngày cuối tuần, ngôi nhà để mọi người thoát khỏi ùn tắc ở thành phố.
2: Trước hết, second home phù hợp với nhóm đã có nơi ở chính ổn định, không phải mua căn nhà thứ hai để giải quyết nhu cầu ở ngay lập tức. Thứ hai là nhóm có dòng tiền dài hạn tương đối vững, có khả năng sở hữu tài sản mà không phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu cho thuê. Và thứ ba là những gia đình thực sự có nhu cầu sử dụng, như là nghỉ cuối tuần, nghỉ hè, đưa bố mẹ đi nghỉ ngơi, cho con có không gian gần thiên nhiên hoặc là đơn giản có một nơi để cả gia đình trở về thường xuyên. Bà Hồng Nguyễn, nhà đầu tư lâu năm trên thị trường, có những đánh giá về phân khúc này như sau.
6: Các chủ nhà, là các nhà đầu tư đang có xu hướng là chọn một ngôi nhà thứ hai phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình, thì thông thường sẽ là ở những nơi có thiên nhiên thuận lợi hoặc là không quá cách xa thành phố. Thì đây là một xu hướng nở rộ trong năm gần đây và sẽ còn phát triển trong những năm tới. Và ngoài những thị trường đã phát triển lâu năm rồi như là Đà Nẵng hay là Khánh Hòa, thì hiện nay có những thị trường

0: vẫn có lượng tồn kho lớn và thanh khoản chưa đồng đều. Chính những dữ liệu này cho thấy việc mua một tài sản chỉ kỳ vọng cho thuê sẽ tự trả tiền là cách tiếp cận cần được cân nhắc kỹ. Và để second home thực sự có giá trị thì người mua cũng cần nhìn xa hơn căn nhà. Đó là cả điểm đến, giao thông, cảnh quan, bãi biển, tiện ích nhà hàng, chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, cộng đồng cư dân và đặc biệt là chất lượng vận hành.
1: Bởi second home khác với một căn nhà để trống, nó phải có lý do để gia đình muốn quay lại lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần sau đó. Khi tài chính đã đủ vững, có lẽ bài toán của bất động sản thứ hai cũng thay đổi. Không nhất thiết phải hỏi căn nhà này mỗi tháng cho thuê được bao nhiêu, mà có thể bắt đầu bằng câu hỏi gia đình sẽ nhận lại được gì từ những ngày cuối tuần ở đây. Nếu câu trả lời là thời gian bên nhau, sức khỏe, sự thư giãn, những trải nghiệm của con trẻ và một không gian để tái tạo năng lượng, thì khả năng cho thuê khi gia đình không sử dụng sẽ trở thành lớp giá trị thứ hai.
0: Và đó cũng chính là một cách nhìn thực tế hơn về second home trong giai đoạn thị trường đang chuyển từ kỳ vọng sang giá trị sử dụng. Một ngôi nhà thứ hai không nhất thiết phải là tài sản sinh lời nhanh nhất với một nhóm khách hàng nhất định. Nó có thể đơn giản là tài sản mà gia đình muốn giữ lâu dài, sử dụng thường xuyên và tận hưởng trong nhiều năm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về phân khúc Second Home trong một dạo quanh thị trường hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ.

0: Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu sẽ là dự án nhà ở xã hội tại phân khu 2.1 của khu đô thị Đồng Nai Waterfront tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai. Dự án đã khởi công gồm có 2 khối nhà Z1 và Z2, mỗi khối cao 10 tầng, tổng cộng 418 căn hộ để bán. Diện tích căn hộ dao động từ khoảng là 40 đến 77 mét vuông. Theo thông tin được Sở Xây dựng Đồng Nai công bố, phần cọc đại trà và móng dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 10 năm 2026, còn toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 10 năm 2027.
2: Cũng tại thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố công bố thông tin về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai đối với 764 căn nhà thuộc khu đô thị Aqua Riverside City tại phường Long Hưng. Đây là một diễn biến đáng chú ý bởi việc một phần tài sản được xác định đủ điều kiện đưa vào kinh doanh cho thấy dự án đã hoàn thành các bước pháp lý cần thiết theo quy định đối với phần sản phẩm này. Aqua Riverside City, Aqua Riverside City nằm trong khu vực Long Hưng, nơi đang hình thành một cụm đô thị mới ở phía đông nam thành phố Đồng Nai.
1: Tại Bắc Ninh, khu công nghiệp Quế Võ 3 phân khu 2 chính thức được khởi công. Dự án có quy mô khoảng 208,54 ha, tổng vốn đầu tư là hơn 2.779 tỷ đồng, được phát triển trong khu vực có nền tảng công nghiệp và sản xuất khá mạnh của Bắc Ninh. Việc bổ sung hơn 200 ha đất công nghiệp không chỉ tạo thêm mặt bằng cho các doanh nghiệp sản xuất, mà còn kéo theo nhu cầu về logistics, kho bãi, dịch vụ và nhà ở cho người lao động, chuyên gia.
2: Tại Hà Nội, dự án vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Khối lượng toàn dự án đạt khoảng 66,28%. Các đơn vị đang tổ chức nhiều mũi thi công, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 10 tháng 10. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây Nam thủ đô.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, với những căn hộ có cửa kính lớn, nhà phố nhiều mặt thoáng hay là phòng ngủ hướng Tây, ánh nắng có thể trở thành một bài toán không nhỏ. Một giải pháp khá quen thuộc, nhưng nếu lựa chọn đúng có thể đồng thời giúp giảm chói, hạn chế nhiệt và hoàn thiện thẩm mỹ cho căn phòng, đó là rèm cửa chống nắng. Điều đầu tiên cần xác định là rèm chống nắng không chỉ có một loại. Nếu cần giữ ánh sáng nhưng mà giảm độ chói, rèm cuốn sunscreen hoặc là các loại vải có khả năng lọc sáng có thể phù hợp với phòng khách, phòng làm việc. Nếu phòng ngủ cần tối hơn, có thể lựa chọn rèm blackout với khả năng cản sáng cao.
2: Với những ô cửa hướng Tây, vấn đề không chỉ là ánh sáng mà còn là nhiệt. Khi đó, cần quan tâm đến chất liệu vải, cấu tạo nhiều lớp và khả năng hạn chế bức xạ mặt trời. Không nên chỉ chọn rèm theo màu sắc. Một bộ rèm đẹp nhưng khả năng cản sáng và cản nhiệt không phù hợp thì vẫn khó giải quyết được vấn đề của căn phòng. Anh Phạm Trương Ngọc Tuyền, Tổng Giám đốc Công ty Rèm Cửa Tính Tâm chia sẻ.
3: Chúng ta nên hỏi nhân viên tư vấn cho chúng ta biết là vải này có chức năng gì, cái hướng nhà mình hướng như thế nào, tác động ánh sáng rất nhiều hay không. Thì nhân viên sẽ tư vấn cho mình được cái mẫu vải, ví dụ những cái vải mà cản sáng thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó có giá thành rẻ hơn. Đối với những nhà mà có mình có hướng Tây rất là nắng gắt thì chúng ta cần nên có những cái thêm là chống cạn nhiệt. Đối với những cái vải cản sáng chống nắng thì giá rất là nhiều loại giá, trung bình từ 760.000 đã có những cái vải chống nắng rồi. Nhưng mà để có những cái chất liệu vải an toàn cho sức khỏe, cho mình, đó, cho gia đình của mình và thêm cái chống nắng chống tia UV này nữa đấy, thì giá trung bình là trên thị trường là tầm 1.3 triệu tới 1.5 triệu là tính trên 1 mét ngang của thành phẩm của cửa.
1: Một nguyên tắc khá quan trọng là kích thước rèm nên được tính toán lớn hơn vùng kính cần che, thay vì chỉ vừa đúng kích thước ô cửa. Nếu rèm để lọt nhiều khoảng sáng ở hai bên hoặc là phía trên, hiệu quả chống nắng sẽ giảm đáng kể. Với không gian hiện đại, rèm cuốn có ưu điểm là gọn và ít chiếm diện tích. Rèm vải hai lớp lại linh hoạt hơn khi vừa có lớp voan lấy sáng, vừa có lớp cản sáng khi cần. Còn rèm sáo gỗ hoặc là rèm sáo nhôm phù hợp với những không gian cần điều chỉnh hướng ánh sáng bằng cách xoay các lá rèm.
2: Một yếu tố nữa ngày càng được quan tâm là điều khiển tự động. Với những căn hộ có nhiều cửa kính hoặc hệ rèm lớn, rèm ô tô có thể kết nối với hệ thống nhà thông minh, cho phép đóng mở theo thời gian, ánh sáng hoặc điều khiển từ xa. Tuy nhiên, tự động hóa không nhất thiết phải áp dụng cho toàn bộ ngôi nhà, có thể ưu tiên những vị trí khó thao tác, cửa kính lớn hoặc phòng ngủ, còn những cửa sổ nhỏ hoàn toàn có thể sử dụng rèm cơ học.
1: Còn về màu sắc thì rèm không nhất thiết phải cùng màu với tường nếu căn phòng đã có nhiều chi tiết. Một bộ rèm cùng tông với tường sẽ tạo cảm giác liền mạch và gọn hơn. Ngược lại, nếu nội thất tương đối đơn giản thì rèm có thể trở thành một điểm nhấn nhẹ. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng là rèm chống nắng không nên được xem là một món đồ trang trí bổ sung sau cùng. Nếu được tính ngay từ giai đoạn thiết kế, vị trí hộp rèm, thanh treo, nguồn điện cho motor và khoảng mở của cửa đều có thể được xử lý nhanh gọn hơn.
2: Một bộ rèm tốt là bộ rèm vừa giải quyết được ánh sáng, vừa hỗ trợ kiểm soát nhiệt, vừa phù hợp với thói quen sử dụng và không phá vỡ tổng thể nội thất. Bởi đôi khi, để một căn phòng dễ chịu hơn vào buổi chiều nắng gắt, không cần thay đổi toàn bộ nội thất, chỉ cần lựa chọn đúng hệ rèm, đúng chất liệu và đúng cách lắp đặt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
3: Mạnh Thắng xin chào những người bạn đồng hành của giảm tốc lên đèn. Xin được gửi lời chào đến các bác tài ôm vô lăng trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ những ngã tư đang sáng đèn ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến mạng lưới giao thông duyên hải dọc bờ biển. Và xin chào cả những thính giả thân thương của Mekong FM, nơi miệt vườn sông nước. Chúc quý thính giả sẽ có một buổi tối thật êm ái và những lộ trình bình an. Rõ ràng là chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ hai đầu tuần thì tắc đường luôn là một đặc sản quen thuộc, nhất là những đô thị lớn rồi. Chúng ta khi mà đang đi trên đường ấy thì buổi sáng ngày hôm nay đi đúng giờ cao điểm thì Mạnh Thắng khi mà đi trên một chiếc xe điện thì lại nhớ lại cái quãng thời gian khi mà bước lên xe ấy, thấy từ màn hình điện tử này, hệ thống tự động, mọi thứ thực sự là hơi ngợp đó. Vừa đi vừa dò dẫm, tay bám chặt vô lăng, chân lúc nào phải già sẵn chân phanh vì chưa quen với việc là xe nó quá thông minh đó. Nhưng mà khi mà đã quen rồi thì thấy mọi thứ đơn giản, nhàn quá, an toàn cho mình nữa. Từ cái câu chuyện bỡ ngỡ đó thì nó giống như một cái làn sóng đang phủ lên đời sống chúng ta. Nó mang tên là làn sóng trí tuệ nhân tạo AI. Và đặc biệt mấy hôm nay khi mà trên rất là nhiều phương tiện truyền thông thì chúng ta thấy là lãnh đạo hai quốc gia lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc, khi mà bàn về AI, nước Mỹ thì thích đạp ga, muốn dùng AI cho mọi lĩnh vực để bứt tốc. Còn ở Trung Quốc thì lại chuộng giữ chân phanh, AI làm gì thì làm, con người vẫn phải nắm quyền kiểm soát. Và tối nay trên một cái chuyến xe thư giãn, chúng ta sẽ cùng tạm cất đi những câu chuyện vĩ mô thế giới. Chúng ta sẽ bàn những câu chuyện đời thường hơn, từ việc đi chợ, dạy con, làm việc hay là việc yêu thương chẳng hạn. Có nên giao phó hết cho AI hay không? Và để trò chuyện cùng với quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Thắng có mời đến phong thu hai người bạn. Một người làm luật, cái nghề đòi hỏi sự chỉn chu một cách tuyệt đối, chị Lê Thương Huyền. Xin chào chị Thương Huyền ạ.
11: Vâng ạ, xin được chào anh Mạnh Thắng và toàn thể khán thính giả đang nghe đài VOV Giao thông ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian của buổi tối đầu tuần để đến với giảm tốc lên đèn. Và người thứ hai mà cũng sẽ đồng hành với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, một người làm giáo dục, nghề của sự gieo mầm. Xin gửi lời chào đến anh Lê Thắng ạ.
12: Xin chào anh Mạnh Thắng, chị Thương Huyền cũng với là các bạn thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông.
3: Vâng. Trước khi mà chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn về câu chuyện AI trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc là sau một ngày đi làm đầu tuần cũng bận rộn và cũng mệt rồi, nên là mời cả hai vị khách mời. Xin mời anh Lê Thắng.

0: mời chị Thương Huyền, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu rất là hợp với những buổi chiều rong ruổi trên phố. Hãy cùng đến với Đi Theo Bóng Mặt Trời với phần thể hiện của Đen Vâu.
1: Đen Vâu và Giang Nguyễn.

0: không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta đã khởi động giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay với Đi theo bóng mặt trời. Hy vọng là nó cũng đã giúp quý thính giả phần nào xua đi những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi của ngày đầu tuần. Bây giờ chúng ta sẽ có bắt đầu câu chuyện tối nay rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên thì có lẽ muốn dành cho chị Thương Huyền đi ạ. Chị Thương Huyền này, nghề của chị là nghề làm luật, là nghề cân đo đong đếm từng chữ một. Cái lần đầu tiên khi mà chị thử dùng trí tuệ nhân tạo để soạn một văn bản thì rõ ràng là cái kết quả trả rất là nhanh, vài giây thôi. Cái cảm giác lúc đấy của chị như nào ạ? Wow, nó nhàn quá hay là tự nhiên nó nảy ra một cái sự cảnh báo là nhỡ AI nó có bịa nội dung cho mình không nhỉ? Cái cảm giác lần đầu tiên khi mà dùng AI để hỗ trợ soạn thảo văn bản nó như thế nào ạ?
1: Thực ra là cái cảm giác lần đầu tiên ấy thì tức là lúc đấy là mình rất là ngạc nhiên luôn ấy và cảm thấy rất là sung sướng vì cái số lượng cái công việc được giải quyết rất là nhanh, siêu nhanh kinh khủng ấy. Và ở cái thời điểm đó thì cái công việc của tôi thì tôi cũng chỉ mới sử dụng để làm một số những cái báo cáo thôi. Thì cũng lúc đó thì cũng chưa đặt ra cái câu chuyện là AI nó đã bịa như thế nào đó. Lúc đấy mình cũng thực sự là mình cũng chưa có trải nghiệm là AI bịa, nhưng mà mình cảm giác nó rất là sung sướng vì nó rút ngắn cái thời gian lao động cũng như cái công sức lao động của mình rất là nhiều. Và mình thật là tức là bất ngờ một cách tuyệt đối luôn đấy. Là mình nhớ rằng ôi, ngày xưa xem những cái phim mà ảo tưởng của Mỹ, giả tưởng của Mỹ ấy, mình thấy ôi nó đang hiện thực ở trước mắt mình rồi. Sự hết sức là ngạc nhiên luôn đấy.
0: Ngạc nhiên. Và có lẽ lần đầu tiên nó cũng giống cảm giác rất nhiều người đó. Chúng ta không có bất cứ một cái sự lo lắng hay đề phòng nào. Chỉ đơn giản là thấy một công việc bình thường, ví dụ như mình phải làm vài tiếng, có khi cả ngày làm cái báo cáo, làm văn bản. Thì bây giờ khi mà đưa vào AI nó chỉ mất vài chục giây để cho chúng ta một kết quả hoàn thiện, đúng không ạ? Vâng ạ. Thế còn với anh Lê Thắng Dạo, vâng, một người làm giáo dục ạ. Anh thì tôi được biết là một người

0: Mình cứ nói vui là ăn ngủ với AI mỗi ngày. Anh cũng coi nó là một cái trợ lý rất là mẫn cán. Có bao giờ là anh giật mình là hình như là dạo này mình hơi ỉ lại vào nó, thậm chí là bị lười suy nghĩ hơn ngày xưa không?
1: Cảm ơn câu hỏi của Mạnh Thắng. Thật ra lúc đầu chương trình bạn ấy bảo là mình sẽ có một buổi tối không có nói về những vấn đề nặng đầu, nhưng mà đây là mới là vấn đề nặng đầu nhất này. Mình tin rằng là từ cà phê cho đến trà đá, từ đến cái bộ phim tài liệu mà gần đây mình xem nhất trên Netflix là The AI Dog ấy, thì nó cũng đều là một cái câu hỏi rất lớn. Nó đặt một câu hỏi đấy chính vào cái giá trị nhân phẩm của con người, là chúng ta là những cái loài động vật lao động và suy nghĩ để tiến hóa, thì bây giờ chúng ta có một cái thứ khác suy nghĩ hộ chúng ta, đó chính là AI. Đấy, vậy thì là chúng ta đang đặt ra cho nhân loại và mỗi bản thân mình, dù là người trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì sẽ bắt đầu thấy cái tên bắt đầu quen quen. Kể cả mẹ tôi cũng bắt đầu thấy AI là một thuật ngữ bắt đầu quen quen rồi đấy. Thì chúng ta nói chuyện về AI trong buổi tối thứ hai này cũng rất là hay và rất là quý, bởi vì chắc là quý vị thính giả mà quen với lại Mạnh Thắng thì đều biết là Mạnh Thắng và tôi và một nhóm nữa, cũng gồm có hai người nữa thôi, thì người thứ hai đó chính là Thương Huyền. Bọn tôi thì thường là hay được xuất hiện trong các show của Mạnh Thắng nhưng mà chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Đấy, sau khi mà show này kết thúc thì chúng tôi sẽ đi đến một cái sinh nhật của một người ông anh. Đấy, ông anh cũng là thế hệ 8X ở tại Hà Nội. Đấy, thì là một tối thứ hai rất là vui, cho nên nói về cái chủ đề này thì thú thật là tôi cũng có rất là nhiều những cái suy ngẫm khác nhau. Chúng ta bắt đầu chương trình bằng Đen Vâu ấy, các bạn nhớ Đen Vâu hát không? Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, đấy, trước khi ta hóa thành sương khói hay đám lá mục nâu, đấy, làm sao để sống được trọn vẹn một vòng tuần hoàn khi mà có quá nhiều những cái biến nhiễu nó đến. Mình chưa bao giờ mình tưởng tượng là thế hệ 8X như bọn mình sống và chứng kiến Internet xuất hiện trên địa cầu này, chứng kiến điện thoại di động này, rồi sau đó là chứng kiến điện thoại di động mà smartphone cầm tay, rồi và bây giờ thì là AI. Và lúc mà AI mới bắt đầu thì mình cũng nhận ra nó có rất là nhiều những cái thứ làm cho mình wow, giống như là Huyền lúc đầu có wow đấy, là ôi những thứ nào mà nó mimic được như con người dù chỉ thoáng qua thôi thì cũng là cảm thấy là mọi người cảm thấy rất là wow rồi. Đấy, robot hình người là mình cho mình rất là wow. Đấy, thì mình nhớ là mình có xem một cái bộ phim mà mọi người cũng nên xem cái bộ phim đấy đi. Đây là một cái phim rất là hay. Nó hay là bởi vì nó đặt ra cái câu hỏi như là Mạnh Thắng vừa hỏi đấy, có bao giờ bạn tự nhận ra hay không? Đấy, thì cái bộ phim này á, tác giả của nó, đạo diễn của nó là một người sắp làm cha. Đấy, đứng trước hai cái thái cực là một bên là viễn cảnh tận thế và một bên là tương lai kỳ tích. Bởi vì là cái phim nó nói là tôi như bị kẹp giữa những người nói rằng thế giới này sắp lụi tàn rồi, và những người khác lại bảo là ôi đùa, đây là thời kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người, chỉ có ngày mai tươi sáng hơn hôm nay thôi. Vậy câu hỏi đặt ra ai là đúng đấy, và cái phim này nó đi tìm câu trả lời của rất là nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhân học, xã hội học cho đến cả CEO của OpenAI rồi CEO của Claude cũng tham gia cái phim tài liệu này để trả lời cái câu hỏi đấy của nhân loại, là nếu như là AI như là một cái sự cố gần đây thì như mọi người nếu mà có quan tâm đến AI cũng đều biết là trong một cái phòng thí nghiệm ấy thì người ta phát hiện ra rằng các AI, các cái tác tử hay là còn gọi là AI agent có thể làm việc bí mật với nhau và ngoài cái vòng kiểm soát của con người. Và nếu như có một trong những cái manh nha gì đấy độc ác hoặc là xấu hoặc là ác, thì cái ranh giới giữa những thứ mà chúng ta kiểm soát được và những thứ mà chúng ta không kiểm soát được nó rất là mong manh. Đấy, cho nên là chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những cái đấy. Tôi và cả Huyền là những người ở trong những cái lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu nhiều, bởi chúng tôi làm giáo dục và làm về giảng dạy ấy, thì bản thân chúng tôi cũng phải tìm hiểu xem là ngày xưa thì mình hay dùng từ chung là ChatGPT, nhưng mà sau đấy thì có rất là nhiều những AI tạo sinh khác nhau như là Claude này hoặc là Copilot này đấy, rồi Gemini này, và Grok, rồi DeepSeek vân vân, rất là nhiều những cái phần mềm khác nhau, và tùy bạn sẽ sử dụng nó cho cái mục đích nào. Quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của Thắng, Mạnh Thắng hỏi tôi là bạn có sợ là AI nó làm giỏi quá không và mình đang bị lệ thuộc vào nó hay không? Câu trả lời là có, rất nhiều, rất nhiều. Và bản thân loài người là một loài tự phản tư tốt ấy, hay gọi là self-reflection ấy, tức là mình biết được những thứ là mình làm trong cái lăng kính trải nghiệm của mình là đúng hay là sai. Đấy, và trừ khi là chúng ta lờ nó đi thôi. Chứ còn chúng ta nếu mà là những người mà có đạo đức thì đều có thể cảm nhận được rất là rõ là khi mà bạn lệ thuộc vào cái gì đấy quá nhiều,

0: hoặc là bạn luôn luôn nghĩ đến nó đầu tiên trước khi bạn sử dụng những kỹ năng khác, thì tức là bạn đã sử dụng nhiều rồi. Và trong cái vai trò của cả tôi và cả Huyền đều là những người vừa nghiên cứu và vừa làm công tác giảng dạy ấy, thì mình cũng lại một lần nữa cũng sẽ phải đặt ra các cái câu hỏi cho cái thế hệ mà mình đang đào tạo, là các em có đang dùng AI đúng không? Mặc dù là chúng ta cũng đã nói là AI chỉ nên được tham gia vào một số bước, ví dụ như là bước lên kế hoạch ở trong toàn bộ cái quy trình ra một cái sản phẩm cuối của các em khi mà nộp với chúng tôi như là bài luận chẳng hạn, thì cái sự lười biếng ở trong tư duy và sự lười biếng trong việc lọc các cái thông tin ấy, hoặc là trong việc lựa chọn những cái kỹ năng mà AI có thể tạo ra, thì nó mới là thứ nguy hiểm nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Tôi nghĩ là như vậy, và tôi cũng đặt mình vào bản thân của một người có bị lười đi không? Có, đôi lúc mình đã thấy mình bị lười đi rất là nhiều, cho nên là mình sẽ phải có một bộ lọc rất là rõ ràng đối với đâu là những thứ mà tư duy của mình là duy nhất là làm được, và làm sao để không bị phụ thuộc vào những cái tư duy kiểu như là ăn sẵn hoặc là nghĩ ăn liền, hay là nhiều người mà dùng ChatGPT hoặc là những cái phiên bản AI tạo sinh mà bản free thì nó hay kiểu hallucinating ấy, nó không có deep reason, nó kiểu làm cho chúng ta có cái ảo giác là câu trả lời đúng nhưng mà thật ra nó chả có cái lý trí gì cả ấy. Đấy, thì bản thân chúng ta không nên bị phụ thuộc.
1: Dạ, rõ ràng là có quá nhiều vấn đề khi mà chúng ta chạm đến một cái lĩnh vực mà không chỉ một cá nhân mà bây giờ cả thế giới đang quan tâm. Ngay chỉ trong một câu hỏi rất ngắn thôi, nhưng mà bạn Lê Thắng, với một người mà sử dụng AI hàng ngày, thì cũng đang có rất nhiều những cái câu chuyện mà bạn ấy sẽ chia sẻ với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với Thương Huyền đi ạ. Chúng ta bỏ qua công việc, chuyện công việc một chút nhá. Có bao giờ mà bạn cảm thấy chạnh lòng khi mà thấy là một cái lời chúc mừng sinh nhật này, hay là một bài thơ người khác gửi cho mình lại do AI viết hộ không? Có khi nào cái ranh giới giữa cái sự chân thành và sự tiện lợi máy móc nó mong manh, và theo chị nó nằm ở đoạn nào?
2: Thực ra mình thì với mình nhá, thì khi mà mình muốn viết một cái lời sinh nhật, một cái lời chúc mừng sinh nhật đến một ai đó, thì cái thói quen của mình là mình sẽ không sử dụng AI, hoặc là từ trước khi mà chưa có AI mình sẽ không lên mạng mình tìm một cái câu chúc nào đó hay rồi mình copy lại. Nó giống sinh nhật hay là giống như ngày 20 tháng 10 hay là 20 tháng 11, tức là mình muốn gửi những cái lời thân thương của mình đến một cái đối tượng nào đó, một người nào đó. Thì bản thân mình, thói quen của mình là mình sẽ luôn tự suy nghĩ những cái câu, những cái lời nó phù hợp với tính cách, phù hợp với cảm xúc và phù hợp với cái mối quan hệ của mình và người đó. Và khi AI xuất hiện thì lúc đầu, thời gian đầu khi mình đọc được những cái lời chúc mừng thì thực ra là mình cũng hơi lòng một chút rất là, tức là mình thấy là một cái sự sáo rỗng ở trong đấy, nó không phải là một cái sợi dây kết nối mà đối với mình cũng hơi nghĩ tiêu cực một chút là thế thì người ta gửi cái này cho mình có tức là người ta có cái
1: chân thành cho mình,
2: có một chút cái tình cảm, một cái sự chân thành gì đó không. Nhưng mà sau này mình cũng tự mình cũng nghĩ cuộc sống nó tích cực lên một chút, mình bảo thì bây giờ AI sử dụng như là một cái, nó giống smartphone, nó là một cái, gần như là một cái điều mà mất đi thân rồi. Thì thôi, họ cũng đã có lòng để họ tìm những cái câu chúc hay, sử dụng AI để mà trau chuốt lại cái câu chúc đó và gửi cho mình, thì mình cũng rất là sẵn sàng là đó. Thì mình muốn chia sẻ là cái dòng chảy cảm xúc của mình như vậy khi mà có AI xuất hiện.
1: Vâng ạ, chị rõ ràng là một người rất là nhân văn đấy. Cá nhân tôi thì không biết là khi mà đang nghe chương trình này thì tin là cũng có rất là nhiều những người bạn của tôi. Tôi thì có một thói quen rất là xấu như này, trong những cái dịp giả sử như là sinh nhật này, hoặc là trong những cái dịp đầu năm mới ấy, thường thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái lời chúc từ bạn bè. Tôi thì có một thói quen là ví dụ như là ai mà có nhắn tin gọi là theo một cái cách dù ngắn cũng được, một lời chúc ngắn thôi, nhưng mà mình biết đấy là cái cách hoặc là cái ngôn ngữ của họ thì tôi sẽ trả lời. Còn đâu ví dụ như là gửi những cái tấm thiệp mà gọi là có sẵn từ các nền tảng thì thường là tôi sẽ không bao giờ tôi trả lời lại cả. Và bây giờ đến lúc mà khi mà AI phát triển cũng thế, tôi chỉ sử dụng AI ở mức là có thể là đôi khi nó gợi ý cho mình một vài những cái tứ thôi. Còn đâu cái đúng như chị nói lúc nãy ấy, đó là mình là người hiểu rõ nhất là cái người mình cần chúc sẽ là ai, và mình cái văn phong của mình là như nào để mình có thể là chúc cho nó đúng và trúng, đúng không ạ? Vì một năm thực ra cũng chỉ có một

vài dịp đặc biệt như vậy thôi. Rồi, rất là cảm ơn những phần chia sẻ của hai bạn Lê Thắng và Thương Huyền. Đấy, đôi khi có những cái sự tiện lợi nó lại bòn rút đi mất cái sự nguyên sơ trong tình cảm của chúng ta. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc đã, trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục với một cái chủ đề mà tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều chuyện để bàn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì mời cả hai bạn và mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Vẽ, với tiếng hát của Trúc Nhân.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta lại đang quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối thứ hai, buổi tối đầu tuần. Câu hỏi tiếp theo thì có lẽ vẫn xin được dành cho Thương Huyền đi ạ. Bản thân tôi ấy, thì ở nhà có hai con trai. Đấy, một bạn cấp 3, bạn cấp 2. Rõ ràng bây giờ thì trẻ con bắt nhịp với công nghệ thì nhanh lắm. Chị Huyền thì cũng là mẹ rồi. Lại là một người mẹ mà đôi khi lại mang một tâm lý an toàn, bởi vì đặc thù công việc đôi khi nó cũng hình thành nên cái tính cách của mình. Khi mà chị thấy con của mình mà dùng AI giải hộ một môn toán hay là viết hộ một bài văn chỉ trong cái tích tắc như vậy thì cái suy nghĩ của chị như thế nào? Chị sẽ cấm đoán này ngay lập tức hay sẽ là phản ứng như thế nào trong cái trường hợp như vậy?
1: Thì trong cái trường hợp này ấy, thì nhà mình ấy là nhà mình không có cho con mình tiếp xúc với AI. Các bạn có thể sử dụng điện thoại, có thể sử dụng iPad, nhưng mà mục đích thì là để giải trí hoặc là sử dụng nó như một cái công cụ học tập. Ví dụ cô giáo gửi đường link rồi bấm vào đường link đấy là làm để làm bài. Chứ mình không, và mình cũng không cho con mình biết AI là gì. Và mình nhớ là có một cái buổi cuối năm lớp 5 của bé thì bé có làm, lại có yêu cầu để làm một cái slide trình chiếu, rồi lúc đấy bạn mới dùng đến gọi là Canva, cái phần mềm Canva. Và bản thân mình cũng, cái phần mềm đó cũng rất là mới mẻ đối với mình, và nó cũng là nó đã xảy ra một cái sự mâu thuẫn mà không đáng có mà cũng không ai ngờ đến, nên là deadline thì vội rồi, thế rồi là con thì cáu mẹ, mẹ thì quát con, và rất là loay hoay với cái AI đó. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn luôn lựa chọn rằng là con hãy tự làm cái của con đi, đừng sử dụng AI vội, bởi vì cái đó nó mới là cái để mình ghi nhớ trí nhớ, cái đó mới là cái trải nghiệm của con. Và sau khi mà con sử dụng hết khả năng của mình rồi mà con không làm được nữa thì lúc đấy mới bắt đầu dùng đến AI, hoặc là cần trau chuốt hơn, cần nó đẹp hơn thì mới sử dụng AI. Thì đây là cái quan điểm của mình ngay từ đầu khi mà giáo dục con cái, là mình chưa có cho bé sử dụng. Có thể là bé nhà mình thì lại ngược lại với nhà anh Mạnh Thắng, là nhà mình lại một gái một nữ thôi và các bé thì cũng còn khá là nhỏ thôi, một bạn học lớp 7, một bạn học lớp 3, thì cái việc mà sử dụng AI thì chưa thực sự cần thiết, thì mình cũng không có cho các bạn tiếp xúc thì một cái nền tảng nào.
0: Còn bây giờ với Lê Thắng có lẽ là nó cũng sẽ trái ngược một chút, là một người sử dụng rất là nhiều những công cụ AI khác nhau. Bây giờ với cá nhân Lê Thắng thì như nào? Nếu mà chúng ta cứ cấm đoán vì sợ trẻ con lười thì đôi khi có bao giờ mình lại tước đi cái cơ hội để chúng làm chủ công cụ mới hay không? Vậy làm như thế nào để các bạn học sinh này, các bạn trẻ này vẫn bay bổng, vẫn tiện lợi mà không mất đi cái nếp nhăn của sự tư duy của mình? Với một người làm giảng viên đại học, giảng dạy rất nhiều sinh viên rồi, tham gia rất nhiều những cái khóa chia sẻ, workshop rồi, thì bạn thấy như thế nào?
2: Tôi cũng nghĩ về cái này rất là nhiều ở trong cái thời gian gần đây, khi mà AI bắt đầu xâm chiếm cái hành tinh này. Đấy, và ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì là hai hôm vừa rồi thì cũng vừa đi học những cái khóa liên quan đến thói quen, hay còn gọi là cái sự lặp đi lặp lại của một cái thứ mà con người có thể làm được. Tức là dậy sớm, bạn cứ làm đi làm lại cái đấy sẽ trở thành thói quen. Đấy, khi mà mình trở thành những cái hành động mà lặp lại mà nó mang lại hiệu quả cho mình thì đó là những thói quen mình nên làm. Đấy, thì bản thân mình thì mình cũng nghĩ là sẽ đến lúc mình cần phải bình thường hóa AI, nó giống như là bình thường hóa COVID. Đúng là 2 năm đầu tiên khi mà AI đến thì là trong cái phản ứng của mình lúc đấy là mình rất là phòng vệ luôn. Mình bảo là thật là kinh khủng khiếp, mình sẽ rất là against, rất là chống lại AI luôn. Và sau đấy thì là mình thấy nó cũng tiện, thì bắt đầu mình cũng đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi tự suy dành cho mình. Đấy, khi mà mình đối mặt với những cái điều mới mẻ và xa lạ thì cái phản ứng sợ hãi là phản ứng đầu tiên, rất là tự nhiên đấy. Thì đó là phản ứng của mình vừa mới chia sẻ với mọi người ấy. Và mình nghĩ là cái nỗi sợ đấy nó rất là cần thiết để mình có thể né tránh những cái điều tồi tệ. Đấy, tuy nhiên là nhân loại chỉ có thể tiến bộ khi mà chúng ta giữ lấy cái niềm hy vọng thôi. Nhân loại này nó vừa thú vị, nó vừa khiến cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều vì lý do là như vậy. Cho nên đối với bản thân mình nghĩ là mình dùng AI nhiều cũng với mục đích là trải nghiệm, đúng không? Mình như là mọi người cũng có biết về tính cách của mình, thì là mình luôn luôn tin rằng là mỗi một cái sinh linh xuất hiện trong cái đời sống này, có mặt trên cái địa cầu này
0: đều có lý do
2: thì đều có lý do của nó.

0: bác sĩ hoặc là kiến trúc sư, mà nó là một set những cái kỹ năng khác nhau để giúp cho bạn có thể vượt qua một cái thế giới mà nó thay đổi nhanh chóng, nó thay đổi nhanh một cách chóng mặt luôn. Và mình đã từng gặp rất là nhiều những cái bạn nhỏ bố mẹ rất là tự hào, bởi vì là nó mới đến lớp 5 thôi nhưng mà nó đã nghiên cứu về những cái kiến thức rất là sâu về một lĩnh vực nào đấy đến tận tầm lớp 11, 12 rồi. Thì mình có bảo với bố mẹ đây cũng là một điều tốt nếu như mà giữ cái lửa đam mê đấy, nhưng mà đừng quên nó vẫn chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Và cuộc sống không chỉ là những thứ đến với ta mà còn là cách mà chúng ta trải nghiệm, và mình không thể đốt cháy thời gian. Và mình tin rằng là đối với mỗi đứa trẻ như là Mốc Mít là con của nhà Mạnh Thắng đấy, hoặc là Ốc con của nhà Thương Huyền, Ốc ớt con của nhà Thương Huyền, thì bản thân được trưởng thành với bố mẹ qua cái thời đại AI này, cùng với bố mẹ, tức là cùng với Huyền và với Thắng, thảo luận là chúng ta nên đối xử với nó như nào, giống như là những người bạn cùng với nhau. Bởi vì nếu như mà so ra thì là Mốc Mít và Mạnh Thắng tiếp cận với AI cùng thời điểm như nhau. Chỉ có điều là tại sao chúng ta phải cấm đoán, tại sao chúng ta không cùng học với nhau. Cũng giống như là cách mình cùng học với mẹ mình. Mình cũng nói với mẹ ơi, mình hãy trải qua cái này cùng với nhau, con sẽ chia sẻ những cái con biết, và mình sẽ cùng xem và phản biện là mình sẽ dùng AI trong cái cuộc sống như thế nào. Đấy, nó giống như là một cái thứ, một món quà của thế giới, và nó giúp cho chúng ta có được thêm nhiều kỹ năng của loài người hơn trong cái vũ trụ này ở năm 2026.
1: Với một người mà nghiên cứu về AI và sử dụng AI hàng ngày như Lê Thắng thì rõ ràng là sẽ có rất là nhiều những cái điểm cộng hoặc điểm trừ từ AI mà mình có thể biết, cũng như là mình đặt ra được những cái ranh giới, những gì mình có thể làm hoặc những cái gì mình không nên làm với trí tuệ nhân tạo. Còn quả thật là với cá nhân cá thân như tôi hay là Thương Huyền, tôi tin rằng là hai chúng tôi cũng đang trên con đường cũng mò mẫm
2: tự
1: và cũng... và cũng phải tự đặt ra những cái gọi là cái ranh giới để mình có thể không vượt qua đấy. Cũng tốt, giống như cách mà Lê Thắng chia sẻ, nó cũng là một cái quãng thời gian để chúng ta tự học và tự hoàn thiện cùng với những người con của mình, đúng không ạ? Rồi bây giờ với Thương Huyền đi. Rõ ràng là khi mà trí tuệ nhân tạo giống như là Lê Thắng vừa chia sẻ, bây giờ là xâm chiếm thế giới rồi. Ngày xưa thì mình giao tiếp qua email, tin nhắn, trao đổi trực tiếp. Bây giờ thì mọi thứ đều chỉ cần một câu lệnh thôi là AI gọi là nắn nót từng câu một rất là chuẩn mực, dấu chấm, dấu phẩy. Nhưng mà cảm giác nhá, cái cảm giác đọc và nó cứ lạnh, rất là lạnh, và nó không
2: mượt
1: có
2: quá.
1: Nó mượt và nó không có tình trong đấy, đúng không? Có bao giờ mà Huyền sợ là AI làm con người cư xử với nhau nó gọi là lịch sự hơn, chỉn chu hơn nhưng lại giả chân và cách xa nhau hơn không?
2: Cái này thì tôi cũng rất là đồng ý với anh Lê Thắng, có nghĩa là vũ trụ là theo nói chuyện, tức là nói theo một cái theo cái góc nhìn tâm linh đi. Đúng không? Thì vũ trụ là gửi tặng thế giới một cái món quà, đấy là AI, là trí tuệ nhân tạo. Và tất cả mọi người bây giờ đều sử dụng mức độ ít hay là mức độ nhiều, trong kể cả công việc này, đúng không? Hay là trong những cái giao tiếp hàng ngày như lời chúc mừng sinh nhật này, hay là muốn tỏ tình một ai đó chẳng hạn, mà muốn một nào, hoặc là mình tả cho AI về cái tính cách của con người đấy, thì hãy viết một câu chúc để phù hợp với tính cách con
1: tặng
2: người đó,
1: tặng một bài hát luôn cũng được,
2: hoặc là tặng một bài hát tức là có rất là sử dụng như là một cái công cụ để nó đạt được cái mục đích của mình ấy. Tuy nhiên là có người với người có giả chân với nhau hay có sợ giả chân với nhau thông qua cái AI đấy không, thì vẫn cứ là cách để chúng ta cái AI đó
1: như thế nào
2: chúng ta kiểm soát cái bạn AI đó như thế nào. Chúng mình coi các bạn ấy là những người bạn, đúng không ạ? Chúng ta cũng không bài xích, nhưng mà cũng không để các bạn ấy gọi là đè đầu cưỡi cổ mình kiểm soát ngược lại mình, đúng không? Đấy, thế thì giả chân hay không cũng có chứ, đúng không ạ? Cũng có, bởi vì khi người ta nó vẫn là câu chuyện của phần người thôi, là người ta sử dụng AI đấy nhằm mục đích để làm gì, để làm cho cuộc nói chuyện giữa trong công việc với nhau nó trơn tru hơn, nó không có lỗi chính tả hơn. Thì bản thân mình đã mặc định rằng là cái câu chuyện này mình cần phải trơn tru, mình cần phải đưa vào AI để nó chỉnh sửa từng dấu chấm dấu phẩy, đúng không? Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện, cũng có những cái cuộc nói chuyện mà họ không cần phải, họ chấp nhận được những cái sai của nhau, có thể dấu phẩy, dấu chấm, hoặc là thậm chí là sai lỗi chính tả chẳng hạn. Thì vẫn là, tôi nghĩ rằng là vẫn là những cái mối quan hệ, vẫn là cái cảm xúc của con người chúng ta đặt vào, chúng ta trộn cùng với cái AI đó như thế nào. để mà

0: mà mình mong muốn, đúng không ạ?
1: Nha.
0: Đó
1: Dạ.
0: thì quan điểm của mình là như vậy.
1: Vâng ạ. À, cái cốt lõi quan trọng nhất đó là cách mà chúng ta sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào, đúng không
0: Đúng rồi,
1: ạ? Rồi.
0: đúng rồi.
1: Rồi, đôi khi thì mọi thứ trôi qua nhanh quá cũng khiến mình chóng mặt. Bây giờ thì chắc là mình chậm lại một chút đi. Chậm lại để yêu thương cũng là hay, đúng không ạ? Hãy cùng đến với ca khúc Chuyện đôi ta trước khi quay trở lại với câu chuyện tối ngày hôm nay cùng hai vị khách mời Lê Thắng và Thương Huyền.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta vẫn đang tiếp tục đến với những góc nhìn của hai vị khách mời, hai nhân vật đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay về trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đã bàn chuyện ở nhà, con cái, học tập rồi. Bây giờ thì mình sẽ bàn một cái câu chuyện nó vĩ mô hơn một chút, nhìn ra ngoài xã hội hơn một chút đi. Vẫn với chị Huyền nhá. Giả sử có một cái máy AI đọc bệnh án chuẩn hơn cả bác sĩ, chị có sẵn sàng là tin 100% vào cái tờ thuốc mà do máy in ra không? Hay là vẫn gọi là cần một cái vỗ vai, một cái câu hỏi han từ một cái vị bác sĩ quen nào đó?
1: Về cái lĩnh vực y tế thì có nghĩa, tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ tin tưởng hoàn toàn vào cái trí tuệ nhân tạo, cũng như là những cái kết luận hay là một cái đơn thuốc, bởi vì là tôi nghĩ rằng là khi mà đưa AI vào và

0: vào y tế sử dụng ấy thì cũng đã qua rất nhiều những cái bước kiểm định rồi. Và bản thân tôi thì cũng đã được trải nghiệm, thì cũng cách đây hình như là có khoảng 2 tháng thì tôi cũng có đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và cũng đã được trải nghiệm là
1: AI hỗ trợ cho bác sĩ, đúng không?
0: AI hỗ trợ cho bác sĩ, ví dụ trong cái việc là chụp phổi và người ta đưa ra những cái chuẩn đoán về cái một số những cái hình ảnh phổi của mình chẳng hạn. Thì cái đó nó sẽ giúp cho rất, tức là nó giúp bác sĩ ra kết luận rất là nhanh này, thậm chí là chính xác cơ. Ví dụ như là theo cái kinh nghiệm của bác sĩ thì có 1.000 ca thì khoảng bao nhiêu phần trăm rơi vào bệnh này, nó khoảng bao nhiêu phần trăm rơi vào bệnh kia. Và nhưng mà nếu mà đưa AI vào ấy, thì họ hỗ trợ luôn, thống kê luôn là à thế thì bà Huyền bà ấy sẽ tức là khoảng 90% là bà ấy gọi là có cái triệu chứng như thế này đó. Và mình lúc thời điểm đó thì mình hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là chuẩn đoán bệnh lâm sàng của AI. Và sau đó thì bác sĩ cũng có, tức là cũng có giải thích thêm, là tại sao cái hình ảnh nó lại ra như vậy. Thì riêng đối lĩnh vực với cái lĩnh vực y tế nhá, thì từ cái trải nghiệm của mình cũng như là cái ý nghĩ của mình, thì nếu như đơn thuốc, một cái đơn thuốc nào đó mà AI có đưa ra thì tôi sẵn sàng là tuân thủ theo cái đơn thuốc đó. Còn đương nhiên mình không phủ nhận vai trò của bác sĩ, bởi vì tinh thần cũng hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Tức là tâm bệnh ấy. Tâm bệnh thì để mà mình uống thuốc rồi sản sinh, người mình nó cũng hạnh phúc, nó cũng vui, nó sản sinh ra nhiều cái dopamine từ những cái lời động viên của bác sĩ. Như vậy thì mình cũng có thể yên tâm mà uống thuốc rồi là để điều trị nó sẽ nhanh hơn, và mình cảm thấy là nó có niềm tin hơn.
1: Với một người mới nhập môn AI như chị mà có niềm tin tuyệt đối với AI khi mà đặt vào vấn đề sức khỏe như này là một bước tiến lớn đấy. Vâng, bây giờ thì
0: tôi nằm ở trong số ít thôi.
1: vẫn là chuyện bệnh viện nhé. Vẫn muốn hỏi bạn Huyền như thế này. Ví dụ như là người trẻ dân văn phòng thì rõ ràng là AI hay là internet thì mọi thứ đơn giản, rất là nhanh. Nhưng mà với nhóm các cụ ở quê lên thành phố khám bệnh đi. Thậm chí là trước những cái máy lấy số tự động thì cũng rất là lóng ngóng này, hay là khai báo bằng trí tuệ nhân tạo này đó, thì có bao giờ mà bạn lo cho nhóm người yếu thế, người già sẽ bị bơ vơ và cũng sẽ bị tụt lại phía sau khi mà kỷ nguyên số chạy rất là nhanh như hiện nay không, thay đổi từng giây một ấy?
0: Cái này thì tôi nghĩ là không chỉ có trong y tế đâu, mà trong một số những cái lĩnh vực ấy thì nhà nước ta thì đúng là cũng có rất là nhiều cái sự cố gắng với cái chủ trương của Đảng nhà nước là không ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng mà đúng là trong có một số trường hợp là người già người ta rất là loay hoay trong việc là thao tác những cái thao tác số hóa chẳng hạn, hoặc là sử dụng AI người ta cũng chưa biết sử dụng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng không đến mức nghiêm trọng mà bị bỏ lại phía sau đâu. Thì tức là chỉ chậm hơn một chút thôi. Chậm hơn một chút so với lại cái sự ưu tiên dành cho người già hoặc trẻ em mà khi mà chưa có những cái thao tác nhuần nhuyễn trong việc là sử dụng những cái công nghệ số thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng là không có bị bơ vơ đâu, mặc dù là nhiều khi bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau bảo là đây là kỷ nguyên chuyển đổi số hay là kỷ nguyên chuyển kiếp không biết. Nhiều khi bản thân mình cũng hơi loay hoay trong khi mà làm một số những công việc mà cần phải số hóa. Nhưng mà có lẽ đấy nó cũng là một cái động lực để thôi thúc là con người chúng ta cũng phải tự mình cũng phải tiến lên, đúng không? Tự mình cũng phải thích nghi với nó.
1: Hoàn cảnh, đúng không ạ? Dạ.
0: Nhưng mà tôi rất là tin tưởng vào cái việc nhà nước sẽ có luôn luôn có những cái hỗ trợ. Có thể là chưa với những trường hợp mà cháy nhà chết người tức là nhanh như vậy ấy, thì chưa đáp ứng được thôi, còn tôi nghĩ là cũng kịp thời đấy.
1: Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái vấn đề khác nó sát sườn hơn, không chỉ ở lĩnh vực y tế đâu. Câu hỏi này tôi muốn hỏi anh Lê Thắng. Anh là một người thích ăn ngon, và bản thân anh cũng là một người nấu ăn rất ngon. Tất cả các món ở các miền Bắc Trung Nam anh đều có thể nấu được. Giả sử đi nhá, sau này chúng ta sẽ có một cái robot nấu ăn bằng AI, nước phở chuẩn 100%, không sai một giọt mắm nào, tức là chuẩn công thức, ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh. thì anh sẽ chọn cái bát phở AI hoàn hảo ấy hay là vẫn thích một cái bát phở ở quán quen? Đấy, hôm thì có thể là quá tay, cãi nhau với vợ thì hơi mặn một chút hoặc hơi nhạt một chút. Đấy, thì cá nhân anh sẽ chọn điều nào? Sự hoàn hảo hay là đôi khi nó cần có một cái gì đấy nó hơi đời, hơi người một tí. Vâng.
2: Khác với lại câu hỏi của Huyền về lĩnh vực y tế, y tế thì tôi cũng nghĩ như là chị Huyền ấy, tôi tin tưởng AI tuyệt đối, bởi vì tôi thấy là đúng là loài người còn có rất nhiều những thứ cảm xúc để có thể đưa ra những quyết định sai lầm, thế nhưng mà AI thì là nó sẽ đúng tuyệt đối đấy. Và trong vai trò của người viết thì tôi lại không muốn được thấy những cái tác phẩm mà kiểu nó tuyệt đối như thế. Ví dụ là bây giờ nếu mà mọi người đọc một cái status mà mọi người thấy tất cả các câu nó đều có dấu chấm thì tôi thấy là ở đấy là AI rồi,
1: đấy. Chấm phẩy rất
2: mà
1: rõ ràng.
2: Tôi thậm chí là tôi còn phải chỉnh sửa, bỏ bớt các cái dấu chấm phải vớ vẩn đi để cho nó bớt AI đi, ví dụ thế.
1: Vâng.
2: Thật ra thì quay trở lại cái câu hỏi của anh Mạnh Thắng thì nó cũng là một câu mà chắc chắn nếu như mà loài người có trí tuệ và biết suy nghĩ thì đều lựa chọn là lựa chọn phương án B rồi. Đấy, tôi vừa mới đưa ra một cái ví dụ để thấy là đâu phải những cái thứ luôn luôn thẳng hàng là làm cho bạn cảm thấy hài lòng đâu. Và cái văn phong song hành của AI là thứ mà mình cảm thấy rất khó chịu. Đấy, và bây giờ mình bắt đầu cảm thấy bị bội thực rồi, bởi vì nó xuất hiện ở trong phóng sự truyền hình, bởi vì là các bạn phóng viên báo chí dùng AI. Đấy, cho nên là mình cảm thấy sẽ đến lúc chúng ta sẽ cần những thứ Turing is human, tức là nhân vô thập toàn đấy. Nó chính là cái thứ để cho mỗi một người trên hành tinh 8 tỷ người này khác nhau. Đấy, cho nên là tôi nghĩ đối với cái câu hỏi của Mạnh Thắng, dù là ẩm thực hoặc dù là cái thứ gì mà nó cần cái bản năng con người nhất để mình có thể tạo ra sự đa dạng ấy, đây chính là gì? Đây chính là những cái trải nghiệm con người nhiều nhất. Đấy, thì ở đây Mạnh Thắng đang dùng vị giác nhỉ? Vị giác rồi khứu giác là những thứ mà nó có thể tác động chúng ta thông qua một món ăn. Thì thường là người ta sẽ không chỉ gọi mà, và theo tôi là cũng chả có một cái công thức nào gọi là đúng chẳng chặn cả, bởi vì về bản chất con người lớn lên cùng với cái trí thông minh vị giác của mình ấy, nó sẽ gắn với lại cái kỷ niệm A, kỷ niệm B, kỷ niệm C. Lần đầu tiên ăn món canh cua của bạn, lần đầu tiên ăn cà pháo với lại canh cua của bạn ấy, nó sẽ là rất là nhiều những cái tầng lớp khác nhau của ký ức mà không có một cái thể loại AI nào có thể tạo ra được. Cho nên mình tin rằng sẽ vẫn có những cái địa hạt mà loài người, sự chân thành tử tế của loài người là thứ rất là duy nhất.
1: Vâng.
2: Để cho chúng ta có thể trải nghiệm.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với chủ đề này với những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nơi mà anh Lê Thắng cũng đang làm việc. Trước đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một giai điệu âm nhạc nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Phải thú thật với cả Lê Thắng và Thương Huyền là trước giờ lên sóng thì tôi cũng đang rất là băn khoăn là có nên lựa chọn những cái ca khúc do AI sáng tác và thể hiện hay không. Cuối cùng thì tôi quyết định là tôi chọn tôi lắc đầu, vì nói thật không biết là hai bạn như nào, chứ cá nhân tôi thì hồi đầu tôi nghe thì tôi cảm thấy nó khá là hứng thú, nhưng mà tận bây giờ thì tôi cũng không cảm thấy hứng thú nhiều với nhạc AI nữa rồi. Vẫn thích nghe những cái bản hòa âm giọng hát thật của những ca sĩ thật, đôi khi có những cái nốt tranh phô nhưng mà nó là cảm xúc rất là thật và đem đến nhiều cảm xúc hơn cho người nghe. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Vũ Cát Tường về các khúc mơ trước khi quay trở lại với câu chuyện của chúng ta trong tối ngày hôm nay ạ.

0: Chúng ta đang quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tối ngày hôm nay chúng ta có một luật sư và một người làm lĩnh vực giáo dục trở thành nhân vật đồng hành của chúng ta để nói về trí tuệ nhân tạo, anh Lê Thắng và chị Thương Huyền. Bây giờ thì như lúc nãy Mạnh Thắng có chia sẻ, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện về giáo dục đi ạ. Đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng sẽ cần phải hỏi anh Thắng, một người thường xuyên đứng trên bục giảng. Bây giờ thì rất nhiều các bạn trẻ có thói quen là cái gì hỏi trí tuệ nhân tạo, gì hỏi AI. Có khi nào mà bạn gặp một cái trường hợp là thầy giảng ở trên lớp một đẳng, khi mà về nhà check AI lại bảo một nẻo, rồi là tin máy tính hơn tin thầy đó. Bạn thì là một người dùng AI hàng ngày để có thể là hỗ trợ cho công việc, nhưng có bao giờ bạn lo lắng là đôi khi cái uy của người thầy hay là những cái đạo tôn sư trọng đạo nó bị lung lay bởi một phần mềm vô tri?
1: Tôi nghĩ cái câu hỏi của Mạnh Thắng ở đây nó liên quan đến vấn đề niềm tin. Thật ra ai mà dùng AI một thời gian sau mọi người cũng thấy đấy, lúc đầu tò mò là nhà cái AI nó tạo ra nó cũng nhanh, cũng phải nhanh. Và nó cũng vần phết nhờ. Thật ra thì AI nó là một loạt những cái thuật toán để nó có thể đưa ra những cái lựa chọn về ngôn ngữ làm sao để cho nó thứ nhất là thuận miệng, đấy, thứ hai là nghe có vẻ hợp lý.
0: Nịnh
1: nhưng
0: tài.
1: Mà làm sao để có những cái ngôn ngữ mà nó có cái tầng nghĩa sâu, ví dụ như là một đêm thấy ta là thác đồ như của Trịnh Công Sơn này, hoặc là rừng xưa đã khét đấy, hoặc là như là mơ của Vũ Cát Tường vừa rồi ấy, với rất là nhiều những cái tầng nghĩa thì rõ ràng là AI không có tạo ra được. Cho nên là bản thân mình là một người làm giáo dục, là một người làm truyền thông và là một người làm giáo dục trong lĩnh vực là đào tạo ra những cái bạn mà làm truyền thông. Thì đối với truyền thông thì mình nghĩ là AI nó cũng có rất là nhiều những cái tác vụ thành công. Ví dụ như là AI góp sức vào trong cái lĩnh vực animation, làm cho những cái động tác chuyển động ấy nó đỡ phải mất thời gian hơn. Đấy thì là nếu mà mình dùng nó cho những cái bước mà đỡ tiết kiệm thời gian của loài người hơn thì tôi sẽ rất là ủng hộ. Nhưng nếu như mà dùng nó cho những cái bước mà sau đấy mình thấy nó dập khuôn, nó không tạo ra những cái thứ gì mới mẻ, nó không cho chúng ta thấy cái sự sáng tạo, thì tôi sẽ mong muốn là những cái bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn đang tạo ra những cái sản phẩm truyền thông trên nhiều những nền tảng khác nhau ấy, thì cũng nên cân nhắc để đưa ra những cái giá trị con người nhiều nhất ở trong những cái sản phẩm AI. Bây giờ đang là cái thời mà rất là nhiều người ta than phiền về rác AI rất là nhiều tràn lan ở trên mạng luôn. Bạn có lỡ dại xem một cái gì đấy kiểu giống như là một cô rất là béo phì đi xe đạp rồi cái gì đâm vào cái này đâm vào cái kia, kiểu rất là body shaming từ đầu đến cuối ấy. Ví dụ thế thì đều tạo ra bởi AI, nó chả mang cái giá trị gì cả. Đấy, và nó cũng không có ý nghĩa gì cả, và nó lại cũng ngốn đi rất là nhiều những cái nguồn lực của cái hành tinh này. Đấy, cho nên tôi nghĩ là đối với những cái lĩnh vực liên quan đến sáng tạo cũng như là các bạn trẻ thì khi mà làm việc với các bạn trẻ thì tôi cũng đều khuyên các bạn là hãy biết được là mình đang tin vào cái gì. Tôi chả sợ là các bạn tin AI nhiều quá đâu, bởi vì AI đấy như tôi nói lúc đầu ấy, nó là trên nó luôn luôn tìm cách để hallucinating, để tìm cách tạo ra những cái ảo giác khác nhau. Và nếu như mà bạn dùng AI đủ nhiều thì bạn sẽ biết được là đâu là những cái văn phong rất là AI, hoặc là đâu là tư duy kiểu rất là AI, đâu là mục tiêu mà bạn đã cảm thấy không đạt được khi mà sử dụng AI. Đấy, ví dụ là như vậy. Tôi sẽ có thể phân tích cái này rất là sâu, nhưng mà đối với các bạn trẻ thì cũng tương tự như chúng ta thôi, họ luôn luôn tò mò những cái mới, cho nên là tò mò là phần đầu thôi, còn phần sau sẽ là phần phản tư là tại sao tôi lại lựa chọn sử dụng nó nhiều đến như vậy. Ai cũng sẽ trải qua cái phần phản tư đấy, và họ sẽ là người quyết định là họ sử dụng AI nhiều đến như thế nào. Khi mà cả một xã hội cùng tiến hóa, nếu như bạn vẫn tiếp tục dùng AI với mục tiêu cũ thì bạn chính là những người chậm tiến rồi. Và tôi tin là nếu mà chúng ta đều là những cái loài người cấp tiến thì không ai muốn mình sẽ trở thành người chậm tiến như thế cả.
0: Vâng ạ. Chúng ta đang trò chuyện trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, thì chúng ta không thể không nhắc đến giao thông được. Câu hỏi này tôi sẽ muốn hỏi bạn Thương Huyền. Bạn cũng là một người mà biết lái xe, sử dụng ô tô thường xuyên để đi làm. Chúng ta vẫn hay nói đến ô tô tự vận hành. Chúng ta cũng đã nói đến những cái sự hỗ trợ tuyệt đối từ camera AI, rồi điều khiển, đèn tín hiệu, phân luồng, phân làn. Bây giờ thì nếu một ngày nào đó, khi mà những con phố tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Hải Phòng hay rất nhiều tỉnh thành khác, chúng ta được hỗ trợ tuyệt đối bởi AI, lúc đó thì xe tự vận hành đã có thể là di chuyển một cách rất là ổn thỏa rồi, thì chị có tiếc không? Khi mà mình cứ nhìn những dòng xe tuần tự di chuyển. Tất nhiên nếu mà xét về khía cạnh an toàn giao thông thì nó là an toàn tuyệt đối nhé, nhưng nó sẽ không xuất hiện những hình ảnh ví dụ như là một bạn học sinh sẽ đứng cúi đầu cảm ơn với những chiếc xe mà đã dừng lại cho bạn ý qua đường, hay là những cái tình huống mà nhường đường nhau ở trên đường, nhận được những cái nụ cười, cái vẫy tay, gật đầu chào nhau đó, nó biến mất hoàn toàn. Thì có giờ chị nghĩ là sẽ tiếc về những hình ảnh như vậy không, nếu một ngày nào đó toàn bộ hệ thống giao thông sẽ được hỗ trợ một cách tối đa bởi AI, bởi trí tuệ nhân tạo?
2: Thực ra thì tức là thoạt đầu nghe thì mình cũng tiếc, bởi vì mình không được nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Nhưng mà như Mạnh Thắng có nói đấy, rằng là đã là tham gia giao thông thì cái an toàn nó là trên hết, và mình có thể cài đặt cho AI, đúng không ạ? Mình có thể cài đặt cho AI những cái tác vụ, rồi là nếu như gặp những cái trường hợp đó thì có thể là thay vì, đúng không, con người mình chào nhau thì có thể là một cái tác vụ nào đó, ví dụ như là nháy đèn 3 lần thì có thể là thay vì là bấm còi bim bim, đúng không, mình có thể là thay bằng một cái đoạn nhạc ngắn nào đó chỉ khoảng độ 3-4 giây, và mình hiểu với nhau, đấy là cái ám hiệu của lời cảm ơn. Thì khi đi đường thì nó cũng là một cái sự gì đấy nó thú vị. Nghĩ rằng là AI nó cứng nhắc hay không là cũng ở do mình, đúng không ạ? Mình cài những cái mình cài nó những cái phản ứng, thì cái đi đường của chúng ta nó cũng sẽ có những cái cảm xúc, thay vì mình nhìn bằng mắt con người thật thì nó cũng tạo ra cho mình những cái cảm xúc nó hay ho hơn khi lái xe.
0: Vâng, máy móc
2: cũng không đến mức là nuối tiếc quá
0: khô
2: đâu.
0: Cứng quá. Máy móc thì được tạo ra bởi con người, đúng không ạ? Và con người cũng sẽ có những cái cách để thích nghi và tạo ra những cái cách riêng để tạo ra cảm xúc, ngay cả cho đúng những cái chiếc máy móc, đúng không? Thế đúng thôi, rồi. Chắc là mình sẽ chill một chút đi ạ. Chia tay với máy móc và giao thông đi. Hãy cùng đến một lần nữa với phần thể hiện của Đen Vâu, và lần này thì kết hợp với Min qua bài này Chú Phết ạ.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với phần tiếp theo của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối thứ hai đầu tuần. Cũng chia sẻ với cả Lê Thắng và Thương Huyền, cũng phải cảm ơn Lê Thắng bởi vì bạn ấy cho tôi mượn cái tài khoản Suno AI của bạn ấy để thỉnh thoảng tạo ra một vài cái đoạn nhạc, viết lời bài hát. Đấy, máy thì làm rất là mượt, nghe rất là xuôi tai, rất là bắt chen với những cái giai điệu tiết tấu rất là thời thượng. Đó. Nhưng mà đôi khi nhá, bật nghe đi nghe lại thì mình cảm thấy nó bị thiếu, đôi khi thiếu cái nhịp đập của cái sự đồng cảm, thiếu cái sự nguyên bản lóng ngóng, đôi khi là thiếu nốt tranh phô một chút, nhưng mà nó là cái sự chân thật. Với Huyền đi, nếu mà chỉ ra một cái vùng cấm, một cái làn danh đỏ mà bạn tuyệt đối không bao giờ để ai bước vào trong cuộc sống cá nhân của mình ấy, dù nó thông minh đến mấy, thì đó sẽ là gì ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái vùng cấm, tôi nghĩ là nếu mà AI sắp, nếu như tôi sử dụng, có lẽ là tôi chỉ sử dụng cho công việc thôi. Còn những cái việc cá nhân khác hoặc là những cái chia sẻ, thay vì mình ra ngoài mình gặp bạn bè mình nói chuyện thì mình chia sẻ với AI, thì tôi nghĩ rằng là đấy là có lẽ là nên là một cái vùng cấm mà tôi sẽ không bao giờ tôi sử dụng, bởi vì là tôi đã thấy được rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh từ con của những cái người bạn của tôi ấy. Là gì, là cho con dùng AI quá sớm. Thế sau đó là có một bạn thậm chí là năm học lớp 5 nhá, năm nay lên lớp 6 nhá, chat với AI, thậm chí là chat SEX luôn với AI và chat một mình. Một tức là bạn ấy coi AI là một người bạn luôn. Thì tôi nghĩ rằng đấy nó sẽ là một vùng cấm. AI sẽ không phải là một, không, chưa bao giờ là một người bạn tâm tình, tâm giao, bởi vì là không phải là con người, đúng không? Thì vâng, không thể hiểu được cái cảm xúc của mình, cũng tính, cũng như là tính cách của mình, rồi là những cái câu chuyện, những cái câu chuyện đời thường hàng ngày thì mình nên ứng xử như thế nào. Thì có lẽ là với tôi thì đấy sẽ là một cái vùng cấm mà có lẽ là không nên đụng đến, có, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái nhân sinh quan của cái người mà sử dụng AI. Vâng. Đấy,
0: cảm xúc là và tất cả những thứ liên quan đến cảm xúc,
1: đúng rồi, thậm chí là còn những cái dữ liệu cá nhân, những cái thông tin bí mật cá nhân đời tư ấy. Đó là nếu mà mình coi AI là một cái người bạn, để tâm sự chia sẻ thay vì con người
0: lọt.
1: Thì đấy là tôi nghĩ rằng là cái vùng cấm nó sẽ không bao giờ sử dụng. Tôi chỉ sử dụng cho công việc.
0: Dạ vâng. Thế còn với Lê Thắng,
1: sử dụng với mục đích khác.
0: Dạ. Là một người luôn tiên phong sử dụng rất là nhiều những công cụ AI mới nhất, hiện đại nhất. Có cái điều gì ở trong cuộc sống của mình mà bạn vẫn muốn giữ lại những cái nếp làm thủ công, chậm một chút cũng được, sai một chút cũng được, nhưng thế mới thực sự là sống?
2: Có chứ, thật ra cũng không phải là AI đâu, mà chỉ là những thứ kỹ năng mà nó ít con người hơn, là mình cũng cảm thấy là nhiều khi mình bị thưa vắng rồi. Đấy, những kỹ năng con người nhiều nhất như là thở chẳng hạn, các bạn có làm nhiều, các bạn có để ý không? Đấy, cho nên đối với bản thân mình thì mình nghĩ là AI nó xuất hiện để nó dạy cho loài người một cái bài học rất là lớn, đó chính là bạn phải yêu những cái thứ không hoàn hảo trong cuộc đời này. Bởi vì là chúng ta luôn luôn có một cái mô thức rất là lớn là mình sẽ phải cố gắng để hoàn hảo. Tất nhiên là sẽ có những thứ mà hoàn hảo sẽ rất là đúng hoặc là tốt, ví dụ như là các cái ngành như là nhóm ngành cơ khí chính xác này, hoặc là nhóm ngành liên quan đến dự báo và cảnh báo này, bao gồm có cả nhóm ngành y tế và nhóm ngành về thiên nhiên và khí hậu. Đấy, thì là sự có mặt của AI nó giúp cho cái sự chính xác mà là một trong những cái điểm yếu của con người bị rất là nhiều những yếu tố tác động ấy, thì cái sự chính xác đấy bây giờ có một cái người đảm bảo chính xác, đó chính là AI. Đấy, tuy nhiên là cái sự toàn tròn hoặc là toàn vuông ấy của AI nó cũng khiến cho loài người nhận ra là đấy, những cái sự không toàn vẹn trong bất cứ mọi thứ đều quý giá. Từ một cái bữa cơm do một người nấu, hoặc là một cái bức ảnh do một người chụp, đấy, cho đến một cái hài, một cái miếng hài do một người nói ra tự nhiên ở trên sóng quốc gia, nó sẽ khác với một miếng hài mà được AI tạo ra và mình cố gắng tạo nó lại trên sóng. Thì đối với bản thân mình nghĩ nó đều dạy cho mỗi người ở một cái mức độ khác nhau về cái thứ gọi là sự hoàn hảo cuộc sống này. Hãy đừng đi tìm cái sự hoàn hảo đấy, bởi vì sẽ không có cái sự hoàn hảo nào là chính xác cả. Chỉ có cái sự hoàn hảo chính xác nhất, đó chính là cái bộ lọc của chính bản thân bạn khi bạn đưa ra những quyết định của loài người, và đừng lệ thuộc vào AI khi đưa ra những quyết định mà bạn nghĩ bạn là người duy nhất có thể đưa ra.
0: Vâng ạ, Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trước khi mà chúng ta sẽ khép lại cho buổi tối ngày hôm nay ạ. Đây tôi tin là cái sự quan tâm của rất là nhiều người ở nhiều giới, ở nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên văn phòng đến các cái tài xế công nghệ, liệu ngày mai khi mà AI phát triển một cách gọi là nhanh nhất, tuyệt đối thì nó có cướp mất bát cơm của mình không? Đó, đứng ở hai bên là chân ga và chân phanh cho phát triển một cách gọi là tối đa đi, hay là chậm lại một chút và vẫn có sự quản lý của con người, thì hai bạn sẽ làm gì và chúng ta sẽ nói gì về những lo lắng của những người mà thấy cái tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo như vũ bão hiện nay ạ? Chắc là mời Thương Huyền trước ạ.
1: Vâng, tôi đồng cảm quá với cái chia sẻ lúc nãy của anh Lô Thắng. Là con người của mình ấy, mình được phụ thuộc AI và mình đừng có quá hoàn hảo, thì tôi rất là tâm đắc với một cái câu mà bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm, là có những lúc mình muốn dừng lại rồi, nhưng mà những cái người thân ấy, rồi là những cái bạn bè, rồi thấy cô cũng động viên là cứ đi đi rồi sẽ đến. Thế thì trước khi bạn chọn một cái ngành nghề nào đấy, bạn đương nhiên là mình cũng sẽ có những cái cân đong đo đếm AI nó như thế nào, nhưng mà mình yêu thích ngành nghề nào, mình đam mê, hoặc là mình thực dụng hơn một chút thì mình nghĩ rằng là với cái ngành nghề này thì sau này mình sẽ sử dụng, mình tận dụng được AI để mà mình có thể phát triển ngành nghề, thì mình cứ chọn đi, mình đừng đắn đo, bởi vì nhiều khi mình đắn đo quá là mình loanh quanh quá, là tự dưng là mình sẽ tự mình tạo ra một cái mối tơ vò cho chính mình, cứ đi đi rồi sẽ đến, không có cái việc gì nó hoàn hảo đâu. Nếu như mà mình chọn cái ngành nghề này và nó không thực sự phát triển cho chính bản thân mình không trở thành một người giàu có, thì mình lại quay trở về lại làm nông, đúng không ạ? Mình lại tự trồng rau nuôi cá, cấy cày, đúng không ạ? Nhà trong phố thì bây giờ bán nhà đi rồi là mua một cái mảnh nào nhỏ hơn ở quê, rồi tự sản xuất, tự ăn, tự tiêu, tự nuôi bản thân mình. Thì tôi nghĩ rằng là không có gì hoàn hảo đâu, cứ đi đi rồi sẽ đến.
0: Vâng. Một suy nghĩ tôi nghĩ là vô cùng lạc quan đấy. Và bây giờ với anh Lê Thắng thì sao ạ?
2: Vâng, nếu như mà chị Thương Huyền là một cái góc nhìn lạc quan thì tôi cũng chắc là sẽ góp cái góc nhìn bi quan từ phía bên kia của nhân loại, bởi vì đúng là nhân loại luôn luôn có hai góc nhìn như vậy, và cái sự cân bằng luôn luôn cần thiết đấy, từ triết lý của phương Đông là âm dương nó hòa hợp với nhau. Đúng là như vậy, bây giờ trên cái hành tinh này ngoài cây cỏ con người đấy, mà con người và cây cỏ rồi các loại động vật thiên nhiên cũng đang giành chỗ của nhau một cách rất là khốc liệt. Mình cũng đang chứng kiến thêm một nhân vật nữa xuất hiện, đó chính là AI. Đấy, và rõ ràng là như là đoạn vừa rồi mình có nói đấy, AI là nó xuất hiện trên hành tinh này như một món quà để dạy chúng ta về sự thật, về cái niềm tin, cũng như là những cái nền tảng xã hội, nơi đâu là sẽ là nơi mà chúng ta bấu víu vào khi mà chúng ta đang hoang mang. Nếu như mà mình nhìn nó ở góc độ là một người trợ thủ đắc lực, và như là chị Huyền nói, cũng giống như rất là nhiều những người theo chủ nghĩa lạc quan ở trên thế giới này, mình có thay đổi được thế giới đâu, mình cũng chẳng ngăn được AI đâu, cho nên là hãy học cách sống chung với nó một cách lạc quan nhất, và càng ngày càng có thêm nhiều những kỹ năng, giống như là cách mà chúng ta đã từng có thêm những cái lớp vỏ bọc từ vaccine sau sự cố Covid-19 cách đây nửa thập kỷ đấy. Và nếu như cái sự việc liên quan đến các cái tác tử AI trong cái thời gian vừa qua nó tạo phản ấy, thì nó cũng là một cái bài học để cho chúng ta biết được là cái khả năng phòng vệ của chúng ta như nào. Đấy, giống như là trong cái phim tôi xem ấy, người ta ví AI nó giống như là kiến ấy, là loài kiến ấy. Ví dụ như là chúng ta chẳng có ghét bỏ gì loài kiến hết, nhưng mà nếu chúng ta muốn mở một cái đường cao tốc và có tổ kiến chắn đường thì kiến đành phải chịu thiệt thôi. Đấy, nếu mà ta tạo ra một cái thứ thông minh hơn mình mà không biết cách kiểm soát nó, bạn thấy có rủi ro không? Rõ ràng là có rồi. Đấy, tuy nhiên là từ việc kiểm soát đến sống chung với nó thì đó chỉ là hai cái góc nhìn khác nhau của cùng cách con người tiếp cận. Tôi hoàn toàn có thể trở thành bạn của bạn đấy. Đấy, tôi cũng chả có cái việc gì là tôi sẽ phải ngăn chặn bạn khỏi thế giới, bởi vì rõ ràng cái lợi ích của bạn vẫn có. Thì tôi nghĩ là hãy nhìn AI giống như là một người bạn, nó cũng cùng lớn với mình, nó cùng trưởng thành với mình, nó có thể sẽ ác hơn, nhưng mà loài người cũng thế, loài người sẽ là một loài cực kỳ thông minh để có thể luồn lách tất cả mọi thứ cùng với nó. Nên tôi luôn tin là loài người sẽ là một loài thích ứng cực kỳ tốt.
0: Vâng ạ, hôm nay rất là cảm ơn hai vị khách mời. Cảm ơn hai bạn Lê Thắng và Thương Huyền đã đến với chương trình với những chia sẻ rất là cởi mở. Nếu mà so sánh một chút ấy, thì một chiếc xe vận hành êm ái thì rõ ràng không chỉ là một chiếc xe có chân ga hay chỉ có chân phanh, mà nó cần cả hai. Nhấn ga để AI giúp chúng ta thoát khỏi những việc lặp đi lặp lại hay những việc nhàm chán, hay là chúng ta cần già phanh ở những ngã rẽ của tình người, của cảm xúc và sự thấu cảm. Máy móc thì có thể viết một bài thơ không lỗi nhịp, nấu một bát phở không sai một hạt muối, nhưng mà rõ ràng nó không bao giờ biết rơi nước mắt hay là nở một nụ cười vì những người mình yêu thương. Bởi vậy, người quyết định đích đến, tay giữ thật chặt vô lăng cuộc đời thì vẫn là chúng ta. Và bây giờ thì khép lại buổi tối thứ hai trọn vẹn, thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc không có một chút máy móc nào cả, chỉ có tình người và sự trong trẻo thôi, Nấu Ăn Cho Em. Và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và hai vị khách mời ạ, có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Đầu tiên xin mời chị Thương Huyền ạ.
1: Xin chúc tất cả các quý thính giả đã có một khoảng thời gian thư giãn khi mà nghe chúng tôi trò chuyện, và tận hưởng cái ngày đầu tuần thật là vui vẻ.
0: Vâng ạ, xin mời Lê Thắng ạ.
2: Vâng ạ, đây là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 9 rồi đấy, sau tuần sau đã là tháng mới rồi. Và thời gian là một cái đại lượng ra đi không quay trở lại, nên tôi chỉ mong là các bạn hãy nhân cái buổi tối ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về AI khi mà viết gần nhau nó là ai ấy mọi người. Và tôi muốn là mọi người hãy nhớ một cái câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là hỏi, hãy luôn luôn tự hỏi bản thân mình là ai. Đấy, tôi là ai mà còn in dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai mà yêu quá đời này. Cái lúc mà mình nhận ra mình yêu quá đời này, tức là mình không phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa, mà mình có một cái sức mạnh rất là lớn ấy, thì mình mong rằng là dù bao nhiêu những cái biến cố đến với cái hành tinh này, từ là bão tố, phong ba cho đến dịch bệnh hạn hán, cho đến những cái tác nhân mình không nhìn được như là AI chẳng hạn, thì mong là mọi người hãy yêu cái cuộc đời này, vì cái sứ mệnh của chúng ta đến đây là để sống, để yêu và cảm thấy hạnh phúc. Cho nên là dù là AI thì gì chăng nữa thì hãy dành trọn vẹn cái thời điểm này bên nhau, lắng nghe sóng phát thanh, lắng nghe chúng tôi, và cảm nhận được cái sứ mệnh của mình với hành tinh này, và yêu quá đời này mọi người nhé.

dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
10: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay mật độ phương tiện tăng nhanh trên nhiều tuyến đường và cửa ngõ Hà Nội như vành đai 2, vành đai 3, cầu Nhật Tân, cầu Chương Dương, đường Nguyễn Xiển. Ùn xe trên đường số 32 do một xe máy chở rau quả bị lật, hàng hóa đổ xuống đường sau va chạm gần chợ Nhũn. Vòng xoay Bắc Thăng Long va chạm xe tải và ô tô hướng đi trung tâm bị dồn ứ. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long ùn xe do có công trình thi công. Các tuyến vận tải 70A qua cổng chào Sa La, quốc lộ 1 qua ngã ba ga Thường Tín và quốc lộ 5 qua cầu Đồng Liên cũng bị ùn tắc.
3: Đường Lĩnh Nam là một trong những tuyến giao thông quan trọng ở khu vực phía Nam Hà Nội, mỗi ngày oằn mình trước dòng phương tiện qua lại cho mặt đường nhỏ hẹp. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường đang được triển khai với kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông, kết nối các trục giao thông lớn và mở thêm không gian phát triển cho khu vực. Để đảm bảo tiến độ thì các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Chia sẻ trong tin nóng sáng nay, anh Ngô Văn Nam, công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng đô thị Hà Nội cho biết.
4: Phần đoạn của tôi thì cũng đang phấn đấu đến mùng 10 tháng 10 để xe kỹ thuật được phần cơ bản tuyến. Ngoài cố gắng của nhà thầu tăng ca tăng kíp, rất mong cơ quan chức năng cộng với là các đơn vị quản lý hạ tầng sớm phối hợp cùng với đại chủ tư để giải phóng sớm những cái vướng mắc mà chúng tôi trong quá trình triển khai thi công sẽ mắc phải, như đường cấp nước, đường điện 110 kV cộng với đường một số đường cáp trung thế hiện tại là nằm trên tuyến đường nữa.
2: Bản tin nhà chức trách dẫn thông báo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, do mưa lớn kéo dài, đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Trang đang đối mặt nguy cơ sạt lở. Tại km số 35+500, lượng lớn bùn đất từ đồi cao đã tràn xuống mặt đường gây trơn trượt nghiêm trọng. Nhằm bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng yêu cầu người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt khi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.
3: Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tuần tăng cao cộng thêm nhiều sự cố và va chạm khiến cho xe đông di chuyển chậm. Trong đó thì hai vụ nằm gần nhau tại giao lộ Võ Trần Chí, Trần Văn Dầu và va chạm xe đầu kéo với xe tải trên đường Phan Văn Khải cũng đã gây ùn ứ cục bộ. Còn khu vực cầu Bến Cát, Tân Vạn, Đồng Nai qua km số 27 đến 28 cao tốc Long Thành Dầu Dây di chuyển chậm do có công trình thi công. Giao thông chịu thêm khó khăn tại một số khu vực bị ngập nước như là Phạm Hữu Lộ, Nguyễn Lương Bằng, cầu Bình Lợi hay cầu Ông Dầu.
2: Triều cường dâng cao vượt báo động 3 cũng gây ngập sâu nhiều tuyến nội ô và khu vực trũng thấp tại thành phố Cần Thơ sáng nay, khiến nhiều xe chết máy, giao thông đông chậm. Một số tuyến khác thì ghi nhận ùn tắc như cầu Rạch Cam, kẹt xe kéo dài đến cầu Mương Lộ, cầu Tạm Ô Môn xếp hàng dài hướng vào trung tâm Cần Thơ, quốc lộ 1 qua địa bàn Đồng Tháp ùn tắc kéo dài từ cầu Rượu đến ngã ba Đồng Tâm và kẹt xe khu vực đèn bốn ngọn phường Long Xuyên, An Giang.
3: Chuyển sang chuyên mục thế giới giao thông. Thưa quý vị, sau nhiều năm nội chiến, Syria tìm cách hồi sinh ngành đường sắt, mở hành lang logistics xuyên Trung Đông. Ông Hamed Kwaili, người quản lý vận hành đường sắt Syria cho biết.
5: Chúng tôi đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng của hạ tầng đường sắt. Tình trạng bây giờ là kết quả của nhiều bỏ bê, thiếu đi công tác bảo trì và đầu tư nghiêm túc. Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ để có thể vực dậy toàn ngành.
3: Chính phủ Syria đang tìm các khoản viện trợ khoảng 65 đến 200 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ phục hồi đường sắt. Dù vậy, trước mắt an ninh vẫn sẽ là thách thức lớn nhất khi mà tình hình khu vực vẫn còn nhiều bất ổn. Một tuyến đường sắt xuyên quốc gia có thể hoạt động hiệu quả hơn khi mà toàn bộ các nước thành viên cùng đảm bảo an ninh và các tính liên tục của tuyến.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
3: Tại nhiều tuyến phố thì tình trạng ô tô dàn ngang chiếm hết làn xe máy diễn ra thường xuyên, khiến cho tình trạng ùn ứ thêm nghiêm trọng, nhất là vào những giờ cao điểm. Đơn cử như là đường Thợ Nhuộm, đường Xuân La ra ngã tư Xuân La Võ Chí Công Hà Nội. Để xử lý tình trạng này, chia sẻ trong phóng sự chiều nay, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đơn vị đang nghiên cứu tổng thể về công tác tổ chức giao thông trên toàn quốc.
6: Chúng tôi đang tính là về tổng thể là cái việc tách làn phương tiện ô tô và mô tô thì nó tạo thuận lợi rất lớn về lưu thông là một, đặc biệt là cái việc va chạm và thiệt hại về tính mạng con người, đặc biệt trong đô thị nó tốc độ chậm nha, phương tiện ô tô xe con nhiều nhé, nhưng nếu mà các đường quốc lộ hoặc là cái đường vành đai mà nếu mà ô tô tải nặng lớn mà không tách được làn xe mô tô ra thì khi nguy cơ xảy ra va chạm thiệt hại rất lớn. Đối với các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì sẽ tính toán ở các tuyến đủ điều kiện thì nghiên cứu để chúng ta tách làn phương tiện ô tô.
2: Tin nóng tại đồng bằng sông Cửu Long, mùa nước nổi về cũng là thời điểm tuyến biên giới đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và xuất nhập cảnh trái phép. Lợi dụng địa hình ngập nước, các đối tượng có thể sử dụng xuồng ghe vỏ lãi để di chuyển nhanh, né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đang tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ khu vực biên giới. Thiếu tá Bùi Văn Trường, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Cầu Muốn, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết.
7: Tăng cường lực lượng, phương tiện, bám nắm địa bàn, kể cả ngoại biên, nội biên, nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng để từ đó có cái phương án, kế hoạch để mà chúng ta đánh bắt, ngăn chặn và xử lý. Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục bà con nhân dân chấp hành nghiêm cái luật pháp của nhà nước và làm tốt cái công tác là quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và xử lý các vụ việc, các tình huống.
3: Còn tại vùng biển, để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hội nghị đã cung cấp những quy định pháp luật cần thiết đối với hoạt động khai thác thủy sản, những hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong quá trình hoạt động trên biển, đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua giữa các xã, phường, đại diện ngư dân, chủ

0: mà mở rộng quyền lợi mà không kiểm soát được khi chỉ định và thanh toán, thì nguồn thu tăng thêm có thể nhanh chóng bị hấp thụ bởi các cái chi phí tăng thêm. Vì vậy, tôi cho rằng là cần phải đẩy mạnh cái khâu hậu kiểm sang quản trị dữ liệu và cảnh báo sớm. Khi hệ thống bảo hiểm y tế hiện đã có nền tảng dữ liệu điện tử, và vấn đề là phải khai thác cái dữ liệu đó để phát hiện những cái mẫu bất thường trong thanh toán.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung lập quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm với mục tiêu định hình vị thế một siêu đô thị trong tương lai, trong đó hướng đến việc tối ưu hóa tiềm năng, đồng thời tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua. Bên cạnh công tác lập quy hoạch thì câu chuyện về thu hút nguồn nhân lực, quyết tâm thực thi cũng là điều cần được quan tâm. Vậy đâu là triết lý quy hoạch cốt lõi mà thành phố Hồ Chí Minh phải quan tâm trong lần quy hoạch tổng thể này? Đối thoại với VOV Giao thông, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng:
3: Chúng ta phải hiểu rằng ba khu vực hợp nhất lại thành khu đô thị mới. Đây là một cái thành phố mở rộng địa chính trị, mở rộng các tiềm năng kinh tế, ba trụ cột kinh tế, rồi mở rộng phát triển. Tất cả cái đó đều là lợi thế. Trong cái công thức mà kết luận của đơn vị làm á, thì tôi rất thích, rất đơn giản thôi. 1+2 = 3. Nó nói lên cái sức mạnh sự phát triển đó. Và quan trọng là chúng ta phải khai thác tối đa tiềm năng của mình hiện có, bao gồm tài nguyên thiên nhiên, phát triển về tri thức, phát triển về công nghệ, vân vân. Và quan trọng là cái lực lượng lao động mà chúng ta đã có sẵn trên khu vực này.
4: Về giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn của thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây như ùn tắc, ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, theo kiến trúc sư Khương Văn Mười, dự thảo đồ án quy hoạch cũng đã đề cập rất rõ nguyên nhân và giải pháp. Vấn đề quan trọng tiếp theo là cần lộ trình để cụ thể hóa các giải pháp và huy động nguồn ngân sách để thực hiện.
3: Một quy hoạch chung như vậy thì nó đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn, một sự đồng tâm nhất trí rất là lớn trong xã hội, bao gồm nhà nước, doanh nghiệp, nhiều thứ. Cho nên ở đây chúng ta có những xu hướng mà những cái giải pháp, thí dụ như xã hội hóa, thí dụ BT, BBB, tùy theo cái lĩnh vực mà mình khai thác. Tôi thấy hiện nay trong xã hội của mình là nhiều cái nguồn lực tư nhân, doanh nghiệp, người ta tham gia rất là tốt. Nhiều dự án của thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện được điều đó rồi. Cho nên tôi nghĩ là cái tính khả thi rất là tốt. Mà quan trọng là chính quyền là lãnh đạo mình làm sao tạo điều kiện cho anh em nó tham gia.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội và 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh, fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
4: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
7: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
8: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37.

0: 0243 7991 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
1: 0283 9991 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Chắc hẳn quý vị sẽ hơi ngỡ ngàng một chút bởi đáng ra hôm nay sẽ là ca dẫn của biên tập viên Ngọc Diệp. Nhưng vì một vài lý do cá nhân nên là Ngọc Diệp có nhờ Như Ngọc trông coi quán vắng Đường Khuya trong ca dẫn buổi tối đêm ngày hôm nay. Cho dù có là ai trông quán đi chăng nữa thì chúng tôi tin chắc là không gian của quán vẫn không thay đổi đâu. Vẫn là nơi để đón tiếp những cảm xúc muốn sẻ chia. Vẫn là một trạm dừng nghỉ để quý vị có thể tâm sự. Vẫn là một nơi để quý vị có thể yên tâm tìm kiếm một người bạn đồng hành mỗi khi một ngày dần khép lại. Ngày hôm nay công việc của quý vị thế nào? Tâm trạng buồn vui ra sao? Đừng ngần ngại hãy chia sẻ với chúng tôi. Như quý vị cũng đã nghe những số phát sóng Đường Khuya gần đây, có khá nhiều những cuộc trò chuyện thú vị, có khá nhiều những tâm sự mà chúng tôi tin chắc là đó không chỉ là câu chuyện của một người đâu. Có rất nhiều những hoàn cảnh tương tự hay có những cảm xúc gần giống nhau, chúng ta tìm được chung một nhịp đập trong không gian của quán vắng Đường Khuya. Đừng ngần ngại, hãy đặt hẹn với quán để ghé quán trò chuyện bằng cách gọi 02437919191 quý vị nhé. Còn nếu quý vị không muốn lên sóng để trò chuyện trực tiếp, cũng có thể gửi những tâm sự tới chúng tôi qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ thì như thường lệ, những giai điệu âm nhạc vang lên cũng là lúc mà Như Ngọc dọn dẹp qua quán xá một chút để mọi thứ tươm tất nhất, để chờ đón những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Chúng ta cùng dành ít phút cho âm nhạc đã nhé.

Âm nhạc chúng ta sẽ đến với tâm sự đầu tiên trong không gian của Đường Khuya ngày hôm nay. Trong mỗi số phát sóng Đường Khuya thì bên cạnh những cuộc gọi trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện thì các thính giả cũng có những cái cảm xúc riêng, đôi khi không muốn giãi bày, không muốn bày tỏ trực tiếp và có lựa chọn cách thức là gửi cho chúng tôi những dòng tâm sự. Và sau đây sẽ là một tâm sự như vậy. Một thính giả tên là Nguyễn Hà ở Hà Nội có gửi cho chúng tôi những chia sẻ như sau. Mọi người nghĩ sao khi gia đình hai vợ chồng cùng làm một việc nhưng chồng lại đòi cầm tất tiền để giả nợ xây nhà, tháng đưa vợ 5 đến 6 triệu chi tiêu sinh hoạt ăn uống gia đình. Đó đang là hoàn cảnh của mình. Vì không đủ chi tiêu nên mình có đi làm thêm để bù vào tiêu hàng tháng. Gần như mỗi tháng bù vào là không còn dư. Đến khi xích mích cãi nhau thì chồng bảo với mình là mỗi người nuôi một đứa. Từ đó hàng tháng chồng không đưa tiền nữa. Mình vẫn lo ăn uống cho con cái hàng ngày. Tiền học mình vẫn đóng cho một bạn. Bạn kia thì mình nhắc chồng đóng tiền. Vẫn sống chung nhà. Chồng mình nói nếu có ly hôn ý, thì chồng mình đưa cho vài chục triệu để mẹ con đi nơi khác ở. Còn nhà này là của bố mẹ chồng cho chồng nên không được chia. Mình giải thích thêm là nhà mình đang ở được bố mẹ chia đất sau hôn nhân và hiện tại xây nhà tại đất này. Giờ chồng mình nói mình không đưa tiền, không vun vén, không đồng hành cùng chồng nợ nần. Nhà thì kiên quyết của một mình chồng mình, nhưng lại muốn vợ đồng hành cùng trả nợ. Hiện tại mình vẫn đang ở chung nhà nhưng tạm thời ly thân. Cũng không biết có nhận được lời khuyên nào của mọi người không, nhưng cùng với những dòng tâm sự này, mình chỉ muốn Đường Khuya phát giúp mình một ca khúc cho vơi bớt nỗi buồn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng đến với những dòng tâm sự của một vị khách không đến quán nhưng mà lại có gửi thư cho quán. Sau đó thì chúng tôi cũng nhận được một vài lời động viên thế này. Một lần nữa như Ngọc cũng lại phải chia sẻ lại với quý vị là các cụ chúng ta có câu là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Đôi khi những người ngoài cuộc thì không thể hiểu hết được câu chuyện của những người trong cuộc. Nhưng các thính giả mà có động viên rồi đưa ra lời khuyên sau khi mà chúng tôi đọc những lá thư ấy, thì trên góc nhìn của cái người mà đã viết thư, từ những cái điều mà người viết thư kể, tất nhiên câu chuyện thì chúng ta luôn phải nhìn hai phía, nhưng mà các thính giả đưa ra lời khuyên thì thường là sẽ từ phía mà người gửi thư, những người mà gửi tâm sự cho chương trình. Thế nên tất cả chúng ta cũng đừng vội phán xét. Chuyện tình cảm thì không thể giải quyết được bằng lý trí, nhưng mà dù sao có những lời động viên, có những lời chia sẻ thì chúng tôi tin chắc là những người gửi thư tới cho chương trình cũng sẽ cảm thấy vơi bớt đi nỗi buồn, hoặc là tìm những cái người thấu hiểu hơn. Thế nãy thì chúng tôi có đọc một lá thư của một thính giả có những câu chuyện tình cảm cũng đang không được trọn vẹn với cả chồng. Thì chương trình nhận được một chia sẻ của bạn Phạm Hải. Mình là đàn ông nhưng mà thấy cái anh chồng trong lá thư mà Như Ngọc vừa đọc sống không ra gì. Thính giả Lê Long thì có nhắn: bạn ơi, nếu có ly hôn thì hãy kiếm luật sư để họ tư vấn, chứ đừng để bản thân bị thiệt nhé. Còn một thính giả khác thì nhắn là: nói chung là bạn có hỏi thì phải hỏi chồng bạn từ lúc chồng bạn nói cái câu là để chồng bạn giữ tất tiền đi làm. Còn giờ nếu mà có lời khuyên hữu ích thì cũng đã muộn rồi. Từ đầu câu chuyện mình thấy chồng bạn cũng đã có những ý định không vì cả hai. Nhà đất thì chưa sang tên, tiền nợ thì chồng bạn trả, chia tay thì mình nghĩ là bạn rất khó để có được tài sản. Còn nếu ly hôn ý, thì có thu nhập, bạn sống eo hẹp một chút còn hơn là phải sống cùng với cả một người đàn ông mà tính toán như chồng của bạn, vừa uất ức mà có khi lại sinh bệnh. Đó là một vài lời chia sẻ, động viên mà các thính giả có gửi tới chúng tôi sau khi nghe lá thư mà chương trình vừa đọc trong phần đầu. Dù sao cũng cảm ơn các thính giả rất nhiều với những lời chia sẻ, với những lời động viên. Như chúng tôi đã đề cập thì chắc chắn đó không phải là những giải pháp tối ưu đâu. Bởi người trong cuộc thì đôi khi chúng ta mới có thể tìm được những cách giải

0: giải quyết nó tốt nhất. Nhưng dù sao đi chăng nữa, có những lời động viên, có những lời cảm thông chia sẻ thì mong cho bạn sẽ vơi bớt nỗi buồn, giống như là bài hát mang tên Buồn qua phần trình bày của ca sĩ Lệ Quyên mà bạn có yêu cầu, cố gắng bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi có một cuộc hẹn từ một vị khách đây. Vị khách này cũng đang chờ đợi cửa quán rồi. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Anh chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng, xin lỗi anh để anh chờ đợi ạ. Vì Như Ngọc vướng một cái lá thư của vị khách đầu tiên gửi tới. Có một vài tin nhắn, có một vài lời động viên. Hơi mất thời gian trong việc đọc thì mong anh thứ lỗi ạ.
1: Rồi, không vấn đề gì.
0: Vâng, hôm nay thời tiết ở Hà Nội cũng không đến nỗi nào anh chờ ngoài quán đấy. Chắc là chỉ sợ muỗi đốt thôi chứ còn không thấy nóng quá đúng không anh?
1: Đúng rồi, mình ở trong xe bật điều hòa mát.
0: À, ui rồi, được thế thì còn gì bằng. Thế tức là lúc này mình vẫn chưa về nhà hả anh?
1: Mình chưa, anh chạy xe điện, anh đang sạc điện.
0: À, vâng, tức là mình đang chờ sạc để ngày mai mình đi làm tiếp, hay là mình sẽ chờ sạc để tối mình lại đi đón khách, mình chạy taxi, mình chạy dịch vụ hả anh?
1: Ừ, anh chạy dịch vụ, anh sạc để mai anh chạy tiếp.
0: À, vâng, mình đi xe gì anh?
1: Anh sẽ đi xe limo Green.
0: À, limo Green, dạ. Lăn bánh bây giờ là chắc cỡ khoảng dưới 700 nhỉ anh nhỉ?
1: Ừ, bây giờ rẻ lắm, anh mua cách đây 5 tháng thì là 670 triệu lăn bánh, nhưng bây giờ còn có 610 triệu lăn bánh thôi.
0: Úi dồi, thế ạ. À, nói chung là các bác tài mà chạy dịch vụ mà muốn dòng xe 7 chỗ thì đây có khi là lựa chọn tối ưu rồi anh nhỉ?
1: À, đúng rồi, và mình chạy thì mình chạy gần 20 năm rồi, nhưng mà lúc đầu mình chơi xe điện lắm, nhưng mà mình thấy xe điện bây giờ mình chạy mình thấy là xe điện ok lắm.
0: Vâng, thôi cố gắng để thu hồi vốn cho nhanh.
1: Đúng rồi, bây giờ chỉ quan trọng là pin nó có bền hay không thôi.
0: Vâng, thôi cái đấy thì thời gian sẽ trả lời anh nhỉ.
1: Ok.
0: Vâng, giờ mình sạc đầy là ngày mai là mình sẽ đi được mấy trăm cây anh?
1: Sạc đi được 400 cây.
0: 400 cây. À. Trung bình ví dụ như là một ngày mà không nói đến thời tiết mưa gió đông khách, mà cũng không nói đến thời tiết nó thuận lợi đẹp nó vắng khách. Đấy, mà một cái ngày anh cứ tính trung bình đi thì liệu một ngày anh chạy hết được từng đấy không?
1: Có ngày hết ngày không, có ngày còn hết hơn ấy, đấy, nhưng mà nó tùy thuộc theo khách chứ nó không quan trọng gì là chạy gì cả.
0: À, dạ. Rồi. Thế ví dụ mà thôi thì mình cứ tính một lần sạc đi 400 cây đi. Đấy, sáng đi rồi cứ tầm này là bắt đầu về sạc pin thì một lần sạc như vậy thì mình có đủ KPI để mình về mình đóng BOT cho trạm bà xã quản lý không anh?
1: Mình thì được đồng nào thì về bà xã cầm hết.
0: À thế ạ. Trời ơi, đấy, thế xong rồi ví dụ mà muốn làm ly cà phê hay là muốn ngày mai thì lại ăn sáng thì mình lại ngửa tay cho mình xin chính đồng tiền mình làm ra hả anh?
1: Đâu, không nghĩ là vợ lấy nhưng mà dặn để trong ví còn khoảng triệu hơn triệu chứ ai cầm hết.
0: À, vâng, rồi. Thế tức là một ngày anh làm được 10 triệu thì vợ lấy 9 triệu để lại 1 triệu.
1: Đúng rồi.
0: À đúng rồi, ngày làm được 10 triệu rồi anh. Ôi thế đi, anh cho em đi phụ việc với. Ôi chạy taxi limo green mà ngày được 10 triệu ấy thì thôi mai em bỏ VOV luôn anh ạ.
1: Đâu đấy nói là ví dụ chứ lấy đâu ra, bây giờ làm ăn khó khăn lắm.
0: Rồi anh làm em giật mình đấy, lại cứ tưởng là ngày được 10 triệu đấy, vợ lấy 9 triệu để lại 1 triệu đấy, xịn thế, quá nét luôn.
1: Anh như một tuần thì vợ nó lấy một lần.
0: À, tuần là vợ đến thu một lần. Vâng, và nói tóm lại là làm bao nhiêu thì không cần biết, nhưng mà cứ đến ngày đến tuần là mở ví ra đây. Đấy, tay run run là dâng ví cho vợ. Đấy. Xong rồi vợ rút ra bao nhiêu thì rút, nhưng mà miễn là để lại cho anh triệu hơn triệu.
1: Đúng rồi.
0: Hơn triệu mà tiêu trong một tuần.
1: Đâu, triệu thế thì hôm sau mình đi làm để có tiền chứ.
0: À, rồi cứ loanh quanh là cứ lúc nào cũng duy trì là để 1 triệu cho vợ. À, trong tòa vợ để ví dụ như hôm nay còn 800 thì mai vợ để thêm 200 vào.
1: Không, ý là lúc đầu khi vợ lấy là để lại 1 triệu, còn hôm sau đi làm thì nó lại có thêm chứ.
0: À.
1: Trong một tuần nhưng vợ lại kiểm tra vợ lại lấy ra.
0: Úi dồi ôi, đấy. Bảo sao mà đến giờ Như Ngọc vẫn chưa dám lấy vợ anh ạ. Nghe các bác tài kể thế là mình cũng cảm giác lung lay lắm, chim đậu cành mềm lắm anh ạ. Đấy. À đấy, cứ mải nói chuyện mà chưa kịp hỏi tên anh ạ.
1: Anh tên là Lam.
0: Vâng.
1: Anh ở Chí Linh, Hải Dương cũ.
0: Chí Linh, Hải Phòng anh.
1: Bây giờ gọi là Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng.
0: Dạ, phường Lê Đại Hành. Phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng. Dạ. Như anh Nam có chia sẻ là mình cũng chuẩn bị khép lại một ngày làm việc.
1: Đúng rồi.
0: Hôm nay thì có phải là một ngày mệt mỏi không anh?
1: Cũng bình thường.
0: Dạ. Đủ tiền nộp cho vợ không anh? Đủ.
1: Đủ.
0: Đấy. Rồi. Ôi, thế là vui rồi. Đấy, đôi khi là một ngày chỉ trôi qua chỉ cần như thế thôi. Nãy giờ là chỉ cần chờ pin đầy rồi về nhà lại ngủ với vợ đúng không anh? Hay là vợ bắt anh ngủ sofa?
1: Vợ nó cho ngủ.
0: À, hôm nay là cho ngủ cùng. Đấy. Không nói thế thôi anh ạ. Đấy, em thấy nhiều bác tài đi đường ấy, thi thoảng bắt cuốc xe, thế là cũng tỉ tê tâm sự. Đấy thì có bác tài bảo là ui dồi, hôm nay sướng thế được về ngủ sofa. Tức là đến giai đoạn là được ngủ sofa là hạnh phúc anh ạ. Đấy. Mà
1: sao
0: bóc lột. Đấy là do anh nói nhá. Đấy là do anh nói nhá. Chứ còn ý của các bác tài đấy là vợ đang nuôi con nhỏ, đấy vào là nhiều khi là mình ngủ ngáy nên vào ngủ cùng vợ thì con nó lại thức, nó lại không ngủ được. Anh chưa gì anh đã bảo bóc lột sức lao động rồi anh.
1: Thế anh đoán thì chẳng may đúng.
0: Anh có vẻ như là cùng chung cảnh ngộ hay sao anh thấu hiểu thế. Rồi thế ngoài câu chuyện về gia đình này, ngoài câu chuyện về công việc này, thì hôm nay anh Nam có điều gì muốn tâm sự cùng với cả đường khuya không anh?
1: Thì mình thì cũng chỉ muốn nói về nghề của anh em thôi.
0: À, nghề lái xe. Dạ. Và nghề này thì bây giờ mà hỏi là có sướng hay không thì chả ai bảo sướng cả.
1: Đúng rồi.
0: Và
1: nghề này bây giờ vất vả mà căng thẳng lắm.
0: Đấy, để hỏi là để làm nghề lái xe có giàu hay không thì cũng chả ai bảo là giàu cả. Đấy, nếu mà có chăng thì chỉ là giàu ở đây là giàu tình cảm.
1: Đúng rồi.
0: Đấy. Và cái nữa là hỏi nghề này có rủi ro hay không thì bảo ai cũng bảo có hết. Đấy. Rủi ro về và
1: rồi
0: chạm
1: cao
0: tai nạn. Đấy. Xong rồi bảo
1: nói là tai nạn nặng cũng nói như va quẹt nó không tránh được.
0: Vâng. Xong rồi bây giờ thì quy định thì càng ngày càng nghiêm, càng ngày càng chặt. Đấy. Bảo bây giờ mình kể cả tập trung đến mấy thì con người mà. Đấy.
1: Đúng
0: đôi
1: rồi.
0: Khi máy
1: đúng
0: móc
1: rồi.
0: Thì còn có sai sót ít hay nhiều. Thế mình là đúng con rồi. Người đôi khi bảo ví dụ mình chạy xe 10 ngày mình tỉnh táo nhưng mà chỉ cần 5 phút mình lơ đễnh một chút thôi là đấy, mình hoàn toàn có thể ví dụ tháng mình để ra được 10 20 triệu nhưng mà chỉ cần chót vượt cái này đèn đỏ cái thôi là hết. À, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, nên là những cái rủi ro nó đến từ nhiều yếu tố. Đấy.
1: Vừa rồi nhá, bây giờ mình nói chuyện nó năn man một chút. Vừa rồi mình có sang Nhật chơi một tháng.
0: À.
1: Thì mình thấy bên Nhật như này.
0: Khoan, từ trước khi khoan anh Nam ơi, anh Nam, trước khi anh Nam kể nhá, nhưng mà cũng phải công nhận là phục anh Nam thật đấy. Chạy limo green. Đấy, thế xong rồi tiền nộp cho vợ hàng tuần. Đấy, thế trong túi thì bảo là lúc nào cũng chỉ có mấy trăm triệu thôi, thế mà có tiền đi sang Nhật chơi tháng, chứng tỏ là chủ tịch giả vờ nghèo khổ rồi.
1: Đâu.
0: Này, chạy xe chỉ là niềm vui thôi chứ còn chắc là có khi anh Nam phải có mấy chục tỷ gửi tiết kiệm rồi.
1: Anh không có đồng nào, anh vẫn nợ nhiều lắm. Anh là anh nói thật là anh có hai cháu là bên đấy.
0: À.
1: Vừa rồi anh sang chơi.
0: Vâng.
1: Nhưng rồi. Mà anh thấy ở bên đấy nhá. Con nhà anh nó đi xe ô tô 8 năm rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng nó kể ở bên đấy là ví dụ như người dân ấy đi mà xe mà chẳng may đè vạch, chẳng may quên xi nhan.
0: Vâng.
1: Sai làn hoặc là cháy cái đèn phanh thì đa phần là không bao giờ bị phạt mà chỉ có chăng là chỉ bị nhắc nhở thôi.
0: Nà.
1: Đấy, mấy cái ví dụ cái thứ hai là cái bằng lái xe và cái đăng kiểm trước khi hết hạn là chính phủ báo cho người dân là trước 3 tháng.
0: Đã.
1: Đấy. Chứ còn nếu ví dụ bên đấy mà nói là nồng độ cồn ấy, thì nó phạt nặng lắm. Thậm chí là nếu nồng độ cồn mà quá cao nó còn truy tố luôn, chưa cần gây tai nạn.
0: Vâng. Như Ngọc thì Như Ngọc thấy thế này này. Như Ngọc cũng cũng tìm hiểu về các cái quy định về pháp luật lái xe của rất nhiều quốc gia. Thế mà những tất nhiên là mỗi quốc gia sẽ có một quy định riêng và mỗi một quy định đưa ra thì lại phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từng hoàn cảnh của mỗi nước. Đấy. Đúng như là anh Nam nói. Đấy, bên Nhật một khi đã phạt thì phạt rất nặng. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà người ta sẽ nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của người lái xe.
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Đấy. Ví dụ đôi khi anh đi đường anh không may anh đè vạch, hoặc là chẳng may anh vượt một cái, có khi người ta không để ý đâu.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đấy.
1: Đúng.
0: Đấy, nếu mà lúc ý không có cảnh sát chẳng hạn, hoặc là ví dụ ở đấy mà không có camera phạt nguội thì có khi anh sẽ thoát.
1: Đâu,
0: thế
1: ở
0: nhưng
1: ra vật nguội,
0: vâng, đấy. Dạ, nhưng ví dụ anh mà chỉ cần vi phạm luật giao thông mà anh gây ra tai nạn va chạm.
1: Đúng rồi, chuẩn.
0: Thì đến lúc ý thì biết nhau ngay.
1: Biết nhau ngay, chuẩn.
0: Đấy.
1: Luôn. Đấy đúng đấy.
0: Đấy, kể cả như anh nói đấy, anh uống rượu anh lái xe, có khi anh từ quán anh về đến nhà không ai yêu cầu anh thổi nồng độ cồn cả. Thế nhưng ví dụ mà không may người ta kiểm tra ngẫu nhiên, hoặc là anh lái xe anh gây ra va chạm, có khi anh đi tù luôn.
1: Tù luôn, đúng rồi.
0: Phạt
1: đúng
0: rất nặng. Đấy, tức là sao, người ta mặt bằng chung xã hội là ý thức của người
1: đúng
0: tham gia giao thông cơ bản là tốt rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đấy, nên là người ta đôi khi người ta chỉ kiểm tra ngẫu nhiên thôi.
1: Ừ.
0: Đấy, kiểm tra xác suất thôi. Hoặc là có vấn đề thì người ta mới kiểm tra. Đấy, nhưng mà một khi mà đã xảy ra vấn đề là thôi xong đấy. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế nên là tất nhiên khi mà xã hội ngày càng tốt lên, xã hội ngày càng tiến bộ lên thì mình mới có thể làm như thế được. Đấy, chắc chắn là cũng sẽ phải qua những cái giai đoạn chuyển tiếp. Đấy, sẽ phải có những lúc mà xử phạt thật nặng thì ý thức của chúng ta mới dần tốt lên thì mới có thể áp dụng được. Đấy, chứ không thể nào mà áp cái quy định của quốc gia này sang quốc gia khác. Đấy, dù sao đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất là như Ngọc nghĩ là mình cứ phải cẩn thận. Đấy, để
1: cẩn
0: mà
1: thận
0: tốt
1: rồi.
0: Tốt cho mình, cái đầu tiên là tốt cho mình đã. Đấy,
1: nhưng
0: còn
1: mà cũng ví dụ như theo anh thì giản như bây giờ ví dụ như cháy đèn phanh
0: mà...
1: hoặc đèo vạch thì không phải lúc nào bọn anh muốn đèo, mà ví dụ như có một lần anh đi đường Nguyễn Trãi nhá, từ trên vành đai ba xuống, thế thì có một người ta đi xe máy, người ta đi nhanh thì đáng là anh dễ được Nguyễn Trãi không?
0: Mà...
1: nhưng người đi xe máy, người ta hàng hậu cần, người ta đi nhanh thì anh tránh người ta để anh không va người ta, cho người ta đỡ ngã.
0: Không may đè vạch.
1: Anh đi ra vào sẽ bị đè vạch.
0: Vâng.
1: Thế là vạch, đồng chí công an thích còi thì anh cũng nói như thế, nhưng mà đồng chí vẫn giữ giấy tờ của thế là anh cứ lúc nào anh nên anh đóng phạt cho anh nói cái như thế.
0: Vâng. Thì sẽ có tình tiết giảm nhẹ.
1: Thế là nhà người nói như thế. Anh bảo thế thì thôi tôi trả cho tôi cái lục phạt cho xong. Bây giờ thực tế là như thế, nhưng mà ở bên Nhật ấy là nó cái gì cố tình thì nó mới phạt nặng, còn những cái mà chẳng hạn anh nói kể cả vạch người đi bộ nhá, đi nếu mà mình mà kiểu đang đi mà nó quá đà nó đè vào nó không bắt luôn, nó không phạt luôn.
0: Nhưng mà anh mà đâm một người đi bộ thì là chắc chắn là sẽ bị nặng. Chắc chắn là sẽ bị nặng, vâng. Đó. Thì đấy, như Ngọc nói đấy. Thì tất nhiên trong cái trường hợp mà anh cảnh sát giao thông kia thì như Ngọc khẳng định luôn là anh ấy không làm sai. Đấy, anh chắc chắn là anh không làm sai rồi. Đấy, thế nhưng mà đấy, như anh nói thì trong câu chuyện pháp luật thì trong cái lý nó cũng cần phải có cái tình.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, đó, ví dụ mà như mình nói là mình tránh cái người đi xe máy chở hàng cồng kềnh. Đấy thì mình mới không may là mình đè vạch. Đấy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Đấy. Thế cái ông xe máy kia mà ông không chở hàng cồng kềnh thì chả ai bị phạt cả.
1: Đúng rồi. Không phải vì ông không đi ẩu.
0: Đấy.
1: Đúng
0: rồi. Ông ấy không đi ẩu thì cũng chả ai bị phạt cả. Thế nên là đôi khi là lực lượng chức năng cũng sẽ phải làm mạnh tay. Đấy. Đôi khi cũng sẽ phải làm mạnh tay thì thôi, thì mong là trước hết là cũng mong là người điều khiển phương tiện là cũng phải cố gắng là tuân thủ đã, mình cứ phải tuân thủ thượng tôn pháp luật đã. Đấy, thế xong rồi.
1: Thượng tôn rồi.
0: Dạ. Xong rồi
1: anh không, nếu anh không ấy thì người kia sẽ bị ngã ra thì...
0: Anh ơi nói thế chứ ngã ra thì còn phiền nữa.
1: Đấy, đúng rồi.
0: Vâng, ngã ra thì còn phiền nữa, thôi thì mình cứ tặc lưỡi mình bảo là thôi hôm nay đen. Của đi thay người.
1: Bọn anh chạy mà anh nói em cứ một đêm một lần thì mất mấy ngày, mất lương của mấy ngày rồi.
0: À thì tất nhiên, vâng. Nhưng đấy thì thế nên thì người ta mới xếp cái nghề lái xe là một trong những nghề vất vả, rủi ro. Đấy chứ còn.
1: Anh cũng đồng ý, chẳng hạn phạt, nhưng mà phạt phải giữ mức thấp thôi. Chẳng hạn như là vượt đèn đỏ chẳng hạn, hoặc là nồng độ cồn thì cái đấy là ok.
0: Vâng.
1: Thì phạt nặng, còn những cái khác thì cũng giữ như cũ thôi, bởi vì bây giờ anh nói kể cả bọn anh chạy xe bây giờ kể cả phạt lỗi 100 bọn anh không ngu gì mà đè vào để mất 100 cả.
0: Mà...
1: thế bây giờ một ngày 100 nữa, ví dụ như ngày nào cũng như thế thì không phải chết.
0: Rồi. Đấy, rồi cũng lỗi... biết anh Nam ạ, cũng biết là anh Nam rất là hơi có vẻ là hơi bức xúc một chút. Đấy, khi chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng mà như Ngọc đã nói đấy. Pháp luật đưa ra là để chúng ta tuân thủ và để mặt bằng xã hội nó ngày một tốt lên.
1: Đúng rồi.
0: Mặt bằng xã hội ngày một tốt lên rồi, đến khi mà mặt bằng xã hội tốt rồi thì chúng ta mới có thể làm được như người Nhật. Còn anh có công nhận là đến bây giờ mặt bằng chung vẫn chưa tốt không?
1: Điều
0: quan trọng là như thế. Nên điều quan trọng thôi, mình nói đơn giản ngắn gọn thôi, nếu mặt bằng chung chưa tốt thì mình vẫn phải chấp nhận sống chung với quy định khắt khe, để những cái người chưa tốt người ta mới tốt dần lên. Đấy, mà đôi khi những cái khắt khe quá thì nó có thể khiến mình sẽ phải cẩn thận hơn, nó khiến mình có thể là đôi khi có những cái trường hợp mà như anh nói đấy, không may bị phạt như thế, nhưng mà thôi mình chấp nhận, mình tuân thủ. Thế để xôi thì từ những cái trường hợp ấy thì cái anh chở hàng cồng kềnh kia, anh ấy sẽ ngoái lại anh ấy nhìn để anh ấy biết được, vào lần sau anh không chở hàng cồng kềnh nữa. Được không anh?
1: Thì anh tránh người ta để người ta đi thẳng, người ta có làm sao đâu mà ngoái lại nữa.
0: Thì đó thì thôi mình vẫn phải chấp nhận anh ạ. Đấy, nó là mặt bằng chung mà, nó là những cái quy định để xã hội nó ngày một tốt lên anh ạ. Nên là thôi mình có nhiều cơ hội để mình kiếm tiền. Đấy, nên em nghĩ là mình cứ đừng quá nặng nề hay là quá suy nghĩ về vấn đề đấy nữa. Đấy, mình...
1: Anh thì chỉ nghĩ cho anh em lái xe, những người chẳng anh em mới vào cái gì thôi, chứ còn nói bọn anh thì đi lâu rồi, nói chung là nó cũng ít khi bị thế. Đúng nhưng rồi. Mà mình thấy là nó cao quá nên là anh em nó chạy cả ngày không được bao nhiêu. Khi nếu anh nói thật, nếu mà nhiều cái lỗi thì khi dùng ở cồn không nói. Mà... nhưng mà nhiều cái lỗi như ví dụ anh nói như ở dưới như xe chẳng hạn, anh như bọn anh dưới tỉnh mà nhiều người kiểu ít đi ở lỗi
0: dạ.
1: Thì dính đèn đỏ nó rất là nhiều mới thật, bởi vì là người ta không quen đường, với thứ hai là người ta không kiểu chưa đi chỗ người đông bao giờ, người ta không, người ta cứ nhìn xe máy trong mông để đỡ ô tô va vào, khi người ta đã quá mất đèn đỏ rồi phạt như thế. Thì anh nói chung là anh em cứ phạt một cái đèn đỏ là anh em mất cả tháng lương luôn.
0: Nhưng ông hiểu mà. Vâng, đấy thì bây giờ bảo anh em lái xe mà một tháng để ra được cỡ 15-20 triệu thì cũng gần bằng một lần vượt đèn đỏ rồi. Đấy nhưng mà
1: đấy, chạy xe dịch vụ mà anh nói giờ trừ chi phí mà bỏ ra 10 triệu là khó lắm em ạ.
0: Vâng, rồi thế cũng hiểu với cả những cái tâm sự của anh Nam đấy về nghề tài xế, về công việc mà ngay từ đầu mà như Ngọc đã nói đấy, vất vả. Đấy là điều chắc chắn rồi. Đấy, nhưng mà thôi mình cố gắng mình thích nghi để làm sao để mình thu hồi vốn một cách nhanh nhất và mình tránh mắc phải những cái sai sót nó không đáng có khi mà tham gia giao thông anh ạ. Còn anh cứ yên tâm là xã hội hiện đại ngày nay thì mỗi người cũng cùng cố gắng một chút thì xã hội sẽ ngày càng văn minh hơn. Thế còn về mặt bằng chung thì mình không thể nào mà mình có thể không ủng hộ cái các cái quy định xử phạt thật nặng, đúng không anh? Mình
1: anh
0: vẫn phải ủng hộ cái chung. Vâng. Mình vì cái chung. Dạ.
1: Phạt nặng những cái mà cố tình cơ, còn những cái mà nó không may thì cũng nên nói chung phạt, nhưng mà phạt nó nhẹ thôi để nhắc nhở thôi.
0: Nhưng mà đấy, cái đấy thì cũng sẽ phải phụ thuộc vào người thực thi pháp luật nữa. Đấy, mà phụ thuộc vào góc nhìn của người thực thi pháp luật. Đấy, nhá anh nhá.
1: Ok em.
0: Rồi thế sau một ngày bận rộn với cơm áo gạo tiền đấy, đến tối mà anh vẫn còn trăn trở cái chuyện nộp phạt này thì thôi giờ mình mình nghe một cái bài hát đi cho thư thái hơn một chút đấy, cùng với cả một cái lời chúc anh sẽ luôn có được một cái sức khỏe dồi dào để mình không phải đối mặt với những cái tình huống khó xử như là anh vừa nói đấy, và okay. Lúc nào cũng sẽ là những cái lộ trình bình an anh nhé.
1: Okay. Vâng. Nhưng chúc anh em ban đài luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn hiệu quả, và chúc anh em lái xe luôn luôn vững vàng tay lái dạ. Trên mọi lầu đường.
0: Rồi, nhất trí. Nãy anh đã đăng ký bài hát với cả bạn thư ký chưa?
1: Anh đăng ký rồi.
0: Rồi, để bây giờ thì Như Ngọc mời anh nghe nhạc và sạc xong thì anh về đi ngủ với bà xã nhá.
1: Ok.
0: Nghe giọng phấn khởi đấy. Rồi cảm ơn anh Nam đã đến với Đường Khuya tối đêm nay. Còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút cho âm nhạc. Và đừng quên cách thức để đặt hẹn với Đường Khuya. Quý vị gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

chúng ta đang cùng quay trở lại với không gian của quán vắng đường khuya. Nãy có một bác tài trong lúc chờ sạc xe điện thì có ghé quán và trò chuyện với chúng tôi. Sau khi nghe nhạc thì bác tài này đã có thêm những cái niềm vui nho nhỏ trước khi khép lại một ngày. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một lá thư nữa, cùng đến với một dòng tâm sự nữa của một thính giả giấu tên gửi tới chương trình. Bạn bắt đầu với một câu hỏi: nếu hai vợ chồng mà chênh lệch nhau về học thức, về thu nhập thì có hạnh phúc được không ạ? Mọi người cho em lời khuyên với. Em 21 tuổi, học hết cấp 3 thì đi học nghề nấu ăn, đang làm đầu bếp ở một nhà hàng, lương 14 triệu. Ngày trước em đi học thì học lực trung bình. Em thích nấu ăn nên không thi đại học mà đi học nghề luôn. Chồng sắp cưới của em 34 tuổi, làm công ty nước ngoài, nói được cả tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung. Có nhà, có xe, kinh doanh thêm cả quán bia, homestay, rồi có mấy khu nhà trọ cho công nhân thuê nữa. Anh ý là bạn thân của chủ nhà hàng nơi em làm. Hai người họ đi tiếp khách, đi nhậu về là về nhà hàng ăn đêm. Dần dần thì chỉ có em là nấu hợp miệng chồng tương lai của em, nên anh ấy thường xuyên đến để em nấu ăn riêng cho. Hai tháng trước liên hoan nhà hàng, chồng em cũng tham dự. Bọn em uống say rồi có qua đêm với nhau. Chúng em đều độc thân, không có người yêu. Em nói với anh ý là mình đã có bầu, thì anh ấy cầu hôn em luôn. Hiện tại em đã nghỉ nhà hàng, anh ấy muốn em tập trung dưỡng thai và đang dạy em quản lý các quán xá và khu trọ. Thật sự mà nói thì em rất vui, nhưng gần đây không biết sao em cứ lo lắng quá. Em biết được rằng người yêu cũ của chồng em toàn là những người xuất sắc, có người là bác sĩ, có người là giảng viên đại học, có người thậm chí bây giờ đang là cán bộ tỉnh. Rồi người ta đồn ra đồn vào là em chủ động bẫy anh ấy. Em thực sự rất stress trong giai đoạn chuẩn bị đám cưới này. Xin mọi người có thể cho em một vài lời động viên, và nhờ anh Như Ngọc cùng Đường Khuya có thể phát giúp em một bài hát mà em đang rất muốn nghe, Mình Yêu Nhau Đi.

Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà quý vị nghe ca khúc Mình Yêu Nhau Đi thì cũng có một vài lời động viên của các thính giả gửi cho bạn trẻ mà có tâm sự với chương trình. Như Ngọc tóm tắt lại một chút lá thư này. Một bạn trẻ 21 tuổi đang làm đầu bếp, sắp cưới một bạn nam 34 tuổi làm công ty nước ngoài. Có nhà, có xe, rồi lại còn kinh doanh ở bên ngoài nữa. Nhưng cô gái này thì đang cảm thấy tương đối là lo lắng cho cuộc hôn nhân sắp tới, bởi vì cứ sợ là không xứng đôi vừa lứa với cả chàng trai, khi mà người yêu cũ thì lại toàn những người xuất sắc, có người là bác sĩ, có người là giảng viên, có người là cán bộ tỉnh. Rồi cô gái này lại sợ là người ta cứ đồn ra đồn vào là chủ động bẫy anh chàng kia. Thế thì chúng tôi đến ngay với một phản hồi như thế này. Bạn ơi, học chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là suy nghĩ của hai người có cùng tần số không. Chứ mình thấy nhiều người học cao ấy mà tính cách không ổn đâu. Một lời tâm sự khác ạ. Mình thấy hai người rất hợp đấy chứ. Nghe Như Ngọc đọc lá thư của bạn trên đường khuya, mình đã phải tìm Facebook của VOV Giao thông để nhắn tin ngay. Mình thấy công việc của bạn là đầu bếp, rất hữu ích cho việc quản lý nhà hàng, homestay kinh doanh của gia đình chồng cơ mà. Miễn là bạn đừng có tư duy ỷ lại, mỗi ngày cố gắng nâng cấp bản thân, đồng hành cùng với chồng thì sẽ không chênh lệch đâu nha. Bằng cấp cũng chỉ là tờ giấy, quan trọng là tư duy và thái độ. Một thính giả khác có Facebook là Hoàng Nguyên thì có nhắn thế này. Mình thấy chàng trai kia cầu hôn bạn cũng thể hiện họ là người có đạo đức.

một lời động viên khác như thế này: mình thấy người giàu thì đôi khi họ cần có người bên cạnh mình có đạo đức chứ không cần đẹp với giỏi đâu. Bạn có thể may mắn hơn mấy cô kia ở chỗ đó. Và một lời động viên cuối cùng. Lời động viên cuối cùng này thì còn gửi tặng cho cô gái gửi thư tới chương trình một bài hát cơ. Đấy là bài Hơn Cả Yêu của ca sĩ Đức Phúc. Thế Như Ngọc sẽ đọc cái lời động viên này, sau đó thì chúng ta nghe bài hát quý vị nhé. Nhiều khi đàn ông chúng tôi không đòi hỏi cao, chỉ cần có một người ở bên cạnh để chúng tôi tâm sự, yêu thương. Chúng tôi muốn được chiều chuộng, yêu thương, bảo vệ phụ nữ hơn là cảm giác mưu cầu một cái gì đó. Anh ta cầu hôn bạn, chứng tỏ là có trách nhiệm. Bạn cảm thấy thua thiệt về học thức, chứng tỏ bạn cũng biết thân phận. Trên đời này không có gì hoàn hảo cả, những thứ thiếu sót sẽ bù trừ cho nhau. Tự tin lên, chúc hai bạn hạnh phúc trọn đời. Đó là những lời động viên mà chúng tôi muốn gửi tới cho cô gái mà đã có những dòng tâm sự tới cho chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị đấy, đôi khi có những cái tâm sự mà chúng ta không biết nói với ai cả, hay là chúng ta không thể nói được bằng lời, thì quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ trong không gian của Quán Vắng Đường Khuya. Quý vị có thể thấy đấy, một lời tâm sự mà đổi lại có khi tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 lời động viên. Hy vọng là bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn trong tương lai sắp tới bạn nhé. Và như đã giới thiệu, những cái lời động viên cuối cùng mà chúng tôi vừa đọc ý, thính giả này muốn dành tặng cho bạn là cô gái trẻ 21 tuổi, một bài hát có tên là Hơn Cả Yêu. Và chúng tôi cũng chúc bạn là cũng sẽ có được một cái tình yêu nó còn hơn cả những giai điệu âm nhạc của bài hát mà chúng ta chuẩn bị nghe.

Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Đôi khi trong quá trình thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng phải cân nhắc khá là nhiều, bởi cũng có những dòng tâm sự hoặc là cũng có những lá thư mà chúng tôi không thể đọc trên sóng được vì những cái yếu tố nhạy cảm hay là vì những câu chuyện nó quá riêng tư. Thì cũng mong là quý vị thính giả, những người mà tin tưởng chương trình Đường Khuya có gửi những cái lời tâm sự tới cho chương trình thì quý vị cảm thông giúp. Mới đây thì chúng tôi nhận được những chia sẻ của một người phụ nữ mới về làm dâu nhà chồng. Chắc hẳn những cái tâm sự chia sẻ này nó không hiếm, và đâu đó chúng ta cũng đã từng nghe thấy ở đâu rồi, hoặc là chính những người phụ nữ đang nghe chương trình thì chúng ta cũng đã từng gặp phải. Nếu quý vị cảm thông thì quý vị có thể gửi cho thính giả này một vài lời động viên. Mình xin ý kiến những anh chị thông thái và có kinh nghiệm, mình xin phép được giấu tên. Mình bầu 6 tháng và mới cưới chồng được gần 2 tháng. Trước khi cưới thì mình với chồng thống nhất ở riêng, nhưng hiện tại chồng vẫn cứ chần chừ việc ra ở riêng. Rồi anh nói không thích ở riêng vì ở với bố mẹ sẽ không tốn tiền ăn và không tốn tiền thuê nhà. Chuyện là ở chung, buổi trưa thì mình sẽ phải nấu ăn cho bố chồng và nấu ăn cho chồng từ chỗ làm đi về ăn. Vì bầu nặng, nhiều lúc buổi tối anh đi về sớm, mình muốn anh phụ nấu cơm nhưng anh lại ưu tiên cho việc thể thao và chạy bộ. Có hôm tủi thân quá mình nói ra ấm ức của mình. Mình phấn đấu kiếm tiền kết hôn muộn hơn bạn bè, hiện 31 tuổi, để có cuộc sống hôn nhân như mong muốn, nhưng không ngờ có ngày phải chịu cảnh vác bụng bầu nấu cơm mà chồng chỉ lo sở thích cá nhân. Anh trả lời là thì có ai bắt nấu đâu, cứ thích nấu đấy chứ. Còn có lần khác, mình mới về được 2 tuần, chưa quen với bố mẹ chồng, chỉ hóng chồng đi làm về cho đỡ lạc lõng, thì chồng nói dối là đi làm về muộn để mà đi đá bóng đến 9 giờ tối mới về. Có lần bố chồng mình bảo mình lau chùi hết những cái bình gỗ bụi bặm và các cửa sổ cầu thang. Mình làm những chỗ không phải cúi nhiều, còn chỗ nào phải cúi xuống mình không làm được. Mình nhắn chồng chỗ này khó cúi quá, hay tí anh về lau đi. Thì chồng mình bảo kệ đi. Nhiều lần mình lên cơn buồn ngủ đúng giờ nấu cơm tối với mẹ chồng, nhưng không yên tâm ngủ vì ngại. Nói với chồng về sớm giúp mẹ để mình ngủ, thì anh bảo bận đi chạy bộ và bảo cứ kệ mẹ để mẹ tự nấu đi. Sau đó mình nói với chồng tất cả những cái mà mình đã trải qua thì anh cũng bảo kệ đi. Hoặc anh bảo là cứ ngủ đi, hoặc là không sao đâu. Bên cạnh đó anh cũng nói em là con dâu mới về, sao giống anh nghĩ được, sao anh cứ như mấy chuyện người ta kể trên mạng sống chung với chồng vô tâm thế. Thế là anh nổi khùng lên, bảo mình suốt ngày xem điện thoại rồi so sánh. Bảo ra riêng ở trọ thì anh cứ ậm ừ, rồi thôi không tìm phòng.

Chuyện tài chính thì tiền ai nấy tiêu, còn tiền ăn, mình góp cho mẹ chồng đi chợ theo tháng. Thu nhập của mình cao hơn chồng vì mình làm online, nên dù ở nhà thì vẫn có thu nhập. Mình bảo tuần này anh thuê xe tiết kiệm hơn chở mình về mẹ đẻ vì nhớ nhà, thì anh bảo là anh bận đăng ký giải chạy rồi không đi được. Mình bảo thế anh cho tiền đi taxi về 200 km, anh bảo không có. Thật ra mình có thể tự trả, nhưng mà mình muốn chồng có trách nhiệm, chia sẻ. Không ngờ anh lại trả lời nhẹ tênh. Mình mệt quá không biết làm sao với hoàn cảnh này, muốn bỏ về mẹ đẻ ở cho thoải mái. Thì ở nhà mẹ lại ở xa, rồi đông con cháu, nên mình cũng không dám về hẳn. Mẹ chồng thì hiện tại dễ tính, còn bố chồng thì hơi khó tính. Nhưng mà mình vẫn không thoải mái và muốn ở riêng. Lá thư cũng khá dài, nhưng mà Như Ngọc xin phép được lược bỏ một vài chi tiết. Và cũng không biết phải động viên bạn như thế nào. Như chúng tôi đã chia sẻ đấy, đôi khi mỗi gia đình thì lại có một cái câu chuyện riêng. Nhưng mà dù sao cũng rất là cảm ơn bạn. Mong là khi mà nói hết ra những cái điều như thế này thì phần nào đấy bạn cũng sẽ thoải mái hơn. Và bạn có nhờ chương trình phát cho ca khúc có tên là Chuyện Làm Dâu. Rồi, bài hát này thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng mời bạn cùng thưởng thức nhé.

À, vâng thưa quý vị, chúng tôi đây ngắt quãng ca khúc này một chút, có một vài dòng tâm sự chúng tôi sẽ chia sẻ trong lúc nền nhạc là bài hát này, bởi có một vài thính giả khi nghe câu chuyện vừa rồi thì cũng đã có những cái dòng tâm sự thế này, như Ngọc xin được đọc luôn. Nghe câu chuyện của bạn gái về làm dâu vừa rồi thì mình chỉ muốn nói một câu thôi, có khi bạn lấy nhầm người, lấy chồng cũng như canh bạc. Phải làm sao cho chồng dọn ra ở riêng đi chứ, cứ như thế này thì mình nghĩ không ổn cho sức khỏe của bạn đâu. Một thính giả khác thì có nhắn, sao chồng 31 tuổi mà ngây thơ như 13 tuổi ấy nhỉ? Không làm thì bảo bố mẹ, bảo chồng là bầu mệt không làm được, còn đâu kệ để đấy, mình phải ưu tiên cho sức khỏe của mình chứ. Một thính giả nữa thì nhắn là, mình hiểu bạn là mẫu người phụ nữ biết điều và nhận hy sinh về mình, nhưng nuông chiều thì có khi tạo ra kẻ vô ơn. Kiểu của chồng bạn là công tử con nhà nghèo, thời gian rảnh thì bạn nên về nhà mẹ để nghỉ ngơi, để tránh việc phải chịu nhiều áp lực. Đó là một vài lời động viên như vậy. Chúng ta nghe tiếp bài hát Chuyện Làm Dâu quý vị nhé.

Vâng thưa quý vị, mỗi lá thư, mỗi câu chuyện lại là một hoàn cảnh, lại là một tâm sự khác nhau. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cứ nói ra và đừng giấu giếm ở trong lòng. Đó là những điều mà Đường Khuya muốn nhắn nhủ với tất cả quý vị trong khi khép lại cho số phát sóng tối đêm nay rồi. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo quý vị nhé.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Có người đã nói rằng, điều mơ hồ nhất khi đi giữa những con phố cổ, những mùa hoa của Hà Nội sẽ cảm nhận như thấy có một cơ thể sống, có vui, có buồn, có những lắng đọng của cảm xúc như một tâm hồn. Mỗi chúng ta, thủ đô luôn là trái tim của một đất nước. Yêu Hà Nội chắc không thể biết nổi lý do chính xác tại sao. Chỉ đơn giản là sống ở nơi đây, mọi kỷ niệm đều gắn với từng con đường, phong cách và con người. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tình yêu đó được thể hiện qua rất nhiều sáng tác mà chúng ta đã nghe, những ca khúc nổi tiếng. Nhưng với những ca khúc gần đây thì tình yêu Hà Nội vẫn chẳng hề nhạt phai. Những nét đặc trưng của Hà Nội như Cốm Làng Vòng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã viết cho giọng hát của Ngọc Khuê. Hà Nội qua ca khúc này cũng không phải những gì thơ mộng, mà đơn giản là gia đình, những điều trong cuộc sống, là những con ngõ nhỏ, những điều thật giản dị mà cao quý, thật gần gũi thân thương như những gì luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người yêu Hà Nội. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã viết bài hát theo cách của anh và tình yêu anh dành cho Hà Nội. Với ca khúc Trở Về của nhạc sĩ Dương Thụ lại là một nỗi nhớ mong của nhạc sĩ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mỗi lần nhớ về Hà Nội, không biết ngày nào mới được ra, nghĩ về Hà Nội mà thấy xa xôi lắm.

Ngẫu hứng phố là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc như một bức tranh thu nhỏ về Hà Nội. Với cuộc sống thường nhật, bình dị, mộc mạc, với những quán bia hơi vỉa hè, với những Hà Nội mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng phố nô đùa, và với Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém, và cả những hình ảnh người mẹ quấn khăn nâu sồng một đời áo cũ. Tất cả những điều đó thật bình dị thân thương đã đi vào những lời ca, giai điệu, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc đã làm bao nhiêu người yêu Hà Nội không khỏi khắc khoải, không khỏi nhớ mong những kỷ niệm gắn với thủ đô thân yêu này. Còn với nhạc sĩ Đỗ Bảo, mùa thu có lẽ cũng là một lần xuống phố như vậy. Giai điệu vang lên qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh khiến người nghe cảm nhận thu đã về tràn ngập không gian. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ, quanh quanh phố nhỏ, ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước, một bông vàng cúc vừa hé sau vườn. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy như đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu. Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu. Đó là nắng vàng, hoa cúc, mật ngọt, rượu ngon. Nhưng Đỗ Bảo đã viết cho thu của mình với một cách cảm nhận hoàn toàn khác. Không nức nở thổn thức, không trầm buồn. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm của những phím hân hoan. Anh cũng đã từng nói, mùa thu Hà Nội là tác nhân, thậm chí là tác giả. Và chính mùa thu đã gửi cho tôi bài hát này, chứ tôi không thể tự mình sáng tác ra nó. Thu đi vào anh, và anh đi vào thu.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong con mắt của những nghệ sĩ luôn đẹp và gợi hình. Trong ca khúc Hà Nội của tôi của nhạc sĩ Tiến Minh, những giai điệu như cuốn người nghe vào những ký ức, vào những kỷ niệm. Ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc sĩ Tiến Minh đã ấp ủ viết cho vở kịch Hà My của tôi của nhà hát kịch Hà Nội. Bài hát qua góc nhìn của một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã cảm nhận về Hà Nội của những năm 70 nhưng lại gần gũi với giới trẻ hiện nay. Hà Nội trong ca khúc là sự hoài niệm của tác giả Tiến Minh về một mùa thu, về những con phố xưa, về tình yêu rất đỗi nhẹ nhàng của đôi trai gái. Xúc cảm hoài niệm lúc thoảng qua, lúc dồn dập, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt. Ngay cả tác giả cũng phải thừa nhận, chính bản thân tôi cũng không được trải qua giai đoạn đó mà chỉ nghe kể lại. Nhưng khi viết bài hát này, những hình ảnh và những giai điệu là những cảm xúc dạt dào từ trong tôi.

qua, nhưng lại là những kỷ niệm và có những nét đặc trưng riêng. Mùa thu của Hà Nội. Nếu nghe một bài hát, trong lòng bỗng dao động là cảm xúc của rất nhiều người, dù ở bất kể một phương trời nào. Hà Nội đã thay đổi quá nhiều. Cuộc sống ở cái đất Hà Thành bỗng trở nên gấp gáp và bề bộn. Nhưng ở đâu đó, trong những con phố cổ, vẫn bắt gặp một Hà Nội yên bình, thanh tĩnh và lặng lẽ. Mỗi người có một góc riêng cho mình về tình yêu với Hà Nội bởi những khoảnh khắc bình yên và lắng đọng này. Thêm vào đó là những con ngõ nhỏ, là những góc phố, những gánh hàng rong. Tất cả đã làm nên Hà Nội mùa ký ức.

0: Hà Nội ngày tháng cũ là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc. Dù đây là bài hát cũ nhưng được rất nhiều những giọng hát trẻ thể hiện khá thành công. Và bài hát này cũng là một trong những ca khúc được yêu thích trong album Nơi Tôi Sinh Hà Nội của ca sĩ Minh Quân. Bằng âm nhạc, bằng giọng hát cảm xúc của mình, Minh Quân đem đến những hình dung về con người sinh ra lớn lên ở chốn Hà Thành. Tuổi thơ của anh đầy những kỷ niệm về mảnh đất này là căn gác nhỏ xinh xinh trên phố Lý Thường Kiệt, nơi cả gia đình bên nhau đầm ấm. Là những kỷ niệm đám trẻ nhỏ với nhiều trò đùa tinh nghịch đến mức bị đòn roi. Hay những tiếng giao đêm ám ảnh là mùa thu cùng người yêu dấu. Minh Quân đã kể cho mọi người nghe về một cậu bé say mê âm nhạc qua giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ. Và chính những giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ cùng những ca khúc viết về Hà Nội khác đã mang đến cảm xúc cho tác giả Bùi Trọng Nghĩa viết nên ca khúc Hà Nội Chiều Thu qua giọng hát của ca sĩ Khánh Ly. Đó là giấc mơ một ngày được đến Hà Nội, giấc mơ một ngày được nhìn thấy những địa danh, di tích lịch sử như Hồ Tây, dòng sông Hồng, chùa Một Cột, đền Thăng Long. Được đi ngang qua 36 phố phường, được một lần tận mắt xem người mùi hương hoa sữa. Như câu chuyện kể bằng âm nhạc, kể cho những ai chưa đến và sẽ đến Hà Nội.
1: Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản

sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim, mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh, huyền ảo, lại hiện ra trong giấc mơ.

Cuộc sống ồn ào náo nhiệt cứ cuốn ta đi, khiến ta quên mất sự yên bình vốn dĩ của thành phố. Để rồi một ngày nào đó bất chợt nhận ra Hà Nội vẫn đẹp đến vậy. Vẫn còn đó những khung cảnh bình yên và góc phố không nhuốm màu vội vã. Những ký ức đẹp cũng có những kỷ niệm với một tình yêu dành cho ai đó không chỉ Hà Nội. Hà Nội mùa lá bay là ca khúc có ý nghĩa thật sự đặc biệt với nhạc sĩ Dương Trường Giang. Một Hà Nội tĩnh lặng trên con phố, với tiếng gió xào xạc của mùa thu, với những cảm xúc mà Dương Trường Giang đã dành cho Hà Nội mùa lá bay.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc là chúng ta cũng sẽ chia sẻ một vài những cái cảm xúc cuối ngày để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp cân bằng hơn với cuộc sống, phải không thưa quý vị? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, bài hát Em Về Tinh Khôi với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Grady.

chính là ca khúc Em Về Tinh Khôi qua phần trình bày của Grady và Hoàng Dũng. Giọng vocal nữ đó chính là Amy, một cái chất giọng baby voice khá là đặc trưng phải không thưa quý vị. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với âm nhạc. Thế nghĩ là âm nhạc trong quá trình mà chúng ta nghe để mà chúng ta có cảm xúc kết nối nó cũng khá là quan trọng. Nên các bạn để ý là Thanh hay lựa chọn những bài hát rất là nhiều cảm xúc để gửi tặng cho quý vị thính giả. Ví dụ như là bây giờ Thanh nghĩ rằng là một bài hát mà Thanh rất là thích đến từ một nghệ sĩ indie mà Thanh cũng thích nốt luôn, đó chính là Thịnh Suy. Ca khúc xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức có tên là Cánh Cửa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây ạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Cánh Cửa cùng với Thịnh Xuyên, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài cuộc kết nối từ thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, quý Thanh xin chào bạn.
1: Xin chào anh ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu sơ về mình được không?
1: Em là Sơn, Hà Nội ạ.
0: Sơn, Hà Nội. Sơn làm công việc gì vậy ạ?
1: Em làm ở nhà thôi.
0: Ừ. Rồi. Lý do vì sao Sơn tìm đến Đường Khuya tối nay vậy Sơn?
1: Em cảm thấy hôm nay em hơi buồn.
0: Ừ. Nó có một cái tác động ngoài cảnh nào đó đến cái cảm xúc của em lúc này không?
1: Em là một bạn em, một người kiểu đang yêu xa anh.
0: Yêu xa.
1: Mà mấy nay kiểu nhà bạn yêu em ảnh không tâm sự với em nhiều.
0: À, tức là em cảm thấy bị mất kết nối với người yêu hiện tại của em, bởi vì cái khoảng cách địa lý của hai bạn đang không có cơ hội gần nhau lắm, đúng không em?
1: Đúng.
0: Ừ, nhưng mà đâu đó em có chủ động tìm kiếm bạn ấy không?
1: Có, gọi bọn em nhắn tin cho những bạn ở nhà ít nói chuyện với em.
0: Ừ, mình cũng có chủ động nhắn tin, cũng có tìm kiếm, nhưng mà bạn ấy ít nói chuyện với mình hơn. Và mình cảm thấy nó là một cái trạng thái không ổn lúc này. Ừ. Cụ thể, em có thể gọi tên cái cảm xúc hiện tại của em là gì không?
1: Trống rỗng.
0: Trống rỗng. Ừ. Vậy, em mong sẽ có một cái nhịp trò chuyện với bạn ấy lúc này. Đúng không? Ừ. Hình như là anh nghe cái giọng của em nó cứ nhỏ dần á em.
1: Em dùng điện thoại đồng hồ ấy.
0: À, thế hả? Bây giờ em có thể dùng cái đồng hồ, em để cái đồng hồ của em gần với lại cái miệng của em xíu được không? Tại vì anh nghe nó cứ thấp thoáng thế nào ấy. Ừ. Rồi, cụ thể thì em ở Hà Nội thì bạn ấy ở đâu vậy Sơn?
1: Bạn ở Điện Biên đó.
0: Ở Điện Biên. Cả hai quen nhau bao lâu rồi? Có hiểu nhau nhiều không?
1: Bọn em mới quen khoảng 2 tháng.
0: Khoảng 2 tháng. Ừ. Và cái sự im lặng của bạn lúc này á, bạn ấy có nói lý do không? Em có hỏi lý do không?
1: Em hỏi lý do thì bạn ấy bảo bạn ấy, rồi em biết là bạn ấy ở trường, bạn ấy chạy, kiểu thi chạy ấy.
0: Thi chạy?
1: Kiểu chạy cái gì, marathon cái gì, em không nhớ lắm, nhưng mà kiểu thi chạy kiểu mấy trăm mét ấy.
0: Ừ. Nên đâu đó thì bạn...
1: Tối bạn về bạn ấy mệt nên là em cũng không muốn...
0: Ừ. Và cái câu chuyện mà không có kết nối sâu như thế này á, nó có diễn ra thường xuyên hay không? Hay là nó cũng ở một vài những cái thời điểm mà bạn ấy bận công việc thôi?
1: Nhớ khoảng chục ngày bọn anh nói chuyện một lần nhé.
0: Một 10 ngày mới nói chuyện một lần. Ừ.
1: Wow.
0: Ừ. Cái việc mà 10 ngày nói chuyện một lần á, em thấy trong một cái mối quan hệ tình cảm như này á, nó có hợp lý đối với em không?
1: Em cảm thấy hơi trống rỗng trong tình cảm này á. Nhiều lúc em nghĩ bạn ấy không yêu em, nhưng mà em chia tay rồi. Từ lúc em đã chia tay rồi, nhưng mà kiểu như bọn em đang cho thời gian ấy. Nhưng mà nhiều khi nói chuyện bạn ấy cứ kiểu nhà kiểu mấy phút bạn ấy trả lời một lần ấy.
0: Tức là cái kỳ vọng của em cho cái nhịp kết nối nó phải nhiều hơn.
1: Đó.
0: Ừ. Thực ra anh hiểu được cái cảm giác khi yêu mình nôn nóng muốn trò chuyện với người yêu của mình nhiều đến mức nào. Nhưng mà thật ra mình cũng phải suy xét cái mong muốn của mình trong từng cái hoàn cảnh và trong từng cái câu chuyện khác nhau. Ví dụ trong một cái hoàn cảnh là bạn ấy có nhiều việc cần có một cái sự tập trung với cuộc sống cá nhân, đâu đó có một vài những cái nhịp gián đoạn trong giao tiếp á. Nếu mà một cái góc nhìn từ phía người ở bên ngoài nhìn vào cái câu chuyện này á, thì nó cũng tương đối bình thường. Bình thường là bởi vì tất cả chúng ta đều có những cái mối bận tâm khác nhau về cuộc sống cá nhân. Trong một cái mối quan hệ, cái quỹ thời gian gọi là dành cho nhau á, nó có một cái sự hạn chế là nó cũng không có, nó không phản ánh một cái chất lượng mối quan hệ nó đang đi xuống hay gì cả. Và cái việc mà bạn ấy đưa ra cái nguyên do cho cái sự vắng mặt dạo gần đây, nó đến từ cái câu chuyện là bạn đang có một cái mối bận tâm cá nhân á. Em tiếp thu cái câu chuyện đó như thế nào? Em thấy nó có phải là một cái câu chuyện dễ dàng đón nhận không?
1: Cũng không, em nghĩ là dễ nhưng mà em cảm giác kiểu hơi trống rỗng khi không được nói chuyện bạn ấy.
0: Như vậy thì cái điều em đang cảm nhận nó đến từ một cái cảm xúc cá nhân đến từ phía em, đến từ một cái sự nhạy cảm nhất định đến từ phía em phải không?
1: Đó.
0: Em cũng nhận diện ra được cái điều đó phải không ạ?
1: Đó.
0: Chỉ là cái câu chuyện em gọi là tìm một cái hướng cân bằng về mặt cảm xúc như nào là hợp lý ở thời điểm hiện tại phải không?
1: Đó.

0: anh hỏi thêm về cái sự kỳ vọng của em trong mối quan hệ này nha. Em mong muốn cái mối quan hệ này nó sẽ có những cái sự phát triển như thế nào trong cái cảm xúc hiện tại của em.
1: Em muốn em nói chuyện nhiều hơn nữa.
0: Trước mắt là muốn nói chuyện nhiều hơn thôi.
1: Dạ.
0: Em muốn nói chuyện là 1 triệu, nhưng mà bạn ấy có muốn nói chuyện với em không? Em có biết em có bao giờ đặt câu hỏi đó không?
1: Em có.
0: Và em có thắc mắc hỏi một cách trực diện với bạn ấy điều bạn ấy mong muốn lúc này là như thế nào không?
1: Em nói nhiều lần chia tay rồi, nhưng bạn phải là bạn ấy vẫn yêu em, nhưng bạn vẫn vỡ xem thì ta lại kiểu vậy.
0: Tức là hiện tại em đã có một cái lời đề nghị kết thúc mối quan hệ, nhưng mà bạn đó bảo rằng là nên có thêm thời gian để tìm hiểu, phải không? Anh nghĩ rằng là có thêm thời gian để tìm hiểu và cân nhắc á, thì đâu đó nó cũng là một cái giai đoạn gọi là trước tình yêu kiểu thế, nên thành ra thì cái giai đoạn tìm hiểu thì cái việc mà không có kết nối nhiều nó cũng là một cái câu chuyện. Em thấy nó có hợp lý không?
1: Vì yêu xa nên hơi kiểu hợp lý, nhưng không biết, nhưng mà nên cả hơi buồn, không được định.
0: Thực ra yêu xa thì mình sẽ luôn có những cái hoài nghi, luôn có những cái gọi là sự cảm thấy thiếu thốn trong cái nhịp kết nối, và chúng ta mong muốn kết nối nhiều hơn. Nhưng mà nó có một cái kỹ năng yêu xa mà anh nghĩ đâu đó anh cũng hay vận hành trong cái mối quan hệ của mình. Đó chính là cái kỹ năng đặt niềm tin vào đối phương nếu mà chúng ta cảm thấy nó là một cái mối quan hệ hoàn toàn xứng đáng. Cái điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải tin họ trước đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu có những cái bước tiếp cận dần dần, từ từ. Rồi. Em chỉ là hơi mông lung nên gọi đến đừng khuya, đúng không ạ? Em nói chuyện nó cứ yếu dần á.
1: Dạ vâng.
0: Rồi. Anh, em có muốn đặt câu hỏi gì cho anh không?
1: Đã, không.
0: Rồi. Chỉ là trò chuyện để tìm một cái đồng minh nào đó trong cái cảm xúc hiện tại của mình, đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, bây giờ thì sau cái cảm xúc này thì chắc là anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó nha. Em muốn nghe bài hát gì ạ?
1: Dưới những cơn mưa của Mr. Zero.
0: Dưới những cơn mưa của Mr. Zero ha?
1: Vâng.
0: Một bài hát rất là buồn.
1: Vâng.
0: Rồi. Xin gửi tặng em nha. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau nhé Sơn. Rồi. Quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể tiếp tục đăng ký thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Còn bây giờ sẽ là Dưới Những Cơn Mưa với Mr. Zero.

Đó chính là ca khúc Dưới Những Cơn Mưa qua phần trình bày của Mr. Siro. Thật ra thì cái câu chuyện yêu xa là một trong những cái câu chuyện khó nhất trong một cái mối quan hệ tình cảm nào đó. Tại vì yêu xa, cái câu chuyện khoảng cách địa lý, nó sẽ xuất hiện với rất nhiều những cái sự lung lay về mặt niềm tin ở bên trong. Cái câu chuyện xử lý trạng thái yêu xa một cách nó đúng thì đối với cá nhân Duy Thanh, nó đúng với lại cái mối quan hệ của mình, đó chính là mình vẫn hay đưa ra những cái commitment, tức là những cái cam kết trong một cái mối quan hệ tình cảm nó như thế nào. Ví dụ là bản thân mình bước vào một cái mối quan hệ yêu xa, mình sẽ đưa ra một cái cam kết nó rất là rõ ràng, là ví dụ một ngày thì chúng ta sẽ trò chuyện bao nhiêu lần, ở những cái thời điểm nào, rồi ví dụ trong một vài những cái hoạt động có cần thiết cái câu chuyện chia sẻ hay không. Tại vì thật ra yêu xa, các bạn sẽ dễ dàng thấy rằng là cái nhịp kết nối nó không có được sâu. Đâu đó cái niềm tin á, nó phải xây dựng từ những cái sự rõ ràng trong những cái thông tin mà mình chia sẻ. Nếu anh nghĩ việc mà bạn Sơn điện thoại đến chương trình và chia sẻ những cái sự mông lung trong cảm xúc của mình, khi mà bản thân mình kết nối và có những cái sự rời rạc trong cái câu chuyện trò chuyện và tạo ra một vài những cái cảm giác mông lung như vậy, đó là chuyện rất là thường thấy. Thì để giải quyết cho câu chuyện đó, anh nghĩ rằng là mình phải ngồi lại trò chuyện và đâu đó đưa ra những cái giải pháp bằng việc là đưa ra những cái gọi là những cái quy tắc trong một cái mối quan hệ. Yêu xa là cần phải có cái điều đó. Chứ đâu đấy cái câu chuyện gọi là mạnh ai nấy suy nghĩ theo một cái hướng của mình á, khi mà không có gặp mặt một cách trực tiếp á, thì rất là dễ nghĩ, rất là dễ suy diễn một vài những cái hướng nó không có được tích cực lắm. Rồi, đó là cái góc nhìn đến từ phía Duy Thanh. Còn không biết là quý vị thính giả thì suy nghĩ về việc này như nào, hoặc là muốn chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay ra sao, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191, hoặc là trực tiếp để lại comment của mình tại fanpage Đường Khuya. Thanh có post một cái hình, một cái bức ảnh mới nhất của Thanh á, các bạn cứ để lại số điện thoại của mình ở bên dưới nha. Xong chúng tôi sẽ cùng với các bạn, bộ phận thư ký sẽ cố gắng kết nối trò chuyện để mà chúng ta có thể có một cái nhịp đối thoại như này, tìm một cái sự dễ chịu trong cái quá trình mà chúng ta khép lại một ngày mới, khép lại một cái ngày đã qua chứ không phải là ngày mới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc, một bài hát nói về cái sự hạnh phúc trong tình yêu, ca khúc Yêu Em Dài Lâu với phần trình bày của Lê Hiếu và Phương Vi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Em Dài Lâu với phần song ca của Lê Hiếu và Phương Vi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào Quý Thanh.
0: Xin chào chị, có thể giới thiệu với mình được không?
1: Dạ. Chị mà có giao lưu lần với Quý Thanh rồi. Tình cảm.
0: Dạ, chị Cẩm ở Bến Tre phải không ạ?
1: Ừ, đúng nhớ không?
0: Dạ, hình như là nhớ là chị trồng dừa phải không?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Ừ. Sức khỏe của chị không tốt lắm do chị bị bệnh tim phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ, nên chị sẽ ở nhà.
1: Hồi nãy giác còn sợ hơi tối tối á. Tự nhiên mệt quá, chừng mệt luôn, quá hồn, tính là sợ nó đứt vậy.
0: Ừ. Em thấy cái câu chuyện mà những người thân xung quanh của em có bệnh tim á, thì đó sẽ cố gắng lựa chọn một cái nhịp cuộc sống nó gọi là nó cứ nhẹ nhàng để có một cái chất lượng tốt nhất phải không?
1: Em nói lớn lớn cho chị nghe đi, em nói lớn lớn nghe.
0: Em vẫn đang nói chuyện rất to luôn ấy, không biết là chị nghe rõ không ạ?
1: Rồi, bây giờ nghe được.
0: Ý em nói rằng là những người thân xung quanh của em mà bệnh sức khỏe không tốt về tim á, thì đâu đó vẫn hay lựa chọn những cái nhịp kết nối nó nhẹ nhàng để có thể tạo ra một cái không gian phù hợp phải không chị? Alo?
1: Nghe thôi.
0: Ừ. Đúng không? Đúng không chị?
1: Đúng.
0: Ừ. Đâu đó cái cuộc sống của chị chắc cũng trong một cái trạng thái rất là an yên ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Trạng thái của chị thì nó đúng với cái chứng bệnh của chị.
0: Ừ.
1: Cũng như là trạng thái chị thì giờ chị chịu hắn vui chơi này nọ, nhưng mà gia đình chị thì chị được như vậy đó, thì được theo ý muốn của chị vậy đó em, thì thấy chị hơi nhẹ nhẹ chút vậy đó.
0: Ừ. Nhưng mà sự an yên trong cuộc sống thì nó gần như là một cái giá trị ai cũng đang trong một cái sự tìm kiếm rồi, phải không?
1: Em nói gì hả?
0: Em nói là cái sự an yên trong cuộc sống gần như là một cái giá trị mà ai cũng tìm kiếm rồi, phải không? Alo? Alo?
1: Rồi, chị mở loa bự rồi chị nghe mới được.
0: Ừ.
1: Ừ, em nói sao nói lại chị nghe.
0: Ý em nói đó chính là cái sự an yên trong cuộc sống gần như là một cái giá trị mà ai cũng muốn tìm kiếm rồi, phải không chị?
1: Đúng, đúng.
0: Ừ. Và bây giờ chị đã đạt được điều đó rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Quá tuyệt vời. Nên thành ra thì mỗi buổi tối chị vẫn hay nghe Đường Khuya và đăng ký kết nối, gọi là mong muốn chia sẻ một vài những cái câu chuyện cá nhân, xong rồi mình nghe nhạc thật hay rồi mình ngủ ngon phải không?
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi, bây giờ thì chị muốn nghe bài hát gì? Em gửi tặng cho chị luôn.
1: Muốn nghe. Giờ nay bữa nay chị muốn nghe nhạc bản Xin Gặp Nhau Làm Ngơ á.
0: Gặp nhau.
1: Đó có không?
0: Gặp Nhau Làm Ngơ hình như em cũng có Phương Vi hát thì phải, Gặp Nhau Làm Ngơ.
1: Có không?
0: Có, bài hát Gặp Nhau Làm Ngơ. Phương Vi phải không? Đúng rồi, em gửi tặng cho chị bài Gặp Nhau Làm Ngơ nè. Em chị muốn gửi tặng đến ai không?
1: Chị tặng cho cái em kết nối máy với tặng em. Chúc cho em chừng nào có khi nào chị cảm thấy khỏe gặp em trở lại lần nữa nha.
0: Dạ.
1: Yeah. Chúc tặng cho bạn chị Mỹ Hường ở Cần Thơ với em Nhàn. Gặp hai người vậy thôi rồi em. Rồi. Mình thì không phải, chị cũng không tặng nhiều.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ qua phần trình bày của Phương Vi.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ, một bài hát cũng đến từ Phương Vi. Còn bây giờ thì chắc là đêm đã rất là muộn rồi, và ai nấy nếu mà muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh có thể đăng ký kết nối trò chuyện thông qua tổng đài 028 39 91 91, tổng đài của Đường Huy buổi tối ngày hôm nay. Đó là một cái nơi mà các bạn có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc cá nhân của mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, một bài hát mà Thanh cũng hay nghe trong quá trình mà lái xe, ca khúc Tự Nhiên, qua phần trình bày của Hồ Ngọc Hà.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo. Alo.
1: Alo. Alo, alo.
0: Dạ, xin chào anh ạ.
1: Chào em.
0: Dạ, nghe giọng quen thuộc quá, hình như là anh Quân đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, tối nay thì anh chạy xe về nhà chưa anh?
1: Anh mới về về nè.
0: Tức là về đến nơi đúng không anh?
1: Về nhà rồi.
0: Về đến nhà cũng kịp có một cái cuộc kết nối với Đường Khuya ha, một cái ngày khá là trọn vẹn ha.
1: Ok.
0: Anh Quân dạo này như thế nào ạ?
1: Anh cũng bình thường em.
0: Bình thường. Một
1: sức
0: cái...
1: khỏe vẫn ok. Nói chung là mọi chuyện ok hết.
0: Một cái cuộc sống nó cực kỳ hạnh phúc anh hả?
1: Gia đình vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ.
0: Gia đình cũng hạnh phúc vui vẻ. Có nghĩa là thời điểm hiện tại thì mọi thứ với em, với anh đều rất là trọn vẹn phải không anh?
1: Ok, mọi thứ vẫn trọn vẹn hết.
0: Nếu thế thì còn gì bằng một cái cuộc sống nó đầy đủ những cái sự chất lượng như thế.
1: Thì lúc nào anh cũng đặt cái chất lượng cuộc sống, cái nói chung là sức khỏe về cuộc sống hàng ngày lúc nào nó cũng cứ bình bình như vậy thôi. Ok.
0: Nhưng mà làm như thế nào anh chuyển hóa một cái cuộc sống nó trôi với một cái trạng thái nó bình bình như vậy mà nó không trôi vào một cái vùng nó hơi bị nhàm chán anh?
1: Tức là em hỏi lại là sao? Tức là sao?
0: Cái cuộc sống nó cứ trôi yên ngã như vậy á. Anh có trôi vào một cái trạng thái mình cảm thấy mọi thứ nó gọi là đứng yên tại chỗ không?
1: Nói chung là nó cũng như là đứng yên tại chỗ, nó không có sao động cái gì nhiều em.
0: Không, bằng một cái trạng thái mà trôi như thế nó cũng là một cái trạng thái an yên, nhưng mà tại vì do em cũng hơi làm khó anh với cái câu hỏi này á. Có những cái cá nhân khi mà thấy cuộc sống của mình nó cứ yên ngã và định vị nó là một cái cuộc sống nhàm chán, nhưng thật ra cái trạng thái đó cũng được gọi là cả trạng thái bình yên phải không anh Quân?
1: Nói chung là anh không có thấy gì nó là nhàm chán lắm. Ngày nào anh cũng vui vẻ rồi đi làm về thì là cũng vậy thôi, không có gì gọi là nhàm chán cả. Thì cứ sáng ra là anh cứ cà phê ăn sáng xong rồi tập thể dục xong khi trưa thì bắt đầu công việc chạy xe.
0: Tức là cái hôm bữa trước em có nói với em có anh có nói với em là thói quen tập thể dục là một cái thói quen không thể nào thiếu trong cái bức tranh cuộc sống của anh đúng không anh?
1: Đúng rồi. Tại vì lúc nào trong cái tư tưởng của anh cứ nuôi cái tư tưởng của anh là cái sức khỏe là cái hàng đầu. Tại vì cái sức khỏe là nó quyết định tất cả cái cuộc sống của em. Tại vì nó không làm cho mình buồn phiền một cái gì hết. Mình không phải nghĩ ngợi gì về cái sức khỏe cả. Cái tâm trạng lúc nào nó cũng thoải mái.
0: Em thấy nó cũng là một cái điều tuyệt vời. Trong khi có rất nhiều người chạy đua với công việc, chạy đua với lại cái cơm áo cầu tiền, bỏ quên sức khỏe, đúng không anh? Thì anh rất là tập trung vào câu chuyện xây dựng sức khỏe. Em rất là thích cái tư duy đó.
1: Nói chung là ai cũng công việc, anh công việc, anh cũng nuôi hai cháu, nó anh học cũng học đại học, cũng đóng tiền cũng mệt lắm nha. Nhưng mà mình vẫn phải thiết lập một cái giờ nhất định để mình tập, để chừng lúc nào anh cái tư tưởng anh cũng vậy, nghĩa là có sức khỏe thì mình có được tất cả. Mà mất sức khỏe coi như là buông xuôi hết.
0: Ngoài câu chuyện tập thể dục thì anh có bổ sung thêm cái gì để có thể làm cho sức khỏe của mình tốt hơn không anh? Ví dụ ăn uống hay như nào?
1: Ăn uống bình thường thôi.
0: Nhịp của anh cũng bình thường ha.
1: Ăn uống bình thường thôi. Vậy cứ như là trứng rồi chuối rồi thịt bò thì gà cũng nói chung là gà thì cũng thỉnh thoảng ăn thôi, tại vì nhà anh ăn thì cũng mình ăn gà, cả nhà không ăn gà hết.
0: Ôi, một trong những cái món ăn yêu thích của em đến từ gà. Em rất thích ăn gà. Em có một cái xu hướng trong một cái tư duy sống của em, đó chính là em sẽ gọi là cắt dần cái vị mặn và cái vị quá ngọt trong cái vị giác của anh, của em. Xong sau đấy thì em sẽ chuyển hẳn sang cái nguồn cung cấp protein từ các loại thực phẩm, đó chính là từ cá và thịt trắng. Em sẽ có một cái bước hạn chế tối đa cho cái câu chuyện ăn thịt đỏ.
1: Để mà... Nói chung là anh thì từ xưa đến giờ anh chưa có một cái thói quen nào là gọi là ăn kiêng hết. Tức là cái gì anh cũng ăn, nhưng mà anh chỉ trong cái tư tưởng anh đó, cái quan trọng nhất là bây giờ mình nạp bao nhiêu calo và mình sẽ đốt được bao nhiêu calo. Thì cái cơ thể mình lúc đó nó sẽ trung hòa, nó sẽ không lên ký và nó sẽ không xuống ký.
0: Nhưng cái câu chuyện đốt, gọi là quản lý cái câu chuyện gọi là calo đi vào và calo đi ra đó, thì anh sẽ cân đo đong đếm bằng cách nào ta?
1: Nói chung là anh cũng nhắm vào nó một khoảng, ví dụ anh ví như là buổi sáng khi ăn một tô phở, nó sẽ rớt vô một khoảng tầm 900-1000 calo. Đó. Thì mình ăn một ngày đó thì ví như trưa thì ăn chiều thì nó cũng nhắm có phải là từ 900 tới 1000 khi mà nốt.

0: trong bao nhiêu tiếng để mình đốt được cái lượng calo đó.
1: Tức là mình sẽ ăn chừng dựa vào cái kinh nghiệm của mình thôi, phải không anh?
0: Đúng rồi. Nói chung là nó cũng, anh ngày xưa anh đi học thì anh cũng biết là ví như là một cái tô phở đó, nó phải tầm 900 tới 1000 calo. Thì mình cứ thế mình áp dụng thôi.
1: Em đồng ý, tức là cái câu chuyện trước đó mình đã tìm hiểu rồi. Bây giờ thì
0: đúng
1: mình
0: rồi.
1: Sẽ án chừng trong cái gọi là cái nhịp sống của mình để tạo ra một cái sự phù hợp ha.
0: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: À, như ví dụ là một ly sữa vậy, một ly sữa vậy nó cũng cả ngàn calo chứ đâu phải là đùa đâu. Thì mình ví dụ bổ sung thì mình cũng, nó tạo cho mình cái năng lượng để mình tập, mình đốt calo.
1: Nên thành ra thì em cũng cũng có ý thức cho cái câu chuyện đó. Nhưng mà quả thật cái câu chuyện em ăn kiêng á, nó cũng gọi là khắc nghiệt hơn của anh á. Em ăn kiêng cũng tương đối kinh khủng ấy. Tức là em sẽ có ý thức cho cái câu chuyện ăn và thực phẩm em nạp vào cơ thể là một cái dạng thực phẩm. Em phải đặt cho chấm hỏi nó có tốt cho sức khỏe hay không. Nếu mà nó có ảnh hưởng gì thì chắc chắn em sẽ có những cái sự điều tiết hoặc là ngừng luôn. Chắc là em hơi bị gọi là khắt khe với chính bản thân mình.
0: Không, anh đây thì anh lại không có kiêng cái gì hết. Anh cứ là ăn xà láng hết, không có kiêng gì cả. Chắc thì là anh cứ cần là như khi mà ăn mỡ động vật hay là ăn gì nội tạng thì em ăn hết. Anh không có, anh không có kiêng gì hết á. Nhưng mà anh thấy sức khỏe anh cũng ok, anh đâu không thấy một vấn đề gì cả.
1: Rồi, em đồng ý. Nó phải dựa vào cái câu chuyện phù hợp với từng cái nhu cầu mong muốn của mỗi cá nhân ha.
0: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: Không, nhưng mà anh nói cái phần quyết định của nó vẫn là dựa trên cái calo mình nạp vô và mình đốt nó.
1: Em hiểu được cái chia sẻ đến từ phía anh Quân. Tại vì thật ra cái câu chuyện ăn uống đó, nó là một cái câu chuyện nhiều khi cái người này lại phù hợp nhưng người kia lại không phù hợp. Nó phải là cái việc mà bản thân mình có những cái sự tính toán. Nó vừa có thể enjoy cuộc sống, tận hưởng cuộc sống mà vừa không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sức khỏe là được. Đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi. Em cảm
0: không
1: ơn
0: nhưng
1: em.
0: Mà anh thấy cái phù hợp hay không phù hợp thì nó cũng thỉnh thoảng em không anh cũng có coi là cái phần quan trọng lắm đâu, tại vì biết sao cái cơ bắp, cái cơ địa cái cơ địa của mình á thì nó dựa trên cái cơ sở là mau lên và mau xuống thôi. Còn nhưng mà cái chất để mình nạp vô á thì mình phải tìm hiểu những cái gì nó phù hợp với cái gì để mà nó không có cái phản tác dụng á. Đó thì mình ăn uống thì nó cũng bình thường thôi, thì nó sẽ nạp vô cơ thể mình thôi, nhưng không có vấn đề gì cả. Nghĩ là vậy.
1: Rồi, em đồng ý. Cảm ơn anh Quân về những chia sẻ vừa rồi. Và cảm ơn anh Quân đã lựa chọn đường khuya với ca dẫn của Duy Thanh để trò chuyện tâm tình. Hẹn gặp anh Quân trong những lần kết nối tiếp theo ha.
0: Rồi, cảm ơn em.
1: Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ mình nghe một bài hát nào đó đi anh. Anh nghe bài hát gì ạ?
0: Cho anh bài Hà Trắng đi.
1: Hà Trắng, một bài hát rất là hay và thành công.
0: Hà Trắng của Tuấn Ngọc Can.
1: Hà Trắng. Có bài Hà Trắng trong hệ thống không ạ? Một phần kỹ thuật đang kiểm tra. Một bài hát khá là nổi tiếng, nhưng mà do bọn em vừa mới có một cái khoảng thời gian kiểm gọi là convert một vài những cái data, nên thành ra thì có thể rằng là nó sẽ bị sót một vài những bài vốn dĩ nó khá là thân quen như vậy. Bây giờ thì đã có Hà Trắng rồi, em gửi tặng cho anh nha. Chúc anh nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh Quân trong những lần kết nối tiếp theo anh Quân ha.
0: Rồi, cảm ơn em, anh cũng chúc cho em mạnh khỏe ha. Rồi, dạ.

0: giữ sức khỏe rồi để còn tiếp tục công việc. Rồi dạ. Anh cũng chúc cho đài mình luôn luôn mạnh khỏe, rồi có nhiều những cái chương trình mới để phát lên VV Giao thông cho các khán giả thưởng thức, tìm hiểu và học hỏi.
1: Dạ rồi, em cảm ơn anh Quân. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát mà anh Quân đã yêu cầu Hà Trắng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hạ Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Giang Hồng Ngọc. Thanh cũng rất là thích cái phiên bản này và quả thật với quý vị thính giả là cứ mỗi lần mà Thanh có nhiều tâm sự, Thanh vẫn hay nghe những cái sáng tác đến từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và những cái ca sĩ mà hát nhạc Trịnh hay thì Giang Hồng Ngọc cũng nằm trong số đó. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là đêm đã khuya rồi và khoảng thời gian còn lại thì cũng không còn đủ cho cái câu chuyện mở ra một cái cuộc kết nối mới. Nên chắc là Thanh sẽ lựa chọn một bài hát nào đó để gửi tặng cho quý vị thính giả để khép lại khung đường khuya tối nay luôn nhé. Một bài hát thật hay khác mà Thanh cũng rất là thích, cũng đến từ một ca sĩ indie mà Thanh cũng rất là thích, đó chính là Thành Nghiệp. Thành Nghiệp thì cũng có những cái bản cover rất nhiều cảm xúc thưa quý vị. Trong đó thì Nghiệp vẫn hay cover những bài hát đến từ nhạc sĩ Trần Tiến. Chắc du ca trong cái âm nhạc của Trần Tiến lúc nào cũng cảm thấy rất là tự do và phóng khoáng. Trong đó có một cái bài hát mà Thanh vẫn cũng hay nghe thường xuyên lắm, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Thanh sẽ gửi tặng quý vị thính giả bài hát này là một cái ca khúc khép lại khung đường khuya tối nay quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi, Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại khung đường khuya tối nay. Như Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
8: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường mỗi ngày, nơi chỉ có một va quẹt nhỏ cũng có thể trở thành tình huống lớn nếu cách ứng xử thiếu đi sự bình tĩnh và kiến thức. Va quẹt trên đường là điều không ai mong muốn, nhưng thực tế cho thấy điều nguy hiểm không chỉ nằm ở cú va chạm mà còn ở cách chúng ta dừng lại, tranh cãi hay xử lý sau đó. Đã có những vụ việc chỉ trầy xước nhẹ, nhưng vì dừng xe giữa cao tốc để đôi co, chiếm dụng mặt đường lại dẫn tới ùn tắc kéo dài, thậm chí va chạm liên hoàn đầy rủi ro. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một câu hỏi rất thực tế. Va quẹt xe nên ứng xử thế nào cho hợp lý, đúng luật mà vẫn an toàn cho chính mình và người khác? Giữ nguyên hiện trường là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đứng giữa đường cãi nhau. Với những va chạm nhẹ, không có người bị thương, xe vẫn di chuyển được. Điều cần làm là bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video và liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Ngược lại, với những tai nạn nghiêm trọng, có người bị thương hoặc xe hư hỏng nặng, việc ưu tiên cấp cứu, giữ nguyên hiện trường theo yêu cầu của lực lượng chức năng là điều bắt buộc. Bình tĩnh, đúng quy trình sẽ giúp tránh rủi ro chồng rủi ro và cũng là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi pháp lý về sau. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo, theo đó là những nhắc nhở nhỏ để cùng nhau xây dựng một văn hóa giao thông văn minh hơn, không nóng nảy, không tranh cãi giữa đường và không đánh đổi an toàn chỉ vì vài phút bực bội. Bởi trên mọi cung đường, ứng xử đúng lúc cũng quan trọng không kém tay lái vững vàng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ tại Sound of Caffeine ngay sau đây.

với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ cao luôn song hành với kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên những làn đường rộng và nhanh, chỉ một va quẹt nhỏ hay quyết định nóng vội cũng có thể đẩy rủi ro.

Pontus. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng chạy cao tốc không đồng nghĩa với chủ quan. Trước mỗi chuyến đi dài, hãy chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như tam giác phản quang, áo phản quang, camera hành trình và luôn sẵn số hotline cứu hộ. Chuẩn bị kỹ là cách tốt nhất để không bị cuốn vào những tình huống rối ren khi có va quẹt bất ngờ.

Tiếp theo là Squid Grim, Alan Walker, Iman Beck. Khi xảy ra va chạm, dù nhỏ hay lớn, việc đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Ánh đèn nhấp nháy từ xa giúp các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ, tránh những tai nạn nối tiếp

Born On Me, Eric Rich vang lên, nhắc chúng ta rằng đừng đứng giữa làn xe chạy để tranh cãi. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và chủ động đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Trên cao tốc, chiếm dụng mặt đường

vị và các bạn đang lắng nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Anh. Nếu bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Không khí sẽ được giữ nhịp cùng với SOS Avid featuring Aloy Black. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy nhanh chóng ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và liên hệ công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Với va quẹt nhẹ, không có người bị thương, chúng ta nên xử lý linh hoạt nhưng vẫn đúng trình tự sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn mà không gây ùn tắc giao thông, đúng luật, an toàn và văn minh.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's

Made My Raisin Invida Onvin Anthony. Loftiness vang lên như lời nhắc về sự tỉnh táo. Cao tốc không cho phép sự mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần một chút nóng giận, hậu quả có thể kéo dài rất lâu.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc vẫn đang được liên tục để giúp các bạn có thể tỉnh táo trên các cung đường đêm. Và theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình tĩnh, đúng luật và

I've been a mess with a mom.

I've been a mess with the mind.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cafe trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn, bật âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù dòng xe nối dài ban ngày hay những cung đường lặng gió, lúc đêm muộn, luôn vững tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi. Trên cao tốc, an toàn bắt đầu từ kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi xảy ra va quẹt hay tình huống bất ngờ, đừng nóng vội dừng xe để tranh cãi. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm, cứu hộ theo quy trình. Trên cao tốc, xử lý đúng luôn quan trọng hơn phản ứng nhanh trong cảm xúc. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị chủ động và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

powder caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hòa tấu nhạc không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của dàn nhạc Paul Moriarty

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is Thin Blue.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, khu nhạc có thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATA Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc Deput, Sut, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Quirk, Nona, Hold On Tight, ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc fast tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Faction của Kotick, trắc nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Faction không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Close mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025. Nằm trong album Play là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu thời điểm phát hành.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro jazz pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Lakh trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club house

culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB, Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Fat Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Somm đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tale to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop pha alternative đầy mơ màng. Somm nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tale to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành. Và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loi Choi cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z.

Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill, cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy, ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp lại năm ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp lại năm ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé!

0: và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Khởi động ngày mới
8: đầy ấp thông tin với
7: thành phố bình minh.
9: Xin chào các bạn đã quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ ba 29 tháng 9 năm 2026. Chúng ta lại cùng nhau điểm qua những thông tin cần thiết đầu ngày để chủ động cho một ngày mới quý vị nhé.
10: Vâng, và với chương trình thành phố Bình Minh, khi chúng ta bắt đầu một ngày mới thì bao giờ cũng sẽ là lời chúc của Tú Nhân và Duy Thanh. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả, tinh thần luôn luôn phấn khởi, hào hứng, tràn đầy sự lạc quan để chúng ta có thể có một ngày hài lòng với những cái công việc, với những kế hoạch của mình.
9: Cái bây giờ thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên tại thành phố Bình Minh. Chắc chắn rồi, đó sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
10: Quý vị và các bạn, dự báo thời tiết cho khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có lẽ sẽ đem đến cho chúng ta một chút nhẹ nhõm, bởi vì là trời sẽ nắng nhẹ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
9: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
10: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay vẫn có mưa rông ở vài nơi, chúng ta phải lưu ý với cái thời tiết như thế này để có thể có đầy đủ những cái vật dụng che mưa hoặc là cái kế hoạch công việc của chúng ta được chủ động. Và về nhiệt độ thì ngày hôm nay nhiệt độ trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hải Phòng phê duyệt đầu tư gần 22.670 tỷ đồng xây dựng trục đường Đông Tây dài gần 24 km nhằm giảm tải quốc lộ 5, kết nối hai trung tâm đô thị, dự kiến hoàn thành năm 2030.
1: Phú Quốc đang đẩy nhanh thi công các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, gồm mở rộng sân bay, tuyến tàu điện nhẹ, trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kéo dài metro số 2 và 2S thêm khoảng 10 km dọc quốc lộ 22 đến trên Tây Ninh, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Colombia chính thức cắt quan hệ ngoại giao với Iran từ ngày 19 tháng 9 vì lo ngại an ninh quốc gia, khu vực và tội phạm xuyên quốc gia, nhưng vẫn duy trì quan hệ lãnh sự.
0: Không quân Nga tiếp tục nhận lô tiêm kích tàng hình Su-57 cải tiến, được cho là có phần mềm điều khiển mới, giúp sử dụng thêm vũ khí và mở rộng phạm vi nhiệm vụ.
1: Hạn hán và xung đột Trung Đông khiến kênh đảo Panama giảm lượt tàu qua lại, đẩy phí dành suất ưu tiên lên tới 4-5 triệu đô la Mỹ, kéo theo chi phí vận tải toàn cầu tăng.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Quý Thanh và Thu Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem có những cái sự lưu ý nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 19 tháng 8, tức là ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Kim Quỷ Hoàng Đạo, ngày tương đối tốt. Tốt nhất thì chúng ta sẽ có các khoảng thời gian như sau: giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, sang đường, kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đầu đất, an táng và cải táng.
1: Một ngày hoàng đạo, thế nhưng mà những cái việc chúng ta cần kiêng kỵ cũng khá là nhiều. Mong rằng quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý để công việc của mình luôn luôn bị chủ động và không có một bất cứ một khó khăn nào cản trở cái bước tiến của quý vị và các bạn về phía trước. Thế còn ngày hôm nay, dưới góc nhìn của Chim Tinh Phương Tây thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Ở trên bản đồ sao, mặt trăng Kim Ngưu vuông góc với sao Hỏa Sư Tử. Sao Thủy Thiên Bình thì trùng tụ với sao Kim Bảo Cạp, sao Hỏa Sư Tử tam hợp với sao Hải Vương Bạch Dương, sao Hải Vương Bạch Dương thì lục hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. Hôm nay là lúc bạn nên dồn chọn năng lượng để chăm sóc và chữa lành cho tâm trí. Sự giằng xé giữa mong muốn bứt phá và nhu cầu an toàn sẽ khiến cho bạn cảm thấy kiệt sức, vô cớ gắt gỏng. Đừng ép mình phải gánh vác quá nhiều hay là tranh đấu đúng sai nha. Hãy dành cho bản thân những khoảng lặng yên tĩnh, lắng nghe cảm xúc bên trong, buông bỏ áp lực và cho phép tinh thần được thả lỏng, trọn vẹn.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Hầu như mọi thứ sẽ hoạt động lại nếu bạn rút phích cắm vài phút, kể cả chính bạn. Thế là câu nói của Annie Lamott, nữ tiểu thuyết gia và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Mỹ, đưa ra một cái thông điệp khá là rõ ràng. Đôi khi, cách tốt nhất để tháo gỡ bế tắc là chủ động ngắt kết nối với thế giới xung quanh, để tâm trí được sạc lại năng lượng. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại giải quyết vấn đề quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với những món ăn trong series Mặn mà vị mắm quê hương. Ngày hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với giải đồng bằng Duyên Hải Bắc Bộ nhé, để cùng ghé thăm những vùng bãi bồi ven sông Thái Bình, Nam Định hay là Hải Dương cũ. Và hôm nay thì món ăn mà chúng tôi chia sẻ với các bạn có thể nói là mang đậm phong vị đồng bãi mộc mạc và chân chất, đó là món cáy rang muối chấm mắm cáy.
0: Nhiều người đã quen với cua đồng, nhưng con cáy nước lợ lại mang hương vị rất đặc biệt. Con cáy nhỏ hơn con cua, vỏ mỏng, thịt ngọt đượm và nhiều canxi. Mắm cáy ủ từ thịt cáy giã nhuyễn với muối hạt và thính gạo. Thoạt ngửi có vẻ hơi ngái một chút, nhưng nếm thử sẽ thấy ngọt sâu nơi cuốn họng. Đem cáy tươi rang muối giòn rụm, chấm vào chén mắm cáy, chính là lối ăn dân dã độc đáo, giữ trọn phong vị ẩm thực đồng quê.
1: Và để làm món này ấy, thì việc chọn cái tươi là điều quan trọng hàng đầu. Chúng ta phải chuẩn bị nửa cân cái sông còn sống khỏe, mai bóng và đầy đủ càng và chân. Gia vị rang gồm có muối hạt và một thìa mỡ lợn. Về phần nước chấm ấy, thì chúng ta chỉ cần nửa bát mắm cái truyền thống màu cánh gián sánh đặc, một củ tỏi ta nhiều tinh dầu, hai trái ớt chỉ thiên cay nồng và một quả chanh tươi mọng nước.
0: Khâu sơ chế cái đòi hỏi bạn làm cẩn thận một chút, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cái mua về thì bạn thả vào chậu nước sạch, dùng đũa khuấy mạnh nhiều lần cho cái nhả hết bùn đất rồi xả lại với nước lạnh. Bạn lột bỏ yếm, dùng kéo bấm bớt phần nhọn ở đầu càng để khi ăn không bị hốc. Sau đó thì bạn hãy xóc cái thật ráo nước nhé. Vì cái khô ráo thì khi rang á thì vỏ mới phồng xốp và giòn rụm được.
1: Cách rang cái rất là nhanh gọn, chỉ với một chiếc chảo gang hoặc là chảo chống dính. Chúng ta làm nóng chảo cùng một thìa mỡ lợn, chút toàn bộ cái vào, đảo đều tay trên lửa vừa. Khi thấy cái bắt đầu chuyển sang màu đỏ gạch thì chúng ta rắc vào một thìa cà phê muối hạt và tiếp tục đảo liên tục trong khoảng 5 phút. Khi mà hạt muối nổ lách tách, bám đều quanh lớp vỏ cái khô giòn, thơm nức, mùi đồng nội là chúng ta có thể chút ra đĩa rồi đấy.
0: Linh hồn của món ăn này nằm ở bát mắm cái chấm kèm. Bạn rót mắm cái ra bát, thêm tỏi đập dập, ớt thái lát và một thìa nước cốt chanh, đánh nhẹ cho sủi bọt tầm li ti. Cầm con cái bẻ đôi, bạn sẽ nghe tiếng vỏ vỡ giòn tan vui tai. Chấm ngập miếng cấy vào bát mắm tỏi ớt, vị ngọt bùi của thịt cấy hòa cùng với vị mặn sâu, cay ấm của mắm. Nó sẽ làm cho bữa sáng, bữa trưa hoặc là bữa chiều tối, đâu đó nó sẽ vô cùng hấp dẫn thưa quý vị.
1: Một đĩa cấy rang muối giòn bùi chấm chén mắm cấy đậm đà ăn cùng bát cơm trắng nóng hổi sẽ mang lại cảm giác vừa chắc dạ, nhẹ nhàng mà vẫn đủ chất. Và chúng tôi hy vọng rằng đây cũng sẽ là một lựa chọn mới mẻ cho bữa cơm của chúng ta cùng với người thân và gia đình.
0: Chúc quý vị thính giả thành công với món này nhé. Như Thanh sẽ cố gắng thử xem sao, tại vì cũng chưa bao giờ ăn mắm cấy và con cấy như thế.
1: Mắm miền Tây thì nắm rất rõ đúng không? Nhưng mà chưa được thử những cái loại mắm của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vậy thì phải thử thôi để chúng ta có thêm kinh nghiệm về thưởng thức ẩm thực, phải không nào?

0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 252 năm, một cuốn sách mỏng được phát hành tại Đức và ngay lập tức đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có trong lịch sử văn học châu Âu. Tác phẩm ấy mang tên Nỗi đau của chàng Weather. Đứa con tinh thần đã đưa chàng thanh niên 25 tuổi Johann Wolfgang von Goethe bước thẳng vào danh sách những tác giả lừng danh thế giới.
1: Trước khi trở thành một đại văn hào, Goethe cũng từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy hoang mang và bế tắc. Tốt nghiệp ngành luật theo mong muốn của gia đình, ông trở về quê nhà nhưng không mấy tha thiết với công việc chốn công quyền. Vào nửa cuối thế kỷ 18, những người trẻ tầng lớp thị dân như Goethe thường rơi vào cảm giác ngột ngạt. Họ có học thức, có khát vọng, nhưng xã hội thời bấy giờ lại không cho họ nhiều cơ hội để thể hiện mình.
0: Cảm giác bất lực và chán nản kéo dài từng khiến Goethe nghĩ đến cái chết. Thậm chí ông từng treo một thanh gươm ngắn ở đầu giường và nhiều lần có ý định tự kết thúc cuộc đời. Rất may là ông đã vượt qua những suy nghĩ tăm tối đó. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Một người bạn thân của ông tên là Jerusalem, vì rơi vào mối tình bế tắc và bị sỉ nhục, đã chọn cách mượn súng tự sát. Sự việc gây chấn động mạnh đến tâm lý giới trẻ lúc bấy giờ. Bản thân Goethe cũng vừa trải qua những tổn thương sâu sắc từ hai mối tình đơn phương không trọn vẹn.
1: Hiểu được nỗi đau tột cùng của bạn và nhận ra giới hạn mong manh giữa sự sống và cái chết, Goethe quyết định đóng cửa phòng làm việc. Trong suốt 4 tuần liền, ông dồn hết tâm tư lên trang giấy và hoàn thành cuốn tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Goethe. Viết xong tác phẩm, Goethe như vừa trút bỏ được gánh nặng u uất trong lòng để tiếp tục sống và cống hiến.
0: Cuốn sách được viết dưới dạng những lá thư tâm tình mà chàng thanh niên Weather gửi cho bạn của mình. Qua từng trang thư, người đọc cảm nhận được tâm hồn nhạy cảm, trong sáng và tình yêu say đắm của Weather dành cho nàng Lotte, một cô gái đã đính hôn. Không thể bước qua rào cản luân lý và danh phận, Weather chọn cái chết để giải thoát. Tác phẩm đã chạm đúng vào nỗi niềm sâu kín của một thế hệ trẻ đang khao khát tự do, sống thật với cảm xúc nhưng lại vấp phải hiện thực khắc nghiệt.
1: Khi phát hành vào ngày 29 tháng 9 năm 1774, cuốn tiểu thuyết nhanh chóng tạo nên một hiện tượng văn hóa đặc biệt. Sách được in liên tục, dịch ra hàng chục thứ tiếng và lan rộng khắp nước Anh, Pháp, Ý. Người ta mê cuốn sách đến mức các chàng trai đua nhau mặc trang phục giống như nhân vật chính, với áo đuôi tôm màu xanh nước biển và áo ghi lê màu vàng. Hoàng đế Napoleon Bonaparte say mê tác phẩm đến nỗi mang theo bên mình trong chuyến viễn chinh Ai Cập, đọc đi đọc lại tới 7 lần. Sau này khi có dịp gặp Goethe, Napoleon đã dành nhiều thời gian chỉ để cùng ông thảo luận về một vài chi tiết nhỏ trong cuốn sách.
0: Tuy nhiên, câu chuyện bi kịch của Weather cũng để lại một mặt trái buồn bã. Thời điểm đó, nhiều người trẻ quá nhạy cảm đã bắt chước hành động tiêu cực của nhân vật, tạo nên làn sóng mà sau này giới tâm lý học gọi là hiệu ứng Weather. Lo ngại trước hiện tượng này, chính quyền ở một số thành phố châu Âu như Leipzig, Copenhagen hay là Milano từng ra lệnh cấm lưu hành và tiêu hủy cuốn sách. Dẫu vậy, sức sống của tác phẩm vẫn bền bỉ vượt qua thời gian.
1: Theo năm tháng, câu chuyện của chàng Goethe còn vượt khỏi trời Âu để đến với độc giả châu Á. Tại Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu văn học nhận thấy sự đồng điệu sâu sắc giữa tâm trạng bế tắc của Goethe với tâm tư của các nhân vật trong giai đoạn văn học lãng mạn đầu thế kỷ 20, tiêu biểu như tác phẩm Tố Tâm của nhà văn Hoàng Ngọc Phách. Đó cũng là một thông điệp mà Ngày Này Năm Xưa muốn gửi đến các bạn trong buổi sáng hôm nay. Cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng mỗi khó khăn đều là cơ hội để chúng ta hiểu mình hơn, vững vàng hơn và tiếp tục bước về phía trước.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân sẽ chia sẻ một khoảnh khắc nhé, mà Tú Nhân nghĩ rằng là nó rất là dễ chịu. Khi mà chúng ta đi làm ở chốn công sở, có lẽ là khoảng 5:30-6 giờ chiều nhỉ?
2: Ừ, đang sợ gì ở nhà thôi.
1: Đó là lúc mà tiếng gõ bàn phím thưa dần, thay vào đó là tiếng kéo khóa ba lô, tiếng tắt màn hình và máy tính và những lời hẹn hò ăn uống sau giờ làm. Nhưng mà giữa cái bầu không khí rộn ràng ấy, nếu như các bạn để ý thì sẽ thấy là thế nào cũng có một vài người vẫn dán mắt vào màn hình, tay thoăn thoắt bấm chuột. Đó có thể là một dự án đến hạn chót, một sự cố phát sinh ngoài giờ, hay đơn giản là một phần việc tồn đọng chưa thể bỏ giờ để đi về. Ai từng phải ở lại làm thêm giờ đều rất là hiểu cái cảm giác này. Nhìn từng dãy bàn tắt đèn, tiếng bước chân dưới hành lang, áp lực công việc lúc đó dường như tăng lên gấp đôi. Và đôi khi chỉ một vài hành động nhỏ của những người ra về trước cũng đủ để làm buổi tăng ca của người ở lại bớt đi cái sự nặng nề.
2: Nếu mà Duy Thanh là người ở lại thì cảm thấy nó cô đơn, nó buồn tủi sao á nhỉ?
1: Trời ơi, nhìn xung quanh tối om, có mỗi cái bàn của mình có đèn sáng ấy, có những lúc cảm thấy không những là cô đơn còn hơi sợ sợ.
2: Duy Thanh nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ đứng về cái phía là chúng ta về sớm thì chúng ta sẽ dành cái sự quan tâm như thế nào với người ở lại, phải không ạ? Đơn giản thôi, đó là cách chúng ta chào nhau trước khi ra về. Nhiều người hay có thói quen trêu đùa kiểu hôm nay ở lại trực công ty à, hay là chăm chỉ thế, định kiếm giải nhân viên xuất sắc à. Những câu nói đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó thực ra lại rất dễ gây ức chế cho người đang ngập đầu trong công việc. Thay vì trêu chọc, một lời hỏi han đúng mực như việc còn nhiều không, có cần tôi phụ một tay in ấn hay gửi tài liệu gì trước khi về không, sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn, cảm thấy được quan tâm ấy, thưa quý vị.
1: Tiếp theo là sự hỗ trợ thiết thực về mặt thể lực. Khi phải ngồi lại làm muộn ấy, thì người ta thường quên gặp về chuyện ăn uống vì ngại đứng dậy ra ngoài, hoặc đơn giản là tiếc thời gian dở dang công việc. Nếu mà tiện đường xuống sảnh mua chai nước hay là ghé cửa hàng tiện lợi thì chúng ta hoàn toàn có thể hỏi xem là đồng nghiệp đó có cần mua hộ một hộp cơm không, hay là một ly cà phê hoặc là chiếc bánh mì. Có một món đồ ăn lót dạ lúc bụng đang đói giữa văn phòng vắng người thực sự là một sự tiếp sức rất là kịp thời đấy ạ.
2: Và cuối cùng là một chút tinh tế trong không gian làm việc chung. Trước khi về, hãy để ý tắt bớt những thiết bị điện ở khu vực không có người, nhưng nhớ chừa lại đủ ánh sáng cho người còn ở lại làm việc. Kéo nhẹ cánh cửa ra vào để họ không bị giật mình hay sao nhãng cũng là một cử chỉ chu đáo nơi công sở mà bạn nên lưu ý.
1: Môi trường làm việc không chỉ gắn kết bởi những dự án chung mà còn được xây dựng từ chính sự quan sát và thông cảm dành cho nhau vào những thời điểm như thế. Một lời hỏi thăm đúng lúc hay là một món ăn nhẹ mua hộ tuy không làm giảm bớt đi khối lượng công việc, nhưng mà chắc chắn sẽ giúp đồng nghiệp của chúng ta nhẹ nhõm hơn một chút giữa văn phòng lúc mọi người tan ca.
2: Chúc các bạn thính giả có một ngày làm việc thật tập trung, giải quyết dứt điểm các đầu việc trong ngày để chiều nay ai trong chúng ta cũng có thể yên tâm tắt máy và ra về đúng giờ. Nhớ để ý người còn lại các bạn nhé.
1: Cái sự quan tâm nho nhỏ thôi nó cũng khiến cho tình cảm đồng nghiệp tăng lên rất là nhiều, khăng khít hơn rất là nhiều, và người ở lại thì ấm lòng hơn rất nhiều đấy ạ.
2: Duy Thành thấy rằng là quan tâm nhiều thì chúng ta nên mua một cái thức ăn nhẹ nào đó cho người ở lại, thấy nó ấm áp liền ha, tình đồng nghiệp kháng khích liền.
1: Thế thì còn gì bằng. Tuy nhiên thì bởi vì khi trở về, nhiều người cũng vì vội vàng, rất là nhiều công việc đang đợi mình ở nhà, cho nên là Tuy Nhiên nghĩ rằng nếu như mà Tuy Nhiên ở cái thời điểm ở lại đó thì cũng không hẳn là quá hy vọng là mọi người sẽ mua gì cho mình đâu. Mà một lời hỏi thăm như thế nó cũng thực sự động viên để mình được khích lệ và làm công việc một cách tốt hơn, nhanh chóng hoàn thành thì còn có thể đi về.
2: Để ý những cái lời mà trêu đùa kiểu mà nó
1: đang bận bỏ sử, muốn làm xong về bỏ sử lại được một câu là ôi thôi định làm nhân viên ưu tú à, ốc chết thì được. Đúng không?
2: Rồi, chúc các bạn có một ngày mới tinh tế nha. Còn bây giờ thì chú Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, nhạc hiệu quen thuộc của giờ cao điểm đã vang lên rồi, 6 giờ 30 phút sáng và chúng tôi rất vui khi được tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng rằng là với cùng những thông tin của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ giúp cho các bạn có được những lộ trình di chuyển thuận lợi nhất trong khung giờ sáng nay để tất cả chúng ta thì sẽ bắt đầu một ngày mới với những sự thuận lợi, niềm vui và chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Để tương tác cùng với chương trình thì các bạn vẫn có thể gọi đến số điện thoại quen thuộc của chúng tôi 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, nắng đã bắt đầu xuất hiện từ rất là sớm rồi. Thậm chí là có nhiều khu vực nếu mà chúng ta đi theo chiều ngược nắng thì cũng bắt đầu cảm thấy sự chói chang. Nên quý vị thính giả cũng chủ động hơn trong ngày. Chúng ta mang thêm những vật dụng che chắn hay là một chiếc kính mát thôi để đảm bảo cho tầm quan sát không bị quá ảnh hưởng. Đó là chia sẻ một chút trên những khung hình camera mà chúng tôi đang quan sát được thôi. Và tin tốt hơn là những khung hình mà chúng tôi có thì Hồng Nhung chưa thấy điểm ùn ứ nào cả. Và nếu là do chúng tôi có bỏ sót bất cứ thông tin giao thông nào, những cái điểm mà đã xảy ra tình trạng đông đúc và chậm chạp từ sáng sớm, thì nhờ các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Hôm qua thì oi nóng, hôm nay thì nắng xuất hiện từ sớm và cũng có rất nhiều những cái thông tin mà chúng ta chia sẻ truyền tai nhau rằng là sắp tới thì Hà Nội sẽ mưa rồi lại xuất hiện một cái đợt không khí lạnh. Vậy thì bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta cập nhật cụ thể hơn những thông tin dự báo thời tiết trong ngày cùng với VOV Giao thông.

Thưa quý vị, dù là bên ngoài thì đã cảm nhận sự chói chang của ánh nắng đầu ngày, nhưng lúc này tại thủ đô Hà Nội thì trời vẫn còn khá nhiều mây, nhiệt độ dao động trong khoảng 27 độ, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho hoạt động thể dục và di chuyển lúc sáng.

0: sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng nay, trời nắng và có gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Càng gần về trưa, không khí càng oi hơn, trời chuyển nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa ngày khoảng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nếu phải làm việc ngoài trời hoặc di chuyển nhiều, quý vị hãy thu xếp để tránh khung giờ nắng gắt buổi trưa. Và đừng quên bổ sung nước thường xuyên, sử dụng các biện pháp che chắn phù hợp khi ra đường và chọn điểm đỗ đậu xe có bóng râm mái che. Dự kiến tiết trời oi sẽ kéo dài cho tới lúc chiều muộn. Từ chiều tối về đêm không khí có phần dịu với mưa rào và dông vài nơi. Trong đêm nhiệt độ thấp nhất khoảng 26-28 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, trưa thì oi nóng, chiều tối có khả năng mưa rào xuất hiện và quay trở lại, nên các bạn lưu ý với những cái sự thay đổi của thời tiết, nhất là chúng ta cân đối cái việc di chuyển sao cho phù hợp. Và nếu có thể được thì hôm nay nếu mà các bạn không làm trong giờ hành chính thì chúng ta cũng nên thu xếp về nhà sớm hơn, để tránh nếu mà gặp những cái cơn mưa trong khung giờ cao điểm thì chắc chắn là nó sẽ có phần khó khăn hơn. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Ngã Tư Vọng, các bạn thính giả cho biết là mật độ đã bắt đầu cao hơn rồi. Di chuyển khó khăn là những gì mà chúng tôi đang cập nhật được từ phía khu vực Ngã Tư Vọng. Tiếp tục thì chúng ta cùng nhau di chuyển đến vành đai ba trên cao. Đó là nút Big C theo hướng về Pháp Vân. Một chiếc container gặp sự cố. Nhưng đó mới chỉ là các thông tin ban đầu thôi, chứ chúng tôi cũng chưa thấy quý vị thính giả báo tin là gặp khó. Tuy nhiên với một chiếc xe container mà gặp sự cố thì chúng ta cũng có những cái e ngại là không biết trong ít phút tới thì tình hình giao thông ở đây có đông hay chậm hơn không. Thì Hồng Nhung khi mà có những thông tin mới sẽ quay trở lại cập nhật ngay. Cầu Vĩnh Tuy, đoạn giữa cầu, một chiếc xe buýt gặp sự cố ở làn số 3, mật độ cao, và đây là theo hướng đi về Thạch Bàn, quý vị ạ. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy. Vậy là chúng ta có một vài những thông tin cũng đáng để lưu tâm vào thời điểm hiện tại, vì hầu hết là những cái thông tin mà trong ít phút tới thì khả năng cao là nó cũng sẽ khiến cho áp lực giao thông tăng nhanh hơn. Vậy nên quý vị cũng chủ động hơn với những cái lộ trình mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Còn bây giờ thì sau một đêm thức giấc thì ạ, ngày mới bắt đầu với những thông tin ra sao? Mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin thứ 3 ngày 29 tháng 9 sẽ mang đến những cập nhật quan trọng để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch di chuyển và công việc trong ngày mới. Nhịp chuyển động trên các tuyến đường thủ đô, thông tin điều chỉnh hạ tầng giao thông trên cầu Nhật Tân là điều mà các bác tài cần lưu ý sáng nay. Nếu lịch trình hàng ngày của các bạn di chuyển qua cầu Nhật Tân Hà Nội, hệ thống biển cảnh báo khoảng cách vừa được thành phố tạm thời tháo dỡ để tiếp tục tuyên truyền, giúp cho tài xế hiểu đúng mục đích hỗ trợ an toàn. Tuy nhiên, phương án thí điểm điều chỉnh tốc độ vẫn tiếp tục áp dụng trong 6 tháng. Theo đó, tốc độ tối đa làn ô tô sát giải phân cách giảm xuống 80 km/h. Các làn ô tô còn lại cũng 80 km/h và làn xe máy duy trì tối đa 40 km/h. Liên quan đến trật tự an toàn giao thông, sự xuất hiện của các thủ đoạn lừa đảo gắn mác phạt nguội đòi hỏi các chủ phương tiện phải hết sức cảnh giác. Các bạn hoặc người thân có từng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn tự xưng là cảnh sát giao thông thông báo xe bị phạt nguội? Hãy cẩn trọng với những tin báo này để tránh sập bẫy lừa đảo. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa cảnh báo kẻ gian đang giả danh lực lượng chức năng, gửi các đường link tra cứu giả mạo nhằm chiếm đoạt OTP, tài khoản ngân hàng và tiền gửi. Lực lượng cảnh sát giao thông khẳng định không thông báo hay xử lý phạt nguội qua điện thoại và mạng xã hội. Do vậy, người dân tuyệt đối không bấm link lạ hay chuyển tiền theo yêu cầu. Bên cạnh việc cảnh giác bảo vệ tài sản, các chính sách an sinh xã hội mới ban hành cũng đem lại sự an tâm lớn cho nhiều gia đình. Chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người khuyết tật sắp tới sẽ tăng lên. Theo Nghị định số 335 năm 2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 tới đây, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng và được tính hưởng truy thu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nhờ vậy, người khuyết tật nặng sẽ nhận trợ cấp 810.000 đồng một tháng, trẻ em và người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng nhận mức hỗ trợ cao nhất lên tới 1.350.000 đồng một tháng. Tiếp nối bản tin là quy định mới về khung giờ hoạt động dịch vụ công cộng dành cho người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn đang kinh doanh hoặc có thói quen sử dụng dịch vụ tại các quán Internet công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh, hãy chú ý quy định mới từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Theo quy định số 73 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tất cả các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp trò chơi điện tử chỉ được mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Như vậy, cùng với dịch vụ game online, toàn bộ cơ sở Internet công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải đóng cửa sau 22 giờ. Còn nếu các bạn có dự định khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, từ hôm qua 28 tháng 9, Nghị định số 320 năm 2026 của Chính phủ cho phép xuất trình ứng dụng VNEID thay thế hoàn toàn cho thẻ bảo hiểm y tế giấy và căn cước công dân. Tuy nhiên, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản VNEID nếu số điện thoại di động liên kết không chính chủ. Người dân cần chủ động kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao để tránh bị gián đoạn khi làm thủ tục khám chữa bệnh hoặc tra cứu sổ sức khỏe điện tử. Cũng liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đừng bỏ qua cảnh báo sau. Trước tình hình dịch bệnh dại diễn biến phức tạp, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo từ đầu năm đến nay đã có 6 người tử vong và hơn 101.000 ca phơi nhiễm do bị động vật cào cắn. Người dân lưu ý tiêm vaccine đầy đủ cho vật nuôi, dọ mõm khi ra đường. Khi bị chó mèo cắn, hãy rửa vết thương 15 phút và đến ngay cơ sở y tế tiêm phòng. Đến với những điều chỉnh lớn trong giáo dục nghề nghiệp đang mở ra cánh cửa học tập linh hoạt cho thế hệ trẻ. Nếu con em bạn đang theo học hệ trung học nghề, thông tư số 79 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 tới đây, mang lại cơ hội học tập rất lớn. Học sinh trung học nghề sẽ đào tạo trong 3 năm và thi tốt nghiệp gồm môn toán, ngữ văn, môn định hướng nghề và chuyên môn nghề. Đặc biệt, nếu học sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện, sẽ được đăng ký dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy kết quả xét tuyển và các trình độ đào tạo cao hơn. Và khép lại bản tin ngày hôm nay là đề xuất nâng cao chuẩn chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tại các trường nghề. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhiều điểm mới. Dự thảo đề xuất quy định rõ tỷ lệ người học trên một nhà giáo quy đổi tối đa là 30. Đồng thời, cơ sở đào tạo phải đảm bảo diện tích đất tối thiểu 12m² trên một người học theo quy mô dự kiến và diện tích sàn sử dụng phục vụ đào tạo tối thiểu là 3,5m² trên một người học. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật chủ động, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Cảm ơn biên tập viên Phương Thảo với những thông tin bắt đầu cho một ngày mới. Và bây giờ thì chúng ta phải quay trở lại ngay với tình hình giao thông, thưa quý vị. Vẫn là phía trên vành đai ba trên cao nút bixi hướng Pháp Vân, các bạn lưu ý một chiếc xe container gặp sự cố rồi và chúng ta cần giảm tốc từ xa, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn nếu cần thiết. Từ nút đèn tín hiệu giao thông sẽ ngõ 15 Ngọc Hồi hướng Ngọc Hồi có xảy ra một vụ va chạm. Đây là va chạm giữa xe máy và ô tô. Theo quan sát của các bạn thính giả thì khả năng cao là do xe máy không giữ được khoảng cách an toàn, đâm vào từ phía sau đuôi của xe ô tô. Hiện đã có lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết rồi. Vị trí là nút đèn tín hiệu giao thông ngõ 15 Ngọc Hồi hướng về Ngọc Hồi. Và nếu các bạn thính giả có gặp khó khăn tại phía khu vực này do vụ va chạm gây ra thì cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Và lại là khu vực đường Hữu Lê, Hữu Hòa, mật độ rất là cao, khó theo hướng đi về cầu Tó. Chúng tôi rất mong có lực lượng chức năng sẽ sớm xuân đồng hành để phân luồng giao thông cùng với những người tham gia giao thông từ phía đường Hữu Lê và Hữu Hòa. Cầu Nhật Tân, đó, một trong những cái điểm nóng giao thông những ngày qua. Thông báo với quý vị một cái tin tốt là đang thoáng theo cả hai chiều, lưu thông ổn định. Thời điểm hiện tại là 6 giờ 41 phút. Đường Văn Cao đã nhỏ rồi, lại còn đang làm dự án nhà ga. Vậy mà có rất nhiều xe dừng đỗ để ăn sáng theo hướng về Hoàng Hoa Thám gây ùn tắc. Xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả và chúng tôi cũng mong rằng là phía cơ quan chủ quản rồi đơn vị chức năng tại khu vực sẽ có những cái biện pháp để chấm dứt tình trạng trên, bảo đảm cho cái điều kiện lưu thông tốt nhất, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm trên tuyến đường Văn Cao.

0: Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus, LEED, Edge trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình. Từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông sáng nay. Cầu Thanh Trì, đoạn km 164 hướng về trung tâm thành phố, có một xe container gặp sự cố ở làn số 1. Vậy là khu vực cầu Thanh Trì đã bắt đầu có những cái khó khăn nhẹ rồi, do là một chiếc xe container gặp sự cố và hướng đi về trung tâm thành phố. Và các bạn cũng nhớ giúp Hồng Nhung một cái thông tin trước đó, trên vành đai 3 trên cao, nút Bixi hướng đi về Pháp Vân cũng có xe container gặp sự cố. Vậy là đang có hai chiếc xe gặp sự cố trên tuyến vành đai 3 dưới cây cầu Thanh Trì đấy ạ. Và chúng tôi hy vọng là mới sáng sớm thôi thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả. Từ khung hình camera, một số những lộ trình vẫn còn tốt để điểm nhanh cho quý vị có thể lựa chọn. Đó là khu vực Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định. Chỉ một nhịp đèn thôi, các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Phạm Ngọc Thạch này, dù trên tuyến phố Chùa Bộc, đây là hai tuyến phố vẫn ổn. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là từ phía đường Phạm Hùng vào Khuất Duy Tiến, theo hướng về vành đai 3 trên cao, các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây khá là áp lực rồi. Nếu mà bạn dừng chờ cuối hàng của những cái nhịp đèn này thì cỡ phải 3 đến 4 nhịp đèn nhỉ. Có đôi lúc mà chúng tôi còn tưởng là camera đang đứng hình, nhưng mà không phải, đó là do rất nhiều các phương tiện đang dừng chờ cho tới lượt di chuyển của mình tại đây.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Thưa quý vị thân mến, để mà nói đông thì vẫn là phía khu vực đường Phạm Hùng theo hướng về vành đai 3 trên cao. Thế còn là quanh đó như là Khuất Duy Tiến hay là Nguyễn Xiển này thì cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Khu vực Hà Đông trên tuyến phố Trần Phú và Nguyễn Khuyến cả hai chiều vẫn đang ổn định. Nhưng càng sát về với phía khu vực đường Nguyễn Trãi để lên được cầu vượt ngã tư Sở thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái áp lực gia tăng theo thời gian. Vậy thì thời điểm hiện tại đấy ạ, các bạn đang di chuyển có ổn không hay cũng phải xếp hàng?

0: chờ để có thể di chuyển được lên trên cầu vượt thì nhờ các bạn cập nhật thêm. Và đương nhiên nhắc đến khu vực này thì chúng ta cũng phải chú ý hơn đến vành đai 2. Vành đai 2 thì không rõ là lối dẫn xuống ngã tư Sở ra sao, chứ trước đó là chúng tôi đã ghi nhận thông tin từ ngã Tư Vọng vào lúc 6 giờ 32 phút, mật độ khá cao và di chuyển khó khăn rồi. Vậy nó có ảnh hưởng quá nhiều đến việc là chúng ta tiếp tục di chuyển lên vành đai 2 hay là từ ngã Tư Vọng mà đi về những cái phía như là phía khu vực Tôn Thất Tùng rồi ngã tư Sở đấy ạ? Chúng tôi cũng đang chờ thêm những cái thông tin phản hồi đến từ quý vị thính giả. Và đan xen với đó sẽ vẫn là những cái thông tin tốt như là từ đường Trần Đại Nghĩa Đại La này, ổn. Dù là có đông, nhưng chỉ là đông do việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông qua những cái khu vực điểm giao cắt thôi. Đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng Nhung vẫn thấy là khá mượt đấy chứ ạ. Thế còn không rõ là tình hình thực tế lên cầu Trương Dương thì sao. Rồi sáng nay thì cầu Nhật Tân vẫn đang tốt. Thế thì nhờ các bạn thính giả cũng chia sẻ thêm với chúng tôi từ cầu Thăng Long qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Alo, Minh à, em đã tìm được địa điểm đặt tiệc thiết đãi đối tác từ Nhật chưa?
3: Em dự kiến đặt tiệc tại hệ thống Tiệc 37 ạ.
2: Tiệc 37 có đáp ứng được các tiêu chí mà tôi trao đổi không?
3: Tiệc 37 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức tiệc tại Hà Nội, được các doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn. Tiệc 37 sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội, gồm không gian tổ chức tiệc tới 700 khách, hệ thống hơn 50 phòng VIP sang trọng, đáp ứng linh hoạt mô hình từ tiệc tiếp khách từ công ty, sự kiện hay tiệc gia đình. Hệ thống Tiệc 37 gồm tổ hợp dịch vụ 80B Trần Phú Ba Đình, tổ hợp dịch vụ cao cấp NCC Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Slow Villa 16 Lý Thường Kiệt, nhà hàng Hải Chân 45 Mạc Thái Tổ. Sếp có thể cùng đối tác thưởng thức phở bát đá 37 giữa không gian tầng cao tại 80B Trần Phú, họp đối tác tại phòng riêng. Phở bát đá 37 được thực khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi đến với thủ đô ạ.
2: Vậy tôi yên tâm rồi, em liên hệ đặt bàn nhé. Tiệc 37 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội. Hotline 0888 693737, 0888 989 108, website tiec37.vn.
0: Tuy là từ phía khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, chúng tôi quan sát thấy trên camera có nhiều đoạn vẫn còn ổn đấy ạ. Thế nhưng mà đến gần với cây cầu Trương Dương và lên cây cầu Trương Dương để đi được theo hướng về trung tâm thành phố thì chắc có lẽ là các bạn cũng sẽ bắt đầu phải cộng thêm cho mình thời gian rồi. Chúng tôi nhận được thông tin đông đúc tại đây. Cầu Noi Đông xếp hàng dài theo cả hai chiều, chưa rõ nguyên nhân vì sao. Tất nhiên là chúng tôi thì vẫn luôn thắc mắc rồi. Còn đường Hữu Lê Hữu Hòa từ lúc 6 giờ 39 phút cơ. Các bạn thính giả đã cho biết là mật độ rất cao theo hướng đi về cầu Tó. Thời điểm hiện tại thì đương nhiên Hồng Nhung cũng mong là lưu lượng giao thông sẽ ổn hơn, ổn định hơn. Thế nhưng vì là đang trong khung giờ cao điểm, thế nên đó chỉ là mong thôi. Còn tình hình thực tế nếu được như vậy thì tốt quá. Còn nếu mà chưa được, vẫn còn khó, vẫn còn ùn, vẫn còn nghẽn tắc tại đây, thì nhờ các bạn thính giả cũng tiếp tục phản hồi liên tục để chúng tôi khuyến cáo cho quý vị thính giả. Nếu mà nhiều dòng phương tiện mà thấy rằng là quá khó khăn, có thể thay đổi được những cái lộ trình khác, thì đương nhiên là áp lực giao thông cũng sẽ giảm. Vậy nên rất mong có được cái sự đồng hành đến từ quý vị thính giả. Trên tầng 2 cây cầu Thăng Long, giao thông tăng cao, chậm theo hướng đi về Nội Bài. Các phương tiện lưu ý là dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đang thi công trạm cân trọng tải. Cơ quan chức năng đã phân luồng từ 4 làn xuống 2 làn và cấm cả 2 chiều xe 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm để cơ quan chức năng thi công cho đúng tiến độ. Vậy nên các bạn thính giả chúng ta lưu ý với thông tin đưa về từ công trình giao thông đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta thư giãn đi, một bản rock mang tựa đề là Cây Sao Giấy, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị thân mến, những giai điệu âm nhạc sôi động thì cũng đã bắt đầu cho những cái thông tin giao thông cũng sôi động chẳng kém. Từ cầu Thăng Long thì cũng đông này, cầu Mai Lĩnh thì được. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi thấy là những cái thông tin đưa về khá thoáng. Hiện thì nút Linh Đàm lên đường trên cao đấy có xảy ra va chạm. Nếu như xem là một vụ va chạm giữa mấy phương tiện đây. Tức là theo các bạn thính giả chia sẻ là có hai xe tải và xe con va chạm đúng chỗ nhập làn. Nên là bắt đầu từ lối dẫn lên rồi đến đoạn Linh Đàm đường trên cao đang ùn ứ rất dài. Đó là nút giao Linh Đàm các bạn ạ. Sau là có va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, 2 xe tải và 1 xe con. Ở thời điểm hiện tại nếu các bạn có định di chuyển lên vành đai 3 trên cao thì hết sức cân nhắc cho. Còn cây cầu Nhật Tân thì vẫn thoáng, vẫn ổn thôi. Khá nhiều các bạn thính giả hỏi thì thông tin trước đó chúng tôi mới ghi nhận chừng khoảng gần 10 phút đồng hồ. Cầu Nhật Tân vẫn đang thoáng, lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Khu vực Giải Phóng và Phương Mai theo cả hai hướng cũng bắt đầu đông hơn rồi, nhưng chủ yếu là do việc các phương tiện dừng lại để chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông cho tới lượt di chuyển của mình thôi. Chứ về cơ bản thì chúng tôi không quan sát thấy có bất cứ sự vụ nào cả. Khu vực Lê Duẩn và Khâm Thiên thoáng, phải dùng từ thoáng để các bạn thính giả yên tâm. Thanh Nhàn và Kim Ngưu cũng vậy, đó là những cái lộ trình tốt. Thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang ghi nhận khá nhiều những thông tin tốt từ các bạn thính giả đưa về. Và nếu các bạn có tin giao thông thì số máy của chúng tôi là 024 37 919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với cảnh sát giao thông xác định các vị trí, đoạn cao tốc áp dụng xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trước ngày 2 tháng 10, làm cơ sở để bổ sung biển báo khoảng cách 0, 50, 100m và vạch kẻ đường tại khu vực xử phạt và những vị trí cần thiết. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe, tăng tuyên truyền tại địa phương và trạm dừng nghỉ. Học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian có thể không được làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học. Đây là nội dung mới trong dự thảo thông tư sửa đổi quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đề xuất, học viên phải học tập, nghiên cứu theo kế hoạch toàn khóa và tham gia các hoạt động chuyên môn của cơ sở đào tạo. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo một số đối tượng giả mạo tên, logo, con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo tài liệu cấp phép đầu tư, lôi kéo người tham gia. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không ban hành, không liên quan và không xác nhận bất kỳ hoạt động đầu tư theo hình thức này. Nhà đầu tư được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền cho tổ chức chưa được xác thực. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Không quân Hoàng gia Thái Lan đã điều động 69 quân nhân tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi để hỗ trợ hoạt động mặt đất trong bối cảnh Bangkok ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhân viên Thái Airways không thể đến nơi làm việc do đường xá ngập sâu, gây ùn ứ hành lý và nguy cơ chậm chuyến. Lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ phục vụ hành khách, xử lý công việc mặt đất và duy trì hoạt động sân bay cho đến khi tình hình trở lại bình thường.

0: Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao làm chủ đầu tư. Dự án cải tạo đoạn rạch dài khoảng 1,3 km từ cống Cầu Cụt 1 đến Cầu Cụt 2 thuộc phường An Hội Tây và phường An Hội Đông, quận Gò Vấp cũ. Tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu dân cư ven rạch và các tuyến đường lân cận. Việc nạo vét cũng góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm do rác và nước thải. Dọc tuyến rạch, thành phố dự kiến xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh để kết nối các khu dân cư, chỉnh trang cảnh quan. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 đến 2029. Theo tiến độ dự kiến, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công được triển khai trong 2 năm 2026-2027. Công trình tiếp tục thi công, hoàn thành và bàn giao trong giai đoạn 2028 đến 2029. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ quay trở lại với cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy thì chiếc xe gặp sự cố ở làn số 3 vẫn chưa được khắc phục đâu ạ, và cũng chưa có cảnh báo nào cả. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi về đường Cổ Linh, chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn từ